0: Pointer Sisters, Jump for My Love här i Vaken, där vi håller på med nattjakten. En låt spelad så här långt i nattens nattjakten. Vi är nu framme vid ledtråd nummer 2. Innan vi tar och spelar den så ska vi lyssna på en snabb repris. Och så ska jag tala om för er att vi har fått sms från Fredrik, som tror att det är de fem elementen som är det rätta svaret. Gunnar skriver med Earth, Wind and Fire, så måste ju svaret bli global uppvärmning. Monica tror på kvinnliga låtskrivare och Per Olof gissar också på de fyra elementen. Micke var väl inne på, Fredrik var väl inne på de fem elementen. All right, inget av det där är rätt. Tyvärr, här kommer snabbreprisen följt av ledtråd nummer 2.
1: Ledtråd nummer 1.

0: Sober med Homewrecker i Vaken med P3 och P4. Stefan är inne på att det skulle kunna vara storm som vi söker som rätt svar i nattens nattjakt. Vind och 27 millisekunder skriver han också här. Vi får också en gissning från Micke som tror tält. Vi får från David som tror eldstad. Och sen är Stefan på gång igen. Och nu är han inne på att det skulle kunna vara Starlink-satelliterna. Tunnland, hektar, två gissningar från Erik. Och sen har vi också fått en gissning från Alf Åker i Köping som tror att lya är nattens rätta svar.
1: Sverige, vänner!
2: Vinden blåser för oss socialdemokrater.
3: Jag tycker vi behöver sitta med vuxenhet i rummet just nu i svensk politik.
4: De företräder Sveriges tre största partier. Men hur började allt för de här partiledarna?
5: Oj, oj, oj. Lilla Magdalena, skulle du hamna i det här nu också?
6: Det är en blandning mellan arv och miljö.
7: Det är ju identitet, det är ett kall.
4: Följ Peter ID i Sveriges radioappen och lyssna på alla tre avsnitt exklusivt där.

0: Casino med låten Sjuk. Då är vi framme vid ledtråd nummer 3 i nattjakten, det vill säga den sista ledtråden. Vi har fått in gissningar på 27 kvadratmeter. Nej, förlåt, nu ska vi se här. Så här står det. 27 kvadratmeter, då måste det ju vara en etta. Och då tror jag det är den 1 september som är det rätta svaret. Bra gissning, tyvärr inte rätt. 27 Club, kändisar som dör vid 27 års ålder. En gissning från Barbro och Miriam. Vi får också en gissning på barnens rätt i samhället från Leif. Och sen så skriver Kerstin Kiniksen, kan det vara vindsvåning? Skyddsrum kommer från Kia. Gudrun tror Alf Åke. PO tror att det kan vara taktält som man har på bilar. Kan det vara. Och David skickar in Feng Shi. Här kommer snabbreprisen på de två stycken spelade ledtrådarna. Och sen så följer vi upp med den tredje och sista.
1: Ledtråd nummer 1.

0: Första ledtråden, Earth, Wind and Fire med I Write a Song for You. Jag skriver en låt till dig.
1: Ledtråd nummer två.

Alcazar med Blame It on the Disco. Hörrni, vi söker inte vindkraftverk i natt. Fredrik har skickat in den gissningen. David skickar in ett kärleksbrev. Det är inte heller det vi söker. Niklas tror nu måste vara Minecraft eller svamp på fyrkant som är det rätta svaret. Tyvärr Niklas. Micke är inne på att det är låtskrivare. Pelle tror på hyreskontrakt och Gunilla skriver att det kan vara vindsvåning, vindslägenhet eller ubåt som är nattens rätta svar. Nej, det är det inte.

0: Janet Jackson med That's the way love goes. Och när vi får gissningar på solen, Leif har skickat den gissningen och skriver tygpåse tack. Alf Åker Köping skriver också tygpåse och solen. Vi får en gissning från Britt-Marie som tror att det är tangentbord eller dator. Hon vill höra Sarah Dawn Finers Kärlekens sång ifall det är så att hon skulle vinna kalaset. Sandlåda är David inne på och sen var det väl någon mer här. Ja, men det var en till solen gissning som hade kommit in. Hörrni, det verkar vara lite svårt i natt. Vi tar och lyssnar på snabbreprisen så fokuserar vi nu. Så här har det låtit i nattens nattjakten.
1: Ledtråd nummer 1.

0: Den första ledtråden, Earth, Wind and Fire med I Write a Song for You. Jag skriver en låt för dig.
1: Ledtråd nummer två.

med yellow, och det betyder gul. Yellow, gul. Vakenetsverigesradio.se. Vakenetsverigesradio.se. Det går så fort när jag säger det där så jag knappt hinner mig själv. Maila dit när du tror du har listat ut vad som är nattens rätta svar. Det finns en tygpåse, en sovmask eller en låtönskan i prispotten. Vet du med dig att du vill ha en låtönskan, skriv gärna med i ditt mail vilken låt du vill höra så jag kan förbereda allt sånt praktiskt. Namn, telefonnummer så jag kan ringa upp dig. Stort, stort lycka till!

0: P4 Dokumentär.
1: 1951 anordnas ett nytt stort cykellopp i landet.
2: Ingen av de 50 är tävlingscyklist. Frågan är, ska de orka fram?
3: Alltså folk gick ju man ur huset för att titta på det här då.
1: Men vem är det egentligen de hurrar för?
4: Det var honom man skrev om.
5: Och det var ju massor med folk alltså.
1: Lyssna på berättelsen om Gustav Håkansson, hela Sveriges stålfarfar. Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.

0: Joakim Berg med låten Över. Och vi har tagit oss hela vägen till mållinjen även denna natt när det gäller nattens nattjakten. Med mig vid mållinjen har jag nu Kia i telefonen. Hallå Kia.
1: Hej Robert.
0: Hur är läget i natten?
1: Jo, det är bara lugnt och skönt.
0: Ja, härligt att höra. Ha, vad säger du då Kia om nattens nattjakt? Du brukar ju vara en flitig tävlare i nattjakten.
1: Ja, ja, som jag sa till dig förut att jag har ju kämpat för den här sovmasken.
0: Det är den som...
1: Ja, men risken är väl nu att nu sover jag istället för upp och lyssna på er.
0: Ja, just det. Vi kanske, alltså... Den här vinsten kanske gör att vi tappar en radiolyssnare.
1: Ja, man vet aldrig. Ja,
0: vi får hoppas att det är usel kvalitet på dem då, så att de inte ja, fyller den funktionen de ska. Ja, okej, men vad kul att du har kämpat för sovmasken. Det gör mig glad att höra. Vi ska lyssna igenom ledtrådarna och sen får du säga då vad som är det rätta svaret.
1: Ja.
2: Ledtråd nummer 1.

0: Först ut Earth, Wind and Fire med I Write a Song for You. Jag skriver en låt för dig som första ledtråd.
1: Ledtråd nummer två.

0: Ledtråd nummer 3.
1: Och sista ledtråden, Coldplay med Yellow, gul. Då Kia, är vi nyfikna. Vad är då det rätta svaret i nattens nattjakten?
2: Det är gul post-it-lapp.
1: Gul post-it-lapp var det givetvis jag sökte i natt. Snyggt jobbat och stort grattis.
2: Tack ska du ha.
1: Vad tog du det på då?
2: Jag tog det inte först på tredje faktiskt med det här med gul. Men sen så tyckte jag att du tryckte lite extra mycket på det här med att skriva på ettan. Ja, och gul att skriva, det blir ju post-it-lapp.
1: Ja, ja, men du har rätt, jag försökte hjälpa dig lite grann. För att, ska jag tala om för dig, Kia, att det var bara du, och jag tror att det var en eller två till som här på slutet lyckades skicka in det rätta svaret. Så det satt långt inne.
2: Känner mig, ja, jag känner mig väldigt klok.
1: Men det är, nu kanske man inte skriver ner en hel sång på sån här post-it-lapp, men man skriver ju ner saker på dem. Och post-it-lappen är ju kvadratisk. Vi hade ju 27 kvadrat i Victor Olsson-låten. Och gul, och den förr kom ju även i andra färger och former. Men den klassiska post-it-lappen är ju gul och kvadratisk.
2: Ja.
1: Men hör du, Kia, då ska jag gladeligen skicka iväg en sovmask till dig.
2: Ska bli roligt att provsova.
1: Jag tackar för att du varit med och för att du lyssnar, och jag hoppas att du inte sover allt för bra så att du nu inte slutar vara med i tävla i nattjakten.
2: Nej, jag lovar.
1: Ta hand om dig.
2: God natt, ha det bra. Hej då.

Yes, where med Please i vaken med Peter och P4. Stort rungande grattis igen till Kia som tog hem nattens nattjakt. Post-it var det rätta svaret. Som sagt, ni var typ 3 stycken som lyckades klura ut det. Imorgon får ni en ny chans. Då är ju nattjakten tillbaka.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Först i Ekot att Tidöpartierna knappar in på oppositionens ledning i opinionen. Gapet mellan blocken har sedan i juni nästan halverats och ligger idag på 4,7 procentenheter enligt indikator opinion. Oppositionen får i augustimätningen 51,3 procent mot 46,6 för Tidöpartierna. Liberalerna ligger fortsatt under riksdagsspärren med 2,2 procent. Arbetet mot Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa försvåras av den bristande säkerhetsläget i regionen och fortsatta attacker mot vårdpersonal. Nu varnar FN för att smittan sprids exponentiellt.
3: At one moment it went a little bit low, but now it has started a little bit climbing, but still in the communities they are reporting committed deaths.
0: Läkaren Frank Ross Katambla är medicinsk koordinator på Läkare utan gränser, för tillfället på behandlingscentret i Fataki. Till dem kommer nu fler patienter igen, säger han. Och från byar och samhällen rapporteras fortfarande dödsfall, personer som aldrig kommit till någon vårdinrättning och där ingen testning eller smittspårning görs. Sen utbrottet deklarerades i maj har fler än 5500 fall bekräftats, varav drygt 2600 har dött. Andelen som avlider beräknas till närmare 48 procent. Förutsättningarna för sjukvårdspersonal är extrema. Fler än 150 hälsoarbetare har själva smittats och 50 har dött. Dessutom attackeras personal och mottagningar. Ambulanser har bränts och fått stenar kastade på sig av människor som misstror att smittan är på riktigt.
2: Reporter Sara Heyman. El Salvador utlyste högsta beredskap igår på grund av torkan som väderfenomenet El Niño har orsakat med skördeförluster som följd, rapporterar AFP. Den förhöjda beredskapen innebär bland annat ökade hjälpinsatser. I studion Leif Näslund.
4: Du lyssnar på Sveriges Radio och det är P3 och P4s Vaken som står på. Direktsänd radio från midnatt hela vägen fram till klockan 6 i onsdagsversionen med Robert och Frida. Varmt välkomna.

0: Dolly Parton, Paul McCartney och Ringo Starr i Let It Be. Dolly Parton som har lämnat oss, 80 år gammal. Mattias Hansson från P4 Country körde ju en Dolly i timmen. Vi lyssnar.
1: Sen vi började sända P4 Country här för snart 4 år sedan så bestämde jag mig från första programmet att den största av dem alla är Dolly Parton, och därför ska vi aldrig försätta en chans att spela någon av alla hennes tusentals låtar. Så i varje program så lovar vi att vi alltid spelar minst en Dolly i timmen. Och det har varit väldigt, väldigt, väldigt uppskattat, precis som mycket med Dolly har varit genom hela hennes karriär.
2: Vad tror du är orsaken till att hon blev så uppskattad eller var så populär som artist?
1: Om man ska plocka, alltså det finns ju så otroligt mycket att säga om Dolly, och det har ni redan varit inne på här, och det kommer att pratas ännu mer om det nu de kommande dagarna såklart. Men två huvudsakliga spår skulle jag ändå plocka ut, och dels är det hantverksskickligheten. Hon var en otroligt duktig låtskrivare. Hon har skrivit tusentals låtar. Det har också sagt, hon har själv sagt innan sin bortgång, att hon har skrivit låtar och låst in i ett kassavalv som inte får spelas eller ges ut förrän hon går tiden. Så nu får vi se om vi får höra de låtarna. Men det är den ena grejen. Hantverksskickligheten, låtskrivandet. Hon har haft en omisskännlig känsla för att mejsla ut den perfekta låten gång efter gång efter gång.
2: Vad är det för specifikt då tänker du på som man...
1: Ja, alltså att skriva en countrylåt är ju att på 3 minuter lyckas klämma in en hel roman. Countryns allmänt mest kända förklaringsmodell heter ju att country är 3 ackord och sanningen. Nämligen en enkel låt som snabbt sätter sig, vars melodi alla kan nynna med efter att ha hört den en gång. Och en text som beskriver livet för de flesta av oss på den här planeten. Och det var Dolly mycket, mycket bra på.
2: Och sen var det en till grej som du ville säga också, en annan detalj. Vad tänkte du på då?
1: Nej, det är den här underbara personligheten som hon först under sin storhetstid på 70- och 80-talet, så tror jag att övriga världen tog det som en persona och som en karaktär som hon gick in i. Men jag tror tvärtom att det där var att hon lyckades hitta ett sätt att förmedla sin innersta personlighet på och göra det till sitt mest kända varumärke. Det som också gjorde henne till en av Nordamerikas absolut mest populära personer, alla kategorier. Den humorn, den värmen, den känslan för medmänsklighet som hon visade upp genom en hel karriär. Jag skulle säga att förutom att jag är väldigt ledsen och sörjer med alla andra miljoner människor på planeten just nu som sörjer Dolly, så skulle jag också säga att Amerika och Nordamerika har blivit av med en av sina starkaste samveten. För Dolly har iklätt sig rollen av att vara den som de flesta amerikaner innerst inne skulle vilja vara.
2: Var det något speciellt i hennes personlighet du tänker på?
1: Nej, alltså förmågan att se alla, att på olika sätt genom karriären visa alla människors lika värde, och att vi alla har någonting att ge, att vi alla har någonting att hämta här under vår tid på jorden, och att det finns en inneboende talang och kärlek hos alla människor som vi ska dela med varandra. Det var hon alltså bättre än någon annan modern känd personlighet duktig på att förmedla. Det tycker jag är en sak som vi kommer att minnas Dolly för, och jag hoppas att det kommer flera efter henne, men för nu så var hon ett unikum.
2: Och hon hade ju också en väldigt säregen sångröst. Är det den man också förknippar henne mycket med, tror du?
1: Ja, det gör man. Alltså, hennes personligheten i rösten och i stilen. Det finns ju så mycket grejer som vi vet med Dolly som gjorde henne till den här unika karaktären. Utseendet är en annan grej som vi inte kan komma ifrån när det gäller Dolly. Hon använder ju det som en viktig beståndsdel i sin karriär. Och har ju fått prata och stå till svars mycket för sitt sätt att klä sig och sminka sig och driva sin kvinnlighet på. Men rösten, en annan sak. Ni pratade tidigare om alla instrument hon kan spela. Jag minns alla gånger jag såg Dolly Parton spela live. Jag fascinerades alltid över det, hur många instrument hon spelade på scenen också. Inte många av hennes kollegor som bemästrar detta. Men ett instrument till spelade hon. Hon spelade ju på sina långa naglar och gjorde ofta en poäng av det i intervjuer, där hon kunde kompa sig själv genom att spela på sina långa naglar samtidigt som hon sjöng. Alltså, en allkonstnär av sällan skådat slag. Hon kommer att vara djupt, djupt saknad.

Blur med låten Country House. 26 augusti är ju ett tydligt datum i Britpopskrigets historia på 90-talet. 26 augusti 95 så släppte Britpop-rivalerna Blur och Oasis sina respektive singlar Country House, som vi precis hörde, och Roll With It. Blur och Oasis låg sida vid sida i toppstriden, men Country House med Blur sålde 270 000 exemplar, det vill säga 50 000 fler än Oasis, och tog dem då direkt till första platsen på topplistan och gav dem deras allra första brittiska singel etta.

0: Oasis med låten Roll With It.
1: Mest känd som en av frontfigurerna i Hovet, nu satsar han på en ny karriär. Noel Filke gör skådespelardebut i komedin Flaggan och honom hör du i P4 Extra onsdag. Där vi också ska prata om det senaste i ett fall i Texas där en surrogatmamma med hjälp av antiabortrörelsen i strid med föräldrarnas önskan vägrar att göra abort. Nu väcker den här nyfödda bebisen stor debatt. 13.04 drar P4 Extra igång med Svetlana Pastorovic.

Agnes med låten Wake Up här i Vaken med P3 och P4. Nu har ni, nu har det blivit dags för veckans artist Gloria Gaynor, och i natt så ska vi avnjuta klassiken Walk On By. En låt som ursprungligen spelades in av Diana Warwick 1964 och som Gloria Gaynor då gjorde om från dämpad soul-låt till en energisk upptempo disco-funk-låt. Och så här låter resultatet.

0: Pernilla Andersson med låten Rosor. Harklar du igång?
1: Ja, men jag känner att jag behövde det. Jag är här nu för att läsa morgontidningar. Så du som är ute och kör tidningen, du får jättegärna mejla dem till vaken@sverigesradio.se. Och jag har redan fått här både från Martin och Minette. Minette har skickat Sydsvenskan. Där kan man läsa att badkläder krävs på Kallis. Det är mixdagar. Vet du vad Kallis är? Har du varit där?
0: Kallbadhus eller?
1: Ja, där man är naken. Jag var där senast i början av augusti.
0: Såklart.
1: Du hatar ju att vara naken, ja, så att den här nyheten, den glädjer dig, förstår jag. Man kan också läsa om en konsthandlare som tvingas betala 178 miljoner. Och att råttor plågar en småbarnsfamilj i Malmö. De har döda råttor under golvet, spillning i väggarna och ett vardagsrum med öppet hål.
0: Det låter inte så kul för dig det där, va?
1: Mardröm. Mm. Och så har vi fått in Westerweeks tidningen om att almsjukan hotar sockerdricksträd. Norrköpings tidningar, de ska se till att höstens val går rätt till. Så de har väl intervjuat några rösträknare, tror jag. Vi har fått Land om Joakim och Matilda som lockar besökare till gården i Larv. Och Läkartidningen, Oskarshamns sjukhus, här flyttar primärvården in på sjukhuset.

0: Ariana Grande med låten Hate That I Made You Love Me.
1: Ahmed har skickat kyrkans tidning. Det får vi inte så ofta.
0: Nej.
1: Där står det om Carola-filmen. Det står en berättelse om att leva i tro på Gud. Kyrkans tidning har också gjort en granskning. 530 diakoner varnar för att skyddsnäten knakar. De har gjort en enkät då, där diakoner säger att de möter en allt större utsatthet. Och så kan man läsa att Svenska kyrkan är på väg mot ett nytt rekordår när det gäller inträden, och konfirmander står för en stor del av den ökning.
0: Jag skrattar så mycket för att jag klickade upp Aftonbladets, ja, här. Vem var det som man skickade den? Eva-Lotta.
1: Ja.
0: Och då är det ett knäck på Ingvar Carlsson om valrysaren och att ha käpp. Alltså en bild på han, där han ser liksom lite sammanbiten ut. Men sen är det också en bild i bild på hans käpp.
1: Vad konstigt. Varför är det så viktigt att veta hur känner inför det?
0: Jag skulle vilja ha lite mer käpp, känner jag.
1: Ja, det skulle klä dig. Hon doftar.

0: Kerstin Ljungström med låten Saltvatten.
1: Det är den 26 augusti, onsdag. Från och med idag kan man förtidsrösta, om man vill göra det. Filminstitutet presenterar höstens svenska filmutbud. Och så delas Stockholm Water Prize ut. Kungen och drottningen kommer närvara.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Här är Ekot. Med bara 2,5 veckor kvar till valet krymper avståndet mellan Tidöpartierna och oppositionen rejält. Det visar Indikator Opinions nya mätning.
3: Ja, valtemperaturen stiger och det stora gapet mellan blocken har sedan i juni nästan halverats och ligger idag på 4,7 procentenheter, enligt Indikator. Opinionschefen Per-Ole Skog Tryggvason pekar på två faktorer som kan förklara utvecklingen.
4: Ja, det brukar bli jämnt i svenska riksdagsval. Så har det varit de två senaste valen. Men på kort sikt så är kanske den främsta förklaringen att väljarna ser betydligt mer positivt på sin egen och Sveriges ekonomi.
3: Oppositionen får i augustimätningen 51,3 procent mot 46,6 för Tidöpartierna. Det beror på att Moderaterna ökar med drygt 1 procentenhet och Socialdemokraterna minskar med lika mycket. Båda siffror ligger dock inom felmarginalen. Per-Ole Skog Tryggvason igen.
4: Jag tror att Liberalerna behöver upp en bit i opinionen för att man ska kunna attrahera några stödröster. Ligger man på den här nivån då är många som tror att ens röst är bortkastad. Det är alldeles för lågt.
2: Reporter Ivan Garcia. Musiklegendaren Dolly Parton dog efter en kortare tids kamp mot cancer. Det berättade hennes team efter att countryikonens död tillkännagavs igår. Enligt tidskriften People Magazine lades Dolly Parton in på en cancerbehandlingsklinik så sent som i fredags, 4 dagar innan hon dog. USA överväger allvarligt att döpa om Ontariosjön på gränsen till Kanada till Lake America, skriver president Donald Trump i sociala medier. Utspelet kommer samtidigt som ett tullbråk pågår mellan grannländerna. I helgen införde USA 50-procentiga tullar på en rad kanadensiska varor. I studion Leif Näslund.
0: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4.
5: Visst är det det. Klockan är 4:02 denna tidiga onsdagsmorgon den 26 augusti. Och idag så får stora delar av landet mest klart och soligt väder. Men både i södra Götaland och i nordligaste Norrland så kommer det bli lite mer moln. Temperaturen i hela landet kommer allmänt ligga mellan 19 och 24 grader. Men i molniga områden och i fjällen så blir det något lägre. Och så har SMHI utfärdat en orange varning för översvämning och den gäller Boden. God morgon.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Love in Exile med Charlie Puth, Michael McDonald och hur menar du den sista? Det är så många, Kenny Loggins, just det. Det är så många artister som man ser inte här i spellistan vad alla heter. Men Kenny Loggins är den tredje. Jag såg ett väldigt gulligt klipp i förra veckan som jag inte riktigt har kunnat släppa. Det är ett klipp där man ser en 6-årig pojke i Australien, Thomas, hjälpa sopgubbarna. Alltså han hjälper till och rullar lite soptunnor. Han är klädd som dem. Han har på sig någon slags reflexklädsel och skyddsglasögon och handskar. Du kan se det här klippet på vår Instagram med Vaken med P3 och P4. Men han är i alla fall fast besluten att han vill bli sopgubbe, säger man så. Sophämtare kanske man säger. När han blir stor. Så det är en tydlig dröm han har som han också lever efter än så länge i alla fall. Och när jag såg det här så började jag fundera på, men vad ville jag bli när jag blir stor? Jag tror inte jag hade någon sån tydlig dröm. Jag minns att jag under en period ville bli tandläkare. Och sen så ville jag väl som många barn bli någon slags popstjärna eller skådespelare. Någon slags kändis. Och jag ville bli snickare ett tag, vill jag minnas. Men jag hade inte en så tydlig dröm som Thomas. Men kanske hade du det, eller så var det som jag. Och hade någon slags mångsysslardröm. Du kan väl höra av dig i alla fall, berätta. Vad ville du bli när du blev stor när du var liten? Alltså vad ville du bli som liten? Och du kan mejla och berätta vakanet@sverigesradio.se. Du kan också skriva till oss i sociala medier. Smsa till 72250 eller ringa 020 99 55 00.

Every little thing she does is magic med The Police. Maria skriver, som barn under 10 år ville jag bli bibliotekarie, älskade böcker, lånade ut mina till kamrater med egna lånekort. Efter 10 år ville jag jobba med barn i skolåldern. Min mamma dog då och jag blev ett oroligt nyckelbarn. Ja, jag blev lärare, fritidspedagog och jobbade i 45 år i skolans värld, trivdes med mitt jobb. Vad fint, Maria, att du hade liksom ett eget litet bibliotek som barn. Det tycker jag var väldigt gulligt. Martina ville bli modell, flygvärdinna, kock eller föreläsare. Thomas, kameraman i tv-studio. Tommy ville bli pälsjägare i Kanada eller Alaska. Och så skriver Madeleine, lastbilschaufför. Men mamma sa, varför kan du inte vara som andra flickor? Som sjuksköterska typ.

Hälsa Satan med Adrian Macéus i Vaken med Peter och P4. Jag undrar alltså vad du ville bli när du var liten. Du får gärna höra av dig och berätta. vaken@sverigesradio.se. Lasse skriver, ville bli biolog trots dåligt betyg på gymnasiet. Kom ändå in på Uppsala universitet. Allt blev kul och efter forskarstudier blev jag doktor och arbetade på västkusten med marina djur. Nu är jag pensionär och dyker när jag har lust.

0: Get your freak on med Missy Elliott. Elisabeth Edberg är här från trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Hur ser det ut ute på vägarna?
1: Det har varit en väldigt lugn natt, men jag har en viltvarning med mig dock. Och då är det i Dalarna, E16. Och då är det mellan Borlänge och Falun söder om Karlsvik. Där är det en älg som är på fel sida av viltstängslet.
0: Utöver det, inget att rapportera?
1: Nej, det har faktiskt varit väldigt lugnt.
0: Vad
1: positivt.
0: Skönt. Ja. Och om något skulle dyka upp så kan man ju såklart ringa och tipsa.
1: På vår tipstelefon 020 999 444.

Until... Nej, så heter den inte. Den heter bara I'll Find My Way Home. Det är Sara Klang som sjunger den i Vaken med P3 och P4. Där jag ju undrar vad du ville bli när du var liten. Britt-Marie skriver att hon ville bli gympalärare. Och så har jag fått ett meddelande här från Annette på vår Facebook-sida. Vaken med P3 och P4. Flygvärdinna. För pappa bodde i Stockholm och mamma hade hittat någon ny snubbe i Sundsvall. Så redan när jag var 3,5 år så började jag flyga själv mellan Midlanda och Bromma flygplats. Med en stor plastficka som hängdes runt halsen med biljett, telefonnummer till både far och mor. En och samma flygvärdinna mötte min mamma och mig. Och samma tog hand om mig under resan och lämnade sedan över mig till min far. Men så blev det inte. Så att Annette blev inte flygvärdinna. Men jag förstår att du blev sugen om du fick en så positiv bild av flygvärdinnor då när du var liten och reste ensam. Karl Johan, nej, han hade svarat på någon annan fråga här. Han sa att han har shorts på sig på jobbet. Men Ullis har svarat på vad hon vill bli, eller ville bli när hon var liten. Och hon skriver paleontolog. Morgan skriver, jag ville bli bagare och nu har jag snart gjort ett arbetsliv som bagare. Började sommarjobb på ett konditori 1977 och sedan dess har jag jobbat som bagare.

0: Save My Love med Kygo, Khalid och Griffin i Vaken med P3 och P4. Och nu är Daniel Wockner här från Ekot. God morgon.
1: God morgon.
0: Vi ska till Karibien.
1: Vi ska

0: avrättningar.
1: Och igår kväll så fick vi ju veta att Dolly Parton har dött.
0: Just det, Dolly Parton, musikikonen, gick ur tiden 80 år gammal efter en korttidskamp mot cancer. Så här reagerade countryartisten Jill Johnson på dödsbeskedet.
2: Det är en sån stor förlust för världen och för musiken och såklart countrygenren och för Nashville. Så att det är svårt att ta in. Jag är ganska tagen.
3: Och vad var hennes storhet, skulle du säga?
2: Ja, alltså nummer ett vill jag ändå lägga fram liksom talangen. Att hon var så duktig att berätta en historia på ett ganska enkelt sätt. Som jag tycker kräver ett stort mod. Och att hon sjöng så himla bra. Men sen då det omfamnat i att hon också var mån om sin publik. Att hon var liksom väldigt genuin och varm. Att hon samtidigt var smart och hade integritet. Så att det går liksom inte att stanna bara vid talangen, även om jag vill börja där. Hon var så mycket liksom. Hon kommer på något sätt leva för evigt.
0: Jill Johnson intervjuad av Annika Nordin i Studio 1 kväll. Och det har kommit många kommentarer, bland annat från musiker men också från politiker. Statsminister Ulf Kristersson skriver att tack för allt Dolly Parton. Hon kommer att vara ihågkommen generationer framöver. Socialdemokraternas Magdalena Andersson skriver en stjärna har slocknat. Dolly Parton sjöng om vanligt folks slit på ett sätt få andra lyckats med.
1: Daniel Wockner, dig hör vi igen klockan 5.

Did My Do's med Anastasia hör du i Vaken med P3 och P4. Och vi pratar ju om barndomsdrömmar, eller närmare bestämt så vill jag veta vad du ville bli när du var liten. Apropå sexåriga Thomas i Australien som är fast besluten att han vill bli sopgubbe, så att han hjälper till redan nu med att samla in soptunnor till sopbilen och sådär. Vi ska se här vad jag har fått in för meddelanden. Vi hade Madeleine där som ville bli lastbilschaufför, ja. Ylva ville bli stor, det ville Kjell också. Emily skriver, när jag var riktigt liten, alltså 4-7 år, då var det städerska, kock och kassörska som gällde. Jag ville jobba som alla tre. Sen från 7-15 var det sångerska eller skådespelerska. Idag är det en kombination av sångerska och opinionsbildare som vore drömmen. Och så skriver, vad var det här då? 70-talist. Inte för att skryta nu, men när jag var 5 år var jag på första sidan i Göteborgsposten. Och som jag minns fotot så satt jag, vad jag förstått, på dagis med levande ljus. Jag tror en tidig och mörk vintermorgon, iklädd vit blus samt röd skottskrutig kjol. Modell alla kilt och svarade i, vad jag uppfattat, en intervju på just frågan vad jag ville bli när jag blir stor. Jag vill bli mamma på deltid, svarade jag.

Bara mellan oss med Oskar Lindros i Vaken med P3 och P4. Sören skriver, som ung var jag intresserad och är fortfarande intresserad av vädret. Så jag förde egna observationer över temperatur och nederbörd som liten. Tyvärr så räckte inte mina betyg när det var dags att söka in på universitetet. Nej, men det låter som du ändå har blivit någon typ av hobbymeteorolog, Sören. Så skriver Karina, jag ville bli ballettdansös. Stoppade bomull i ballerinatofflorna och dansade på tå. Gjorde jätteont. Blev inte ballettdansös, men jag har dansat mycket i mitt liv och gör det fortfarande. Och så skriver Kenneth, minns inte hur liten jag var, men hade en kort period en dröm om att bli sumobrottare enbart på grund av att jag älskade tuggummit sumo. Ändå rätt nöjd att den drömmen inte blev verklighet.

American Girls med Harry Styles i Vaken med Peter och P4. Birgitta har mejlat in och skriver: hej bästa nattprogram. I första klass käbblade vi småtjejer om framtiden. Många ville bli frissor, sjuksköterskor, kanske flygvärdinnor. Då tyckte jag det skulle vara mycket malligare att bli flygkapten. Vokalist stod som första alternativ. Elsladdar och hundkoppel blev mikrofoner. Åren gick, jag jobbade på försäkringsbolag kort tid. Resten av livet blev jag fast på stort medieförlag där jag hade omväxlande sysslor. Allt ifrån typograf till chefssekreterare och annonssäljare och eventfixare. Jättekul, och nu är jag pensionär och sjunger i kör bland annat. Oskar skriver: när jag var liten, kanske fram till 15-16 år, ville jag bli arkeolog. Verkade spännande med gamla grejer. Sen var det journalist för hela slanten tills säkert 20. Tyvärr räckte inte betygen till journalisthögskolan. Men jag blev lärare i alla fall, i bland annat historia. Och senare skolbibliotekarie som jag är nu.

0: The Beat med The Go-Go's i Vaken, där det nu har blivit dags för mig att ringa och gratta. Jag brukar göra det vid den här tiden. Och denna gång så har jag fått ett mejl från Helen som hon har skickat till vaken@sverigesradio.se för att nominera då vem jag ska gratta. Det är så man gör om man vill att jag ska ringa och gratta någon. Helen skriver i alla fall: vill gärna gratta min syster Susanne som blir 56 år nu i augusti och säga att hon är fantastisk. Och sen fick jag ett till mejl av Helen där hon skrev: oj, glömde skriva datum. Hon fyller den 26 augusti. Och nu har vi nått fram till den 26 augusti. Så jag tar och ringer Susanne. Så ser vi om vi får något svar idag. Helen var ute i väldigt god tid faktiskt. Hon skickade det här mejlet till mig. Jag tror det var någon gång i juli redan. Så att hon är ju angelägen.
1: Abonnenten du försöker nå.
0: Då vill man ju också att det ska gå vägen. Jag testar en gång till. Det tycker jag att vi kan... vi kan ge Susanne den chansen. Men det känns ju inte så lovande, tyvärr. Nej, hon kanske ligger och sover, Susanne.
1: Abonnenten du...
0: på 56-årsdagen, eller låtsas sova. Vänta på att någon ska komma in med frukost på sängen. Ja, ja, jag säger i alla fall grattis till dig Susanne om det är så att du av någon anledning lyssnar på det här. Men då fortsätter vi väl istället prata om vad vi ville bli när vi var små. För Mats har smsat in, han skriver: god morgon Frida, ville bli slöjdlärare men insåg att det var en lång utbildning efter grundskolan. Istället började jag jobba direkt efter 9:e klass, inte varit arbetslös en dag och gick i pension efter nästan 50 år av arbete för 4 år sedan från ett jobb i den offentliga sektorn. Nu hjälper jag till en del i skolans värld och är en glad jobbonär. Ha en bra dag, hälsar Mats.

DNA med Andrea Bocelli. Det var också David Guetta, AJ och Megan Thee Stallion. Rosemarie ville bli arkeolog när hon var liten. Hon skriver, men hade för dåliga betyg så det blev barnskötare och det har jag aldrig ångrat. Jobbat i 45 år, varav 39 år på samma förskola. Är pensionär nu, trivs jättebra, är ledig på heltid så jag kan vara med på annat roligt. Till exempel, nu har jag fått ta del av utgrävningen som pågår en bit härifrån. Så spännande, en grav från järnåldern. Och jag kan se här när jag läser kommentarerna på vår Facebook-sida Vaken med Peter och P4 att ni är väldigt många som ville bli arkeologer när ni var små. Även Susanna skriver samma sak, att hon ville bli arkeolog. Och det är flera stycken här. Känns som ett väldigt populärt barnjobb på något sätt. Känns väldigt spännande att hitta ett dinosaurieben eller sådär.

0: is a day. Where the wild roses grow. Klockan är 5, vi får Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, nyheter från Ekot. Världen sörjer artisten, ikonen, legendaren Dolly Parton som avled igår efter en kort tids kamp mot cancer. Mike i Austin, Texas säger till vår utsända att Dolly Partons musik uppskattades av generationer.
4: It's crazy. She was a music icon. She spanned generations and her music crossed all cultural and genres and she was so vivacious and full of life. It's hard to believe that she's died.
3: Hon var så full av liv, det är svårt att fatta att hon är död, säger Mike. Och i USA kommer alla flaggor att vaja på halv stång i en vecka för att hedra Dolly Parton. Det har president Trump bestämt. Dolly Parton blev 80 år. Som Sverige, Tidöpartierna knappade in på oppositionens ledning i opinionen. Gapet mellan blocken har nästan halverats sedan i juni och ligger idag på 4,7 procentenheter enligt indikator opinion. Per-Ole Skog Tryggvason är opinionschef.
5: På kort sikt så är kanske den främsta förklaringen att väljarna ser betydligt mer positivt på sin egen och Sveriges ekonomi.
3: Oppositionen får i mätningen 51,3 procent mot 46,6 för Tidöpartierna. Liberalerna ligger fortsatt under riksdagsspärren med 2,2 procent. I Centralamerika har också Panama utlyst nödläge på grund av torka som väderfenomenet El Niño orsakat. Nödläget betyder högre beredskap och möjlighet till mer hjälp till drabbade samhällen. Torkan gör att skördarna är i fara och oron för hungersnöd ökar. Tidigare har även El Salvador och Honduras utlyst nödläge. Ekot klockan 5 med Daniel Wockner.
1: Vaken med P3 och P4.
0: Och då är klockan 5:02 denna onsdagsmorgon den 26 augusti. Och det blir mest klart och soligt väder i stora delar av landet idag. Men både i södra Götaland och i nordligaste Norrland så blir det mer moln emellanåt i alla fall. Temperaturen den kommer allmänt ligga mellan 19 och 24 grader. Men det blir lite kallare i molniga områden och i fjällen. Och så har SMHI utlyst en orange varning för översvämning och den gäller Boden. God morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Good time is coming med Lena Philipsson. Klockan är 5:06. Elisabeth Edberg har vi med oss nu från trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Sist vi pratades vid så var det lugnt ute på vägarna. Är det fortsatt så?
1: Det är det. Jag ska ändå berätta om en olycka, och då är vi uppe i Västernorrland på länsväg 774 utanför Bollstabruk i höjd med Sel. Där är det en singelolycka med personbil som har inträffat, och där är räddningstjänst på platsen och hjälper till. Så att det är det jag hittar av olycka just nu, så att det är övrigt ganska lugnt när det gäller trafikläget.
0: Och skulle det hända något så kan man ju alltid höra av sig.
1: Absolut. Tipstelefonnummer är 020 999 444.

0: If he should ever leave you med Tom Jones i vaken. Och igår kväll så nåddes vi ju av nyheten att Dolly Parton har dött. Och under natten så fick vi också veta att anledningen var cancer. Hon hade varit sjuk under en kort period. Och denna otroligt folkkära countrystjärnan, legenden, blev 80 år. Dolly Parton, hon föddes i den östra delstaten Tennessee i USA. Och började sjunga i radio redan som barn. Och sen dess så har hon släppt ett 50-tal album och belönats med hela 11 Grammys. Och strax efter midnatt så hade vi med USA-utsände Martin Svenningsen från Washington. Och vi började med att fråga hur Dolly Partons bortgång märks i landet.
1: Ja, man kan börja med att slå på en tv-apparat här, för att det finns inte en nyhetskanal som inte pratar om det. Och det är en ganska märklig upplevelse, för att normalt den här tiden på kvällen, då är det politik, utrikespolitik. Man pratar om Iran, man pratar om Trump, man pratar om tullar. Nu är det samma gubbar i kostymer som sitter och pratar om Dolly Parton. Så att det märks jättemycket, det genomsyrar allt just nu. Och man ser också bilder då från där folk har samlats och lagt blommor på olika ställen som på något sätt är kopplade till Dolly Parton. Så att det här är stort och det här märks.
0: Men vad har det kommit för uttalanden från olika profiler och andra artister och sådär?
1: Hur lång tid har jag? det tar liksom aldrig slut. Det har kommit uttalande ifrån såna av hennes kollegor som Dionne Warwick och Emmylou Harris, som ju faktiskt är jämnåriga. Det har kommit från Gene Simmons i Kiss, Paul McCartney, nu tappar namnet bara för det. Det kommer här. Det har kommit från Casey Musgrave, Keith Urban, George Strait, Sheryl Crow, Carole King. Och så även yngre då artister som gitarristen Grace Bowers och hennes guddotter Miley Cyrus, alla hyllar henne, och det gör ju också våra svenska artister, precis som Jill Johnson har gjort eller First Aid Kit. Så att det här är någonting som verkligen samlar den här nationen som är så splittrad just nu på något mycket mycket märkligt men också ganska behjärtansvärt sätt.
2: Men för det där är ju spännande, för hon var ju ganska älskad över hela det liksom politiska och kulturella spektrumet i ett annars då så ganska polariserat USA. Vad var det som gjorde att nästan alla amerikaner samlades kring henne?
1: Ja, men jag tror att det finns ett par olika saker som jag nu har förstått när jag har följt de här sändningarna. Dels så var hon ju primärt en otroligt begåvad låtskrivare. Vi får inte glömma att vi har hört de låtar hon har sjungit, men hon har ju skrivit låtar åt massor av olika artister. Hon var en duktig producent, hon var en duktig på musik. Sen var hon också då skådespelare, liksom Steel Magnolia och 9 to 5 för att ta några exempel. Hon var också en entreprenör som då har till exempel en stor nöjespark som heter Dollywood. Men jag tror den stora grejen är ju hennes filantropi, för hon föddes ju, som du sa, i en liten enrumstuga. Det var 12 syskon och hennes pappa var analfabet. Och hon startade då ett läskunnighetsprogram som heter Dolly Partons Imagination Library. Och de här sakerna som hon gjorde för andra människor, hon var oerhört engagerad i att folk skulle ta coronavaccin när det här var aktuellt. Hon har en väldigt stor filantropisk själ, och det tror jag att många minns och många liksom ser, att hon kom från ett ställe där det var väldigt besvärligt. Hon hade sin ödmjukhet kvar hela vägen, men delade också med sig av de enorma pengar hon drog in. Och det tror jag folk uppskattade henne för detta. Men just hennes ödmjukhet, den går ju... Hinner jag berätta om henne, om medaljerna?
0: Absolut.
1: Ja, alltså hon var ju... Det finns något som heter presidentens frihetsmedalj. Och det är en medalj som delas ut av presidenten till någon som har gjort en stor insats, som man anser. Hon har blivit erbjuden den 3 gånger. 2 gånger av Donald Trump, 1 gång av Joe Biden. Och alla 3 gånger så har hon tackat nej. Och samma sak när hon blev invald i Rock'n'Roll Hall of Fame så sent som 2022. Då hörde hon av sig till dem och sa, men jag ska inte vara med där. Men de lyckades övertyga henne om att du ska visst komma dit. Och vill man så letar man på nätet efter en helt fantastisk liten bit när hon spelar Jolene på när hon blev invald i Rock'n'Roll Hall of Fame. Och på scenen där är då Pink och Annie Lennon och Rob Halford från Judas Priest och Simon Le Bon från Duran Duran. Alltså det är makalöst att se denna ganska korta kvinna som faktiskt står i mitten och hyllas av alla sina kollegor runt om. Det där tror jag faktiskt har genomsyrat. Och det är svårt att reta sig på en person som är sån.
0: Jag minns nu när du sa det om att hon var så engagerad i coronavaccinet. Hon gjorde ju till och med om Jolene och sjöng Vaccin istället.
1: Absolut. Och det är väl det enda som egentligen på något sätt har fått vissa kretsar att vara lite kritiska till henne. Det är två frågor som jag hittar. Det ena är det här att hon är vaccinförespråkare. Det finns ju en rörelse som är emot det. Och sen har hon ju stöttat HBTQ-rörelsen. Och det finns ju också en grupp som är emot det. Men det här är ingenting som man liksom drar idag, skulle jag säga.
2: Det har ju funnits en del uppgifter om hennes hälsa den senaste tiden. Vad vet vi om hennes sista period i livet?
1: Ja, vi vet inte så mycket, för familjen har varit väldigt förtegen om detta. Vi har liksom ingen dödsorsak. Vad vi vet är att hennes make då, Carl Dean, de var gifta i 60 år. Det är anmärkningsvärt länge. Och då så dog han 2025. Och efter det har hon beklagat sig och sagt att hon orkar inte så mycket längre. Hon har haft problem med njurarna och lite sådana saker. Och ställde in flera konserter i Las Vegas. Nu meddelade hon för någon dryg vecka sedan att jag kör de här konserterna i Las Vegas, och de skulle alltså ha skett nu i september, men av det blir det då inget.
0: Men det kom ju också en nyhet bara häromdagen om att hon var i förhandling om att eventuellt ha konserter med en avatar istället för henne, så som ABBA har gjort tidigare. Vet du något om hur det blir med det?
1: Det återstår att se. Nu har ju allting stannat upp runt henne av naturliga skäl. Och vad som händer sen, det är ju upp till hennes familj då att driva det vidare. Hur hennes legacy, hur hennes arv ska på något sätt föras vidare ut. Så att det här får återstå att se. Det här först måste vi ju då ta och smälta det här. Och då kan man lägga till också att Donald Trump, president Donald Trump, han har faktiskt bett hela USA att hala alla flaggor till halvstång. Och det här är extremt ovanligt. Senast det här skedde var 1965, och det var då i samband med att Winston Churchill dog.
2: Just, och det är för att det ska vara ganska länge, va? Det ska vara halvstång, typ en vecka.
1: Ja, en vecka ska det vara. Ja. En vecka ska det vara. Och det är ju ingenting man kan beordra, men det är väl det närmaste landssorg vi kommer. För man har, landssorg finns som begrepp, juridiskt begrepp i USA. Men det handlar faktiskt främst om presidenter eller andra folk liksom i statlig tjänst. Och det var inte Dolly Parton.
0: Ja, det sa alltså USA-utsände Martin Svenningsen tidigare under natten här i Vakan.

0: Jolene med Dolly Parton här i Vakan med Peter och P4. Och Dolly Parton har faktiskt också en oväntad koppling till Sverige och Piteå, närmare bestämt. För 2006 så utsågs hon till årets mentala Pitebo. Och det var en utmärkelse som hon verkar ha blivit väldigt glad för hon skickade ett handskrivet brev till kommunen och sa det, jag hoppas besöka Piteå en dag. De vet inte om hon har gjort det, hon har inte besökt Piteå och gett sig till känna i alla fall, men hon kanske har varit där, ätit lite pitepalt i löndom, vem vet.
1: I sommar kan ni lyssna på Alfons Åberg i barnradion. Då får ni höra när Alfons har kalas.
2: Han är glad.
1: När han är barnvakt till lille Småtting.
2: Annan saga hemsk.
1: Och när han bygger en helikopter i vardagsrummet.
3: En ajabaja.
1: Lyssna i appen Sveriges Radio.

0: In the Stars med The Rolling Stones. I en fotbollsmatch som spelades i ligan i USA, MLS, mellan Minnesota United och San Jose Earthquakes, så hände något ganska oväntat. Vi kan lyssna.
1: There's a baby on the field.
0: There's a baby on the field, säger kommentatorn. Det är också kul hur otroligt obrydd hon låter när hon säger det.
1: There's a baby on the field.
0: Hon är så van vid att bara säga nu är det inkast eller 1-0 till San Jose Earthquakes. Så att hon har samma ton när hon säger there's a baby on the plane. Men det var i alla fall ett litet barn, kanske 1-2 år, som hade smitit från sina föräldrar och sprang ut på planen så att matchen fick avbrytas och säkerhetspersonal fångade in det här barnet. Vi kan höra Minnesotas tränare Cameron Knowles.
2: You could hear the noise and then you're looking to see what it is and I thought, man, that's a little bit too early to get a lifetime ban from a stadium.
0: Ja, lite tidigt och blev avstängd på livstid från arenan, säger han.

0: Mitt hjärta är en rebell med Petra Marklund. Klockan är 17:30.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon. Tidöpartierna knappar in på oppositionens ledning i opinionen. Enligt indikator opinionsmätning för augusti har gapet mellan blocken nästan halverats sedan i juni och ligger idag på 4,7 procentenheter. Oppositionen får i mätningen 51,3% mot 46,6 för Tidöpartierna. Per-Ole Skoog Tryggvason är opinionschef.
4: Ja, det brukar bli jämnt i svenska riksdagsval. Så har det varit de två senaste valen. Men på kort sikt så är kanske den främsta förklaringen att väljarna ser betydligt mer positivt på sin egen och Sveriges ekonomi.
3: I mätningen hamnar Socialdemokraterna på 31,3%, Moderaterna ökar till 18,9% och Sverigedemokraterna får 19,7% i mätningen. Liberalerna ligger fortsatt under riksdagsspärren med 2,2%. Världen sörjer artisten och ikonen Dolly Parton som avled igår efter en kort tidskamp.

0: mic.
1: Yeah, she's one of the few artists that I can remember my parents loving. I knew her music and my kids know her music.
0: Det är otroligt när man tänker på vad hon betytt för musikskapandet i världen, säger han.
1: It's when you stop to think about the impact that she had on music worldwide. It's just incredible.
0: Harrison, som tillhör den yngre generationen och som jobbar på en countryklubb här i Austin, säger att han också blev ledsen när han hörde nyheten.
2: I was really sad to hear about it.
0: Hennes låtar var en viktig del av min uppväxt, säger Harrison.
2: Yeah, definitely. Growing up I heard a lot of Dolly Parton songs. I even watched movie that she had. And so it was very sad to find out.
0: Hanna Malmodin, Austin, Texas.
3: Och efter beskedet om Dolly Partons död så beslutade president Donald Trump att det ska flaggas på halvstång i hela landet i en vecka. Dolly Parton blev 80 år. Polisen ser det som ett misslyckande att man inte upptäckte 18-åringen som misstänks för det dödliga skoldådet i Fagersta där en person dödades och tre skadades. 18-åringen var aktiv i digitala miljöer som förhärligade våldsdåd enligt Ekots kartläggning. Polisen Christian Tysklind säger att de försöker få ut information från den här typen av våldsbejakande forum, bland annat genom att arbeta under täckmantel.
4: Det är ju alltid en besvikelse att ska kunna ske. Vi lägger ju ändå en hel del resurser på att försöka kunna gå in i ett tidigare skede, att det inte ska låta det ske. Sen är det en väldigt svår utmaning i att det är lite grann som att nu spanar vi på hela världen samtidigt. Så alltså, var ska vi vara, i vilken plats? En avvägning som vi måste göra handlar också om att om vi går in djupare i ett forum så tar det också kraft ifrån att vi kan gå bredare.
3: Sa polisen Christian Tysklind. I Peru har regeringen utfärdat ett nödläge för fiskindustrin på grund av väderfenomenet El Niño.
5: Peruansk TV intervjuar fiskare som visar upp tomma nät och hinkar med några få sprattlande fiskar. Det är dålig fångst nu när vattnen utanför kusten blivit onormalt varma. Det har gjort att den nytillträdda högerregeringen utfärdar ett nödläge för den så viktiga fiskeindustrin i Peru. Vi kommer att utöka möjligheten för fiskarna att ansöka om lån och ge drabbade regioner möjlighet att ansöka om bidrag för att klimatanpassa, sa produktionsministern Juan Carlos Requejo vid ett besök i kustprovinsen Piura. Enligt honom ligger fångsten hittills i år 70% under de fiskekvoter som annars brukar uppnås. El Niño är ett globalt väderfenomen som med jämna mellanrum skapar både torka och översvämningar i Sydamerika. Men årets upplaga spås av forskarna bli historiskt svår. Flera länder känner redan av konsekvenserna. Colombia plågas av bränder som förvärras av torka. Från södra Amazonas kommer rapporter om flodnivåer som ligger långt under vad de borde, vilket försvårar både transport av varor och människor de kommande månaderna. Låten Colin i Buenos Aires.
3: Så sist vädret. Idag får stora delar av landet mest klart och soligt väder, men i både södra Götaland och nordligaste Norrland tidvis mer moln. Temperaturen den hamnar allmänt på mellan 19 till 24 grader. Ekot med Carina Segura Morberg.
6: Det här är Vaken med P3 och P4.
7: Ja, men det är det. Klockan är 5 minuter över 5:30. Det är onsdag den 26 augusti. Och valet, det närmar sig. Valdagen är ju den 13 september. Men från och med idag så kan man förtidsrösta. Och alla som får rösta ska också ha fått sitt röstkort. Filminstitutet presenterar höstens svenska filmutbud och så delas Stockholm Water Prize ut. Och kung Carl Gustav och drottning Silvia, de finns med bland gästerna vid den här utdelningen i Stockholms stadshus. Östen är det som har namnsdag. Stort grattis!
6: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: In My Arms med Teddy Thompson i Vakan med P3 och P4. En konferens om AI i hälsa och sjukvården i Norden hålls på Karolinska universitetssjukhuset i Solna idag. Och en av dem som är med är Karolinskas Chief AI Officer Joel Preger. God morgon.
1: God morgon, god morgon. Kul att vara med. Tack.
0: Vilken fin titel, Joel. Hur länge har ni haft en AI-chef på sjukhuset?
1: Ja, men precis. Nej, men den kom till vid årsskiftet, gjorde den. Så att, ett halvår. Jag är väl fortfarande inte helt bekväm med den heller. Men absolut, nu är den på plats.
0: Och det här med AI inom vården då, hur skulle du säga att AI kan hjälpa?
1: Ja, men med rätt så mycket skulle jag säga. Alltså, AI har ju ganska stor potential inom vården. Just med tanke på att det finns väldigt mycket administrativa tunga processer inom vården som jag tror AI skulle kunna underlätta en hel del. Och det är klart att kan vi göra det så finns det potential att istället lägga mer tid på patienter eller på mer krävande uppgifter helt enkelt.
0: Men finns det några farhågor då med vad AI kan göra?
1: Ja, men det är klart att det finns en del farhågor också. Alltså man hör ju mycket om att AI innebär att vi delar data på sätt som kanske inte är på rätt sätt. Och det måste vi säkerställa. Så det är klart att vi måste se till att vi gör det under kontrollerade former och att vi inte gör någonting som blir på något sätt osäkert för våra patienter. Så att, självklart finns det faror, men vi behöver se till att hantera dem.
0: Men är det några särskilda områden, om man tänker inom själva patientkontakten, där också AI kan användas?
1: Ja, det finns det massor egentligen, och man kan ju säga att AI är ju egentligen väldigt duktig på att hitta till exempel mönster eller titta på bilder och så vidare. Så det är klart, kan man använda det där för att på så sätt få en bättre diagnos eller få en snabbare diagnos, ja då är det ju väldigt bra. För det är klart att vi ska använda det där det är möjligt. Men som sagt, återigen underordnade former så att vi säkerställer att det verkligen är säkert och att det inte blir fel. Mm.
0: Och när ni pratar om sånt här på sjukhusen eller bland personalen, vad tycker folk? Är det generellt positivt eller vad sägs?
1: Ja, väldigt hög energi kring AI skulle jag säga. Men sen är det klart att det finns de som är oroliga för det och de som vill att vi såklart säkerställer att vi använder det på rätt sätt. Men energin är hög och potentialen är stor. Och det är klart att där måste vi vara framåt och se till att vi verkligen tar oss an det. En fara som jag kanske också bör nämna är ju faran att inte göra någonting alls. Eller det vill säga att vi hamnar efter vissa frågor, men också kanske att vi börjar använda verktyg som vi inte anser är godkända till exempel. Alltså, det vill säga att man helt enkelt inte orkar vänta på att sjukhuset tillgängliggör bra verktyg. Så det måste vi se till att göra.
0: Ja, och det här är ju den första nordiska konferensen om artificiell intelligens på den här nivån, alltså vid ett universitetssjukhus. Hur i linje är vi där med resten av världen?
1: Bra skulle jag säga. Det är klart att vi har utifrån våra förutsättningar en massa utmaningar. Vi vet att vi har mycket regulatoriska frågor att ta tag i Europa och även i Sverige och liksom Norden. Men vi har ett gott samarbete skulle jag säga och väldigt hög potential. Vi har ju också i Sverige och i Norden en historik i att jobba mycket med data och vi har mycket innovationskraft och så vidare. Så att rent jämförbart med många andra länder så ligger vi bra till. Sen är det klart att det finns de som har kommit ännu längre kanske vissa frågor och sådär, men det finns olika områden där vi ligger långt fram, absolut.
0: Det säger Karolinska universitetssjukhusets Chief AI Officer Joel Preger. Stort tack för att du var med och lycka till idag.
1: Ja, men superkul att vara med. Tack så mycket.

Don't leave me on the dance floor med Carly Rae Jepsen i Vakan med P3 och P4. Och under den tredje etappen av cykeltävlingen Vuelta a España så var det en hagelstorm som drog in över franska Pyrenéerna och överraskade de här cyklisterna. Aftonbladet skriver om det. Så att cyklisterna de fick stanna och söka skydd. Och det bästa stället för att göra det blev Igesas hotell i Le Sorbiers. Och personalen på det här hotellet de var snabba med att hjälpa till och tog fram handdukar och godis och te och frukt till de här blöta cyklisterna. Och nu har cyklisterna bara spammat det här hotellet med positiva recensioner. Det har gått från drygt 300 recensioner till närmare 1300. Och alla med toppbetyg. Till exempel så skriver cyklisten Julian Bernard: om du älskar att cykla i detta hotellet som välkomnade oss under stormen. De kom med handdukar, te och frukt. Ett stort tack till hela personalteamet. Och det var vissa av cyklisterna som först sökte skydd under hustak eller i bilar. Men så spred sig ryktet att det här franska hotellet var ett bättre gömställe. Så Tobias Halland Johannesen, den danska cyklisten, skriver också en recension. Perfekt läge under hagelstormarna och de tillhandahöll till och med handduksservice 2 minuter efter att 180 cyklister dök upp oanmälda. Ja, man märker att det är många som var väldigt positiva till de här handdukarna. Otroligt vänlig och hjälpsam personal skriver också en. Och Magnus Kort skriver: det är verkligen imponerande hur de kunde ha varmt te, godis, frukt och handdukar redo på nolltid. Och det var bara 15 kilometer kvar av måndagens tredje etapp när den här hagelstormen brakade loss. Men cyklisterna de avbröt ju själva loppet och sen meddelade tävlingsledarna att etappen ställs in och ingen segrare kommer att utses.

Savage Love med Esther i Vaken. Och Dolly Partons bortgång sörjs såklart världen över. I New York så hyllas countrystjärnan genom att Empire State Building tändes upp i rosa. Exakt klockan 9.25 på tisdagskvällen, alltså egentligen 21.25. Men 9.25, och det klockslaget är en referens till Partons otroliga låt 9 to 5. En låt som en gång fick mig och en kompis utslängda från en karaokebar. Den är väldigt snabb, svår att sjunga när man har druckit en öl för mycket.

0: What you want from me med Monaco. Klockan är 6:01. Jag säger god morgon. Välkomna mina kollegor.
1: God morgon, säger vi här från P4 Väst. En onsdag morgon och då är vi tillsammans minns countrystjärnan Dolly Parton som alltså gått bort. Peter Olsson, du är ute på stan redan nu för att prata med människor som minns henne.
2: Och det gör de. Jag pratar med Uddevalla bor just nu om Dolly Parton. 80-årig blev hon och sitter fast i många minnen.
1: Så är det verkligen, mer om detta allt eftersom under morgonen också. Men andra nyheter, Tommy, också?
3: Ja, vi nås ju av siffror i nyheterna idag. Vi pratar om att blott 20 barn fötts i Sotenäs hittills i år. Hur ska man vända trenden? Det pratar vi om. Jag nås också här att cancer ser ut via amerikansk media var orsaken till Dolly Partons död, 80 år gammal. Det dök precis upp på mina skärmar.
1: Mycket dålig musik också bussar vi på idag såklart. Men nu får vi nyheter med Christian Lönner. Då handlar det om valet 13 september.
4: Ja, här är Ekot. God morgon. Avståndet mellan Tidöpartierna och oppositionen krymper. Det visar Indikator Opinions nya mätning.
5: Ja, valtemperaturen stiger och det stora gapet mellan blocken har sedan i juni nästan halverats och ligger idag på 4,7 procentenheter, enligt Indikator. Oppositionen får i augustimätningen 51,3 procent mot 46,6 för Tidöpartierna. Det beror på att Moderaterna ökar med drygt 1 procentenhet och Socialdemokraterna minskar med lika mycket. Båda siffror ligger dock inom felmarginalen. Socialdemokraterna har haft en nedåtgående trend sedan november i fjol och hamnar nu på 31,3 procent. Centerpartiet får 5,9 procent, Vänsterpartiet 7,6 och Miljöpartiet 6,5. På Tidösidan gör Moderaterna ett skutt uppåt och får 18,9 procent, vilket gör att gapet till Sverigedemokraterna minskar. Sverigedemokraterna får i denna mätning 19,7 procent. Kristdemokraterna ligger på 5,8 och Liberalerna på 2,2. Liberalerna skulle med detta resultat åka ur riksdagen.
4: Reporter Ivan Garcia. Och så här säger Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach om den nya mätningen.
6: Ja, viktigast är just att gapet mellan de båda motståndarsidorna minskar tydligt. Det är psykologiskt viktigt för Tidöpartierna. Och hos Indikator är detta någonting som har hänt först nu i augusti. Om man tittar på alla instituten däremot, då är bilden lite mer oklar och resultaten spretar.
4: Sa Fredrik Furtenbach. Polisen ser det som ett misslyckande att de inte upptäckte 18-årige Liam Nebel innan han misstänks ha gått till attack med ett svärd på en skola i Fagersta. Det säger Christian Tysklind, chef vid polisens nationella operativa avdelning.
7: Det är ju alltid en besvikelse som ska kunna ske. Vi lägger ju ändå en hel del resurser på att försöka kunna gå in i ett tidigare skede, att det inte ska låta det ske.
8: 18-åringen som misstänks för den dödliga skolattacken i Fagersta var aktiv i digitala miljöer som förhärligade våldsdåd enligt Ekots kartläggning. Christian Tysklinds enhet vid NOA försöker få ut information från den här typen av våldsbejakande forum, bland annat genom att arbeta under täckmantel. Den misstänkte 18-åringen tycks ha rört sig i flera olika digitala forum, bland annat kopplas han till ett konto på TikTok som tycks ha stängts ner och startats om i flera omgångar efter att ha blivit anmält. Men han ska även ha rört sig i mer nischade grupper.
7: Jag är säker på att hade vi varit med i de här forumen så här, hade det här varit en situation som vi ändå hade försökt att jobba fördjupat mot, så att säga. Och i de bästa världen hade vi kunnat gått in i tidigare.
4: Reporter Simon Andrén och research Stina Björklund. FN varnar nu för att Ebola-smittan sprids exponentiellt i det drabbade området i Kongo-Kinshasa. Vår reporter Sara Heyman rapporterar.
9: Sedan utbrottet deklarerades i maj har fler än 5500 fall bekräftats, varav drygt 2600 har dött. Andelen som avlider beräknas till närmare 48%. FNs Ebola-koordinator varnar nu för att smittan sprider sig exponentiellt. Av alla registrerade dödsfall har hälften skett de senaste 20 dagarna. Förutsättningarna för sjukvårdspersonal är extrema. Fler än 150 hälsoarbetare har själva smittats och 50 har dött. Dessutom attackeras personal och mottagningar. Ambulanser har bränts och fått stenar kastade på sig av människor som misstror att smittan är på riktigt. Men i området där Frank Ross Katamble jobbar för Läkare utan gränser har informationen börjat nå fram bättre till befolkningen, vilket har fått fler att komma och söka vård, säger han.
10: Information is still not so much into the people, but it's compared to how it was before, it's getting better.
4: Och sist här läkaren Frank Ross Katamble som är medicinsk koordinator på Läkare utan gränser i Ituri-provinsen i utbrottets epicentrum. Igår kom beskedet att Dolly Parton är död och i New York hedras countrystjärnan genom att Empire State Building tänds upp i rosa exakt klockan 9:25 på tisdagskvällen. En referens till Dolly Partons stora hit 9 to 5. Det var Ekot med Christian Lönner.
1: Jag får gåshud när jag hör de här grejerna.
11: Undrar vem det är som kommer på sådana idéer, för det var en jättebra grej.
1: Ja, det är det. Det är det verkligen. Jag hörde också att USAs president Donald Trump uppmanade hela Amerika eller USA till att flagga på halvstång. Och det är ett bra tag framöver här, vilket är otroligt ovanligt. Det var senast 1965 när Winston Churchill dog som den, man gjorde så liksom. Får vi se hur många som följer det. Men världen minns och hyllar Dolly Parton idag och flera dagar framöver. Och kanske resten av våra liv faktiskt.
11: Inte helt oväntat så ligger det också om en stund en Dolly Parton-låt i spellistan kan nämnas. Innan dess soligt väder får du idag. Växlande molnighet, 21-24 grader. Vinden knappt ens märkbar, svag. Lätt sjöbris flaggar vår SMHI-kompis Albin om. Han är med i radio om 20 minuter också.
1: Mm. Och nu har vi också med oss Linus Odisho på trafiken.
12: Och god morgon ser vi från trafikredaktionen. Just nu inga akuta trafikstörningar som ställer till det. Och det har även varit en lugn natt. Skulle det vara så att man är ute och far på vägarna och vill ringa och tipsa oss, så tar vi tacksamt emot tips. Numret är ju då som vanligt 020 999 444.

0: Holly Humberstone till Love Somebody. God morgon, så är vi här från P4 Väst och alltså morgongänget idag består ju bland andra av Tom Öster, Rebecca Julin och Peter Olsson. Och nyhetsmässigt idag, då pratar vi bland annat om det här med barnafödandet.
1: Som inte går riktigt som politikerna vill hela tiden. Det låter som att de nästan ska krypa ner i en vid och få så skaffa fler barn. Så är inte fallet, däremot kan man ju skaffa andra förutsättningar. Till exempel är vi idag på vår valturné i Sotenäs kommun. Hittills i år, blott 20 barn har fötts i kommunen. Det är alldeles för lite, tycker man.
0: Ja.
1: Och då pratar man om man ska göra speciella bostadsområden öronmärkta för barnfamiljer på året runt standard. Mm. Det här går lite isär vad man tycker. Socialdemokraterna tycker det är en bra idé. Moderaterna tycker nej, inte så mycket. Däremot kan man ju bo i inlandet och inte kustnära kanske om man vill ha billigare bostad. Vi hör mer i nyheterna om 20 minuter. Tills dess så kommer vi såklart prata en hel del om Dolly Parton. Har vi en låt på väg ut om en stund?
0: Det har vi alldeles strax, så lyssnar vi på kanske en av de kändaste, I Will Always Love You.
1: Har gått igenom lite grann vad kändisarna säger just nu. Elton John har skrivit på sociala medier att han är chockad och förtvivlad över bortgången. En gigant som artist, unik och oersättlig med det största hjärtat. Och det där stora hjärtat har dykt upp på väldigt många kommentarer, bland annat Taylor Swift och hennes gudbarn Miley Cyrus. Men roligast hittills tycker jag dock att Jane Fonda är. De spelar ju ihop i rullen 9 to 5 från 1980. Hon skriver att hon var invävd i våra liv för alltid, men också att hon hade en överlevnadsinstinkt av att alltid ha koll på vad som behövde göras och sägas och gjorde rätt saker, samtidigt som hon stack ut rumpan ur en bilruta och monade Kenny Rogers hus. Hon var rätt kurvliga för kroppsligandet av empati.
0: Ja, det
1: hade kul. Ja, det är klart man ska mona Kenny Rogers ibland.
0: Mm. Vi kommer att prata jättemycket om Dolly Parton denna morgon, så är det såklart. Vi kommer också lyfta en hel del senaste nytt inom fotbollens värld, bland annat Ljungskile SK och tränaren där.
1: Som är sparkad, mer om den 15 minuter.
0: Ja. Nu lyssnar vi, njuter tillsammans och minns denna fantastiska countryartist Dolly Parton.

0: Dolly Parton, I Will Always Love You. Igår kväll nåddes vi av beskedet att hon har gått bort, 80 år gammal, denna världsstjärna som nu sörjs också världen över. Så även här i vårt Petra Västområde. Såklart petade du ut på gator och torg i Uddevalla för att höra folks tankar kring denna ikon.
1: Gator och torg och busstation speciellt, för det är väl mest där man träffar folk en sån här tidig morgon. Jo då, Dolly Parton, det är inte alla som tittar igenkännande när jag säger Dolly Parton, men de allra flesta gör det, och de allra flesta har något gott att säga om Dolly Parton, hennes person och hennes musik. Och en av dem som jag träffade inne på busscentralen, som satt och väntade på en buss nu på morgonen, det var Tina.
2: Jag minns ju hennes låtar, så jag kommer att sakna henne väldigt mycket.
1: När det gäller musiken, vad är det för låtar som kommer upp först då när du tänker på henne?
2: Jolene tror jag, och 9 to 5. Det är de som sitter mest i hjärtat. När man hör hennes låtar så kommer man sjunga med.
1: Vad var det som var speciellt med henne som artist, tycker du?
2: Hennes utstrålning.
1: Kan du beskriva den på något sätt?
2: Hon var alltid så glad, liksom sprallig och allt. Det går inte att beskriva, hon har en speciell utstrålning.
1: Det är många som har sagt att hennes musik och hennes person kommer att leva vidare. Vad säger du?
2: Det kommer nog att göra. Jag tror inte att någon kommer att ta över hennes roll någonsin.
0: Säger Tina i Uddevalla då om Dolly Partons bortgång och hennes låtskatt och allt hon har bjussat oss på. Vi undrar idag i våra sociala medier, hur minns du Dolly Parton? Dela med dig av dina tankar och känslor där. Jenny har skrivit till oss här. Min dotter sparkade i magen för första gången under Jolene när vi såg Dolly live i Skandinavium 2011. Sov gott Dolly. Vilken kvinna du var. Kvinnornas kvinna då, har alltså Jenny Larry skrivit till oss. Det är många som känner kring hennes bortgång. Hon blev alltså 80 år gammal. Och Lisa Wall, som är musikexpert på P1s kulturredaktion då, hon kan också beskriva lite mer om vad Dolly har betytt för countryn.
3: Det finns ett före och ett efter Dolly Parton. Hon har sett till att countryn har nästan överlevt. Hon och Emmylou Harris, det finns några namn som har avgjort den här genrens överlevnad. Och Dolly Parton har ju varit en fyrbåk. Hon var en sån här förenande, hyperblonderad urkraft. På en Dolly-konsert så mötte du alla. Det var pensionärer, det var ungdomar, det var feministerna, det var aktivisterna och det var de ultrakonservativa. Hennes musik var förbrödrande. Där kunde vi alla vara överens en stund.
0: Säger alltså P1s musikexpert Lisa Wall.
4: Förbrödrande, ska det vara dagens ord eller?
0: Camilla Wikberg, också en del av morgongänget idag här i P4 Väst.
5: Ja, god morgon.
0: Du är en av dem som har varit på flera Dolly Parton-konserter.
5: Ja, jag har sett henne live 3 gånger och jag stämmer väl in där. Man såg ju alla på de där spelningarna. Jag såg henne 3 gånger i Stockholm, 2 gånger i Globen, 1 gång på Stadion. Och hon var ju det som definierar countryn. 3 ackord och sanningen. Mm. Det hon har gjort för countrymusiken, men inte bara för countrymusiken utan för musiken överhuvudtaget, men också folket i USA. Det är ingen som kommer att komma upp i de liksom, nivåerna igen, tror jag.
0: Men du beskriver bara känslan då på en Dolly Parton-konsert. Hur är känslan där?
5: Ja, men det är häftigt. Första gången är ju speciell, såklart. Jag tror att de som har sett henne flera gånger kan hålla med om att har du sett henne en gång så har du sett henne, då har du sett henne liksom. För mellansnacket som hon hade på spelningarna var i princip samma på alla 3 spelningar, och då skilde det sig flera år emellan. Så att det var mycket samma, det var mycket rhinestones, alltså mycket glitter och de här stenarna som lyser i strålkastarljuset, och otroligt musikalisk. Jag har aldrig sett en artist spela så många olika instrument som Dolly Parton gjorde. Några av de här instrumenten som hon drog fram på sina spelningar, de har antagligen aldrig lämnat Appalacherna. Det är nog ingen som ens vet vad det är för något hon håller i sina händer. Ja. Men hon kunde spela på dem, hon kunde spela på allt. Hon spelade ju på sina naglar, kvinnan. Ja. Ni vet det här.
0: Ja.
5: 9 to 5-introt ja. Som hon gör på sina akrylnaglar. Men jag har ett speciellt minne om, kring den här kvinnan. Första gången som hon spelade i Stockholm på många, många år så spelade hon i Globen och då jobbade jag i Globen. Jag jobbade med säkerheten i Globen och kommer på morgonen samma dag som hon ska spela för att lösa av mina kollegor som har jobbat natt. Får en överlämning som avslutas med ja, och på andra sidan Globentorget så står det en buss längs med Nynäsvägen. Ja, vad är det för buss då? Ja, det sitter en Ema Telstar-vakt utanför bussen. Ja, vad är det den vaktar? Ja, men det är Dollys buss. Ja, men var hon guld i bussen? Nej, Dolly bor i bussen.
0: Ja, det...
5: Det behövdes inga flådiga hotellrum på Grand Hotel åt den här kvinnan. Hon bodde i sin buss. Man kan tolka historien på kanske två sätt. Dels att hon var ganska introvert och folkskygg och väldigt hemlig. Eller som jag väljer att tolka det som det hon alltid framställde sig själv som. Just a simple country girl.
0: Jag blev lite tårögd när du berättade detta, Camilla. Klart av detta, jag känner inte
4: dåligt. Det blir för mycket för dig.
0: Ja, jag blir helt emotionellt störd här.
4: Det kommer bli fortsatt snack om detta och jag misstänker att Kulturnytt, de börjar fila på sina inslag för dagen också.
0: Ja.
4: Du, SMHI ska vara med dem en stund, va?
0: Ja, jag ska hämta mig innan det. Så vi kommer att prata mer om Dolly allt eftersom under morgonen.

0: Vi lämnar Molly Sandéns slutet av sommaren. Istället hej och god morgon till Albin Thorsson på SMHI. God morgon!
1: God morgon, god morgon!
0: Vad är det som väntar oss idag denna onsdag värdemässigt?
1: Ja, men det kommer vara en hel del sol. Framförallt här inledningsvis så är det väldigt mycket sol. Fram på dagen här så kommer det vara lite växlande molnighet. Och med detta får vi en temperatur på lite dryga 20 grader, 21-24 grader här idag.
0: Det är ju helt otroligt. Vilka sommartemperaturer vi har så här slutet av augusti.
1: Ja, men absolut. Sen är det ju som sagt fortfarande augusti, så det finns ju lite temperaturer att jobba med.
0: Ja, men det är så stor skillnad också när det bara några plusgrader på natten och sen så blir det de här riktigt höga temperaturerna på dagarna.
1: Ja, men det är det. Det har varit några kyliga nätter och på sina håll så är det ju lite kyligare med Blomskog som har 7,9 grader exempelvis nu.
0: Vinden för dagen?
1: Ja, men det blir mest svag vind, men på eftermiddagen så kan vi ha lite lätt sjöbris.
0: Japp. Du, om vi kikar lite framåt, ser du ut att fortsätta likadant här?
1: Ja, men även imorgon så kommer vi kunna bjuda på en hel del sol. Vi har lite, återigen lite växlande molnighet så där under eftermiddagen och kanske inte riktigt lika varmt imorgon som det är idag. Men fortsatt sommartemperaturer.
0: Japp. Då så, de som söker regn, finns det något sånt i sikte? Om du kan berätta det på 5 sekunder.
1: Ja, men under fredagen så har vi en front som närmar sig från väster. Så att det är regn på gång in och ett litet omslag då.
0: Då vet vi. Tack för detta, Albin. Nu, nyheter från Ekot.
2: 3 av 4 politiska inlägg på TikTok och Instagram ger en negativ bild av samhället. Det visar en granskning av P3 Nyheter som gått igenom över 10 000 inlägg på plattformarna. Avståndet mellan Tidöpartierna och oppositionen krymper, visar Indikator Opinions nya mätning. Oppositionen leder enligt mätningen nu med 4,7 procentenheter. Liberalerna ligger fortsatt under riksdagsspärren med 2,2 procent av väljarstödet. Per Oleskog Tryggvason är opinionschef på Indikator.
3: Jag tror att Liberalerna behöver upp en bit i opinionen för att man ska kunna attrahera några stödröster. Ligger man på den här nivån, då är det många som tror att ens röst är bortkastad.
2: I Venezuela öppnar Caracas internationella flygplats igen för kommersiell trafik den 1 september, rapporterar AFP. Flygplatsen skadades svårt i den stora jordbävningen i Venezuela den 24 juni.
0: Christian Lönner är det som ger oss ekonyheterna den här morgonen då. Och Tom Öster kommer snart med lokala nyheter efter Agnes.

0: Johannes där som sagt om med Fingers Crossed. Vi ska ta oss ut till takterna kring Åmål. Berätta mer, Linus.
1: Ja, E45-man, Åmål och ett vägarbete där. Då är det vakt och lots som styr trafiken i samband med det arbetet där. Och utöver det så är det ett bra läge just nu. Inga akuta trafikstörningar för tillfället. Men tipsa vid trafikhinder 020 999 444.
0: Då går vi mot nyheter 6:30. Vad bjussar du på, Tommy?
2: Jo, men jag tänker att vi passerar E6. Lite polisarbete under natten. En brand i Färgelanda och så en Uddevalla-son som gjort mål i England. Och så måste vi såklart prata lite om Dolly Parton med. Men i nyheterna 6:30 denna morgon berättar vi först att bara 20 barn har fötts i år i Sotenäs. En nedåtgående trend som oroar kommunpolitikerna. Kan bostadsområden enbart för året runt boende ändra utvecklingen? Det tror Socialdemokraterna.
3: Det var jättebra att titta på ett sånt förslag om det kan vara lösningen, för något måste ju göras.
4: Ja. Erik Sivetsson ska när som helst bli pappa för andra gången. Såna som han blir allt ovanligare eftersom det föds allt färre barn i Sotenäs kommun. Samtidigt har huspriserna trissats upp under lång tid. Socialdemokraterna i Sotenäs vill få till en ändring av plan- och bygglagen för att möjliggöra för kommuner att öronmärka nya detaljplanområden för enbart permanent boende. Jan-Olof Larsson är socialdemokrat i Sotenäs.
5: Så skulle ju det dels pressa priset, men vi skulle också ha möjlighet att subventionera tomterna på ett annat sätt. För då kan det ses som en investering för kommunen, och de kommer att vara kvar här och de kommer inte betala skatt. Och säljs huset så ska det komma en annan året runtboende och bosätta sig där.
4: Men inte alla partier tilltalas av den idén. Eva Abrahamsson är moderat oppositionsråd.
6: Det blir en inskränkning i äganderätten.
7: Hur ska man då locka barnfamiljer att flytta hit som kanske inte har råd att betala många miljoner för en villa?
6: Nej, men jag tror att vi behöver titta mer på bostadsområden. Allting behöver inte ligga själv.

0: och var strax söder om Tanums Hede. Tre personer körde eller satt i bilen och det var begränsad framkomlighet på platsen under räddningstjänstens arbete som varade ungefär en timme. Vi nås också av nyheten att country-ikonen Dolly Parton är död. You walked right in the door, just like you've done before, and wrapped my heart. Parton slog igenom på 60-talet och spelade in 49 studioalbum, prisades med 11 Grammys och var dessutom framstående filantrop och arbetade bland annat aktivt med barns läskunnighet. Men Tina i Uddevalla kommer minnas någonting annat med mångsysslaren.
1: Hennes utstrålning. Hon var alltid så glad, liksom sprallig, och det går inte att beskriva. Hon har en speciell utstrålning.
2: Det är många som har sagt att hennes musik och hennes person kommer att leva vidare. Vad säger du?
1: Det kommer nog att göra. Jag tror inte att någon kommer att ta över hennes roll. Någonsin.
0: Dolly Parton blev 80 år gammal. Cancer, skriver amerikanska medier, var dödsorsaken. Och du kan minnas henne även du via våra sociala medier. Skriv en rad. P4 Väst, Sveriges Radio. Andra nyheter så 6:30 denna onsdag morgon. Vi tar oss i trakterna söder om Ellenö där det började brinna i Färgelanda kommun igår. Det var på eftermiddagstid och ett område på cirka 300 kvadratmeter brann, och efter ett par timmars arbete lämnade räddningstjänsten. Då var klockan ungefär 8 igår. Så, på sportfronten, fotboll, superettan, klubben Ljungskile, och de har sparkat sin huvudtränare. Henrik Ekman är vice ordförande i LSK.
3: Vi vill kunna ge nya tränare som kommer in en chans och tid på att förändra i så fall det som behöver förändras. Vi har 10 omgångar kvar.
4: Under tisdags eftermiddag kom beskedet att Ljungskile SK:s tränare Joakim Jensen får sparken. Joakim, hur överraskande var det för dig att få det här beskedet?
5: Nej, men det var väldigt överraskande faktiskt. Det trodde jag inte. Ändå att man blir väldigt besviken.
4: Känner du nu att du kunde ha gjort någonting annorlunda?
5: Nej, inte som det. Jag tillsammans med mina kollegor, jag är jättestolt över det som vi har gjort.
0: Ljungskile meddelar att klubben kommer presentera en ny huvudtränare under veckan. Reporter här, Thomas Bader. Och vi noterar också att Uddevalla-grabben Elliot Stroud gjort sitt första mål på engelsk mark. Hans Hull slog ut Stoke ur ligacupen. Stroud började gårdagens match på bänken. Med knappt 15 minuter kvar fick han kliva på. 1-1 stod det då. Matchen gick i straffläggning där han tågade fram och satte lagets tredje straff. Den gick i nät. Grattis, säger vi. Väder idag. Soligt så här långt, va?
6: Ja, vi konstaterar att så säger prognosen i alla fall. Det börjar med mycket sol och sen så lite växlande molnighet fram på dagen. Vi väntar oss temperatur mellan 21 och 24 grader och bara en svag vind, eller då på eftermiddagen en lätt sjöbris.
0: Jag tycker det är så svårt med så här ord som lätt sjöbris. Vad menar de? Vad betyder det? Hur ska jag uppleva det?
6: Ja, bara som en lätt sjöbris helt enkelt.
0: Du har ingen aning du heller.
6: Ta dig ut till havs om du vill uppleva det själv, känner jag. En liten vindpuste.

0: Såklart är det The Beach Boys med Wouldn't It Be Nice som tar oss fram till morgons första uppdatering från Radiosporten. 2 minuter.
1: De svenska volleybolldamerna är klara för EM-slutspel efter en häftig vändning från underläge med 0-2 mot Kroatien till seger med 3-2. Och stjärnan på plan var Isabelle Haak som stod för sanslösa 52 poäng i matchen. Ett nytt rekord i dam-EM.
2: Jävlar, det var något sjukaste. Men ja, det var en jättelång match också. Men det var fan värt det alltså.
3: Vad händer inom dig i det här läget? Alla i hela arenan vet att det är Isabelle Haak som ska få bollen. Ja. Och så gång efter gång så står det där. Berätta, vad händer in i din hjärna?
2: Nej, jag vet inte riktigt. Jag vet att jag kommer få passet, så jag bara så här laddar som fan. Jag är mycket så här för mycket nu.
3: Ja, så mycket men, har du aldrig svurit för.
2: Nej, men alltså high on emotions. Nej, men jag vet att jag ska få pass och det är så viktigt läge. Vi ligger liksom under varje boll där i slutet. Så jag vill göra det för laget och publiken peppade, laget peppade, det var skitkul.
3: Och nu är ni klara för slutspel och sannolikt slipper ni också Serbien. Vad tänker du kring det?
2: Ja, men det var ju skönt i alla fall. Vi ger oss lite högre chanser än vad det hade kunnat bli om vi förlorar den här, så det är bra.
1: Reporter Patrik Ljunggren, det är semifinalklart i speedwayen.
4: Dackarna mot Smederna och Indianerna emot Västervik. Där har ni semifinalerna i Speedwayens SM-slutspel. Detta efter att Smederna slagit Vargarna med 48-42. Indianerna vunnit stort emot Dackarna med 54-36. Och det stora dramat det utspelade sig i Västervik där laget vann med 46-44 emot Lejonen. Inför det sista hitet var alla möjligheter öppna. Lejonen kunde skicka svenska mästarna Västervik ur slutspelet. Om hitet hade slutat 4-2 till Lejonen, då hade båda lagen gått vidare. Nu blev det istället oavgjort i hitet 3-3 och det var Västervik som skickade Lejonen ut redan i kvartsfinal. Och därmed räddade Dackarna semifinalplats trots lagets miserabla insats i Kumla.
1: Berättar Per Karl.
0: Det är ju då Selma Genevalja som håller i taktpinnen på Radiosporten idag. Hon är tillbaka igen med fler sportnyheter om en timme.

0: Bruno Mars, I Just Might, hör du här i P4 Väste. Handlar det om att vi inte längre har lika mycket sex som förr? Eller att vi kanske inte är lika fertila som vi har varit tidigare? Eller att vi inte har råd? Eller att vi inte vill skaffa barn? Ja, det är ju så att barnafödandet i Sverige är rekordlågt och regeringen har tillsatt en utredning då för att förstå varför. En av de som gör utredningen, som heter Utredningen för en framtid med barn, det är Åsa Hansson, docent i nationalekonomi vid Lunds universitet, som också är med oss nu. God morgon Åsa! Har vi henne med oss, tror vi? Hör du mig, Åsa? Nej, jag har tappat henne på vägen. Ska vi se om vi provar att ringa henne här då. Det är lite strul med uppkopplingen.
1: Uppkopplingen.
0: Här ska vi se. Nej, vi vill inte prata med telefon.
1: Nej, god morgon.
0: Här, nu hör vi dig, Åsa. Strålande.
1: Hej, god morgon, god morgon.
0: Det var det här med att föda barn, ja. Att barnafödandet är rekordlågt i Sverige. Jag tänker att vi kastar lite olika teser på dig för att förstå, försöka förstå i varje fall den här trenden med minskat barnafödande. Det här är ju ett ämne som vi då lyfter i våran valdebatt i Sotenäs i eftermiddag, där det bara har fötts 20 barn hittills i år i denna kommun då. Åsa, kan det bero på att vi helt enkelt inte vill ha barn?
1: Ja, men absolut. Delvis. Beror det kanske lite på det, men inte bara. Utan det är fortfarande ett ganska stort gap mellan hur många barn man uppger att man vill få, vilket fortfarande är runt 2, och då det antal barn man faktiskt får. Så att det har gått ner lite, men det är fortfarande så att vi vill ha barn. Och de flesta vill ha 2 barn.
0: Beror det på att vi inte kan få barn då? Att vi försöker för sent i livet?
1: Ja, men lite. Man ser ju att den här ofrivilliga barnlösheten...
0: Nej, nu kopplar det ner. Hör du mig, Åsa? Attan, attan. Vi gör så här att vi gör ett sista försök här. Eller ett försök nu i alla fall direkt att ringa till henne på mobiltelefon istället. Där kommer jag till telefonsvaren. Vi får göra så att vi kör ett lyssningstips. Se om vi kan få tag på Åsa alldeles strax igen.
2: Radiosporten dokumentär.
3: I want protection around maternity.
4: Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
5: When a woman decides to have a baby, it pushes women out at their prime.
6: Allison Felix och gravidbråket. Priset för att bli mamma finns i appen Sveriges Radio.
7: En tung baksida av ett ojämställt idrottande.
8: Jag blev väl både ledsen och arg.
9: Diskriminering.

0: Stella Lefty med Boston. Vi har med oss Åsa Hansson nu igen här då efter lite telefonstrul. Docent i nationalekonomi vid Lunds universitet. Och en av dem då som håller den här utredningen som regeringen har tillsatt. Det handlar om att försöka, en utredning då som handlar om att försöka förstå varför barnafödandet i Sverige är så lågt. I Sotenäs kommun pratar vi idag om att det är bara 20 barn som har fötts hittills i år. Ja, vi försöker liksom luska i vad beror det på då? Det här med att vi kanske försöker för sent i livet att skaffa barn och kanske inte kan få barn. Har det också med saken då att göra, Åsa?
1: Det verkar ju bero på väldigt många olika faktorer och ingen riktigt vet. Men det är ju så att vi väntar längre att få barn. Och att åldern för förstföderska har ökat. Och är idag 31 i Sverige. Och att det då också innebär att det här fönstret, när man har lättare att bli gravid, har krympt. Både för kvinnor men också för män. Och att många då får hjälp med assisterad befruktning. Och förra året så föddes 5% av alla barn med hjälp av assisterad befruktning. Mm. Och att det här med ofrivillig barnlöshet verkar vara någonting som ökar i Sverige men också internationellt. Mm.
0: Du, nu är inte utredningen klar, men det låter här som att det finns en hel radda med saker som liksom går ihop och skapa detta tillsammans. Vilka fler grejer har ni kunnat se hittills i utredningen?
1: Nej, men vi tror ju liksom att det kommer krävas ganska kraftfulla åtgärder och liksom ett batteri av åtgärder för att det är så mycket som påverkar och påverkar liksom också olika individer i olika grad. Men en sak som man ser är att det tar mycket längre tid att bli vuxen idag än vad det gjorde på 90-talet. 1990 så var 75% av alla 20-21-åringar de var ute på arbetsmarknaden och hade liksom stabila jobb. Idag tar det upp till över 30 innan 75% av den kohorten, den åldersgruppen, har fasta jobb. Så att vi utbildar oss och det är bra. Och vi reser, vi ska hitta en bostad, vi ska hitta en partner. Det är väldigt mycket som ska klämmas in mellan 20 och 30 och hinnas med. Mm. Och då tänker jag om åtgärder som gör det lite lättare att vara ung. Lite lättare att komma in på bostadsmarknaden, lättare att komma in på arbetsmarknaden. Utbildningssystem som kanske då innebär att man inte alla behöver läsa 6 år på universitetet. Och sen också såklart familjepolitiken behöver nog moderniseras eftersom samhället har förändrats och ser annorlunda ut idag än på 70-talet när mycket av den här familjepolitiken utformades.
0: Nu pratar du mycket om åtgärder som kanske behöver göras om man vill vända barnafödandet. Men behöver vi vända utvecklingen då? Alltså, är det här kanske inte bara liksom den nya verkligheten som vi får acceptera?
1: Absolut, men om det är så att vi inte längre vill få barn så ska vi absolut inte peka med staten, peka med hela handen och försöka få folk att skaffa barn. Men det verkar ju som det finns ett gap mellan hur många man vill få och hur många man faktiskt får. Och finns det något hinder där som gör att man inte kan förverkliga sina önskemål så kan ju politiken spela en roll. Men annars kommer det ju innebära liksom anpassning. Samhället måste anpassa sig efter kära barn. Och att det är en ganska svår anpassning. Vi ser ju redan nu många kommuner, hälften av Sveriges kommuner krymper. Man ska lägga ner förskolor, skolor, avveckla samhällen. Det är inte jätteroligt, varken liksom politiskt och inte heller liksom kostnadsmässigt. Och det är en tråkig situation. Mm. Men såklart att om det är så att vi föder flera barn och det sker liksom av fri vilja, då är det ju en realitet vi måste acceptera och då får vi anpassa samhället. Men då är det bra att vi börjar liksom tänka kring det redan nu, för det kommer bli stora och svåra anpassningar. Och Sverige är då ett väldigt stort land med ganska lite befolkning, men vi är ganska utspridda. Man ser också då i andra länder som har kommit längre att det blir som en kraftig trend att flytta till storstäderna och att landsbygden då liksom tappar. Att det är de äldre som bor kvar på landsbygden och unga flyttar till städer. Mm. Vilket gör att det blir ännu mindre attraktivt att bo kvar på landsbygden eftersom man avvecklar barnomsorg, aktiviteter för barn. Och kanske så att man tänker, liksom, kommer mina barn hitta liksom kompisar på orten? Kommer det finnas aktiviteter?
0: Det finns så många delar i detta, det är helt otroligt alltså.
1: Mm. Ja.
0: Du, Åsa Hansson, med utredningen då för en framtid med barn. Jobba på! 2028 ska ni vara klara med utredningen. Vi lär väl snacka sig då också.
1: Super, ja, men tack. Tack så jättemycket. Jättekul att få vara med.
0: Tack själv.
1: Tack.

0: Torup med Åh, vilken dag. Ja, vilken dag är det vi vaknade upp till nyhetsmässigt idag då, Tommy?
1: Jo, men en dag vi räknar antalet barn födda i år i Sotenäs. 20 stycken, alldeles för få menar politikerna. Vad ska man göra för att fler ska flytta dit och ha familj och leva länge i Sotenäs? Där går de isär vad man tycker. Vi hör ett förslag i nyheterna om dryga halvtimmen och i vårt eftermiddagsprogram efter tre är vi på plats i Sotenäs. Vi pratar ju såklart också om att Dolly Parton lämnat oss 80 år gammal. Cancer verkar orsaken vara och världsstjärnan Taylor Swift betonar att hennes avtryck på världen kommer att vara för evigt. Bland alla kommentarer som trillar in från kändisvärlden just nu.
0: Ja, från kändisvärlden till er lyssnare. Lena Ljung har skrivit till oss här när vi har ställt frågan i våra sociala medier hur man minns Dolly. Minns henne som en fantastisk artist. Hon kändes verkligen äkta och hennes berättelser om barndom och uppväxt berörde på djupet. Hennes texter kommer att leva länge. Ja, Dolly Parton som växte upp under väldigt fattiga förhållanden med 11 syskon i ett litet hus i östra Tennessee då alltså. Vi kommer lyssna på mycket dålig musik den här morgonen efter klockan 7 här. Då är det Jolene som ligger i låtlistan och vi kommer också höra fler röster och minnen kring denna kvinna.

0: Sixpence, None the Richer, Kiss Me. Petra West lyssnar du på. Det är dags för nyheter.
1: Avståndet mellan Tidöpartierna och oppositionen krymper och är nu bara 4,7 procentenheter. Det visar Indikator Opinions nya mätning. Opinionschefen Per Oleskog Tryggvason säger så här om vad som kan förklara utvecklingen.
2: Ja, det brukar bli jämnt i svenska riksdagsval. Så har det varit de två senaste valen. Men på kort sikt så är kanske den främsta förklaringen att väljarna ser betydligt mer positivt på sin egen och Sveriges ekonomi.
3: Oppositionen får i augustimätningen 51,3% mot 46,6 för Tidöpartierna. Det beror på att Moderaterna ökar med drygt 1 procentenhet och Socialdemokraterna minskar med lika mycket. Båda siffror ligger dock inom felmarginalen.
1: Samtidigt fortsätter Liberalerna att ligga under riksdagsspärren på 4%. I den nya mätningen får partiet 2,2%. Per Oleskog Tryggvason igen.
2: Jag tror att Liberalerna behöver upp en bit i opinionen för att man ska kunna attrahera några stödröster. Ligger man på den här nivån då är det många som tror att ens röst är bortkastad.
1: Per Oleskog Tryggvason, opinionschef på Indikator Opinion, och reporter här innan var Ivan Garcia. Och Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach kommenterar det minskade gapet i opinionen mellan Tidöpartierna och oppositionen så här.
4: Ja, det är knappt 5 procentenheter och hos Indikator så är orsaken att det finns en cocktail av ganska små förändringar som går Tidösidans väg. Det går något neråt för Socialdemokraterna och Centern, det går något uppåt för Moderaterna. Och det som tydligast här kan beskrivas som en trend, det är just Socialdemokraternas nedgång. De låg betydligt högre i höstas, de brukar också tappa i valrörelserna för att de bjuder de mindre rödgröna partierna på taktikröster.
1: Fredrik Furtenbach sa det. I den pakistanska huvudstaden Islamabad har 14 barn dött i en brand på en barnavdelning på ett sjukhus enligt lokala myndigheter. Det rapporterar AFP. Så ska det handla om väderfenomenet El Niño. I Centralamerika har Panama utlyst nödläge på grund av torkan som El Niño har orsakat. Torkan gör att skördarna är i fara och oron för hungersnöd är stor. Tidigare har även El Salvador och Honduras utlyst nödläge och höjt beredskapen. Och i Peru har regeringen utfärdat ett nödläge för fiskeindustrin.
5: Peruansk TV intervjuar fiskare som visar upp tomma nät och hinkar med några få sprattlande fiskar. Det är dålig fångst nu när vattnen utanför kusten blivit onormalt varma. Det har gjort att den nytillträdda högerregeringen utfärdar ett nödläge för den så viktiga fiskeindustrin i Peru. Vi kommer utöka möjligheten för fiskarna att ansöka om lån och ge drabbade regioner möjlighet att ansöka om bidrag för att klimatanpassa, sa produktionsministern Juan Carlos Requejo vid ett besök i kustprovinsen Piura. Enligt honom ligger fångsten hittills i år 70% under de fiskekvoter som annars brukar uppnås. El Niño är ett globalt väderfenomen som i jämna mellanrum skapar både torka och översvämningar i Sydamerika. Men årets upplaga spås av forskarna bli historiskt svår. Låten Colin i Buenos Aires.
1: Och som en stor artist som idag sörjs på många håll i världen.

0: Igår kom beskedet att Dolly Parton gått bort 80 år gammal. Och i Austin, Texas träffade vår utsända fans som hade svårt att ta in att Dolly Parton inte längre finns med oss.
1: It's crazy, it's mind-boggling a little bit because it's just like a month ago you were kind of hearing a little bit about her and so to hear her was all of a sudden was crazy.
2: Det är inte mer än någon månad sen som man började förstå att allt inte stod rätt till och nu är hon död. Det känns galet, säger Riley, och hennes pappa Mike håller med.
3: It's crazy. She was a music icon. She spanned generations and her music crossed all cultural and genres.
2: Hon var en musikikon som förenade generationer, säger Mike.
3: Yeah, she's one of the few artists that I can remember my parents loving. I knew her music and my kids know her music.
2: Hanna Malmodin, Austin, Texas.
0: Och i New York hedrades countrystjärnan Dolly Parton genom att Empire State Building tändes upp i rosa exakt klockan 9:25 igår kväll. En referens till hennes stora hit 9 to 5. Det var Ekot med Christian Lönner.
4: Vill du som lyssnar på P4 Väst minnas och hylla Dolly Parton, då får du gärna göra det i våra sociala medier där frågan ligger ute. Vi heter P4 Väst. Det går också jättebra att ringa in på 0522 67 0080.
5: Gör du det så har du något gemensamt med Mick Jagger som sent igår kväll gick ut och kommenterade superstjärnans död. Skriver, vilken underbar låtskrivare och sångare Dolly var. Vi alltså många människor som fördes samman bakom henne. Vi kommer sakna henne mycket. Mm. Det är många som har skrivit, bland annat Elton John, Beyoncé och till och med Donald Trump har ju kommenterat detta.
4: Ja, uppmanat till att det ska flaggas på halvstång här nu närmsta tiden då över hela USA, vilket är väldigt ovanligt. Sist gjordes det 1965 när Winston Churchill gick bort.
5: Och vi konstaterar att mycket Dolly Parton ligger även i skivlistan denna morgon. 26 augusti har det blivit soligt väder, bjuds du. På dagen växlande molnighet och en temperatur mellan 21 och 24 grader. Vinden svag. Vid eftermiddagstid en lätt sjöbris, står det också. Så jag vet inte riktigt vad det innebär, men det låter inte så allvarligt.
6: Fortsatt bra läge vad gäller trafiken. Än så länge inga akuta trafikstörningar och ja, vi påminner om vägarbetet på E45 Åmål, för där är det då vakt och lots som styr trafiken där i samband med det vägarbetet. Och är ni ute och far på vägarna och vill tipsa oss så tar vi tacksamt emot tips. 020 999 444 är numret.

0: Viva la mor såklart med Medina. Imorgon gänget idag i Pfra Västa. Då är det Tommy, Rebecka, Peter och Camilla som är en del av ditt sällskap då. Vi tar oss ut i världen.
1: Ja, men då kan vi berätta att den amerikanska utrikesministern Marco Rubio enligt medieuppgifter informerat flera av sina internationella kollegor att USA inte planerar fler attacker mot Iran. För närvarande är fokus att ekonomiskt angripa landet, vilket gör att man tillsammans med det faktum att det verkar som att USA börjar bemanna sina ambassader igen inte tror på storkrig, vilket har gjort att oljepriset sjunkit under natten och gått ner ganska ordentligt sedan i måndags, och även amerikanska börser stängde på plus igår. Misstänker att detta också kommer fortsätta på svensk börs om ett par timmar när vi öppnar här. Vi vet också att glappet mellan partierna här nu minskar, eller mellan opposition och regering. Vi ser att oppositionen får 51,3% av väljarstödet och Tidöpartierna 46,6, 2,5 veckor innan valet. Det gör att glappet har halverats sedan juni. KD är runt 6%, Liberalerna runt 2,2%. Vi noterar också att Moderaterna går upp 1% ungefär och Socialdemokraterna går ner 1%. De två sistnämnda där, det är inom felmarginalen. Så att man får se trenden snarare, där Moderaterna verkar ha vind i seglarna och Socialdemokraterna verkar tappa. Vi fortsätter också ta emot nyheter från världen. Läsare Beyoncé kallar Elton John, tillsammans med Elton John har kommenterat, men Beyoncé kommenterar Dolly Partons bortgång med: du är en ängel som gjort denna värld till en bättre plats på grund av din glädjefyllda konst. Kallas alltså hennes musik. Hon var ju en mångsysslare, men sålde väl primärt över 100 miljoner album worldwide, mycket priser med 11 Grammys, Dolly Parton. Elton John har ju också kommenterat att han är chockad och förtvivlad över Dolly Partons bortgång. En gigant har lämnat oss, skriver han. Du, det är mycket Dolly Parton, men det är också mycket Sotenäs idag. Vi rundar av denna nyhetskoll där. Färre barn föds i Sotenäs. Vad ska kommunen göra för att få fler att flytta in och stanna kvar och skaffa familj? Det finns lite olika alternativ. Kan man till exempel bestämma att bara året runt boende får bo i ett visst område? Det tycker Socialdemokraterna. Moderaterna håller inte med, vill se en annan lösning och menar att om man inte är så strandnära är ju fastigheterna billigare. Där kanske man kan bo på året runt basis. Vi har ett inslag i radion om 15 minuter.
0: Och det är också ett av ämnena då som kommer att debatteras hejvilt när vi stannar till i just Sotenäs i eftermiddagsprogrammet idag på våran valturné. Lyssna efter klockan 15 för att höra mer från det.

0: Pink och Nate Rust där tillsammans i Just Give Me a Reason. En av vår tids mest älskade artister, en ikon inom countrymusiken, har gått bort. Vi pratade om Dolly Parton med sin unika röst och sin starka personlighet, och verkar också ha haft ett väldigt, väldigt stort hjärta ju för andra människor. Hon dog igår, 80 år gammal då. Det sägs att det här skett då efter en kortare tidskamp mot cancer, berättar hennes team igår kväll också. Och idag så minns vi henne tillsammans då. Peter Olsson, vår reporter, du har ju varit runt och pratat med människor i vårt område helt enkelt. Vad sägs om denna världsartist?
1: En del tappar ju hakan som inte har hört nyheten. Va? Är det sant? Andra säger att ja, jo, men jag hörde det och jag känner mig lite ledsen. En kille som jag träffade i Uddevalla på morgonen i yngre medelåldern sa, ja, egentligen så är det där min pappas musik, så jag kan ju inte så mycket. Försökte få honom att säga några låtar som han kunde. Och så föreslog jag 9 to 5. Ja, men visst, ja, Islands in the Stream visar sig att han kunde alla de där lite passivt. Ja. Men även ifall det inte var hans, som han tyckte, primära musik, så kunde han ändå placera Dolly Parton bland de här riktiga fixstjärnorna på artisthimlen som har funnits med och som liksom skiner där över hela världen på något sätt, och som gör ett avtryck oavsett hur engagerad fan eller inte man är. En annan som jag träffade på morgonen, så stod och väntade på en buss i Uddevalla som också mindes Dolly Parton, det var Anna Grete.
2: Underbara country-sångarna.
1: Ja. Är det din musik?
2: Ja, lite. Jag har lyssnat på den mycket. Ja. Jag tycker den är jättefin.
1: Vad är det som tilltalar dig med Dolly Parton? Eller tilltalar det, kanske man ska säga.
2: Med henne, det är hela hennes utstrålning. Glädje. Och hon har levt länge.
1: Hon verkar vara ganska tuff som person också.
2: Ja, det har jag förstått. Det är kanske därför hon har klarat sig så länge, gissar jag på. Mm. Och blivit så stor på den här cirkeln.
1: Och som artist, vad är det som ringer i huvudet när du tänker på hennes musik?
2: Ja, det är att man blir sugen på att dansa.
1: Ja, just det. Men vad är det för låtar du liksom hör inom dig när du tänker på Dolly Parton?
2: Jag har ingen specifik låt. Men det är bara det att hon sjunger så jävligt bra.
1: Mm. Kommer du att sakna henne?
2: Ja, på ett sätt, för det är liksom till och med min, jag är så gammal själv, så att de dör ju, och fler har ju dött som jag har lyssnat på när jag var yngre.
1: Ja, hur känns det?
2: Hur det känns, bli gammal eller att,
1: ja, att idolerna faller ifrån.
2: Så det är ju tråkigt, men det är ju livet.

0: Detta var hon ju, Dolly Partons Jolene. Vi fortsätter såklart att spela mer Dolly musik allt eftersom här under morgonen då för att hylla denna världsartist, 80 år gammal.
1: Du vet att hon har alltså skrivit över 1000 låtar,
0: ja,
1: 49 album, sålt över 100 miljoner album och fått 11 Grammys.
0: Vi hade kunnat fortsätta för evigt att spela en Dolly-låt i timmen och det har pågått i hur många år som helst. Det har varit fantastiskt. Men idag i alla fall så spelar vi extra mycket Dolly Parton musik då med anledning av hennes bortgång. Nu andra ämnen. Det är ju så att vi närmar oss ett val här i Sverige. 13 september så går svenskarna och väljer vem som ska styra Sverige och regionerna och kommunen också för den delen.
1: Valet stort är ju nagelbitare, men är man liberal så kanske det är extra intressant just nu, för de slåss ju för sin existens. 2,2% mätte de in på i den senaste mätningen här som vi berättat om under morgonen.
0: Ja, igår kväll så var det SVTs partiledarutfrågning av just Liberalernas partiledare Simona Mohamsson. Flera ämnen gick såklart igenom där då. Skolan och barns skolresultat lyftes och hon sa att ja, men det ska vara ordning och reda i skolan. Det ska vara kunskapsfokus och lärare ska få vara just lärare. Klimat och utsläpp snackades det också om. Hon sa att ja, men jag vill inte höja drivmedelspriserna, eller vi vill inte det inom Liberalerna. Vi vill se till att de som smutsar ner de stora företagen får betala, inte då svenska folket som ska ruineras av att köra bil. Och sen då, som du är inne på Tommy, det handlade såklart också om partiets överlevnad. Vi kan väl lyssna på vad Mohamsson sa då.
2: Om ni ligger på de här nivåerna när det är 10 dagar kvar, riskerar inte den rösten att vara bortkastad då?
3: Först och främst tycker jag att man ska ha respekt för att svenska folket bestämmer sig sent. Mer än 2 miljoner bestämmer sig sista veckan. Det är valdagen som avgör, inte opinionsmätningarna på vägen dit. Och för det andra, jag skulle snarare säga att vi är garanten för att det blågula laget ska kunna fortsätta.
0: Ja, så lät det i SVTs partiledarutfrågning då igår kväll.
1: Självsäkerheten då in i det sista?
0: Ja, men hon måste ju göra så.
1: Ja, såklart. Och nästan svar på frågan i alla fall. Hon svarade kring frågan i alla fall.
0: Vi följer såklart det politiska läget hela vägen fram till 13 september och mycket därefter också här i PFR Väst.

0: Jubel och Ocean House. Nyhetsminuten väntar från Ekot med Christian Lönner.
1: Flera experter spår stigande matpriser nästa år. En av dem är Swedbanks chefsekonom Mattias Persson.
2: Det har att göra dels med klimateffekter, sämre skördar i Europa, torka i Panamakanalen, högre fraktpriser. Så vi tror att under 2027 så kommer vi se att de här livsmedelspriserna fortsätter att stiga.
1: Mattias Persson på Swedbank. På ett år har arbetslösheten sjunkit enligt Arbetsförmedlingens siffror för andra kvartalet. Arbetslösheten sjönk från 6,9 till 6,4%. Lägst arbetslöshet har Gällivare med 2% och högst Perstorp med 13%. Amerikanska militären har återigen genomfört en attack mot en båt i Karibien som man hävdar tillhörde narkoterrorister. Fyra personer ska ha dödats. FN varnar för att Ebola-smittan i Kongo-Kinshasa nu riskerar att spridas exponentiellt. Sedan i maj har fler än 5500 fall bekräftats.
0: Och fler nyheter av lite mer lokalt slag väntar om 4 minuter.
3: Men inte bara. Vi tar oss bland till engelsk mark där en bohuslänning gjort sitt första mål i engelska tröjan. Elliot Stroud, han satte en balja på en straff igår när hans hals slog stroke.
0: Ja, det går bra för Stroud nu alltså. Ja.
3: Lite mer Dolly Parton och fråga varför inte föds några barn i Sotenäs i nyheterna om 3 minuter.

0: Taylor Swift, Love Story. Vi tar oss ut på E6 tillsammans med Linus på trafiken.
1: Ja, det stämmer bra. Det är E6, Gläborgsmotet. Vi ska påminna om att det kan bli en del köer där för att det är broinspektion och sänkt hastighet, alltså E6, Gläborgsmotet. Utöver det, fortsatt bra trafikläge. Ring och tipsa vid trafikhinder 020-999-444.
0: Ett fint nummer har inlagt i telefonen då, så man kan tipsa snabbt och enkelt. Nu nyheterna, klockan närmar sig 7:30.
2: Vilka är vägarna för att få fler barn att komma till en bohuslänsk kommun? Den frågan ställer vi oss nu när klockan blir 7:30. Och det osar nyhetsuppdatering i din radio. Vi konstaterar att bara 20 år, hittills i år, fötts i Sotenäs. En nedåtgående trend som oroar politikerna. Men kan bostadsområden för enbart året runt boende ändra utvecklingen? Det tror Socialdemokraterna.
3: Det var jättebra att titta på ett sånt förslag om det kan vara lösningen. För något måste ju göras.
4: Ja. Erik Sivetsson ska när som helst bli pappa för andra gången. Såna som han blir allt ovanligare eftersom det föds allt färre barn i Sotenäs kommun. Samtidigt har huspriserna trissats upp under lång tid. Socialdemokraterna i Sotenäs vill få till en ändring av plan- och bygglagen för att möjliggöra för kommuner att öronmärka nya detaljplanområden för enbart permanent boende. Jan-Olof Larsson är socialdemokrat i Sotenäs.
5: Så skulle det dels pressa priset, men vi skulle också ha möjlighet att subventionera tomterna på ett annat sätt. För då kan det ses som en investering för kommunerna. Och de kommer att vara kvar här och de kommer inte betala skatt. Och säljs huset så ska det komma en annan åretruntboende och bosätta sig där.
4: Men inte alla partier tilltalas av den idén. Eva Abrahamsson är moderat oppositionsråd.
6: Det blir en inskränkning i äganderätten.
7: Hur ska man då locka barnfamiljer att flytta hit som kanske inte har råd att betala många miljoner för en villa?
6: Nej, men jag tror att vi behöver titta mer på bostadsområden. Allting behöver inte ligga sjönära. Men det finns ju mark som är lite grann mer inåt kommunen. Där det kanske inte skulle behöva bli lika dyrt.
2: Sanna Ekstedt Larsson var reporter och efter klockan 3 idag så fortsätter vår valturné till Sotenäs kommun. Både i radion och live på plats. Men nu fortsätter vi i Vänersborg, eller Vargön närmare bestämt. Där fick polisen arbeta med ett gripande under natten. En herre misstänkt för stöld och narkotikabrott. Vid 2-tiden fattade polisen misstankar för mannen och trodde att cykeln han åkte på kunde vara stulen. De kontrollerar honom och hittar smycken och även misstänkt stöldgods narkotika heter de också i hans fickor. Den morgon som vi minns country-ikonen Dolly Parton också, som dött efter en tidssjukdom.

0: Du är på väg mot Lane Loge strax utanför Uddevalla.
1: Jag är vid Lane Loge, tittar mot detta dansställe. De har fortfarande arrangerar countrykvällar. De hade västkustens countryfestival under flera år. Jag ska prata om en stund med Annette Hansson som driver Lane Loge och som har många tankar och känslor kring Dolly Parton.
0: Vi hänger kvar vid ämnet ut med morgonen, men byter det tillfälligt i nyheterna 7:30. Pratar sport istället, fotboll och superettanklubben Ljungskile som sparkat sin huvudtränare. Henrik Ekman är vice ordförande i LSK.
2: Vi vill kunna ge nya tränare som kommer in en chans och tid på att förändra i så fall det som behöver förändras. Vi har 10 omgångar kvar.
3: Under tisdags eftermiddag kom beskedet att Ljungskile SK:s tränare Joakim Jensen får sparken. Joakim, hur överraskande var det för dig att få det här beskedet?
4: Nej, men det var väldigt överraskande faktiskt. Det trodde jag inte. Sen då att man blev väldigt besviken.
3: Känner du nu att du kunde ha gjort någonting annorlunda?
4: Nej, inte som det. Jag tillsammans med mina kollegor, jag är jättestolt över det som vi har gjort.
0: LSK meddelar att klubben kommer presentera en ny huvudtränare under veckan och Thomas Bader, han anklagar vi för att vara reporter där. Innan vädret så säger vi också att Uddevalla-grabben Elliot Stroud nu gjort sitt första mål på engelsk mark. Hans Hull slog ut Stoke ur ligacupen. Stroud började gårdagens match på bänken men med knappa kvarten kvar och ställningen 1-1 byttes bohuslänningen in. Matchen gick till straffläggning. Han tågade fram för lagets tredje straff, smack i nät. Så vann de då till slut matchen. Med det sagt, det är inte bara guld som glittrar i form av fotbollspriser utan även solen när den kommer ner över oss idag, va?
5: Ja, det kommer bli en hel del av den varan idag, denna onsdag då. Lite växlande molnigheter fram på dagen, men innan dess mycket blå himmel och strålande sol som får saker att glittra. Vi har mellan 21 och 24 grader att vänta oss och bara en svag vind i eftermiddag så kan det också bjussas på en lätt sjöbris.
0: Har vi ännu rätt ut vad en sjöbris är? Eller ska jag fortsätta svamla om att jag inte har koll på det ännu imorgon?
5: Nej, alltså ska vi ta det lite snabbt då helt enkelt. Sjöbris, en sval dygnsvind som uppstår vid kuster och stora sjöar under soliga sommardagar. Funkar som så att solen värmer upp landmassan snabbare än havet. Eftersom den varma luften då över land stiger, eftersom den är lättare.
0: Tänk vad du kan, Rebecka Julin. Inte alls läst innan till. Du är så smart.
5: Nej, precis. Det här plockar jag bara direkt ur huvudet.
0: Ja, jag hörde det. Jag har memorerat texten du läste igår. P4-kanalen, Tommy, Rebecka och Peter i sällskap.
5: God morgon!

0: du och jag mot världen. Peter Lemark, det är dags för sporten, Radiosporten. Då vi pratar såklart om volleybolldamernas EM-framgångar.
1: Jävlar, det var något sjukaste.
2: Det var svenska volleybollstjärnan Isabelle Haaks reaktion på att hon gjorde rekordmånga 52 poäng i EM-mötet mot Kroatien igår. Fler poäng

0: har ingen spelare gjort i dam-EM i historien, och det hjälpte också Sverige att vända ett 0-2-underläge till vinst med 3-2 i set.
1: Och nu är ni klara för slutspel och sannolikt slipper ni också Serbien. Vad tänker du kring det?
2: Ja, men det var ju skönt i alla fall. Vi ger oss lite högre chanser än vad det hade kunnat bli om vi förlorar den här, så det är bra.
1: Avslutningsvis, din syster Anna hoppar upp i famnen på dig efter matchen och kysste dig på pannan som det såg ut som. Ja. Vad hände?
2: Ja, det var bara ren glädje och jag orkade inte lyfta. Det var så, jag var helt slut. Men ja, syskonkärlek, och det är såna här stunder. Det är som fina att spela med varandra.
0: Reporter Patrik Ljunggren till något helt annat.
3: Sponsorernas intresse för simstjärnan Sara Sjöström ökade när hon blev gravid.
4: Det är klart att vissa företag kanske tycker det var mer intressant att jobba med mig när jag blev mamma, så är det ju. Bärsele och barnvagnar och så.
3: I senaste avsnittet av Radiosporten Dokumentär berättas om när världens snabbaste kvinna Alison Felix blev gravid och sponsor Nike ville sänka hennes ersättning med 70%. Och om svenska EM-guldmedaljören Moa Hjelmer som förlorade sitt stöd från Sveriges olympiska kommitté när hon blev gravid. För Sjöström har erfarenheten varit en helt annan.
4: Jag fick behålla alla sponsorer och jag skulle snarare säga att det var tvärtom. Jag kände ett otroligt stöd från sponsorer och från Sveriges olympiska kommitté och simförbundet och tränare och så vidare.
3: Sara Sjöström, vars son Adrian fyller ett år just idag. Hör mer av henne om elitidrottare och graviditet i kvällens Sportextra i P4.
0: Hälsar Linnen Sen, och Radiosporten Dokumentär hittar ni såklart i appen Sveriges Radio.
5: Fint tips så här 28 av Selma Jennevall från Radiosporten.

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Ja, hon slog igenom på 1960-talet, skrev odödliga låtar som Jolene, 9 to 5 och I Will Always Love You. Och med över 100 miljoner sålda album och tusentals låtar, ja, då blev hon en av de mest framgångsrika kvinnliga låtskrivarna i historien. Jag pratar om countrystjärnan Dolly Parton som har gått bort 80 år gammal. Det beskedet nåddes vi av igår kväll. Och idag och en tid framöver så minns vi såklart denna världsartist då. Gärna tillsammans med dig som lyssnar. Det är så att Peter Olsson, vår reporter, är på plats vid dansstället Laneloge. Även där finns det tankar kring Dolly Parton.
1: Annette Hansson som driver Laneloge, som har countrykvällar, som ett tag hade Västkustens countryfestival här. Du sa till mig att Dolly Parton är en förebild för dig.
2: Ja, men det har hon alltid varit, och som 20-åring när jag var i USA så förstod jag hur stor hon faktiskt var som artist. Jag upptäckte henne redan som barn i och med att hon var som störst då under 70- och 80-talet.
1: Och du stod bara, nu pekar jag en meter bort ungefär, så nära Dolly Parton en gång.
2: Ja, som 20-åring så såg jag henne på Paramount Theater i Seattle. Och det var en liten publik, och naturligtvis gick jag fram till scenkanten och så tog jag ett jättefint foto på Dolly Parton. Hon tittade rakt in i kameran och det var nästan så jag tog i henne. Men så vet du, det var ju på den tiden när man skulle öppna kameran och det var sån här filmrulle så att det kom solljus så att alla bilderna blev förstörda i kameran. Men jag har ett väldigt varmt och fint minne inom mig i alla fall.
1: Nu får vi ju väldigt många stora, vackra ord om Dolly Parton den här morgonen. Varför har hon berört så många?
2: Jag tror att mycket ligger i hennes personlighet. Ja, dels hennes röst alltså. Det är ju en väldigt säregen röst, en fantastisk röst. Och att hon har varit så bred som artist. Men jag tycker också att hennes personlighet har lyst igenom så mycket. Alltså hon bara utstrålar godhet och humor, och hon har gjort så mycket gott för mänskligheten som vi alla kanske inte känner till.
1: Skänkt pengar till vaccin under pandemin till exempel, sa du, och filantrop var det någon som sa i ekosändningen, tror jag. Men så, du sa till mig förut att hon rent personligen var en förebild i liksom hur hon agerade och hennes energi och sådär, hur då?
2: Ja, men alltså, jag är ju personligen övertygad om att vi ska sträva efter glädje och att vara ett ljus för varandra. Och hon var ju det, personifierad. Alltså att sprida godhet. Och hon var ju uppvuxen i ett väldigt fattigt hem. De var ju 12 syskon där uppe i Smoky Mountain. Och hennes pappa kunde inte läsa. Hon hade en väldigt svår barndom. Och så tog hon sig ur det här tack vare musiken. Hon var ju fantastiskt musikalisk då. Och då hade hon kvar sin personlighet. Hon stod med båda fötterna på jorden. Och så just att hon höll på. Hon, som jag sa till dig förut, hon dog mitt i steget. Hon höll på nu med det här museet i Nashville. Jag är lite osäker på om det hann att bli invigt eller om det var invigt. Men hon höll ju på hela tiden. Och dagen innan hon gick bort så var hon ju med i en country show. Och alltså, det där ser jag upp till. Att man fortsätter att brinna för det man ser som sin livsgärning ända till slutet.
1: Nu står vi ju här i solen utanför ladan där det står Laneloge på, där det finns ett stort dansgolv där det spelas musik, countrymusik. Fortfarande arrangerat av dig. Vad skulle du säga Dolly Parton har betytt för countrymusiken till exempel i Sverige?
2: Dolly Parton har varit en av de största förebilderna för countrymusiken både i Sverige och över hela världen. Även om man inte lyssnar på countrymusik så vet ju folk vem Dolly Parton var. Dolly Parton är ju absolut en av de största. Och tänk att just jag har fått leva samtidigt som hon. Att man faktiskt har haft möjlighet att se henne live och få ta del av när hon sitter och pratar och hon sprider.
1: Gnistrar lite i dina ögon när du säger det. Du, när du ska minnas Dolly Parton idag, vilken låt är det du drar igång då först och främst?
2: Hennes låtskatt är ju så stor. Hon har ju skrivit ungefär 3000 låtar.
1: Men
2: A Coat of Many Colors.
1: Det är din favorit?
2: Ja, det är en av mina favoriter.
1: Annette Hansson, Laneloge, Uddevalla.
0: vilka ord hon ger oss, Annette, därifrån. Och vet ni vad jag gjorde precis här nu? Jag skulle försöka leta upp hennes låt väldigt, väldigt snabbt. Det här löser vi ju, eller hur, Tommy?
3: Men vi kommer få tanka ner låten från det som är världens största musikarkiv, verkar det som.
0: Ja, jag hittar inte heller det på rak arm alltså.
3: Men vet du vad, om några minuter ska vi allt hunnit löst det. Jag vet att Torslandastaden Victor Lexell står redo vid mikrofonen som backup för Dolly Parton här alldeles strax.
0: Nej, vet ni, ja, vi löser det med en gång faktiskt. Sa jag. Och gör jag det då? Jo, det gör jag faktiskt. Här kommer den. A Coat of Many Colors med Dolly Parton.

0: Det var den ju. Coat of Many Colors med Dolly Parton. Och vi kommer spela mycket musik från denna världsstjärna. Alltså, beskedet fick vi igår att hon har gått bort, 80 år gammal. Och jag kan väl säga helt ärligt att jag blev innerligt ledsen faktiskt. Satt och firade min 5-åriga son på födelsedagen. Jag firade liksom livet och glädjen med det. Och sen så nåddes vi av beskedet att Dolly Parton har gått bort. Man önskar ju att man hade kunnat få se henne live. Det känns som ett stort misstag i livet att man inte har löst det.
1: Man har haft tid på sig. Hon har varit aktiv sedan 60-talet. Har ju varit på snudd på vår hemmaplan. Både i Karlstad och Göteborg har hon ju spelat i.
0: Ja.
1: Och på våra sociala medier kan du som lyssnar skriva en rad hur du minns superstjärnan. Vi har ju fått kommentarer från världen, från både Rolling Stones, från Donald Trump, från Taylor Swift och Beyoncé bland många andra. Vi fortsätter prata om Dolly Partons liv och gärning i detta program.
0: Beatles-legendaren Paul McCartney säger att det är svårt att föreställa sig att leva i en värld utan Dolly då. Och hon var ju mycket mer än musik. Hon gjorde filmroller, hon drev nöjesparken Dollywood och då, som vi har hört under morgonen, engagerade sig djupt i välgörenhet.
1: Bland annat så hade hon ju ett läsprojekt där miljontals böcker då donerades ut och satsades på. Kanske, som vi hörde här alldeles nyss med ägaren av Lane Loge utanför Uddevalla. Hennes pappa läste ju inte, det visste inte jag. Han kunde inte det. Så att kanske är det det som då går hand i hand med att hon sen har satsat på den här filantropin i satsning på barn och ungas läsförmåga.
0: Jag vill också tipsa om att i appen Sveriges Radio, där finns det dokumentärer om Dolly Parton, till exempel då P3s musikdokumentär. Vi ska höra ett klipp faktiskt ifrån den dokumentären då. Och det här i sin tur är ju ett klipp när Dolly Parton var med i Australiens 60 Minutes.
2: Nobody can trick me, nobody can fool me. I can sit in a room with the biggest businessmen in the world working on some of the biggest business deals and I don't feel a bit inadequate. In fact, I always feel like I got a little something on most of them.
3: Your first hit, country hit in 1967, was about a dumb country blonde.
2: But that song was called Dumb Blonde, but that whole song was, it says, just because I'm blonde, don't think I'm dumb.
3: Because she ain't
2: this
3: no
2: dumb
3: fool.
2: Blonde ain't nobody's fool. And like I've always tried to say, I like to think I've got a brain beneath the wig and a heart beneath the boobs.
0: Här är alltså från P3s musikdokumentär om just Dolly Parton som finns att hitta i appen Sveriges Radio. Och ja, men det här med, jag tror, eller jag vill tro i alla fall att jag har en hjärna under peruken och ett hjärta innanför brösten.
1: Mm.
0: Det är väldigt fint.
1: Ja, jag tycker också det är en viss nivå utav självmedvetenhet. Hon visste vilken syn folk hade på henne, för hon var ju en ikon även utseendemässigt någonstans. Det är ju liksom, man har ju pratat lika mycket om hennes utseende som musikaliska förmåga och filmroller. Så att jag tycker ändå det är en härlig självinsikt.
0: Absolut.
1: Hon besitter där.
0: Absolut. Vill du minnas Dolly Parton, skriva vad hon har betytt för dig? Då ligger frågan ute i våra sociala medier där vi heter P4 Väst, Sveriges Radio.

0: Victor Lexell, lys på mig. Strax nyheter från Ekot. Medan nu ett kort nyhetssvep med Tommy.
1: Ja, för snart går startskottet. Från och med idag går det att förtidsrösta till riksdag, region och kommunpolitiken. Förtidsröstningen pågår ju fram till valdagen och olika valfrågor hör du om här i radion idag i Sotenäs. Och sviktande barnantal, blott 20 ungar har fötts i Sotenäs i år. En trend som oroar politikerna och man behöver ändra på. Hur? Det ska vi prata om efter tre och du hör ett inslag i appen Sveriges Radio redan nu.
0: Mm. Apropå det här med att förtidsröstningen öppnar idag så är vi också på plats i en vallokal runt 9-snåret alltså. Så kan du hänga med oss dit. Nu lyssnar vi på Eliza Doolittle.

0: Priset på vår mat, ja, det är ett av ämnena som lyfts i Ekot nu klockan 8 med Christian Lönner direkt efter Eliza Doolittle. Alltså.
1: Flera experter spår stigande matpriser nästa år. En av dem är Swedbanks chefsekonom Mattias Persson.
2: Och det har att göra dels med klimateffekter, sämre skördar i Europa, torka i Panamakanalen, högre fraktpriser. Så vi tror att under 2027 så kommer vi se att de här livsmedelspriserna fortsätter att stiga.
3: Här hemma ser nationalekonomen Helena Hansson på Sveriges lantbruksuniversitet att svenska bönder har det tufft just nu. Och de är dåligt rustade för att hantera stigande produktionskostnader.
4: Det är många företag som är precis på gränsen till att gå runt eller som går med förlust. Blir det en svår situation så kan det bli att kostnaderna läggs över på konsument.
3: Hon vill inte spekulera exakt på hur priserna på mat kan komma att förändras framöver. Men med tanke på den instabilitet som råder på världsmarknaden så ska man vara inställd på en ökning.
4: Och det kopplar ju då till de här osäkerheter då på prisnivåer på kritiska insatsvaror som gödningsmedel och diesel.
1: Reporter Nils Sive. Tre av fyra politiska inlägg på TikTok och Instagram ger en negativ bild av samhället. Det visar en granskning av P3 Nyheter som gått igenom över 10 000 inlägg på sociala medier. 19-åriga Hilda, som är aktiv i Miljöpartiet, sprider politiskt innehåll på TikTok.
5: Och jag fattar ju också att jag spär ju in på det här. Jag fortsätter ju då med det här att liksom prata negativt.
6: Med hjälp av 8 olika fiktiva profiler har vi under flera månader scrollat på 8 telefoner på TikTok och Instagram. 3 av profilerna är högerväljare på landsbygden, 2 är mittenväljare i en medelstor stad och 3 är vänsterväljare i en storstad. Inläggen som de tittat på har loggats och sedan analyserats med ett AI-verktyg som Sveriges Radio byggt. Resultatet visar att av de totalt över 2500 inlägg som klassas som politiska ger 3 av 4 en negativ bild av samhället på båda plattformarna. Så här kan det låta.
7: Häng med mig och gör något fullständigt livsfarligt, nämligen att gå från en pendelstation i södra Stockholm som ensam kvinna.
6: Lukas Lindell, kommunikationsansvarig för TikTok i Norden, anser att de 8 telefonerna och de tusentals inlägg som P3 Nyheter analyserat är ett för litet urval för att dra några slutsatser.
8: Det som kanske engagerar mest är ju frågor som folk kanske ser som problem. Man vill skapa en förändring, man vill lösa någonting.
6: P3 Nyheter har sökt Instagrams ägare Meta som inte svarat.
1: Reportrar var Matilda Skarehag och Nicke Warden-Värning på P3 Nyheter. 2,5 vecka före valet knappar Tidöpartierna in oppositionens ledning i opinionen. Gapet mellan blocken har sedan i juni nästan halverats och ligger idag på 4,7 procentenheter enligt indikatoropinion. Oppositionen får 51,3% mot 46,6 för Tidöpartierna. Liberalerna ligger fortsatt en bra bit under riksdagsspärren med 2,2% av väljarstödet. På ett år har arbetslösheten sjunkit enligt Arbetsförmedlingens siffror för andra kvartalet. Arbetslösheten sjönk från 6,9 till 6,4%. Lägst arbetslöshet har Gällivare med 2% och högst skånska Perstorp med 13%. Tillhör du dem som tycker att solpaneler ser lite tråkiga ut eller rent av är fula? Nu kan det finnas en lösning på det problemet. För tyska forskare har utvecklat solpaneler som inte behöver vara svarta utan kan ha vilken färg som helst. Och inspirationen, den kommer från en fjäril, berättar forskaren Thomas Kroyer.
9: The design is inspired by the morpho butterfly.
10: Ja, morfofjärilarna som lever i Syd- och Centralamerikas djungler är kända för sina skimrande blå vingar. Men vingarna är egentligen inte blåfärgade utan består av små, små strukturer som istället reflekterar ljuset som gör att vingarna upplevs som blåa.
9: The idea was to emulate this effect without hurting butterflies.
10: Så forskarna på Fraunhofer-institutet i Freiburg undersökte morfofjärilens mystiska vingstrukturer och liksom överförde dem för användning i solpaneler genom en nanotunn film med en rad olika lager som appliceras under solpanelens glas och som får egentligen svarta solpaneler att bli exempelvis blåa, röda eller gröna.
1: Mats Karlsson Lennart på Vetenskapsradion, reporter. I Australien söker polisen efter ostrontjuvar, rapporterar AFP. Drygt 300 säckar med 400 000 ostron stals från en ostronodling norr om Sydney. Och polisen i Australien uppskattar att värdet motsvarar närmare 2,5 miljoner kronor.
11: Oj, jag tänker att du måste ha rätt kontakter för att kunna göra dig av med det. Annars kommer polisen snart hitta hem till dig om du osar gammal ostron kring din tvårummare.
0: Ja, om du ska sälja vidare det också så måste det väl ändå gå rätt så fort det. Ja, vilken märklig stöld det.
11: Minns du att det var smörkaos i Norge för ett antal år sedan, för typ 10 eller 15? Då hade de inget smör. Då åkte norrmän till Sverige och köpte jättemycket smör, för det var något strul i leverantörsleden. De har lite bestämmelser kring vem som får och inte får. Då, när jag står på jobbet, så kommer det alltså folk som har smugglat smör från Sverige och frågar, vill ni köpa? Nej, det går bra. Det går bra. Men det är en väldigt speciell syn när det kommer någon med en IKEA-kasse med smör.
0: Ja, när du var i Norge då.
11: Ja,
0: alltså.
11: Precis. Klockan 6:30 en morgon, mörklagd Karl Johan. Ska inte bli så mörkt idag över Västsverige. Soligt väder, fram på dagen växlande molnighet. 21-24 grader, svag vind och lätt sjöbris framåt eftermiddagen.
0: Tommy, Rebecka, Peter, en del av ditt morgonsällskap, och så även Linus på trafiken.
12: Och trafiken, den verkar flyta på bra än så länge denna morgon. Inga akuta trafikstörningar att rapportera om för tillfället, men vi påminner om en del vägarbeten, och bland annat då E45 Åmål, och där är det vakt och lots som styr trafiken i samband med det vägarbetet. Tipsa oss vid trafikhinder som vanligt via 020 999 444.

0: Cazzi och Peja där med I Can't Get Enough, hör här i P4 Väst en morgon då vi pratar mycket om Dolly Parton, denna världsartist som vi fick besked om har gått bort då. Igår nåddes vi av den nyheten, 80 år gammal.
1: Ja, hon är ju god för mellan 5 och 6 miljarder kronor, en förmögenhet som innebär utöver rena pengar 1500 låtar som man vet om i en katalog. Hon kan ju ha hemliga låtar hemma i byrålådan också, det vet ju inte vi än. Det pratas om det.
0: Du, jag har faktiskt hört det i en av de här musikdokumentärerna här under morgonen att jo, hon har själv sagt att jag kommer lämna en låtskatt efter mig i eftervärlden, liksom i en kista som inte får öppnas förrän efter min död.
1: Dollywood har ju också en äventyrspark och så flera lukrativa namnrättigheter som har liksom sålts ut som genom pengar. Hennes man dog här om året, de var gifta panglänge, men fick aldrig egna barn. Tillsammans så har de 17 syskonbarn. Dolly har typ 12 och hennes mak hade 5. Nu har hon sagt att när man ser på andra dödsbon, till exempel Prince och Rita Franklin, så blir det en stor konflikt efteråt, för det handlar ju om sådana extrema summor pengar. Mm. Hon vill inte ha det dit. Så att under åren nu, de senaste som gått sedan mannens död, har hon arbetat på ett testamente som nu då snart ska bli offentliggjort. Men hon säger att det ska gå till syskonbarnen och, vad jag misstänker, till hennes organisationer som jobbar bland annat med barns läskunnighet. Mm. Det pratar vi om. Och om en stund så pratar vi politik också, där vi far till Soternäs. Blott 20 barn har fötts hittills i år. Alldeles för lite, tycker politikerna. Vad ska man göra för att få fler barnfamiljer att komma dit, föda barn och bo kvar? Är det handla om bostäder kanske? Ett förslag finns från socialdemokratin som vi strax hör mer om.
0: Ja, vi ska djupdyka i det ämnet med vår reporter Sanna Ekstedt Larsson alldeles strax. Alltså, den här morgonen så berättar vi också om att Ljungskile SKs huvudtränare för herrarna då, Joakim Jensen, har blivit sparkad från klubben. Vi ska höra Joakim själv, hans tankar kring detta då i nyheterna 8:30, men också strax innan 9:00.

0: Notes i Man Eater. Ja, hittills i år då så har det bara fötts 20 barn i Sotenäs kommun. En nedåtgående trend som oroar politikerna. Nya bostadsområden då för enbart året runt boende. Ja, det är ett förslag som Socialdemokraterna tror kan vända utvecklingen. Vi har med oss vår reporter Sanna Ekstedt Larsson i studion som har kikat närmare på det här då. Först och främst, Sanna, vad säger barnfamiljerna själva om situationen som råder i kommunen?
1: Ja, men det ska vi snart få reda på här. För fram till juli år så har det ju bara fötts 20 barn som du säger. Och prognosen talar dessutom om att det kan bli bara runt 35 barn. Och det ser man en tydligt nedåtgående trend. Det var ju inte jättemånga för 10 år sedan, men det var 65. Och för 5 år sedan var det runt 50, så att det är tydligt här. Ja, jag träffade Erik Sivetsson, småbarnsförälder. Och han säger så här om att vara ung och leta boende i Sotenäs.
2: När jag sökte bostad eller letade efter att köpa bostad så tyckte jag mitt största problem var att de bostadsrätter och hus som stod lediga och byggdes, de projekt som fanns var på ställen där det kostade väldigt mycket, där det var väldigt fin havsutsikt och de året runtboende och framförallt barnfamiljer hade haft väldigt svårt att köpa och bosätta sig. Många områden som blir populärare, till exempel där jag är uppväxt, där är nog mer än vart tredje hus står tomt på grund av upptrissade priser.
1: Jag ser Erik här och ska vara tydlig med att han menar då på vintern när de här bostäderna, många bostäder står tomma, det är det han säger.
0: Just det. Det finns då ett konkret förslag som Socialdemokraterna lyfter att man då ska kunna öronmärka nya detaljplaner åt enbart året runt boende. Varför det?
1: Det här är ett förslag som faktiskt har lyfts av både Socialdemokraterna och Kristdemokraterna faktiskt historiskt i motioner i riksdagen. Men det handlar om att man ska då göra det möjligt för kommuner som exempelvis Sotenäs eller vi tar Åre, Jämtland också, där det är väldigt upptrissade hus priser på grund av mycket turister, många delårsboende. Och det handlar om att man då vill kunna öronmärka nya detaljplaner som skapas för fastboende, permanent boende. Här menar då man att det skulle kunna vara ett sätt då det att pressa priset, men då skulle också kommunen ha möjlighet att subventionera de här tomterna på ett annat sätt. Då menar man att då ser man det som en investering för kommunen, att här bygger vi för året runt boende och de kommer vara kvar här och betala skatt. Och även andra då som då ska köpa de här bostäderna i framtiden, det blir också nya året runt boende och så vidare. Men det här då skulle ju kräva en ändring i plan- och bygglagen.
0: Vilken kritik möter ett sånt här förslag?
1: Det handlar om att det är ju då inskränkningar i äganderätten när man inte får bestämma själv vem man ska sälja till. Det finns också farhågor att det här då minskar efterfrågan av bostäder i ett område och att värdet på de här fastigheterna då inte blir lika högt och till och med då kringliggande fastigheter kan sjunka i värde på grund av det här.
0: Är det här egentligen en fråga för just kommunpolitikerna?
1: Det är det ju som sagt inte om det måste till en lagändring på det här området för att det ska kunna vara genomförbart. Men inom kommunpolitiken så har man ju alla möjligheter i världen att påverka rikspolitiken och de politikerna i riksdagen.
0: Vad säger de andra partierna i Sotenäs kommun om det här?
1: Det är faktiskt lite spridda skurar när jag pratar med. Det finns liksom inga tydliga ideologiska höger-vänster-skillnader här. Men en som inte är så jättepigg på det här förslaget är då det moderata oppositionsrådet Eva Abrahamsson.
3: Jag tror inte att det är den rätta vägen för Sotenäs.
4: Varför inte då?
3: Nej, därför att jag tänker så här. För det första att det blir en inskränkning i äganderätten. Vi skulle kunna tänka oss att man kanske gör ett provområde på ett ställe. Där man redan från början får vara kommunal mark och att man provar det.
4: Hur ska man då locka barnfamiljer att flytta hit som kanske inte har råd att betala många miljoner för en villa?
3: Nej, men jag tror att vi behöver titta mer på bostadsområden. Allting behöver inte ligga sjönära. För vi har faktiskt annan mark och så får man se. Det som gör att det blir dyrt här många gånger är att man kanske behöver spränga och sådant. Men det finns ju mark som är lite grann mer inåt kommunen, på landsbygden och kanske, ja, det finns områden på vägen också.
0: säger alltså moderaten Eva Abrahamsson. Oavsett just det här förslaget eller inte, så är det ju många andra kommuner då som liksom Sotenäs har problem med befolkningen, att barnen blir färre och att de äldre blir fler, och man är då överens om att någonting behöver göras. Stanna frågan är ju bara, vad ska göras och hur ska det göras?
1: Eller hur, det vill vi ju veta. För den här frågan, den ska vi prata mer om i eftermiddag. För vi sänder ju från klockan 15 så sänder vi vår valdebatt direkt från piren vid turistinformationen i Kungshamn. Vi ska ju träffa Sotenäs politiker, företrädare från partierna som sitter i fullmäktige. Alla partier ska vara på plats enligt vad vi har fått veta. Så alla som lyssnar nu, kom gärna dit eller lyssna i vår radio efter klockan 3.
0: Då är det debatt alltså direkt från piren vid turistinformationen i Kungshamn, och Sanna är en av våra reportrar som kommer att vara på plats.
5: P4 Väst.
6: Sveriges Radio.

0: Petra Marklund. Mitt hjärta är en rebell. Det händer grejer efter skoldådet i Fagersta.
1: Ja, vi vet att Ekot ska vara med oss om en liten stund. De kommer berätta om ett ytterligare gripande då under rubriken medhjälp till mord. Åklagarmyndigheten är det som ger oss det senaste, mer om detta i Ekot om en minut. Tills dess hinner vi passera våra sociala medier. Vi pratar idag om att en stjärna fallit från himlen. Dolly Parton har lämnat oss 80 år ung.
0: Kommentarerna trillar in i våra sociala medier då från er lyssnare. Malin skriver: musiken, filmerna hon gjorde, hon gjorde världen bra mycket vackrare. Och Ronny är inne på samma spår där, Ronny Blidberg. Då har country världens bästa sångerska lämnat vår värld. Hon har gjort många, många fina låtar. Ronny berättar att vi såg henne uppträda i Karlstad för många år sedan. Åh, Ronny, det där, jag kan känna en sorg över att jag aldrig tog tag i det och löste det på något vis, att få se henne uppträda live.
1: Det är kul att hon kom till Karlstad av alla platser. Ja. Man tänker att arenorna är större på annat håll. Hon var i förhållandevis lilla Karlstad.
0: Hoppas att det var en otrolig upplevelse som du fick med om där, Ronny Åkerstedt som skriver till oss. Gör gärna det du med, du som lyssnar, ifall du vill och kan. P4 Väst heter vi där.
2: Åklagaren som utreder skoldådet i Fagersta i förra veckan har anhållit ytterligare en man på sannolika skäl misstänkt för medhjälp till mord och medhjälp till försök till mord. Det uppger åklagarmyndigheten. En 18-årig man sitter sedan tidigare häktad för mord och mordförsök. Och polisen ser det som ett misslyckande att man inte upptäckte den 18-åring som misstänks för skoldådet. Det säger Christian Tysklind, chef i polisens nationella operativa avdelning.
3: Det är ju alltid en besvikelse att ska kunna ske. Vi lägger ju ändå en hel del resurser på att försöka kunna gå in i ett tidigare skede, att det inte ska låta det ske. Sen är det en väldigt svår utmaning.
2: I Slovakien uppger polisen att de stoppat en planerad attack mot en ukrainskägd fabrik som tillverkar drönare till Ukrainas armé. 3 utländska personer har gripits. Det var Ekots nyhetssammanfattning på en minut.
0: Med Christian Lönner, och jag har nästan suttit här och väntat och längtat tills denna låt dyker upp i vår lista. Med anledning av Dolly Partons bortgång så spelar vi ju såklart extra mycket Dolly-musik. Och här kommer det, den låt som brukar beskrivas som världens bästa duett. Det är Kenny Rogers och Dolly Parton som gör den tillsammans.

0: Islands, In the Stream, Dolly Parton och Kenny Rogers. Nu ut på E45 med Linus på trafiken.
1: Stämmer bra, det är E45 Trollhättan och mellan Skogsholmsrondellen och Stallbackarondellen kan man säga. Fick in uppgifter där om en lastbil och personbil i höger körfält. Så där får man vara uppmärksam på det om man passerar där alltså. Men utöver det, inga akuta trafikstörningar för tillfället. Tipsa oss gärna via 020 999 444.
0: Då är det dags för nyheter. Tommy Österhed som levererar dessa idag.
2: Ja, det senaste nytt delvis från Fagersta men också Trollhättan och det som händer i politiken just nu. Och ytterligare en man har anhållits misstänkt för medhjälp till mord efter skolgårdådet i Fagersta i fredags, meddelar nu Åklagarmyndigheten. Vi håller koll på detta. Ekot berättar mer om en halvtimme. Du hörde i PFR Väst nyheter 8:30 klockan. Vi fortsätter i Trollhättan. Där blev en man ute på löprunda nedbrottad och misshandlad av två herrar igår. De kom farandes på en elsparkcykel och en konflikt ska ha uppstått vem som haft företräde på platsen innan mannen blev misshandlad. Tetela skriver att en anmälan om grov misshandel är upprättad och han ska inte behövt ambulansvård, skriver tidningen. Vi nås också av nyheten att country-ikonen Dolly Parton är död. Parton slog igenom på 60-talet och har sedan dess spelat in 49 studioalbum och ska ha sålt över 100 miljoner exemplar av sina skivor världen över. Av detta så har hon också prisats med 11 Grammy-statietter. Hon var också en framstående filantrop och arbetade bland annat aktivt för barns läskunnighet. Men Tina i Uddevalla minns någonting annat när hon tänker på mångsysslaren.
3: Hennes utstrålning. Hon var alltid så glad, liksom sprallig och... Det går inte att beskriva, hon har en speciell utstrålning.
4: Det är många som har sagt att hennes musik och hennes person kommer att leva vidare. Vad säger du?
3: Det kommer nog att göra. Jag tror inte att någon kommer att ta över hennes roll. Någonsin.
2: Parton blev 80 år gammal och cancer, skriver amerikansk media, var dödsorsaken. Så är det den 26 augusti idag och från och med snart, om bara en liten stund, går att förtidsrösta till riksdag, region och kommunfullmäktige. Förtidsröstningen pågår ju fram till valdagen 13 september och det vet jag är någonting som Peter Olsson, vår reporterkompis, funderar mer på just nu.
5: Ja, det är ju lite olika tider på olika håll, men i Uddevalla vid Kungstorget, rådhuset, här öppnar man om knappt en halvtimme klockan 9 för förtidsröstningen. Och jag tänker, jag ska faktiskt få bli insläppt lite innan här och tänker prata med valnämndens ordförande om vad man ska tänka på, hur man kan förbereda sig, vad det är som gäller. Och sen kanske vi kan haffa den första röstande också ifall det är någon som hänger på låset klockan 9.
2: Vi håller en tumme att kanske västsvensk den Sveriges första röst trillar ner i vårt område. Klockan 9 verkar i alla fall vara det tidigaste de öppnar, så vi har fått leta lite. Peter Olsson är på plats där. Mer politik. Vi är i Sotenäs i vårt eftermiddagsprogram på vår valturné. Där har man problem med att färre barn föds. Hittills i år blott 20 barn. En nedåtgående trend som oroar politikerna. Kan bostadsområden enbart för året runt boende ändra utvecklingen? Det tror Socialdemokraterna.
6: Det är väl jättebra att titta på ett sånt förslag om det kan vara lösningen, för något måste ju göras.
7: Ja. Erik Sivetsson ska när som helst bli pappa för andra gången. Såna som han blir allt ovanligare eftersom det föds allt färre barn i Sotenäs kommun. Samtidigt har huspriserna trissats upp under lång tid.

0: Prat oppositionsråd.
1: Det blir en inskränkning i äganderätten.
2: Hur ska man då locka barnfamiljer att flytta hit som kanske inte har råd att betala många miljoner för en villa?
1: Nej, men jag tror att vi behöver titta mer på bostadsområden. Allting behöver inte ligga sjönära. Men det finns ju mark som är lite grann mer inåt kommunen. Där det kanske inte skulle behöva bli lika dyrt.
3: Sanna Ekstedt Larsson var reporter och efter tre fortsätter vi vår valturné till kommunen. Du hör det senaste från Sotenäs både i radion och live på plats. På sportfronten innan vädret, fotboll, superettan och Ljungskile som sparkat sin huvudtränare. Vi låter Henrik Ekman, vice ordförande, förklara varför.
4: Vi vill kunna ge nya tränare som kommer in en chans och tid på att förändra i så fall det som behöver förändras. Vi har 10 omgångar kvar.
5: Under tisdags eftermiddag kom beskedet att Ljungskile SK:s tränare Joakim Jensen får sparken. Joakim, hur överraskande var det för dig att få det här beskedet?
6: Nej, men det var väldigt överraskande faktiskt. Det trodde jag inte. Sen då att man blir väldigt besviken.
5: Känner du nu att du kunde ha gjort någonting annorlunda?
6: Nej, inte som det. Jag tillsammans med mina kollegor, jag är jättestolt över det som vi har gjort.
3: Och LSK meddelar att man ska ha luskat fram och presenterat en ny tränare under veckan. Thomas Bade var reporter.
7: En kortvarig prognos har vi att vänta oss här och nu då när vi pratar om onsdagens väder. Soligt till att börja med, fram på dagen lite växlande molnighet, 21-24 grader och bara en svag vind eller i eftermiddag då en lätt sjöbris. Det är kanalen du lyssnar på, det är du helt rätt i. God morgon säger vi då härifrån. Tommy, Rebecca och Peter är med dig.

0: Efter Meghan Trainors Getting Girl är det dags för Radiosporten med Selma Jennevall. Allra först då om en tennis comeback.
1: Serena Williams stod sent igår kväll som segrare i sin första match i US Open på 4 år. Men någon timme senare var hon utslagen. Den 44-årige tennislegendaren ställde upp i mixdubben tillsammans med Carlos Alcaraz och vann åttondelen. Men det går fort även i tennis. Paret förlorade kvartsfinalen som spelades kort efteråt mot Belinda Bencic och Flavio Cobolli i 2 raka set. Carlos Alcaraz spelar vidare i singelturneringen, men för nu får vi säga tack och hej till Williams.
2: De svenska volleybolldamerna har säkrat en slutspelsplats i hemma-EM efter stor dramatik.
3: Ja, det blir serverpoäng för Sverige som vinner den här matchen 23-21 i avgörande set. Det här är en sinnessjuk match.
2: Trots en tung start

0: 18-02 underläge i set hittade Isabelle Haak och Sverige en väg tillbaka och vann med 3-2.
1: Det här laget, man slutar aldrig att förvånas. Man var ärligt talat lite besviken efter två set och tänkte att är det detta vi har åkt upp för att se, vi som har längtat så länge. Men sen så spelar de ju tre set idag som är fantastiska och Isabelle Haak, herregud.
2: Säger Radiosportens gästexpert Almir Jotovats, reporter Gustav Ränkeskog. Så fotboll, Örebro hade inte vunnit i Superettan på över 3 månader. Men efter 12 raka, segerlösa matcher bröt sviten igår då topplaget Varberg besegrades med 2-1. Segern innebär att Örebro lämnar nedflyttningsplatsen som nästjumbo och klättrar upp på kvalplats med bättre målskillnad än Värnamo. Mer fotboll får ni den här veckan i podden Uppsnacket som efter sommaruppehåll efter VM nu är tillbaka. Susanne Andrén och Samir Josefi tar oss till snackisarna runt återstarten av Premier League och bjuder på framtidspirr när José Mourinho är tillbaka i Real Madrid.

0: Laura Branigan, Self Control. Idag drar förtidsröstningen i valet till riksdag, region och kommun igång. Du kan alltså gå till en röstningslokal i din kommun, ja, eller var som helst i landet, och rösta redan nu. Och själva valdagen, ja, den är ju sen den 13 september. Peter Olsson vid rådhuset i Uddevalla. Det där är en av röstningslokalerna som öppnar nu om drygt en kvart, klockan 9.
1: Ja, men jag har faktiskt lyckats smita in lite före här, så att jag står inne i röstningslokalen. Jag står tillsammans med moderaten Fredrik Söderström, ordförande i valnämnden. Om så där 20 minuter kommer kanske den första röstande. Hur känns det?
2: Ja, det känns jättebra. Vi är väl förberedda för att genomföra valet i år, tycker jag.
1: Mm. Ja, det ser ut ungefär som du brukar. En sån här grönt tygbås, trekantigt, som man kan smita in bakom och stoppa in sina valsedlar i kuvertet. Men sen så är det en större grej som du visar mig här borta med skynken och lite större, och den ser nästan ut, jag tänker någon slags beslöjad karusell. Vad är det?
2: Ja, det är en modernare variant av valställ där det också finns möjlighet att komma in med rullstol eller rollator eller liknande om man är lite handikappad. Och man drar ett skynke om sig så att man kan bevara valhemligheten där också. Och det finns även lampor i valbåsen som man kan tända om man behöver mer för att kunna se ordentligt då.
1: Ja, vi kan gå och titta här. Drar sidan draperiet här lite så. Titta, ja. Här är det. Man kan sitta i en rullstol till exempel, för lite lägre bord här.
2: Absolut, det är mycket lägre bord. Det är strax över knähöjd kan man säga, om man är lång. Så att där kan man sitta ner.
1: Och det är nytt för i år?
2: Det är nytt. Ja, det har funnits tidigare också. Ja.
1: Första gången som jag ser den i alla fall. Och så tänker jag på här borta. Här är också något som fanns förra valet, men ändå relativt nytt. Bakom en, här är det gjort av papp, då en papp, vad ska vi säga, pappjalusi eller litet hinder som man ska titta in. Där bakom, där finns röstsedlarna. För länge sedan så var det ju så att när man kom in i foajén så låg alla röstsedlar framme, så skulle man plocka till sig. Då kunde vem som helst se vad man tog för röstsedlar. Men nu är det inte så längre.
2: Nej, det stämmer. Och det var nytt förra valet att man ska liksom bevara hemligheten lite grann. Vad man tar för partiröstsedlar också då, så att det inte är öppet och publikt. Och det ser vi att det är avskärmat här också åt båda hållen då, så att, eller att alla håll, så att, och det står mot en vägg, så att det ska vara...
1: Det är valhemlighet.
2: Det är, ja, en del av alltihopa. Ja.
1: Men du, nu ser jag ju att det är ju inte alla partier som har röstsedlar här. Om halvtimme kanske den första kommer.
2: Ja, alltså...
1: Ska välja något.
2: Klockan 9 öppnar förtidsröstningslokalen här och... Då kommer garanterat många partier komma väldigt snabbt med sina röster.
1: De är ute i sista sekunden.
2: Ja, men de har inte tillgång till lokalen förrän det öppnar här.
1: Det är samma för dem alltså.
2: Så att, men jag kan vara säker på att de kommer ganska snart.
1: Det är några som har varit här i förväg och hållit på i alla fall. Carina var det väl? Mm. Hej.
3: Hej.
1: Efternamn?
3: Mellqvist.
1: Vad gör du här?
3: Jag jobbar här och ska vara röstmottagare nu i de här 2,5 veckorna som vi har öppet här.
1: Vad ska man tänka på när man kommer hit och vill förtidsrösta? Vad är det viktigaste?
3: Det viktigaste är att man har med sig en legitimation. Någonting som kan tala om att man är där man är. Och är det så att man inte har det, att man har en kompis eller någonting som kan intyga som den personen har en legitimation. Det är
1: Men
3: det viktigaste.
1: I år behöver man inte ha med sig något röstkort, vare sig ett pappersröstkort eller det här digitala som en del har fått.
3: Nej, det räcker med körkortet. Så kommer vi rätt in i datorn och ser att de är berättigade till att rösta.
1: Sen är det ju, det ska slickas och det ska läggas i olika ordningar och någon ska stoppa ner papper i en urna och sådär. Måste man ha koll på det där eller får man hjälp?
3: Men, ja. Man röstar precis som man alltid har gjort det. Man kommer fram med 3 kuvert eller 2, om det är det man vill.
1: Men känner man sig förvirrad så kan man gå och säga...
3: Jajamensan, det finns personal i rummet här.
1: Hjälp mig med
3: till.
1: Allt utan att stoppa, utom att stoppa ner själva röstsedlarna.
3: Ja, vi hjälper till. Mm. Ja. Det gör vi. Och är det så att man vill budrösta så skickar vi också ut kuvert härifrån och har kopplade med dem som är ute och hjälper till med budröstningen.
1: Så även om man inte kan riktigt komma personligen så då ordnar det sig?
3: Då ordnar det sig. Då ringer man hit till kontaktcenter så skickar vi hem sådana kuvert eller skickar hem personal som hjälper till.
1: Mm. Ja, det är bara 20 minuter kvar. Jag stannar kvar här så får vi se ifall vi kanske kan få någon tidig röstare som vi pratar med oss om en stund.
0: Ja, det vore ju spännande med San Peter ifall det är så att det är någon som står verkligen när dörrarna öppnas klockan 9. Då får vi ju prata med den. Vi ser vem som dyker upp.

0: är det Darin med Allt jag har. Sport och fotboll. Superettan-klubben Ljungskile SK har gjort sig av med sin huvudtränare för herrarna då, Joakim Jensen. Det här meddelade klubben på sin hemsida igår kväll. Och så här säger Jensen själv om när han fick beskedet.
1: Nej, men det blev väldigt överraskande faktiskt. Det trodde jag inte. Så att överraskande och sen då att man blir väldigt besviken.
2: Kan du sätta ord på dina känslor och dina tankar nu när du precis har tagit emot det beskedet?
1: Nej, men tankarna går ju återigen besviken. För jag ser liksom vi som har jobbat runt laget och även laget som har tagit en jättestor resa framåt. Liksom, vann division 1 upp i Superettan och ändå gör det så pass bra i Superettan. Vi spelar väldigt bra. Så sen att vi inte får poäng, och det är lite med nykomlingar. Man får inte alltid poängerna med sig. Men vi, som sagt, det är tre nykomlingar och vi har tre lag bakom oss. Så, och det är ju lite så här konstigt att man gör det när vi ändå är där. Så det, ja, det är många tankar nu som snurrar.
2: Vilken förklaring har du fått till att du inte får fortsätta som huvudtränare för LSKs herrar?
1: Nej, men det är just det här att de tycker inte att vi har tagit tillräckligt med poäng. Och det kan man väl köpa. Det beror på om man vill att man ska vara ett topplag eller vad det är man vill. Så att jag köper ju inte riktigt det, men det är ju en annan sak. Det är inte jag som bestämmer. Så det är ju lite, sen fick jag ju läsa nu att de tycker att man ska lägga mer tid där uppe. Men Ljungskile som klubb, ska jag lägga mer tid där som en heltidstränare, så måste ju spelarna vara heltidsspelare och inte jobba på deras jobb. Så att, ja, det är många sådana saker som man funderar över.
2: Känner du nu att du kunde ha gjort någonting annorlunda?
1: Nej, inte som det. Jag tillsammans med mina kollegor, jag är jättestolt över det som vi har gjort. Vi har format en grupp som är väldigt stark, och det är ytterst då att personerna växer, men samtidigt som spelar på plan. Och jag är jättenöjd med det spelarna gör.
2: Du har både lång spelar- och tränarkarriär bakom dig. Hur tungt skulle du säga att det är att uppleva just det här?
1: Det här tycker jag nog ändå var lite tyngre än jag har haft den, att jag blivit sparkad tidigare. Det här var nog den tyngre av dem faktiskt. Så att när man ändå känner att man har gjort så mycket och ändå är, det ser ändå bra ut. Så att det var nog en av de värre.
0: Så är alltså Joakim Jensen, huvudtränare för Ljungskile SKs herrar, som nu då får gå med omedelbar verkan efter besked från klubben. Vi hör vad P4 Västs fotbollsexpert Fredrik Sundström säger om det här beskedet.
3: Rent tabellmässigt överraskande, för man är ändå med liksom som nykomling. Men då lite inside då, att man har liksom mött Ljungskile även som tränare själv i fjol och vet nu i laget också hur det funkar, så är jag inte förvånad när det kommer just till vissa delar av själva tränarskapet.
2: Vad tror du att man i övrigt då har lagt bakom det här beslutet?
3: Jag tror att det handlar mycket om förberedelse för spelare. Att spelarna själva känner att de vill vara mer förberedda. Jag vet bland annat att man jobbar inte mycket med så mycket med matchförberedande träningar där man liksom har koll på motståndarnas styrkor och vad man själv behöver göra och vad man behöver försvåra för motståndare och hur man ska bryta ner lagen. Men sen också analysmässigt, möjligt nu när de har fått in lite nya tränare, så att man försöker jobba och smyga in lite. Men jag vet ju att det ligger inte i Jensens DNA att jobba på det sättet.
2: Det är ju en risk i att ändå byta tränare nu, att det skulle kunna gå ännu sämre.
3: Ja, men precis som de har varit inne på själva, och så funkar det ju i fotbollsvärlden. Det är nog ingenting mot Joakim som person, utan de känner att okej, nu behöver vi förändra ett arbetssätt för att vinna fotbollsmatcher.
2: Vad framförallt tror du en huvudtränare som kliver in i den här rollen nu i det här skedet av säsongen behöver göra med LSK?
3: Nej, men det är nog det. Att få in ännu mer professionalism liksom, och ge spelarna den här tron på och verktygen för vad varje match för match, vad den kräver av dem som lag, informationsmässigt, arbetssätt, individuellt, kollektivt, lagdelar, allt det här. Nu är inte jag världens insyn, men det är det som jag hör och det är det jag har sett sedan tidigare som har saknats. Och det är väl det de vill få, en mer professionalism och en mer förberedande tränare som är lite mer analytisk kanske.
2: Vad tror du om fortsättningen för Ljungskiles del? Det är 2/3 spelade av säsongen och man kämpar ju för att klara sig kvar just nu då utan att behöva kvala.
3: Ja, alltså jag tror Ljungskile grejer det. Man är väldigt lojala. Man har en trupp som backar upp varann i alla lägen. Och jag tror inte det här kommer påverka dem nämnvärt i den fasen att de... Ja, men nu har vi tappat våran huvudtränare Jocke Jensen som vi har framgångar med. Nu skiter vi i det, utan snarare vet man själv som spelare att man får en annan sorts nytändning i truppen och en annan sorts tro. Man har ganska kort minne som fotbollsspelare, vilket är tur. Och jag tror det är det LSK behöver också nu som grupp och som trupp för att klara det.
0: Säger P4 Västs fotbollsexpert Fredrik Sundström, intervjuar här av Thomas Bader.
4: Det här är P4 Väst.
0: Sveriges Radio. Vi går mot nyheter 9:00. Då hör du mer om att ytterligare en person är gripen. Misstänkt då kopplad till skoldådet i Fagersta förra veckan. Men nu, Jay Smith.

0: Ny musik här från Jay Smith, alltså Fast Lane. Påminner också om We're From Barcelona. Det är lite lånad musik därifrån. We're From Barcelona också. Från detta till nyheterna, klockan är 9.
1: Först i Ekot om ett nytt gripande kopplat till utredningen av skoldådet i Fagersta i förra veckan.
2: Ytterligare en man har anhållits efter skoldådet i Fagersta, meddelar åklagarmyndigheten i ett pressmeddelande. Han är misstänkt på sannolika skäl för medhjälp till mord och medhjälp till försök till mord. Det var på fredags eftermiddagen den 21 augusti som ett larm om pågående dödligt våld på gymnasieskolan Brinellskolan i Fagersta inkom. En 17-årig flicka dödades och två pojkar skadades allvarligt i skoldådet. 18-årige Liam Nebel är sedan den 23 augusti häktad för mord och försök till mord.
1: Rapporterade Mariana Benjamin Sir. Och polisen ser det som ett misslyckande att de inte upptäckte den nu häktade 18-åringen i digitala miljöer. Det säger Christian Tysklind, chef i polisens nationella operativa avdelning.
3: Det är ju alltid en besvikelse att ska kunna ske. Vi lägger ju ändå en hel del resurser på att försöka kunna gå in i ett tidigare skede, att det inte ska låta det ske.
4: 18-åringen som misstänks för den dödliga skolattacken i Fagersta var aktiv i digitala miljöer som förhärligade våldsdåd enligt Ekots kartläggning. Christian Tysklinds enhet vid NOA försöker få ut information från den här typen av våldsbejakande forum, bland annat genom att arbeta under täckmantel. Den misstänkte 18-åringen tycks ha rört sig i flera olika digitala forum. Bland annat kopplas han till ett konto på TikTok som tycks ha stängts ner och startats om i flera omgångar efter att ha blivit anmält. Men han ska även ha rört sig i mer nischade grupper.
3: Jag är säker på att hade vi varit med i de här forumen så här, hade det här varit en situation som vi ändå hade försökt att jobba fördjupat mot, så att säga. Och i de bästa världen hade vi kunnat gått in i tidigare.
1: Reporter Simon Andrén, research Stina Björklund. Gapet mellan Tidöpartierna och oppositionen i opinionen har sedan juni nästan halverats och ligger idag på 4,7 procentenheter till oppositionens favör. Det visar Indikator Opinions augustimätning. Oppositionen får 51,3 procent mot 46,6 för Tidöpartierna. Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach säger så här om vad som är det viktigaste med den nya mätningen.
5: Ja, viktigast är just att gapet mellan de båda motståndarsidorna minskar tydligt. Det är psykologiskt viktigt för Tidöpartierna. Och hos Indikator är detta någonting som har hänt först nu i augusti. Om man tittar på alla instituten däremot, då är bilden lite mer oklar och resultaten spretar.
6: Det här gapet då, varför minskar det?
5: Hos Indikator så är orsaken att det finns en cocktail av ganska små förändringar som går Tidösidans väg. Det går något neråt för Socialdemokraterna och Centern. Det går något uppåt för Moderaterna. Och det som tydligast här kan beskrivas som en trend, det är just Socialdemokraternas nedgång. De låg betydligt högre i höstas. De brukar också tappa i valrörelserna för att de bjuder de mindre rödgröna partierna på taktikröster.
1: Sa Fredrik Furtenbach. Nu om den här ibland lite irriterande insekten. Getingen. De har blivit färre i landet efter den rekordvarma sommaren 2018. Det uppger Anticimex som gör klart färre saneringar av getingbo nu än före 2018.
7: 2016-2018 då hade vi saneringar 80-90 000. De siffrorna ser vi inte längre. Så att någonting har ju hänt.
8: Thomas Persson Winnersten är biolog och skadedjursexpert på Anticimex och säger att antalet getingsaneringar företaget utför brukar följa ett mönster där antalet saneringar ökar respektive minskar vartannat år.
7: Nu kan man säga att de dalar vi hade i det här tvåårsmönstret, det är våra toppar nu. Hur många getingar det blir på ett år styrs väldigt mycket av det lokala klimatet, och 2018 var det väldigt varmt under väldigt lång period och så var det väldigt mycket getingar, och sen blev den här otroliga nedgången och vi kan inte riktigt se att det skulle vara någonting. annat. Det har liksom inte förändrats. Bekämpningsmedelsanvändning eller någonting annat sånt som skulle kunna påverka.
8: Förutom det extremvarma året skulle klimatförändringar i allmänhet också kunna spela in.
7: Vi ser ju det på andra arter. Liksom. Att man ser det på fjärilar som skyr det här liksom, värmen och flyttar längre norrut. Vi ser det liksom, på att arter som vi inte haft här tidigare etablerar sig i Sverige. Så att det kan ju vara sånt som spelar roll också, att getingarna blir färre.
1: Och reporter här var Julia Karlsson på P4 Blekinge. Och det får sätta punkt för Ekot klockan 9. I studion stod Christian Lundner.
0: Där står han. Och här sitter och står vi i P4 Västs studio istället.
9: Ja, ska man höra om det hörs skillnad på vem som står och vem som sitter? Vem, ja, tror ni? Ta ett ögonblick och fundera, ja, samtidigt som änglakören stämmer upp till. Vad tror du folk har samlats kring radioapparaten,
0: ja,
9: tänker?
0: Jag alternerar ju lite grann. Upp och ner, upp och ner, upp och ner på den här jäkla stolen. Mm. Men just nu så sitter jag på snurrstolen och vickar lite fram och tillbaka faktiskt.
9: Jag brukar stå som regel.
0: Ja.
9: Det här är jätteosäkligt. Soligt väder får du övrigt fram på damväxlande molnighet. 21-24 grader. Sjöbris, en lätt sådan framåt kvällen. I övrigt då, soligt väder och en klar natt. Då sjunker temperaturen. Har ju haft en 5-7 grader på sina håll de senaste nätterna. Det blir lika kyligt natten mot torsdag.
0: Mm. På med en tjock tröja man ska ut tidigt alltså, men sen så kan man ha det där linnet nästan eller t-shirten under då för att det blir varmt som sagt idag. Hur ser det ut på våra vägar? Du som är på språng, vi kollar med Linus.
10: Och fortsatt bra trafikläge. Vi tar och påminner om E45-an Trollhättan mellan Skogsarvsrondellen och Stallbacka rondellen. Där får man vara uppmärksamma på att det kan stå en lastbil och personbil i höger körfält, om det är så att de redan har rullat vidare. Fortsätt och tipsa oss som vanligt via 020-999-444.
0: Ja, jag skrattar till lite grann när jag tänker på det här med att det kan inte vara så intressant att veta vem som sitter och vem som står. Men det är ändå lite intressant, för vissa personer står ju alltid på sin arbetsplats.
9: Ja, och du är inte en av dem.
0: Nej, inte alltid.

0: Veronica Maggio, välkommen in. Och vi tar oss tillbaka till röstningslokalen. Det är så att idag drar förtidsröstningen till riksdag, region och kommun igång. Och på flera platser i landet kan man nu alltså gå och lägga sin röst redan nu. Peter Olsson, vår reporter, är vid rådhuset i Uddevalla. Där öppnade lokalen där för bara 9 minuter sedan. Och kan du inte ge oss en ögonblicksbild lite grann hur det är där just nu, Peter?
1: Mm. Nu är alla valsedlar på plats. Det kom en massa valarbetare med valsedlar och fyllde på här i båset där man kan plocka valsedlar för en liten stund sedan. Och sen stod det inte länge på innan det kom flera som ville rösta. Så vi har redan några som har lagt sina förtidsröster här i Uddevalla. Fredrik Södersten, moderat och ordförande i valnämnden, är kvar här och överinser det hela. Och vi pratar lite grann om man har någon slags funktionsvariation. Vad kan man då få för hjälp om det är besvärligt att ta sig till en vallokal till exempel?
2: Ja, framförallt, först och främst i vallokalen får man alltid hjälp av personalen som finns där, om man är rullstolsbunden eller ser dåligt eller rollator eller vad man nu har för funktionshinder. Men om man vill rösta och inte kan ta sig till en vallokal så finns det ju flera alternativ. Det finns ju budröstning. Det finns att man kan, det kan komma ambulerande röstmottagare och man kan få valtaxi. Det är några exempel då. Vill man veta allt om det här så finns det mer på kommunens hemsida. Man kan läsa om det. Så att alla ska ha möjlighet att ta sig till en vallokal eller få hjälp att rösta i alla fall.
1: Mm. Och jag träffade faktiskt en kvinna som höll en studiecirkel om detta för personer med funktionsvariation. Hon sa att det som är det absolut viktigaste att trycka på, det är att det är viktigt att alla är med och röstar. Även ifall man har det lite svårt med att kanske ta sig till en vallokal så är det viktigt att utnyttja sin rösträtt.
2: Absolut, man ska gå och rösta. Det är jätteviktigt, det är mitt budskap till alla. Gå och rösta, ta ställning och gå och rösta.
1: Mm. Och några som verkligen har anammat detta, det är de som kommer hit den första dagen på förtidsröstningen, den första timmen, första minuten till och med, så träffade jag den allra första Uddevallabon på den här vallokalen, i alla fall som gick och röstade, och det var...
3: Saga Stenlöf heter jag.
1: Hur kommer det sig att du röstar nu?
3: Nej, jag tycker det är smidigt att få det gjort. Och jag börjar inte förrän 11 på onsdagar jobbet, så att då tänkte jag passa på.
1: Allra först här, du är ju premiärgästen i denna röstlokal i alla fall.
3: Ja, okej. Ja, det visste jag inte. Då hade jag väntat lite till med att gå in. Men
1: det är ju några veckor kvar på valrörelsen. Hur kommer det sig att du känner att du kan lägga din röst redan nu?
3: Nej, men jag är ganska så trogen. Jag vet vad jag tycker och vad jag tänker är bäst för Sverige framåt. Så att jag behöver inte fundera mer.
1: Är det så att du till och med inte lyssnar så mycket på valdebatten och sådär?
3: Jo då, det gör jag alltid. Men jag känner att jag vet var jag står någonstans och jag tänker att jag är beredd att rösta.
1: Och sen så finns det möjligheten att ändra sig om det skulle hända någonting.
3: Ja, precis. Nej, men det tror jag inte. Men tack för tipset.
1: Ja, men då är det bara för dig att gå och jag ska hålla mig undan så att det inte blir obekvämt på något sätt.
3: Det är det inte. Men tack ändå.
0: Saga Stenlöf, en av dem som väljer att förtidsrösta.

0: Savage Garden, ja, denna gamla klassiker alltså. Kör vi idag, onsdag den 26 augusti 2026, The Animal Song heter låten som du hör här i P4 Väst. En morgon då vi bland annat är i röstningslokalen.
1: Som nu öppnat på vissa håll. Vi har snokat och rotat, hittat Uddevalla som öppnade redan klockan 9 för röstningsmässigt på i alla fall ett ställe. 10 och 11. Så om andra ute öppnar runt om i vårt område, då går det bra att förtidsrösta. Vi kommer hänga fast vid ämnet ut med dagen givetvis. 2,5 veckor är det kvar till valet nu, va?
0: Ja, 13 september.
1: Tiden går fort när man har roligt. Vi har också fått en sån här opinionsundersökning. Hur skulle det se ut om det var val idag? Då knappar ju moderatledda regeringen in något på den opposition som har lett det senaste halvåret. Nu är det drygt 4% som skiljer de olika lagen åt. 2,2% stämplade Liberalerna in på här. En bra bit kvar upp till 4%-spärren. Vi noterar också att Socialdemokraterna gick ner 1% och Moderaterna upp 1% i den här undersökningen. Och så vice riksbankschef Göran Hjelmer, en av de ledamöter som ser en sannolikhet för en räntehöjning under året. Det ser han här på morgonkvisten. De lärda tvistar just nu om den kommer i år, som vissa menar, och i början på nästa år. Det är de andra halvan. Men experterna är överens om att i alla fall man ser en räntehöjning från Riksbanken i närtid. Mm. Och detta kan ju då komma att påverka till exempel bolån och deras räntor från Riksbanken. Eller från andra banker så här, efter att Riksbanken höjer.
0: Det får vi se framöver då. Vi har istället kika på det som vi fick besked om igår kväll. Då handlar det om att countrystjärnan, världsartisten Dolly Parton har gått bort. 80 år gammal. Många runt om i världen sörjer henne idag och minns henne, hennes gärningar, hennes musik. Och vi har ju pratat en del med helt vanliga människor på gator och torg kring tankar och känslor kring det här beskedet då, alltså som vi får. Vi ska lyssna till Marcus, vad han känner.
2: Vad tänker du på när du tänker på Dolly Parton?
3: Att det är riktigt bra musik och att hon sjunger riktigt bra faktiskt. Mm.
2: Hur mycket har du lyssnat på henne?
3: Det är inte så mycket. Det är mest på radion jag hör henne. Så.
2: Men hennes röst sticker ut i alla fall när du hör den?
3: Men den är väl riktigt bra, hennes röst.
2: Kommer hon att bli saknad, tror du?
3: Ja, det kommer hon. Ja,
2: av dig med?
3: Ja, faktiskt. För hon sjunger riktigt bra faktiskt.
2: Och höll på ganska långt upp i åren. Hon blev ju 80.
3: Ja, det är, man får ju beklaga sorgen faktiskt.
4: Jag heter Else Maj.
2: Vad betyder hon för dig?
4: Ja, men alltså 9to5 och allt det här. Hon har ju bra låtar.
2: Mm. Hur länge
4: hon är
2: har...
4: en legend alltså.
2: Ja. Ja. På vilket sätt?
4: Hur... Ja, vilket sätt. Jag vet inte, jag tycker hon har följt mig genom livet.
2: Ja.
4: I alla fall. Så att, ja, det var jättetråkigt att höra.
2: Minns du hur du upptäckte henne?
4: Nej, då var jag nog barn alltså. Ja, jag växte upp med den här musiken.
2: Ja.
4: Ja, så att...
2: Och nu, musiken...
4: Ja, den fortsätter ju. Eller hur? Det är väl så vi kommer ihåg henne.
2: Kommer du att spela Dolly Parton idag och lyssna på henne lite extra?
4: Ja, det kommer jag göra. Absolut. Ja.
0: Så är det alltså Else Maj som vår reporter Peter träffade i Uddevalla lite tidigare här. Ja, jag tillhör absolut en av dem som idag kommer att lyssna extra mycket på Dolly Parton. Hon dyker upp i min spellista lite då och då. En artist som jag är imponerad av, både musikaliskt men också då, ja, mänskligt om man säger så då. Hon ska ha sagt i en intervju med CNN att hon vill ha en liten privat ceremoni när det gäller begravning då alltså. Det ska hållas för de allra närmsta. CNN är det som uppger det här då och hänvisar till ett uttalande från hennes släktingar, ska jag säga då. Och sen när det handlar om musik på hennes begravning, då är det en intervju från 2014 där Entertainment Weekly frågade just henne vilken musik hon skulle önska på sin egen begravning. Bland annat då en gospellåt som hennes far önskade på sin begravning. Den skulle hon vilja att den sjungs även på hennes. En gospellåt från 1945 då som heter If We Never Meet Again. Hon tror också själv att I Will Always Love You skulle spelas på hennes begravning. Det här alltså i en intervju för drygt 10 år sedan. Vi får se hur det blir.

0: Gick från Trollhättan, Broken Boots, Her Smile. Christian Lönner ger oss senaste nytt från Ekot.
1: Ytterligare en man har anhållits efter skoldådet i Fagersta i förra veckan, uppger åklagarmyndigheten. Han är på sannolika skäl misstänkt för medhjälp till mord samt medhjälp till mordförsök. Region Stockholm inför gratis mässlingsvaccin för vuxna efter mässlingsutbrottet på festivalen Urkult. 31 fall har bekräftats efter festivalen, uppger Folkhälsomyndigheten. Och idag är det många som sörjer Dolly Parton. Igår kom beskedet att countrystjärnan gått bort 80 år gammal. Och som hyllning tändes igår kväll Empire State Building i New York upp i rosa exakt klockan 9.25. En referens till Partons stora hit 9 to 5. Och med det avslutas Ekots nyhetsuppdatering som är när klockan är just 9.25.
0: Just det. Tack för det, Christian. 9.30, fler nyheter.
2: Då hör vi kvinnan som snudd på hängde på låset för att rösta först i Uddevalla. Visar sig att henne var en slump, men hon röstade först i vart fall. Vi hör henne. Och så pratar vi mer om en misshandel i Trollhättan bland annat. Och så måste vi nämna att Dolly Parton har lämnat oss 80 år ung.

0: Irene Cara, Flashdance, What a Feeling. Kanske är det precis du känner, What a Feeling, när du bara susar fram i din bil på någon väg i vårt område. Om du kör på E6an, lyssna lite extra noga nu. Linus och Disho, vad vill du berätta för oss?
1: E6an och Gläborgsmotet kan bli en del köer där. Broinspektion som pågår och det är sänkt hastighet på den sträckan där då. Utöver det är fortsatt bra trafikläge just nu, men tipsa oss som vanligt via 020 999 444.
0: Vi går mot nyheter. 9:30 närmar sig klockan.
2: Och du vet väl att i vår app Sveriges Radio hittar du alltid mycket om det mesta. Bland annat så hör du om de vikande födelsetalen i Sotenäs. Men det hör du inte nu när klockan blir 9:30.
0: Kör du lite så omvänd logik? Vi ska inte prata om det här i nyheterna.
2: Någon drar igång signaturen så sent, så jag har ingenting mer att säga. I Trollhättan berättar vi om en man som blev på en löprunda igår nedbrottad och misshandlad av två män som kom farans på en sparkcykel. Det var igår kväll, och en konflikt ska ha uppstått om vem som haft företräde på platsen innan mannen då blev sparkad bland annat. TTLA skriver att mannen har gjort en anmälan om grov misshandel och han inte behövt ambulansvård. Så vet vi att det är den 26 augusti idag, och från och med nu går att förtidsrösta till riksdag, region och kommunfullmäktige på vissa håll i vart fall. Det pågår ju fram till valdagen 13 september. I Uddevalla så öppnade vallokalerna för en halvtimme sedan och först in var.
3: Saga Stenlöf heter jag. Jag tycker det är smidigt att få det gjort, och jag börjar inte förrän 11 på onsdagar jobbet, så att då tänkte jag passa på.
4: Allra först här, du är ju premiärgästen i denna röstlokal i alla fall.
3: Ja, okej. Ja, det visste jag inte. Då hade jag väntat lite till med att gå in. Men...
2: och det var Peter Olsson som var reporter. Vi nås också att countrystjärnan Dolly Parton är död. Vi vet att hon slog igenom på 60-talet och har spelat in ett 40-tal drygt, nästan 50 studioalbum som sålt över 100 miljoner exemplar och prisas med 11 Grammy-statietter. Hon blev 80 år gammal, och cancer, skriver amerikansk media, var dödsorsaken. Du kan skriva ett minne, en hälsning på våra sociala medier. P4 Väst heter vi där, och vi kommer fortsätta prata om henne i kommande sändningar. Vädret idag blir av solig kvalisort, en del molnighet stundtals, men mest soligt väder. 21-24 grader, vinden svag, sjöbris under eftermiddagen, där vädret i stort och övrigt blir mest soligt. Och natten mot imorgon, klar och lite småkylig. Sätter stopp för nyheterna, klockan är 9:30.
0: Och vet du vad du precis gjort, Tommy?
2: Berätta.
0: Du har skapat en lucka åt oss så att vi hinner faktiskt att peta in ytterligare en låt efter Steve Miller Band innan det är dags för Radiosporten. Vet du vad det betyder?
2: Berätta.
0: Att vi slänger in såklart en Dolly Parton-låt alldeles strax.

Steve Miller Band alltså då med Abracadabra. Vi ska alldeles strax släppa fram Dolly Partons 9 to 5, denna klassiker som förtjänas att spelas om och om igen för lång tid framöver. Då igår kväll fick vi beskedet till oss att hon har dött, 80 år gammal, denna countrystjärna alltså, som gör att världen sörjer. Många, många, många runt om i världen sörjer denna kvinna idag. Jenny Lari har skrivit så himla fint till oss, Jenny. Du skriver här att din dotter sparkar i magen för första gången under Jolien när vi såg Dolly live i Skandinavium 2011. Sov gott, Dolly. Vilken kvinna du var. Kvinnornas kvinna, skriver Jenny och skickar med hjärtan då. Vi har spelat Jolien tidigare under morgonen, därför spelar vi istället nu då Dolly Parton. Men vilken upplevelse att bebisen i magen sparkar för första gången när de kikar på Dolly. Är det så att dottern kanske döptes till Jolien eller Dolly? Jag vet inte, men återkommer i så fall, Jenny.

0: Selma Jennevall är redo att leverera sportnyheter till oss på 2 minuter.
1: För många idrottande kvinnor har graviditet inneburit en ekonomisk smäll, men inte för alla.
2: Sponsorernas intresse för simstjärnan Sara Sjöström ökade när hon blev gravid.
3: Det är klart att vissa företag kanske tycker det var mer intressant att jobba med mig när jag blev mamma, så är det ju. Bärsele och barnvagnar och så.
2: I senaste avsnittet av Radiosporten Dokumentär berättas om när världens snabbaste kvinna Alison Felix blev gravid och sponsor Nike ville sänka hennes ersättning med 70%. Och om svenska EM-guldmedaljören Moa Hjelmer som förlorade sitt stöd från Sveriges olympiska kommitté när hon blev gravid. För Sjöström har erfarenheten varit en helt annan.
3: Jag fick behålla alla sponsorer och jag skulle snarare säga att det var tvärtom. Jag kände ett otroligt stöd från sponsorer och från Sveriges olympiska kommitté och simförbundet och tränare och så vidare.
2: Sara Sjöström, vars son Adrian, fyller 1 år just idag. Hör mer av henne om elitidrottare och graviditet i kvällens Sportextra i P4.
1: Hälsar Linnen sen. Det är semifinalklart i speedwayen.
4: Dackarna mot Smederna och Indianerna emot Västervik. Där har ni semifinalerna i speedwayens SM-slutspel. Detta efter att Smederna slagit Vargarna med 48-42. Indianerna vunnit stort emot Dackarna med 54-36. Och det stora dramat utspelade sig i Västervik där laget vann med 46-44 emot Lejonen. Inför det sista hitet var alla möjligheter

0: fötter öppna. Lejonen kunde skickat svenska mästarna Västervik ur slutspelet. Nu blev det istället oavgjort i heatet 3-3 och det var Västervik som skickade Lejonen ut redan i kvartsfinal. Och därmed räddade Dackarna semifinalplats trots lagets miserabla insats i Kumla.
1: Speedway-reporter här, Per Karl.
2: Smartast i P4
3: är det som tar över i din radio. Så här 20 minuter i nio då. Vi har en kvalfråga på gång. Det handlar om sociala medier och jag kan väl säga att numret då som du ringer ifall du vill vara med och tävla idag och kan kvalfrågan 0522 67 0080. Säg då vad du heter, var du bor någonstans och såklart också det du tror är rätt svar.
4: Och idag så går vi lite ner längs som ungas alléer kanske.
3: Ja.
4: Jag har aldrig funnits på det här mediet. Har du?
3: Nej, jag brukar faktiskt inte hänga där heller. Det är så att de senaste dagarna så har nyhetsrapporteringen kretsat kring då en sociala medier-app som många barn och unga gillar. Bland annat i P3 Nyheters granskning om det politiska innehållet som möter användarna där. Vad heter den här plattformen då? Vad heter den här sociala medieformen där många unga hänger som har varit i ropet här i dagarna extra mycket?
4: 0522 67 0080. Du som inte varit med förr, ta chansen idag och berätta för oss, vad heter sociala medieplattformen?
3: Mm.
4: Kanske lite klurigt, men jag tror många kan gissa sig till det.
3: Ring in, chansa i alla fall. Se vad det heter, se hur du bor och vad du tror är rätt svar. 0522 67 0080. Det är en skraplott i potten, en biobiljett eller för den delen också en t-shirt eller en... Har vi några kepsar kvar?
4: Några stycken.
3: Ja. Beroende på hur många rätt du får så får du olika pris där då. Hör av dig, var med och tävla.

0: kan vara lite svår kvalfråga, inser vi här då. Vad heter plattformen där många barn och unga hänger då för att titta på olika klipp?
1: Ofta förr i alla fall så dansade man, och den är ju kopplad till Kina, den här appen. Så det har varit mycket säkerhetspolitik kopplat till det sociala mediumet som vi idag söker.
0: Nu får du veta vilket det handlar om. Ring då 05 22 67 0080.

0: Africa Toto. Ja, nu börjar svaren trilla in här.
1: Och vi vet att vissa har koll. Ja. Vi söker det sociala medium som ofta förknippas med dans och är kopplat till Kina. Har varit säkerhetspolitiskt laddat, framförallt för amerikaner. Mm. Där har ju folk fått prata in senaten, tror jag, för att förklara hur det inte är kopplat till kinesiska regeringen och internetsäkerhet.
0: Väldigt många barn och unga gillar att hänga i denna sociala medier-app då alltså. Vilken är det vi söker idag? 0522-67-0080 är numret. Vi behöver någon minut till på oss här att dra en person som får tävla vidare.
1: Där man kan vinna den snyggaste t-shirten i kommunen. Texten gör smartast i P4. Och du som inte varit med förr, det är du som har chansen. 0522 67 0080.

0: Nu känner vi oss 100% redo att dra igång Smartast i P4-tävlingen där Marita Karlsson i Trollhättan idag ska få vara med och tävla. Så vi lämnar First Aid Kit och My Silver Lining. Hallå, hallå Marita!
1: Hej, hej!
0: Hej! Ja, vad är detta svaret på kvalfrågan först och främst?
1: Ja, det var TikTok.
0: TikTok är det, ja.
2: Befinner du dig själv på det sociala mediet?
1: Nej, jag är aldrig där inne. Nej.
2: Har du någonsin publicerat en dans på sociala medier? Det gör man gärna på TikTok.
1: Nej, det har jag inte heller.
0: Får vi ha som livsmål? Det har nog inte, jag har inte gjort det, men du har inte heller gjort det, Tommy, va?
2: Nej.
0: Nej.
2: Nej, vi får göra det tillsammans någon gång.
0: Du, Marita, ifall du vinner en skraplott och blir miljonär, då kan vi väl ändå ta varandra i hand att vi tre ska komponera ihop någon snygg dans och lägga ut det.
1: Ja, det kan jag göra.
0: Bra. Hur har du det idag?
1: Jo, det är bra.
0: Det är fint, ja. Mm. Vad händer för dig just idag?
1: Nej, jag ska jobba. Ja. Jag jobbar kväll idag.
0: Ja.
1: Börjar 1:30. Ja.
0: Då får du försöka njuta lite grann kanske av gött väder innan dess.
1: Ja.
0: Så får vi se också om du får ta dig till jobbet idag med känslan av att vara en vinnare då. Vi har lite av ett klädtema faktiskt.
1: Jaha.
0: En och en halv minut på dig och vi säger pass då ifall du vill ha lite mer betänketid så kan vi gå tillbaka till den frågan efteråt. Men vi drar igång, va?
1: Ja.
3: Smartast i P4.
0: Nu ska 8 av den här sångarens scenkostymer ställas ut på museum i London. Han skulle nämligen ha fyllt 80 år i år. Vem är det vi söker här? Vem är sångaren?
1: Freddie Mercury.
0: Ja. Mer om kläder på museum. Modigheten H&M ska nämligen ställa ut på ett museum i Stockholm. Vad står de här två bokstäverna för, H&M?
1: Hennes och Maurits.
0: Mm-hmm. Och sista frågan, också på tema då, kläder på museum. På Vänersborgs museum finns nämligen en japansk rustning. Du, vad kallades de japanska, ofta adliga krigarna förr i tiden?
1: Samurajer.
0: Samurajer. Vill du ändra något svar eller känner du dig nöjd?
1: Nej, jag känner mig nöjd.
3: Smartast i P4.
2: Och på snudd på rekordtid stämplar du in dina tre svar.
0: Ja, det här var snabbt, Marita. Frågan är om det är rätt.
1: Jag får se om det, ja, precis. Mm.
0: Vi hörde en ill, som det heter på radiospråk. En liten kort snutt av Freddie Mercurys låt där, Queen alltså. Helt riktigt. Mm. Ett poäng där. Hennes och Maurits. Ja, det är det som är nämnen bakom förkortningen H&M. Och sen då de japanska, ofta adliga krigarna förr i tiden. Du sa samurajer och rätt svar är samurajer!
3: Smartast i P4.
0: Det är vad du är, Marita, idag. Snyggt jobbat!
1: Ja.
0: Det här var din typ av frågor.
1: Ja.
0: Alltså man ska ha flyt med det också.
1: Ibland
0: ibland har man tur.
1: Mm.
2: Du får fira det här med att åka över grannkommungränsen och besöka Vänersborgs museum och se på den där samurajkostymen som står där.
1: Ja, det får jag nog göra. Det är intressant.
0: Vill du ha en keps eller vill du ha en t-shirt?
1: En t-shirt vill jag ha.
0: T-shirt ska komma på posten till dig. Du, stort lycka till, eller stort grattis ska jag säga, och sen lycka till med resten av dagen också. Kommer att gå hur bra som helst idag.
1: Ja.
0: Tack för idag.
1: Ja, tack, hej.

0: Med Homewrecker blir nästa sista låten ut i dagens morgonprogram. Vi tar en sväng till USA också då, apropå att artisten Dolly Parton gått bort. 80 år gammal, beskedet fick vi igår. Och det är många som sörjer världen över.
1: Hon har ju tidigare hyllats i sin hemort Severville i Tennessee med en staty. Men nu hyllas hon vidare och blir ihågkommen med hjälp av blommor som beskrivs som att vara i regnbågens alla färger. Många hade också med sig fjärilsballonger, för de visste att hon tyckte om just fjärilar. Staden Somerville har förklarat onsdagen alltså som en officiell sorgedag, och barnen uppmanas att bära rosa eller lila kläder för att hedra Dolly Parton.
0: Ja, det är. Jag ser på bilden därifrån, det kommer bli ett hav av blommor och ballonger kring denna staty då. Vi fortsätter att spela Dolly Parton musik resten av förmiddagen också, och pratar såklart om hennes bortgång. Fram till nyheterna här alldeles om en liten stund så lyssnar vi på Kim Carnes. Vilken fullspäckad morgon vi har haft idag, Tommy.
1: Ja, blir det lika succéartat imorgon är frågan, men jag tycker att du som lyssnar ska få svar genom att hänga med oss. Gör det från 1:06 imorgon.
0: Hälsar Tommy Öster och Rebecca Julin, som säger tack för idag och önskar dig som lyssnar en fortsatt fin onsdag. Så hörs vi som sagt imorgon bitti igen. Missa nu inte förmiddagen heller som tar vid här direkt efter Ekot. Kim Carnes bussar vi på med Betty Davis Eyes.

0: Mest känd som en av frontfigurerna i Hovet, nu satsar han på en ny karriär. Noel Filke gör skådespelardebut i komedin Flaggan och honom hör du i P4 Extra onsdag. Där vi också ska prata om det senaste i ett fall i Texas där en surrogatmamma med hjälp av antiabortrörelsen i strid med föräldrarnas önskan vägrat göra abort. Nu väcker den här nyfödda bebisen stor debatt. 13.04 drar P4 Extra igång med Svetlana Pastorovic.
1: Ekot börjar med att ytterligare en man har anhållits kopplad till skoldådet i Fagersta i fredags. Och med anledning av det här så har jag nu med mig vår kriminalreporter Simon Andrén. Ja, Simon, vad vet vi om det här så här långt?
2: Vi vet att en man är gripen. Han är misstänkt för att ha hjälpt till på något sätt i samband med dådet i Fagersta i fredags. Vi har uppgifter om att gripandet av den här andra mannen skedde i Stockholmsområdet sannolikt i söndags. Det här är uppgifter som vi har och vi har inte bekräftat dem. Vi vet inte hur den här nya misstänkta personen ställer sig till anklagelserna. Han fick en advokat igår eftermiddag och vi har inte hunnit få tag på den.
1: Du sa ju inblandning där. Rättare sagt så är det medhjälp till mord och medhjälp till mordförsök. Men då börjar jag tänka så här, Simon, med tanke på den här brottsrubriceringen som jag nu sa, vad kan han ha gjort?
2: Vi vet ju inte vad det är polisen misstänker att han har gjort, men i den rubriceringen medhjälp, då kan det vara till exempel att man har främjat, underlättat eller stöttat. Vi har ju sett några sådana ärenden kopplat till gängkriminalitet och då kan det handla om att man till exempel har fixat dit en flyktbil eller en flyktelsparkcykel, att man har fixat med mat till personen eller att man har på något sätt hjälpt till med kläder kanske. Det finns ju också då det här stöttat och där skulle det kunna vara att man har peppat personen. Att man kanske då i digitala miljöer har uppmanat, det skulle kunna vara också medhjälp till de här brotten.
1: Du kommer ju att fortsätta och titta på det här under dagen självklart. Men om vi, utifrån vad vi vet nu, vad kommer hända nu då, Simon?
2: Nästa sak som händer det är att den här personen antingen släpps eller begärs häktad. Och det måste ske senast klockan 12 imorgon vid lunch, torsdag. Då kommer personens identitet sannolikt bli offentlig och då kommer nog bilden klarna lite grann om vad det här är för person.
1: Men tack ändå Simon för att du gav oss en lite mer bild, vånade upp en lite mer bild av vad det här rör sig om, ytterligare en man griperna som är koppling till det här. Vidare med andra ämnen, från och med nu så går det nämligen att förtidsrösta i årets val. Totalt 1875 förtidsröstningslokaler har öppnat idag runt om i landet. Flera av partiledarna väntas också förtidsrösta under dagen idag. Förtidsröstningen pågår fram till valdagen den 13 december i UD. Sist ska jag berätta att efter Dolly Partons bortgång så hedras sångerskan i sin hemstad i Tennessee i USA. Och den här staden har förklarat dagen idag som officiell sorgedag. Och skolbarnen uppmanas där att bära rosa och lila kläder där för att hedra den bortgångna Dolly Parton. Så slutar Ekot med Johan Westerberg.
3: Tack säger vi till Johan Westerberg. 10:03 är klockan. Jag heter Angelique Wahlgren.
4: Jimmy Sjövenius här.
3: Och du har en väderleksrapport.
4: Ja, soligt är det idag. Det kan vara lite växlande molnighet fram på dagen. 21-24 grader, svag vind, lätt sjöbris under eftermiddagen.
3: Härligt. Mm. Linus Odischer på Trafikredaktionen, vad vill du berätta?
5: Vi ska berätta om E6:an och Gläborgsmotet för att där kan det bli en del kö när trafiken drar igång. Det är ju broinspektion som man håller på med där och har sänkt hastigheten. Men utöver det fortsatt bra trafikläge, inga akuta trafikstörningar för tillfället. Du tipsar oss via 020 999 444.

0: Vilken bombastisk start det blev på programmet idag, Jimmy.
1: Det är tryck.
0: Living La Vida Loca med Ricky Martin har jag lärt mig att det ska uttalas.
1: Ja, ja. Right. Vad fint du har läst på.
0: Du, Jimmy, det är du som styr och ställer vad gäller nyhetsskörden idag. Var börjar vi?
1: Vi kan väl börja med att det är ju som så att nu är förtidsröstningen igång till riksdag, region och kommunfullmäktige. Och jag vet inte om du känner till detta, Angelique, men det är ju då 1875 olika förtidsröstningslokaler som finns runt om i landet.
0: Nej, jag visste inte att det var så många, men det plingade till i min telefon förut och då blev jag varse att idag kan du förtidsrösta.
1: Så är det. Och det finns ju också en rad nyheter. Till exempel så behöver du inte ha med dig ditt röstkort, vare sig på papper eller digitalt, utan det gäller ju att ha med sig då ett legitimation som är godkänd såklart, så kan man hitta dig i systemen där. Vi träffade också här via vår reporter Peter Olsson Saga Stenlöv tidigare i morse. Hon var nämligen den första att förtidsrösta på rådhuset i Uddevalla. Och hon tyckte inte att det var någon tvekan om varför hon kände sig redo redan ett par veckor innan valdagen.
2: Jag vet vad jag tycker och vad jag tänker är bäst för Sverige framåt, så att jag behöver inte fundera mer.
0: Jimmy, vi hörde ju här i Ekot och många har hört här under morgonen att det har kommit mer nyheter kring det här fruktansvärda skoldådet i Fagersta. Vad kan vi berätta där?
1: Det som är nytt då är att ytterligare en man har anhållits och han misstänks ha hjälpt den utpekade gärningsmannen. Och han här nu då är misstänkt på sannolika skäl för medhjälp till mord och medhjälp till försök till mord enligt åklagarmyndigheten i ett pressmeddelande. Och sen tidigare så vet vi då en 18-årig man är sen tidigare häktad för mord och försök till mord. Och det var ju en 17-årig flicka som dödades i samband med det här skoldådet då 3 tonårspojkar skadades.
0: Ja, fruktansvärda saker. Ja, vi följer givetvis det här. Och om vi byter ämne, igår kväll så nåddes vi också av beskedet att countryartisten, låtskrivaren, ikonen Dolly Parton somnat in.
1: Så är det.
0: Det kommer vi också märka.
1: Ja, verkligen. En artist som tror jag påverkat oss vare sig man tänker på det eller inte. Har skrivit så många låtar. Det är liksom fyrsiffrigt. Ja. Ja, det är otroligt bara det. Och varit en viktig person i liksom det etablissemang som finns inom musikvärlden som ofta har bestått av män. Och då har hon stått upp där och gjort det möjligt för fler kvinnor. Även nu mer. Och hon hyllas ju i sin hemstad i Tennessee där hon ju bodde och där har ju många lagt blommor och samlats utanför stadshuset och vi hörde i Ekot här också hur man i hennes hemstad har förklarat den här dagen då som en officiell sorgedag. Skolbarnen uppmanas att bära rosa och lila kläder för att hedra Dolly Parton.
0: Gud, vad härligt.
1: Ja, en hel värld sörjer ju Dolly Partons bortgång och en lång rad kända artister och kollegor till henne minns henne också och jag tror att vi alla någonstans samstämt säger det hon själv sjunger här.

fy, jag står här och blir alldeles tårögd. Mm. Och det är så fint. Den här låten har jag plockat in idag. Mm. Så vi ska spela den lite senare. Men jag har också plockat in en lång rad andra Dolly Parton-låtar. Och jag har också plockat fram en hel del av lite kuriosa material bakom de här låtarna som jag har plockat in idag. Och jag hoppas att det kommer att bredda bilden ännu mer kring Dolly Parton. Jag blir alldeles till mig. Här kommer Jill Johnson.

0: Som låten heter med Jill Jonsson. Kvart över tio är klockan och jag anropar Gustav Lövstrand. Var är du?
1: Vilken härlig fas, Kickan. Här är jag vid vattnet i Uddevalla. Ja. Hade lite tid över och tänkte att jag åker hit. Och här kan man alltid hitta folk också. Solen ligger på, några som fiskar. Ja, det är ju verkligen härlig sensommarkänsla här.
0: Ja, njut du som får vara ute.
1: Ja, jag njuter faktiskt.
0: Och du har sprungit på människor och du har passat på att prata med dem om Dolly Parton. För vi ska ju lite grann hylla henne under programmets gång idag på olika sätt.
1: Ja, men såklart, det är ju en artist som berör, det märker man när man pratar med folk. Jag menar, alla känner väl till henne, det tänker jag kanske inte de allra yngsta möjligtvis, men de flesta känner ju till Dolly Parton och bland annat Marianne Andersson. Jag träffade henne här alldeles nyss, vi ska höra vad hon tänker om att Dolly Parton har gått bort.
2: Ja, det var en ikon som man minns, kommer minnas. Hennes flär, glitter, hennes ord, hela hennes story kan jag säga. Mm. Och för några veckor sedan så var jag på en sån där liten konsert som handlade om Dolly Parton. Och hon sa, och de var det en som berättade hela hennes story från det hon föddes tills fram till då. Detta var i 25 juli som hon, och då vet jag inte om hon var sjuk faktiskt.
1: Nej, det är jag lite ouppdaterad på exakt hur dålig hon var på slutet här, men då är du i alla fall, ja, du har full koll på henne nu efter den här föreställningen. Mer koll kanske?
2: Ja, jag har mer koll på henne nu. Hon kom ju från väldigt fattiga förhållanden och, men från en religiös familj. Ja.
1: Musikmässigt då? Vad tänker du där? Tänker du på hennes låtar? Gillar du hennes låtar?
2: Ja, det gör jag. Men jag är sån där, jag lyssnar och jag hör och jag njuter. Men sen kommer jag inte ihåg varken texter eller titlar. Men när man berättar det så kommer jag ihåg det. Mm. Ja.
0: Mm. Så långt Marianne Andersson som du sprang på för en liten stund som bara då, Gustav.
1: Mm. Och det var ju lite häftigt ändå att hon just hade varit på en konsert, Dolly Parton-konsert, bara för en månad sedan. Och så hon var ju otroligt då, uppdaterad på Dolly Partons liv bland annat.
0: Mm. Och sen det här med att kanske inte komma ihåg alla titlar och vad låtarna handlar om och så vidare. Det är inte så konstigt med tanke på hennes enorma bibliotek av låtar som hon har levererat. Jag och Jimmy var ju lite grann inne på det här förut.
1: Ja, och så många låtar hon har skrivit till andra artister. Bara en sån sak. Nu nämndes ju I Will Always Love You och den är ju många som kopplar till Whitney Houston då såklart. Men hon har ju skrivit så många, många, många låtar. Ja. Mm.
0: En som vi ska avverka här och nu, den släpptes 2007. Känner du till låten Better Get to Living, Gurra?
1: Ja, nu har jag ju faktiskt lyssnat på den i morse för jag började inse att någonting kommer det handla om den här låten idag. Men jag hade inte hört den innan. Fin var den.
0: Mm. Otroligt fin. Och man kan säga att den här låten handlar om två olika saker faktiskt. Å ena sidan så är det ju, det är ett känt faktum att Dolly Parton, hon var ju en sån här riktig glädjespridare. Och det var ju många som kom till henne, frågan hon ofta fick, liksom, vad är det som gör att du alltid är så glad och positiv? Vad är hemligheten? Och då har hon ju skämtsamt kallat sig själv för Dolly Lama. Och hennes gitarrist Kent Wells, han föreslog en dag att varför skriver du inte en låt om just den här livsattityden som du har? Och det märker vi av i första refrängen. Andra, eller vad säger jag, första versen. Andra versen handlar om en gnällande kvinna. Och då ska du säga, jaha, vem då?
1: Jaha, vem då?
0: Jo, Dolly Parton, hon hade en väninna som antagligen var inne i en liten depp period. Och hon gnällde och hon beklagade sig och allting var eländigt. Men samtidigt så var hon lite, alltså hon ville inte gärna plocka av sig den här offerkoftan. Hon ville inte göra någonting för att förändra sin situation. Så till slut så satte Dolly Parton ner foten och menade på att, ja men, kamma dig. Nu får du se till att göra någonting själv. Du får ta dig ur det här och så får du bestämma dig för att börja leva istället. Där har du bakgrunden till den här låten.

0: Ja, visst, sensmoralen i den här låten, läkning och förändring, ja, det börjar med att du tar tag i ditt liv och gör vad du kan, plocka av dig offerkoftan. Dolly Parton, och det blir mer Dolly Parton under resans gång. Nu blir det någonting helt annat, Jimmy.
1: Mm. Vi kan väl bara kort nämna här, jag vet inte om man tog del av det, jag tror det var redan igår eller tidigare i alla fall, om att det snackades om, har en CIA-chef, högt uppsatt sådan, tagit sig till Ryssland på ett besök. Mm. Och nu bekräftar Kreml här att chefen för amerikanska CIA då alltså har varit i Moskva, inte för att ha något möte med Rysslands president Vladimir Putin, utan man säger här att det har förts samtal om en möjlig fångutväxling. Vi får se vad det landar i. Sen har det ju också kommit här om att vissa regioner kommer att införa gratis mässlingsvaccin för vuxna efter det numera väldigt kända mässlingsutbrottet på festivalen Urkult. Stockholm är ju en region här.
0: Som ska få gratis vaccin?
1: Ja, för vuxna. Ja. Uppsala, Blekinge, där blir det gratis från september.
0: Och vi andra då?
1: Ja, men det finns vissa regioner som Halland till exempel, där är det gratis än tidigare, men här i Västra Götaland så kostar det cirka 100 till 320 kronor per dos.
0: Men är inte det himla konstigt?
1: Du korrigerar det.
0: Jag blir så trött.
1: Ja, jo, det kan man.
0: Ska det inte vara
1: tycka?
0: Samma över hela landet? Är inte det rim och reson, sunt förnuft och allt det där?
1: Ja, det är värt att tänka på i alla fall.
0: Jag ställer dig till svar,
1: ja,
0: kör du nästan.
1: Precis, som att det är mitt fel, ja.
0: Ja, men det är ju sånt här som gör att man sliter sitt hår.
1: Ja, en tur att du har kvar och slita.
0: Ja. Ibland tänker jag så här, man ska välja sina krig. Mm. Men ibland går liksom, alltså amygdalan, den bara kickstartar på vissa grejer.
1: Tittar ut direkt.
0: Ja. Mm. Ja, märkligt. Du, en annan grej som jag sprang på. Mm. Det har ju kommit en ny, på en av alla de här stora streamingsajterna. Mm. Så kom det ju en ny svensk kriminalserie, Blodsoffer. Och den var ju så hypad och liksom upphåsad innan den släpptes. Och tänkte att ja, men det får vi testa.
1: Ja.
0: Mm. Så att nu har jag blivit varse här då. För nu har den ju, första avsnittet har man ju, man kan ju streama hela för alla en del. Jag har inte sett mer än 20 minuter på det första. Men det sägs att den här har gått rakt upp och in på första platsen över icke-engelskspråkiga tv-serier på den här streamingsajten.
1: Ja, ja.
0: Har du sett Blodsoffer?
1: Nej, det har jag icke gjort.
0: Brukar du titta på krimserier?
1: Nej, det brukar jag inte göra.
0: Då behöver du inte bry dig om det här.
1: Nej, jag förstår ju det på dig i alla fall, men du deltog i alla fall i statistiken på något vis.
0: Ja, det gjorde jag nog kanske då. Men 20 minuter räckte.
1: Ja, ja.
0: Sen kände jag att, ja, men okej. Nu har jag sett den. Mm. Nu vet jag precis. Tack! Hej på er.
2: P4 Väst. Sveriges Radio.

0: Märkligt, det här är en låt med Benz & Boone, Mystical Magical, men jag får lite Kate Bush-vibbar på det här. Ja, men det är väl något fel på mig.
1: Och då gäller det E6an Munkedal-Ljungskile efter Uddevallabron riktning mot Ljungskile. En personbil som håller till på vägrenen där, får man vara uppmärksam på det om man passerar förbi där alltså. Men utöver det, bra trafikläge, ring och tipsa som vanligt 020 999 444.
2: Det är ju drygt 2 veckor kvar till dess att det är den beryktade valdagen i Sveriges landregion, kommunfullmäktige men också till riksdag. Vi ska prata mer om detta av en speciell anledning nu i nyheterna. Det här är 10:30 uppdateringen i P4 Väst. Förtidsröstningen är nämligen igång från idag. 1875 förtidsröstningslokaler finns runt om i landet och en av dessa hittas vid rådhuset i centrala Uddevalla. Och där är Carina Mellqvist röstmottagare och här tipsar hon om att man inte behöver ta med röstkortet till röstningslokalen i år.
3: Det viktigaste är att man har med sig en legitimation. Någonting som kan tala om att man är där man är. Och är det så att man inte har det, att man har en kompis eller någonting som kan intyga som den personen har en legitimation, så kommer vi rätt in i datorn och ser att de är berättigade till att rösta.
2: Och den som var först med att förtidsrösta på rådhuset i Uddevalla i morse var Saga Stenlöv.
4: Nej, jag tycker det är smidigt att få det gjort. Och jag börjar inte förrän 11 på onsdagar jobbet, så att då tänkte jag passa på.
5: Det är ju några veckor kvar på valrörelsen. Hur kommer det sig att du känner att du kan lägga din röst redan nu?
4: Jag vet vad jag tycker och vad jag tänker är bäst för Sverige framåt, så att jag behöver inte fundera mer.
2: Och förtidsröstningen pågår fram till valdagen den 13 september. Och förtidsröstningsreporter var Peter Olsson. Ja, i flera regioner så kommer det att bli gratis att ta mässlingsvaccin efter mässlingsutbrottet på festivalen Urkult. Här i Västra Götaland så kostar det mellan ungefär 100 till 320 kronor per dos. Dagens Medicin har kartlagt vilka regioner där det är gratis för vuxna. Och i Stockholm, Uppsala och Blekinge blir det gratis från september. I andra regioner som Halland så är det gratis sedan tidigare. Ja, världen över sörjer ju country-ikonen Dolly Partons bortgång som tillkännagavs igår kväll. Hon blev 80 år gammal och gick bort i cancer. Och en av alla som minns henne idag är Marianne Andersson i Uddevalla.
6: Ja, det var en ikon som man minns, kommer minnas. Hennes flär, glitter, hennes ord, hela hennes story kan jag säga.
2: På det då en väderprognos. Solen finns med oss idag. Växlande molnighet. Fram på dagen kan det bli 21 till 24 grader. Svag vind eller på eftermiddagen en lätt sjöbris.

0: Part-time lover med Stevie Wonder. Teknikerna håller nu på att ladda sändarbussen. Marcus Gårne, han gör sig redo för avfärd. Han har solglasögonen med sig. Jag har sett politikreporter Skobs Alagi. Du väntar spänt på ännu en valdebatt här i P4 Väst. När nu vår valturné fortsätter under eftermiddagen. Vart ska vi?
1: Ja, alltså jag hoppas ju att det blir som det blev i Bengtsfors. Jag var helt lyrisk igår efter debatten i Bengtsfors. Den var underbar. Det var dynamik, det var fart, det var flärd. Det var raka, tydliga, röd. Men lite kommer jag. Marcus är ju snygg. och Jeremias också. Och det var också på många sätt ändå tydliga, raka rör från politikerna om vad de står i olika frågor, vad de vill och varför de vill det. Så det hoppas jag att vi får höra idag när vi tar oss till Sotenäs kommun, närmare bestämt Kungshamn, där vi ska träffa politikerna. Idag blir det ju förhoppningsvis alla partier som kommer. Det blir 9 partier liksom.
0: Friska upp minnet. Hur ser styret i Sotenäs ut idag?
1: Det är Socialdemokraterna som styr i en mycket bräcklig minoritet, kan man väl ändå säga. Största oppositionsparti är ju Moderaterna, men vi har ett annat stort oppositionsparti där också. Det är det lokala partiet Demokratiresan. Sen har vi Sverigedemokraterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Så hela gänget är ju med, så att säga. Kommunalrådet är socialdemokraten Therese Mancini och oppositionsrådet är moderaten Eva Abrahamsson.
0: Ja. Vad kommer vi att försöka få svar på idag, skulle du säga?
1: Ja, men som sändningen igår och som de har sett ut under den här valturnén, så är det ju delat i 3 segment egentligen. Det första segmentet kommer knyta an till det vi har kunnat höra om under morgonen här, och det är den här stora demografiska krisen som den kommunen går igenom just nu. Liksom. Få barn som föds, ingen inflytt att tala om på det sättet, och en befolkning, en åldrande befolkning. Hur tusan ska de lösa detta? Går det att lösa detta?
0: Men det här är ju någonting som går i cykler och har gjort sedan tidernas begynnelse.
1: Det enda som går att se, och det kom faktiskt fram på ett bra sätt igår i Bengtsfors, för där var politikerna ganska ärliga om det här, att vi kan inte stoppa detta. För det här är en global trend. Mm. Det här är inte en kommunal trend eller en så här svensk nationell trend. Det här är globalt. Barnafödandet minskar i världen. Och i Bengtsfors kändes det lite som att de har gett upp, kanske fel att säga, men fattat vinkeln att det här kommer vi inte kunna lösa på lokal nivå på något sätt, utan vi får bara tänka omfördela resurser och sånt där. Vi får väl se vad de i Sotenäs säger, för det är en kommun som gärna gapar efter att fler människor ska komma dit och att barnfamiljer ska flytta dit, men då måste man ju ha något att flytta till. Och hur vill de lösa det? De har ett par faktiskt, inte kontroversiella förslag, men uppseendeverkande förslag faktiskt.
0: Vad är det främst som sticker
1: ut? Nej, men det här är ju, du vet om att ska man köpa ett hus där så ska man vara helårsboende och såna här grejer, och lite sådana grejer som de själva inte bara kan avgöra, utan där behöver de ju stöd från rikspolitiken.
0: Och apropå rikspolitiken, Skob, ny mätning visar ju nu att gapet mellan blocken minskar.
1: Ja, det gör det faktiskt. Alltså, oppositionspartierna med Socialdemokraterna i spetsen har ju haft en ganska rejäl ledning här. Alltså, vi pratar 10 procentenheter. Men den minskar nu. Oppositionen får 51,3% av väljarstödet mot 46,6. Skillnaden mellan blocken landar nu på 4,7 procentenheter. Så om vi tar det här för vad det är, så har de knappat in ganska rejält faktiskt, Tidöpartierna som har legat efter.
0: Kan du säga någonting om bakgrunden?
1: Jag tror det är en kombination av saker, ärligt talat. Vi har 20% av väljarna säger sig i undersökningar vara inte har bestämt sig än. Och jag tror att ju närmare valet kommer, desto fler människor bestämmer sig. Jag tror det är en del av vad vi får se här. Mm-hmm. Att fler människor har börjat bestämma sig sådär. Sen tror jag också att det här skiftet då som har skett bland Tidöpartierna, men också Sverigedemokraterna, att man går lite från, du vet, så här stenhårt, brott och straff, vi ska straffa, vi ska, du vet, så där, till att mjuka upp lite och börja prata mer om familjepolitik.
0: Ja, nu börjar
1: och
0: man närma sig de mjuka frågorna.
1: Det kan också påverka lite grann faktiskt, det tror jag. Så att, och där, kvinnor är ju otroligt viktig väljargrupp där, som de inte riktigt har haft grepp om på det sättet Tidöpartierna tidigare.
0: Vad ska vi säga om Liberalerna? Oh. Det är konstgjord andning.
1: Nej, men alltså 2,2% får de i den här mätningen, långt under riksdagsspärren där. Och jag vet inte.
0: Men kan de här 20% som du är inne på som går och

0: Väntar in i det sista. Kan de vara avgörande här?
1: Alltså grejen är, det vi vet är att också vi har sett 200 000 utlandssvenskar som bor där ute, och vad jag har kunnat se sedan tidigare så är en hel del av de rösterna liberalt lagda, så att säga. Där kan de få in lite grann. Sen såklart, det finns ju en möjlighet här för dem att hova in några av de här 20%. Jag menar Simona Mohamsson, man kan säga vad man vill om utspelen, men jäklar, hon, jag tror inte ens hon sover just nu.
0: Nej.
1: Hon är ju tamme fan överallt.
0: Så är det.
1: Och syns, frågan hörs, är... kommer förslag, allt möjligt. Så att, ja, de kämpar ju. Det kan man ju inte ta från dem. Mm.
0: Frågan är hur många som kommer att synas och höras i Sotenäs. Var exakt kommer vi att befinna oss i eftermiddag? Vet
1: oj,
0: du,
1: vart är det vi står? Vad dumt av mig. För, ja. Hinner jag? Kan kolla, du gagga om något annat?
0: Jag gaggar om någonting annat. För jag tänker nämligen, ni som bor och hör hemma i Sotenäs, för 100 gubbar som jag brukar säga, beger till platsen i eftermiddag. Mm. 3, då brakar det loss och då har ni ju chans att möta era politiker. Ni har chans att få ställa frågor till era politiker. Konkretisera en fråga så ska vi se om vi inte hinner att få med den. Marcus Skåne kommer att vara på plats med flera från P4 Väst när vi då drar ut på valturnén. Och den platsen vi kommer att befinna oss på i Sotenäs,
1: alltså,
0: är...
1: Vi står vid bryggan vid turistinformationen där, Magasinsgatan, Hamngatan inne i Kungshamn. Det är där vi kommer stå.
0: Turistbyrån i Kungshamn.
1: Ja, och man ser liksom vårt fina P4 Väst-tält.
0: Ja, visst.
1: Och en ganska lång programledare med solglasögon.
0: Ja, han är mer än lång.
1: Men det är ju det vi älskar med honom, bland annat.
0: Så kom till hamnbryggan där vid turistbyrån i Kungshamn i eftermiddag. 3 minuter över 3 drar vi igång programmet och du har chans att vara med.

Marcelin med Magnolia här i P4 Väst som nås från TT av det faktum att Dolly Partons begravning ska bli en liten privat ceremoni för de närmaste. Det här är CNN som uppger och hänvisar då till ett uttalande från hennes släktingar, för det var så hon ville ha det själv. Hon har också önskat på sin begravning gospelmusik. If We Never Meet Again, till exempel en gospel från 1945 som var hennes pappas favorit och som hon pratat varmt om tidigare. Och jag kan berätta att det just nu samlas många i hennes hemstad Sevierville i Tennessee. Man lägger ner blommor i regnbågens alla färger framför statyn av henne som är rest där för att ära henne. Många har också med sig fjärils ballonger för att de visste hur mycket hon tyckte om fjärilar. Det uppger en reporter från NBC på plats. Och då tycker jag det är oerhört passande att lägga in låten med Dolly Parton där hon verkligen sjunger om sin enorma kärlek till sin hemstad.

0: Den där fantastiska Dolly Parton, My Tennessee Mountain Home. Det är dags för Kulturnytt och det kommer även där att handla en hel del om just Dolly Parton. Andrea Valderrama.
1: Igår kväll kom beskedet att en av musikens superstjärnor gått ur tiden, 80 år gammal.

0: My Tennessee Mountain Home från 1973, en av Dolly Partons 3000 låtar. Hon föddes just i östra Tennessee som ett av 12 barn i en fattig familj. Efter high school flyttade hon 18 år gammal till Nashville och resten är musikhistoria. Dolly Parton intervjuades av den amerikanska tv-journalisten Barbara Walters 1977 och berättade bland annat om att hon tidigt hade ambitionen att bli mer än bonddotter, även om det gjorde henne mycket stolt. Men hon ville bli en stjärna.
1: I wanted more than to just be a farmer's daughter, even though I'm proud to be. I just wanted pretty things. I wanted money to buy the things that I had always been impressed with as a child. I wanted to be a star.
0: Jag ville tjäna pengar och köpa fina saker som de jag såg när jag var barn. Jag ville bli stjärna, sa Dolly Parton till tv-journalisten Barbara Walters. Sångerskan artisten Nina Persson från bandet The Cardigans minns en musikglädje och begåvning, men också Dolly Parton som en person med motståndskraft som överlevde en hel del.
2: Hon är just att hon hade sån otrolig energi i språket, och hon liksom babblade i sina låttexter och berättade och skojade och berättade barndomshistorier, otrolig på liknelser och bilder. Och så vidare. Och sen var hon ju också helt enkelt, kanske inte från allra första början, men hon blev ju en otrolig multiinstrumentalist också. När man ser henne live så håller hon ju bara upp instrument efter instrument.
0: Nina Persson, sist i Kulturnytt.

0: Sienna Spiro heter hon. Great Expectation. 10:55 har klockan hunnit bli. P4 förmiddag i din radio. Jimmy Sjövenius, Angelique Wahlgren på plats i studion.
1: Jag kan säga lite saker som kommer här i nyhetsflödet också. Det handlar om att Fagersta kommun har utlyst en tyst minut nu på fredag klockan 12 för att hedra offer, anhöriga och drabbade efter våldsdådet på Brinellskolan. Och även senare på kvällen så bjuder kommunen också in till en minnesstund i 6:30 i Fagersta med anledning av den här tragiska händelsen. Och samtidigt så är det ju också många olika nyheter som kommer efter Dolly Partons bortgång som tillkännagavs igår kväll. Och Dolly Parton kommer att hedras. Under 7 dagar så ska det officiella USA, byggnader och så, hala flaggorna på halv stång. 7 dagar, en hel vecka alltså. Och TT skriver här att det är längre tid än Donald Trumps nära medarbetare som har gått bort har uppmärksammats och hedrats. Så att det är det senaste som kommer här just nu.
0: Någonting som jag dessutom tror hela amerikanska folket ställer sig bakom faktiskt.

0: Dansant låt där med Casey and the Sunshine Band. Låten heter Give It Up. 10:59:50 är klockan. Det betyder att Johan Westerberg är redo med ekonyheterna som kommer här.
1: Senast imorgon så måste åklagare begära den man som gripits för inblandning i skoldådet i Fagersta häktad. Mannen är på sannolika skäl misstänkt för medhjälp till mord och medhjälp till mordförsök. Sen tidigare så har en 18-årig man häktats för att ha utfört själva attacken då en person dödades och tre skadades. Avståndet mellan Tidöpartierna och oppositionen krymper rejält. Där visar Indikator Opinions nya mätning. Gapet mellan blocken har nästan halverats sedan i juni och ligger nu på 4,7 procentenheter. Med Miljöpartiets språkrör Daniel Heldén sägs inte stressas av den här situationen.
2: Jag känner mig inte nervös. Vi ska ha fokus tydligt inställt på den 13 september. Ut och prata vår politik. Förklara varför tidigare regeringen har skadat Sverige. Att vi har en ny riktning och det är helt centralt.
3: Varför tror du det är så att de knappar in?
2: Alltså, jag vet inte vad den här mätningen, varför den rör sig. Det kommer ju mätningar nästan varje dag och det går upp och ner. Men det viktiga för oss är ju inte tappa fokus, inte låta oss liksom provoceras av en massa konstiga utspel från tidigare regeringen, utan bara köra på.
1: Miljöpartiets språkrör Daniel Hedén intervjuades av Emilio Aro från Peter Nyheter. Och sen i morse så kan man förtidsrösta här i Sverige. Så här säger Henrik Ekengren Oskarsson, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, om vilka det är som väljer att förtidsrösta.
4: Det är alla möjliga väljare, så det är en väldigt brokig skara. Unga, gamla, landsbygdsbor, stadsbor, män, kvinnor. Så det är inte så stora skillnader demografiskt. Vi räknar med att nästan hälften av alla röster som läggs i årets val kommer läggas i förtid.
5: Och det finns en tydlig skillnad mellan vilka partier som brukar få flest röster i förtid. Enligt Henrik Ekengren Oskarsson har det varit Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna som har fått flest förtidsröster i de senaste valen.
4: Delar av deras väljare är grupper som normalt sett är svårmobiliserade i samband med val. För de grupperna så är det väldigt viktigt med ett generöst förtidsröstningssystem för att man ska kunna hålla upp ett högt valdeltagande.
1: Sa Henrik Ekengren Oskarsson, som alltså är professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet. Och reporter var Mariana Benjamin Sir. Nepal har drabbats av kraftigt regn, vilket har lett till översvämningar. Och minst 8 personer har omkommit, där uppger landets polis för nyhetsbyrån Reuters. Översvämningarna har lett till jordskred i norra Nepal. Samtidigt så uppger Kinas statliga tv-kanal CCTV att personer skadats i ett jordskred i Tibet. Och Kinas president Xi Jinping har beordrat en större sök- och räddningsinsats i Tibet. Där var Ekot med Johan Westerberg.
0: 11:03. Jimmy Sjövenius, Angelique Wahlgren på plats. Och Jimmy med nyhetsrubriker.
6: Förtidsröstningen har ju startat idag. Och dessutom i flera regioner kommer det bli gratis att ta mässlingsvaccin. Men i Västra Götaland så kostar det fortsatt pengar.
0: Ja visst, och solen fortsätter skina på oss. Frågan är, vad är det för läge i trafiken, Linus?
7: Ja, nu har vi bytt här i studion, så nu är det Henrik Gustafsson istället. Men jag ska säga att det är ganska lugnt. Men åker man över Uddevallabron just nu i södergående riktning så pågår ett jobb. Och där har man då stängt av det höga körfältet. Det gör att trafiken rullar lite långsammare förbi där just nu. Uddevallabron riktning söderut, vägarbete. Tipsa oss på 020 999 444.

0: Ja, och om ni tyckte att det där var hårdrock eller något åt det hållet, så kommer det att bli mer av den varan här. Vi hörde Smash Into Pieces med Hollow. Men Ghost släpper i veckan en ny konsertfilm på biografer världen över. Filmen fångar det svenska hårdrockbandets två utsålda konserter på Palacio de los Deportes i Mexico City förra året. Framför närmare 40 000 fans. Visningarna är få och intresset är stort. Och Gustav, det här måste vi prata mer om.
1: Ja, det var ju några år sedan nu som en sån här typ då av film med bandet kom ut, som man kunde se då. Så intresset, känns det som, är stort. Det var också mobilförbud under då de här två spelningarna i Mexico City förra året. Så man kan tänka sig att även de som var där, de kommer nog vilja se den här filmen. Och vad var det jag var med om egentligen? Det är ju ett speciellt band. De ser speciella ut, de har en speciell estetik. Vi ska komma in på det mer. Men trailern, Kickan, vi kan lyssna på hur den låter då, inför filmen.
0: Det här är ju inte trailern, Gustav. Det här var ju inte trailern, Gustav. Det här är ju början på låten Mary on a Cross. Trailern har du glömt att lägga in, vännen.
1: Åh, oh, herregud. Så nu har vi kört låten alltså?
0: Nej, vi har kört en liten snutt på låten bara. Nu är vi i direktsändning. Men jag tycker inte att du gör någonting. Ja. Det är väl inte
1: Nej, det gör ingenting. Nu känner man i alla fall hur musiken låter. Det måste vi ju ta med oss här nu. Patrik Sundström, musiker, Uddevalla musiker. Sitter jag här med på en bakgård i Uddevalla. Lite konstig inledning blev det här nu, Patrik. Vi skulle lyssna på trailern. Den kanske kommer senare. Vi får se hur det blir.
0: Gustav, vill du ha trailern nu då? Innan?
1: Nej, men vi släpper den. Patrik, filmen. Hur taggad är du på den här filmen?
2: Jo, men alltså, jag är väldigt taggad på den. Jag såg ju även den förra filmen. Och den var ju också lite så här mytomspunnen. Man visste inte riktigt vad man skulle få uppleva. Och jag tror att det blir lite samma sak nu. Too big to rig, det säger ju ganska mycket. Att det är nog något svulstigt som de har valt att göra en gång eller några gånger. Och sen filmat för resten av världen, tänker jag.
1: Och du har ju följt det här bandet sedan start. Alltså, de har blivit väldigt stora alltså. Ja, kunde du tänka dig det när du hörde det för första gången?
2: Nej, verkligen inte. De startade upp som ett ganska tydligt underground-band som hade en liten hängiven fanbase liksom. Och sen så växte det till oanade proportioner egentligen ganska fort. De släppte ju två plattor som var ganska avskalade, inte mycket effekter på. En helt annan känsla och ton än vad det blev sen när de släppte Meliora-plattan. Då blev det en stor produktion och sen dess har de liksom hållit sig till de här större produktionerna. Så att det är, man kan säga att de två första plattorna är lite grann en vattendelare. Antingen så gillar man bara de två första eller så gillar man bara det som är släppt efter. Jag tillhör kanske någon som gillar allt då.
1: Just det. Men de estetiken var inne på. De har masker och sångaren, han brukar klä sig i någon slags påveliknande kostym. Det pratas om satanistiska texter. Ja, är det ett band som... Men hur mycket sticker de ut?
2: Ja, men de sticker ut väldigt mycket. Det finns inget motsvarande band idag, skulle jag vilja påstå, som har den estetiken och den inriktningen på musik. De har ju periodvis eller delvis ganska softa låtar, lite poppiga låtar som är starkt influerade av ABBA till exempel. Jag har ju lyssnat på mycket intervjuer med Tobias Forge där han då anger ABBA som en av sina stora influenser till låtskrivandet och sången och stämmer. Det är mycket harmonier och sånt där. Och det ser man ju inte i andra liknande band och musikstilar med den här typen av texter. Så det är ju ganska unikt.
1: Och det här, just den satanistiska biten, den är väl lite omdebatterad?
2: Ja, men det är den ju alltid. Vill man sticka ut på något sätt så... Jag tror det är ett strategiskt val han har gjort, att han har valt att satsa på den här biten för att han såg väl att dels så skapar det ju ett intresse och man blir nyfiken. Vad är det här för något konstigt liksom? Och en påve som står och sjunger med mask och påven förändras för varje år. För varje ny platta så blir det en ny påve och så vidare. Så att han har ju skapat någonting som kommer att leva forever, tror jag.
1: Ja, det tror du?
2: Ja, det tror jag.
1: Och du ska dit idag väl då,
2: ja,
1: med din son?
2: Jajamän, ja. Min äldsta grabb, han är också ett stort Ghost-fan. Så det ska bli jättespännande att se filmen ikväll.
1: Och jag menar, har du sett dem live också?
2: Jag har sett dem massvis gånger live. Jag såg dem även Liseberg när han bytte skepnad från den ena pappa till den andra. Så att i slutet på konserten så blev den gamla pappa utdragen och så kom den nya in. Så
1: att, ja, det är en show alltså. Men just att se en sån här film då, för du har sett någon tidigare kontra live-upplevelsen. Får man den här känslan av live trots att det är på bio? Jag tänker att det är bra system på bio också.
2: Ja, det tycker jag nog att man får. Som sagt, när jag såg första filmen så visste jag inte riktigt vad jag skulle förvänta mig, om det var en spelfilm eller om det var livekonsert. Så att, och då tog jag med min sambo, och hon var väl inget Ghost-fan, så jag tänkte att jag får ha med mig någon i alla fall. Hon tyckte det var det värsta hon har varit med om. Gå på en konsert på bio liksom, för det var ju en konsert. Ja. Med lite drama in emellan då. Så att, men det var ingen kul upplevelse för henne. Jag älskar det, men hon, för henne var det inget.
1: Du verkar taggad. Kickan, vi sitter kvar här. Jag och Patrik Sundström, då, Uddevalla musiken på bakgården. Och så ska vi prata lite om Dolly om en stund, va? Det tycker jag.
0: Men vi måste ju höra nu hur Ghost låter då.
1: Ja, sätt på den här låten nu som vi fick höra lite av tidigare.

0: Så heter den låten med Ghost, Mary on a Cross. Ganska poppig dänga detta, va, Patrik Sundström, Uddevalla musiken som sitter med här.
1: Ja, det får man väl säga. Det är väl inte den som är mest synonym med bandets låtskatt, tänker jag. Men det är ju en populär låt, absolut.
0: Du, vi har pratat om då att Ghost idag då släpper, och idag för första gången kan man se den här nya konsertfilmen. Ganska få tillfällen att se den och så vidare, och du ska dit ikväll. Ja. Men vi måste ju också prata om Dolly Parton. Du är musiker, hon har gått bort. Vad hon betytt för dig som musiker?
1: Jag tror hon har betytt lika mycket för mig som för alla andra musiker runt om i världen. Hon har ju, med då en låtskatt på över 3000 låtar som hon har skrivit, så har hon ju präglat både hårdrockare och popsnören genom alla tider liksom. Börjat från ingenting till... Hon är ju en del av den här som man pratar om, den amerikanska drömmen, att hon har gått från en fattig uppväxt till att bli liksom... den största ikonen som finns i den genren.
0: Och du då har spelat hennes låtar?
1: Det har jag. I många olika tappningar. Både som trummis och sjungt. Så att hon har funnits med.
0: Och vad tror du hon har liksom, hennes största bidrag till musikhistorien då? Vad är det egentligen?
1: Alltså, låtmässigt menar du eller?
0: Ja, lite av det. Det är en fri fråga.
1: Nej, men jag tror bidraget är att hon är den hon är. Liksom. Hon har stuckit ut ganska mycket. Hon har inte varit... Även om hon har klätt sig väldigt feminint så har hon ju inte varit någon feminist, utan hon har kört sin grej liksom. Hon har varit ganska opolitisk men ändå klok liksom. Hon har haft bra åsikter och varit med i debatter. Hon har liksom alltid varit en talande artist i offentliga sammanhang.
0: Men inte feminist säger du, samtidigt har hon ju öppnat upp många dörrar för kvinnliga musiker, så på det sättet så har hon ju verkat som feminist.
1: Hon har ju bidragit till det givetvis, men jag har ju också sett intervjuer där hon tydligt tar avstånd från att hon är en feminist. Hon säger att jag är feminin och det tycker jag är ganska snyggt. Hon har betytt mycket.
0: Dolly Parton alltså har lämnat oss, Kickan, och vi ska ju fortsätta prata om Dolly, ja, hela dagen antar jag.
2: Ja, inte bara prata, vi ska spela Dolly. Jag har ju plockat in lite extra låtar här i upplagan av programmet. Och den låten som jag har lagt på här nu, det är en låt som kom 1977, och det är en riktigt nostalgisk hyllning till hennes barndom. Många av hennes låtar är ju faktiskt lite av hyllning åt barndomen och människor som har liksom präglat henne. Och i den här låten som vi alldeles strax ska lyssna på så handlar det om hennes morbror. Det var han som faktiskt lärde henne spela banjo. Men det handlar också om en sån här riktigt original som bodde i krokarna där hon är uppväxt. Och de kallade honom för sågspån. Han bodde väldigt enkelt och hade jakthundar och han luktade lite märkligt och sådär. Och mamman varnade ofta Dolly för att hon ska inte ränna där borta. Men det gjorde hon ju i parti och minut. Därför att hon blev ju trollbunden av när han då spelade banjo och lärde henne en hel del. Så här kommer då Applejack. Notera kören i den här låten, så ska jag berätta mer om den sen. He lived by the apple orchard in this little old orchard shack. His real name was Jackson Taylor, but I called him Applejack. Now old Applejack was loved by everyone he ever knew. Applejack picked apples, but he picked the banjo too.

Applejack som alltså kom 1977. Och jag nämnde ju här i introt på låten att kören, finns lite att säga om den. Dolly Parton, hon vägrade ta in en regelmässig sån här studiokör när hon skulle göra den här låten. Istället så plockade hon in giganterna inom den tidens countrymusik, nämligen Roy Acuff, Kitty Wells, Chet Atkins, men också Grandpa Jones. Kanske inte låter bekant för de flesta av er, men ni med ålderns rätt som sitter där ute och lyssnar, ni vet att det här var så prisade, så duktiga och så uppmärksammade vid den tiden när det gällde just country. De fanns med i kören, men också hennes föräldrar och hennes bror körade på den här låten. Det är ni.

0: I'll stand by you med The Pretenders.
1: Och det har kommit in larm om en brand i terrängen längs med E45 vid Sjuntorp söder om Trollhättan, Lilla Edet. Lite oklart om det här påverkar trafiken, men räddningstjänst är på väg till platsen i höjd med Sjuntorp. Brand i terrängen längs med E45. Och vi kan nämna också på Uddevallabron och E6 i södergående riktning så är nu ett körfält avstängt och det gör att det rullar lite långsammare förbi där i södergående på Uddevallabron. Tipsa oss på 020 999 444.
2: Nyheter då på ingång här i P4 Väst när klockan närmar sig 11:30. Jag ska ge dig lite mer också uppgifter apropå brand och Sjuntorp som vi hörde i trafikuppdateringen här. Men förtidsröstningen igång. Vi har träffat en av de första att rösta. 11:30 är klockan, P4 Västkanalen. Vi börjar denna nyhetsuppdatering med att vid 11:15 här då fick räddningstjänsten larm om någon som sett en vit rökpelare i skogen strax söder om Trollhättan. Och de är just nu på väg fram för att se om det brinner. Vi ger dig löpande information om det. Vidare till att i flera regioner så kommer det att bli gratis att ta mässlingsvaccin efter mässlingsutbrottet på festivalen Urkult. Här i Västra Götaland så kostar det mellan cirka 100 och 320 kronor per dos, ska jag säga. Dagens Medicin har kartlagt vilka regioner där det är gratis för vuxna. Och i Stockholm, Uppsala och Blekinge blir det gratis från september månad. I andra regioner, som Halland, så är det gratis sedan tidigare. Ja, nu är ju förtidsröstningen till riksdag, region- och kommunfullmäktige igång. 1875 förtidsröstningslokaler finns runt om i landet och en av dessa hittas vid rådhuset i centrala Uddevalla. Och den som var först med att förtidsrösta där, det var Saga Stenlöf.
3: Nej, jag tycker det är smidigt att få det gjort. Och jag börjar inte förrän 11 på onsdagar jobbet, så att då tänkte jag passa på.
4: Det är ju några veckor kvar på valrörelsen. Hur kommer det sig att du känner att du kan lägga din röst redan nu?
3: Jag vet vad jag tycker och vad jag tänker är bäst för Sverige framåt, så att jag behöver inte fundera mer.
2: Och förtidsröstningen pågår fram till valdagen den 13 september. Och reporter här var Peter Olsson. Vi må vara i augustis slut, men det är som så att vi kan prata bad ändå, för avrådan från bad vid Kolstorpvattnet i Helvadsholm är från och med idag hävd och det går återbra att ta sig ett dopp där. Badvänligt väder får vi väl säga att det är idag, soligt fram på dagen, lite växlande molnighet, varmt också, 21-24 grader, svag vind eller på eftermiddagen en lätt sjöbris, soligt mestadels ikväll och en klar natt.
0: Jimmy,
2: ja.
0: Om en timme...
2: Ja, då är klockan 12:32.
0: Ja, 12:30. Vi pratar mycket om Dolly Parton idag. Vi spelar mycket av hennes musik.
2: Ja.
0: Vi minns henne, vi hyllar henne på olika sätt.
2: Mm.
0: Kan inte P4 Väst göra en liten egen särskild hyllning? Med tanke på hur denna fantastiska artist var som person. Positiv, glad, alltid liksom ett skratt och ett leende i mungipan.
2: Mm.
0: Jag tror att hon hade uppskattat en väderleksrapport- alla Dolly Parton.
2: Ja.
0: Vad tror du om du får en timme på dig? Och så tänker jag, om du plockar med dig en av hennes absolut megasuccéer, kassasuccéer låtmässigt.
2: Ja.
0: Om du väljer ut en.
2: Okej.
0: Och så gör du en väderleksrapport.
2: Ja.
0: På det.
2: Ja.
0: Till 12:30.
2: Låt mig försöka i alla fall.
0: Tar du tag i den?
2: Ja.
0: Härligt. Ser vi framåt? Ja.

0: Leave My Head med Maria Jane Smith här i P4 förmiddag, när jag funderar på, är det inte läge att ringa upp handen där stollen Inge Trolig, som vi kallar honom i påhittade nyheters sammanhang, och ställa bara en enkel fråga? Jag gör det. Hallå där!
1: Hallå, ja.
0: Hej!
1: Hej!
0: Vad gör du?
1: Du, jag sitter i min arbetsbil här och tjänar ihop till brödfödan, så att säga.
0: Ja, ja. Ja, för du kan ju inte leva bara på påhittade nyheter.
1: Nej, det går inte. Då blir det skralt alltså. Det skulle väl kanske funka, men då får jag skära ner på diverse utgifter där.
0: Du, det var ett tag sedan vi hördes nu sist. Känner du dig redo?
1: Ja, det var väldigt länge sedan.
0: Känner du dig redo att dra igång en ny säsong, eller hur verkar det?
1: Jo, men jag känner väl att det är läge, va?
0: Ja.
1: Absolut.
0: Du är ju mannen bakom det här helt och hållet. Det är liksom bara du som skapar de här figurerna som dyker upp, och ämnena och alla påhitt och så. Har du någonting nytt att komma med?
1: Du, det blir väl lite diverse. Vi har ju ett val som står i antågan och så vidare, som man säkert kan driva med i sann satiranda, tänker jag.
0: Ja.
1: Så där dyker det säkert upp några... några ödmjuka, fina figurer, det tror jag.
0: Ja. Du, jag tänker på, du har ju haft en sommar ledigt här nu. Är det så där, Jonathan, när man är... För du,

0: ägnar dig ju mycket åt det här med komik och teater och sådana saker.
1: Ja.
0: Får man inspiration när man kopplar av och kopplar bort?
1: Absolut, det får man ju. Det är ju en väldig skillnad. När man håller på med det från vecka till vecka och spelar in så är det ju lite mer liksom... ja, men då är man uppe i arbetssinnelag på ett annat sätt. Så ja. Att man är ju liksom inne och tänker hela tiden. Nu är det ju mer... Ja, men så, vad ska vi hitta på nu? Vad blir det denna gången? Då är ja. Det, man är lite mer taggad nu kan man väl säga.
0: Ja, och att man, att man har lite större... vad ska jag säga, tidsrum kanske när man är ledig.
1: Ja men precis, det är ju mycket saker som har hänt som man kan dra lite inspiration ifrån, så att det är allt nyttigt men lite ledigt ibland också.
0: Ja. Du Jonathan, det är många karaktärer som har passerat revy och också några som är ständigt återkommande. Är det någon av de här karaktärerna som du vurmar mest för eller mer för än någon annan?
1: Jo, det gör jag absolut och det kan man väl nästan höra när man hör på inslagen också att den som står med varma som hjärtat är nog meteorologen Karlsson Fan faktiskt.
0: Och han har verkligen utvecklats.
1: Ja, han har gjort det. Han började ju som i första avsnittet så skrek han typ två repliker om att uscha mig så kallt det var allt han hade att säga.
0: Ja.
1: Nu är han lite mer, man får veta lite mer om honom att han är... att han var ifrån, var han ifrån då? Bulgarien eller Ungern eller något sånt där från början. Ja. Massa fina instickare.
0: Och ibland är han lite filosofiskt lagd och ibland är han väldigt deppig och ibland hysteriskt glad. Så att man, som du säger, man får lära känna honom lite mer för varje säsong känns det som.
1: Ja, det får man göra. Ja, det stämmer dig.
0: Ja, precis. Sen gillar ju Johan Lasse T. Bil.
1: Ja, Lasse T. Bil. Han har inte varit med på ett tag nu. Det är lite tråkigt. Ja. Han får nog göra comeback tror jag.
0: Ja. Sen har jag en fråga kring en figur. Kommer Eugen Kristus att vara kvar?
1: Självklart.
0: Ja.
1: Det är klart han kommer det.
0: Har du haft någon förebild där när du skapade den här figuren?
1: Eugen Kristus, ja det är väl klart. Det är väl ganska tydligt när man hör det också. Det är ju, och det märkte jag inte förrän efter jag hade spelat in det, att shit, det här är ju verkligen bara... Det är ju verkligen bara Claes Erikssons sportinslag ifrån Galenskaparna. Det är exakt det jag gör.
0: Ja.
1: Ja. Jag var så nöjd med karaktären och gud vad fyndigt det här blev. Nej men det här, herregud. Jag har ju bara snott den karaktären. Men han får vara kvar ändå för han står med lite varmt om hjärtat han också.
0: Men det avslöjar ju också vilka du har som förebilder. Många absolut. Förstås, men Galenskaparna och After Shave är ju några, eller hur?
1: Självklart, ända sedan barnsben.
0: Ja, men kommer du att hinna få till någonting här nu till på fredag, eller?
1: Jo, men det fixar jag. Herregud. Jag har all tid i världen, nästan i alla fall.
0: Okej. Då ser vi fram emot ett nytt avsnitt med påhittade nyheter. Vi drar igång säsongen nu på fredag. Du, tar det vackert i arbetsbilen och simma lugnt då.
1: Det ska jag göra, du med.
0: Hej då.

0: Aerosmith med I don't want to miss a thing. 11.50 närmar sig klockan. Ja, inte riktigt. Nu är vi ju sekundstyrda i det här livet. 11.48 är klockan so far. Mm. Jimmy, det kommer mer uppgifter om det här dådet i Fagersta.
1: Ja, precis. Vi har ju nämnt här tidigare att åklagarmyndigheten ju har sagt att man har anhållit en man på sannolika skäl misstänkt för medhjälp till mord och medhjälp till försök till mord. Vi vet ju sedan tidigare att 18-årige Liam Nebel kunde gripas direkt efter det här dådet på Brinellskolan i Fagersta i fredags och häktades ju i söndags då på sannolika skäl misstänkt för mord och mordförsök. Nu skriver Expressen här bland annat att polisen då säger att den här mannen som nu har anhållits för medhjälp på sannolika skäl misstänkt för det ska inte ha någon koppling till skolan och ska inte ha varit på plats vid händelsen. Okay. Och den här mannen greps på en annan plats än Fagersta och det är då gjort under den här stora utredningen som nu pågår. Mm. I övrigt vill man från polisens håll inte säga någonting kring förundersökningen utan det är åklagaren som får uttala sig kring det. Och Expressen har såklart sökt åklagare Ann-Sofie Trossing som inte vill säga mer just nu.
0: Så vi vet inte på vilket sätt den här andra personen skulle vara involverad?
1: Nej, det vet vi inte ännu. Åklagaren har ju som uppgift just nu kring den här personen då att fatta beslut om huruvida den ska begäras häktad eller släppas på fri fot. Det ska ju ske senast klockan 12 i morgon vid lunchtid. Mm.
0: Detta sagt, berättat, rapporterat av Jimmy Sjövenius i...
2: Det här är P4 Väst.
3: Sveriges Radio.
0: Ska vi byta spår, Jimmy?
1: Ja.
0: Hur går det i övrigt med din väderleksrapport som du skulle göra à la Dolly Parton?
1: Mm. Ganska bra skulle jag väl säga.
0: Ja.
1: Ja, jag kan nog snart känna att jag är klar.
0: Menar du?
1: Mm.
0: Ja. Du fick ju ett uppdrag att vi skulle göra en liten egen hyllning här med tanke på att hon var en sån glad, positiv, sprallig människa som inte alls var rädd att tänka utanför boxen.
1: Mm.
0: Så bad jag dig att tänka utanför boxen. Halv ett ska du leverera nyheter och en väderleksrapport. På vilket sätt?
1: Ja, genom att då framföra den till sång av en av hennes gigantiska låtar.
0: Mm.
1: Och jag valde då en kanske lite mer upptempolåt som en hyllningssång. Och det blir ju, ja du vet det här ljudet.
0: Working 9 to 5.
1: Helt rätt.
0: Är det den?
1: Ja, det får bli den.
0: Vad härligt att få en väderleksrapport på den.
1: Mm.
0: Det ser vi fram emot.
1: Bra.
0: Jag ser fram emot att få stoppa in ännu en låt med Dolly Parton. Det gör vi ju för att hylla, ära och minnas henne. Och det tas också emot Dolly Parton-önskningar via vår sms-funktion. Och där har vi ett himla bra telefonnummer.
1: Ja, absolut. Det är alltid öppet. 0522 67 0080.
0: Mm. Nästa låt ut, det är en låt som faktiskt skrevs och framfördes av en av rockens allra första kvinnliga singer-songwriters, Jackie DeShannon. Hon framförde den tillsammans med sin yngre bror Randy Myers och soulsångaren Jimmy Holiday. Det var en god artist, det kan jag lova. Nåväl, det här var en låt som verkligen slog an någonting i Dolly Parton. Så hon bestämde sig för att den där... Den vill jag också göra.

0: Ännu en misstänkt efter skoldådet i Fagersta. Det börjar bli tajtare mellan blocken med mindre än 3 veckor kvar till valet. Och dödliga jordskred i Himalaya. Där har ni något av innehållet i Ekot när klockan nu har hunnit bli 12. Ja, ytterligare en man har alltså anhållits kopplad till skoldådet i Fagersta i fredags när en 17-årig flicka ju dödades och 3 skadades. En 18-årig man sitter sedan tidigare häktad för mord och mordförsök. Och med oss från Fagersta så har vi nu vår utsände Andreas Eriksson. Andreas, vad vet vi om den här nya misstänkte?
1: I nuläget så vet vi inte jättemycket om personen i fråga då hans personuppgifter är sekretessbelagda utav tingsrätten. Och det brukar de vara fram tills man tar ett beslut om man ska begära häktad eller inte. Men vi vet ju att en man som är misstänkt, och enligt våra uppgifter som vi har fått så greps han redan i söndags. Och han är då misstänkt för medhjälp till mord och mordförsök. Enligt polisen så har han ingen koppling till varken skolan, och han ska inte ha varit på plats här vid själva händelsen. Utan han greps istället på en annan plats i Sverige som vi har förstått det.
0: Med risk för att bli lite spekulativ bara, Andreas. Med tanke på den här brottsrubriceringen som vi gick in på tidigare, vad kan han ha gjort sig skyldig till?
1: Ja, men om man tänker just medhjälp till mord och till mordförsök, så är det just det här att han på något sätt kan ha främjat eller kanske stöttat den misstänkta gärningsmannen. När man pratar gängkriminella händelser så är det ju kanske om man tagit fram en flyktbil eller ordnat något verktyg eller något boende till gärningsmannen som han då kan bli misstänkt för medhjälp till mord. Men det kan också ha varit om man har mer psykologiskt plan stöttat personen i fråga. Och utifrån att det finns väldigt många uppgifter om att den misstänkta gärningsmannen här har haft ett liv på nätet, så kan det ha varit att den här medhjälpen då har stöttat via liksom internetforum och chattar och liknande. Men det är bara spekulationer från våran sida.
0: Ja, nu är ju du på plats i Fagersta efter skoldådet i fredags. Vi hör lite trafik i bakgrunden, men hur är det där idag, Andreas?
1: Ja, men flera av dem jag pratar med är fortfarande väldigt berörda av den här händelsen. Och samtidigt så lyfter de nu fram polisens arbete när de hör att det är ytterligare en person som är misstänkt i det här fallet. Och de tycker ju att polisen har gjort ett bra jobb både på själva platsen och sen utredningsarbetet efter. Samtidigt så är det ju en stad som fortfarande är djup sorg, och kommunen har ju nu gått ut och sagt att man på fredag, en vecka efter händelsen, kommer att hålla en tyst minut och uppmanar alla som har möjlighet att delta i den tysta minuten.
0: Tack så mycket, Andreas Eriksson, vår utsände i Fagersta, om de senaste uppgifterna därifrån. Nu går vi vidare med andra nyheter, och vi fokuserar på det kommande valet till att börja med. För gapet mellan de politiska blocken minskar och Socialdemokraternas negativa trend fortsätter. Där visar den senaste mätningen från Indikator Opinion. Och det är något som partiledaren Magdalena Andersson kommenterar så här.
2: Ja, det hade jag nog, om man ska vara ärlig, kanske väntat mig att det skulle ha skett tidigare. Men det är fortfarande en stor blockskillnad. Och det jag möter när jag knackar dörr runt om i landet och träffar människor runt om i landet är att det finns en stor besvikelse.
3: Sen i november förra året har trenden för Socialdemokraterna varit negativ. Även om oppositionspartierna har ett tydligt övertag i opinionsmätningarna. Indikator Opinion ställde även frågan om väljarnas förväntningar på vilken partikonstellation som kommer att få flest röster i valet. 63% tror på oppositionen och 37% på Tidöpartierna. Men gapet mellan blocken minskar betydligt. I den senaste mätningen från Indikator Opinion så minskar det nästan med hälften. Sverigedemokraternas partisekreterare Mattias Bäckström Johansson tror på ett jämnt val.
4: Ja, vi kan ju se hur osäkra väljare börjar ta plats när man inser att det finns en trygghet, stabilitet med Tidöpartierna, och där det framstår som ett rätt attraktivt alternativ med den spretighet som finns inom oppositionen. Och då vi kände att vi har bra medvind i valrörelsen, och där det då kommer kunna bli ett riktigt jämnt och tajt val.
3: Men trots nästan halverat försprång för oppositionen så är Miljöpartiets språkrör Daniel Heldén inte oroad över de senaste opinionsmätningarna som bryter en positiv trend för oppositionen.
5: Jag känner mig inte nervös. Vi ska ha fokus tydligt inställt på den 13 september. Ut och prata vår politik. Förklara varför tidigare regeringen har skadat Sverige och att vi har en ny riktning, och det är helt centralt.
0: Reporter här Hiva Abdelzadeh. Och från och med idag så går det att förtidsrösta i årets val. Totalt 1875 förtidsröstningslokaler har öppnat runt om i landet. Flera av partiledarna väntas också förtidsrösta under dagen. Förtidsröstningen pågår fram till valdagen den 13 december. Och sociala medier beskrivs som viktiga just inför riksdagsvalet. Men när PT Nyheter granskar TikTok och Instagram så är det inte partier och anställda valarbetare som får störst utrymme i flödet, utan istället enskilda privata politiska konton. Bakom ett sådant här konto på TikTok, vars klipp fått hundratals visningar, så finns en 13-årig kille från Västsverige som också är medlem i Moderata ungdomsförbundet.
6: Jo, men jag började intressera mig i politik eftersom jag kände att Sverige och världen var ändå ett ganska kritiskt läge. Det var mycket gängvåld och skjutningar och sånt. Och det var många viktiga frågor som påverkade min framtid.
7: Med hjälp av 8 olika fiktiva profiler har vi under flera månader scrollat på 8 telefoner på TikTok och Instagram. Inläggen som de tittat på har loggats och sedan analyserats med ett AI-verktyg som Sveriges Radio byggt. Resultatet visar att av över 1600 partipolitiska klipp som våra profiler fick så kom 540 från officiella konton för partier, förbund eller politiker. Men majoriteten av klippen kommer från vad som verkar vara fristående politiska konton. Ofta är de anonyma och delar av innehållet är AI-genererat.
8: Vem som helst kan publicera en video utan att ha ett stort följe eller att ha varit etablerad på appen länge.
7: Det säger den högerpolitiska influensen Amelia Stapelfeldt som tidigare varit aktiv i Moderaterna.
8: Och om algoritmstjärnorna står rätt så kan den videon nå en miljon publik.
7: 13-åringen bakom högerkontot på TikTok tror också att sociala medier har en stor påverkan på valrörelsen och valresultatet.
6: Det är ju faktiskt nästan 10% som bestämmer sig när de ska in i vallokalen vad de ska rösta på. Och om de då ser ett inlägg från Moderaterna, då kanske det blir deras val.
7: Det är ju jättemånga. Var har du fått den siffran ifrån?
6: Jag har fått den från sociala medier till och med.
0: Reporter där Matilda Skarehag och Nicke Warden-Värning, PT Nyheter. Mer i dokumentären Det dolda valet i vår app Sveriges Radio. 4 personer skadades när ett stormkök exploderade under en utflykt vid sjön Immen norr om Kristianstad igår. Där skriver Kristianstadsbladet. En av dem, en kvinna i 35-årsåldern, vårdas nu för allvarliga skador när uppger Region Skåne. Utrikes för gränsområdet mellan Nepal och Tibet har idag drabbats av kraftiga översvämningar. Förödelsen är omfattande och hittills har myndigheterna i Nepal bekräftat 8 dödsfall.
9: De bruna vattenmassorna dånar ner för dalen och drar med sig allt i dess väg. Byggnader, broar, bilar. Från en topp ser man moln snabbt komma in över trädtopparna nedanför, ånga från de vattenmassor som forsar fram. Filmerna som förmedlas av nyhetsbyrån Reuters visar förstörelsen längs floden Botekoshi som ligger nära den tibetanska gränsen. Översvämningarna kom plötsligt och inträffade tidigt på onsdagsmorgonen. De har orsakat förstörelse både i Nepal och det Kina-kontrollerade Tibet. Bostäder och viktig infrastruktur såsom elinstallationer har förstörts. Enligt Reuters kan det handla om så mycket som 12% av Nepals vattenkraftskapacitet som påverkats. Även en gränsstation mellan Nepal och Tibet har träffats av jordskred. Från Tibet rapporteras många olycksoffer och försvunna, men än så länge har inga detaljer om antalet döda kommit ut. President Xi Jinping har meddelat att fokus nu ligger på att hitta de försvunna. Myndigheterna i Nepal har ännu ingen heltäckande bild av hur många människor som kan ha skadats eller mist livet. Räddningshelikoptrar har inte kunnat landa i området på grund av det höga vattenståndet. Polis och militär har kallats in i arbetet. Myndigheterna har också uppmanat befolkningen att söka sig uppåt bergssidorna efter att byarna närmast floden sveps bort. Vad som ligger bakom den här översvämningen vet man inte, men en liknande händelse förra året kan ha berott på att en glaciärsjö dränerats. Naila Salim, Sydasien-korrespondent.
0: Innan vi avslutar den här sändningen så vill jag säga att valdagen, den är den 13 september och ingenting annat, som jag kan ha sagt tidigare i den här sändningen som producerades av Gunilla Österlund. I studion så fanns Johan Westerberg med dig. Har du inte fått nog att höra det här en gång så kan du alltid gå in och höra det igen i vår app Sveriges Radio.
10: Visst, 10 minuter över 12 har då klockan hunnit bli. Och fortsatt i studion.
11: Ja, Jimmy Schenius, och så du.
10: Och Angelique Wahlgren.
11: Jajamensan, en solig dag är det. Och fram på dagen växlande molnighet. Det kan bli varmt idag också, 21-24 grader och svag vind.
10: Mm. Trafikredaktionen. De är med oss också.
12: Och trafiken på Uddevallabron i södergående riktning kan gå rätt så långsamt stundtals idag. Ett körfält är avstängt där i samband med mätningsarbete och broinspektion som pågår fram till ungefär klockan 16 idag. Uddevallabron i riktning söderut. Stor påverkan på trafiken. Annars rullar det på rätt så fint på övriga håll och kanter, men tipsa oss annars på 020 999 444.

0: Ja, så borde det vara överlag. Än finns tid att förlåta med Sven Ingvars. Under morgonen idag så har vi fått höra om det låga barnafödandet i Sotenäs kommun och om ett politiskt förslag som handlar om att man vill kunna öronmärka detaljplaner för enbart året runt boende. Och det här är någonting som splittrar politikerna i Sotenäs, och vi kommer bli varse det här under eftermiddagen när vår valturné beger sig ut till Sotenäs. Och en som redan är på plats där nu, det är Sanna Ekstedt Larsson. Hallå där, Sanna.
1: Hej.
0: Du har pratat med en hel del av Sotenäsbor redan. Vad säger folk om vad som är viktigt för dem i kommunvalet?
1: Ja, men just nu befinner jag mig i Hunnebo strand, här på strandpromenaden precis vid inloppet till den här lilla fiskebyn samhället. Tidigare så var jag i Bovallstrand, för att vi också ska ta oss, ofta när vi rapporterar om saker så är det ju ändå Kungshamn som vi är och så. Här i både i Hunnebo strand och Bovallstrand så är det ju ändå såna här frågor som går igen, som hur ska vi locka fler barnfamiljer, hur ska de ha råd att bo här i vår kommun, men också hur man ska skapa arbetstillfällen för kanske personer som har en lite högre utbildning. Det är ju sånt som har dykt upp då, till exempel.
0: Ja.
1: Men ja, det handlar ju också om såna här frågor som är ganska lokala, om fritidsgårdar eller cykelvägar, väldigt lokala såklart då. Ja. Det är några exempel på frågor som berör människor här. Ska vi ta och lyssna på vad de själva säger, Kickan?
0: Ja, men det gör vi, för du har ju samlat några i din mikrofon. Det är ju så käckt det där att man kan liksom samla ihop dem så de hamnar på ett och samma ställe på en och samma gång. Vi tar och lyssnar lite grann. Först ut är Björn Ahlqvist.
2: Men det är väl det här med äldreboenden, dels det, och att prissättningen på Sotens bostäder är otroligt för, den är nu för hög, och att man blir motarbetad som egenföretagare i kommunen. Det är lite grann så jag tänker.
1: Och vad tänker du när det gäller att vara egenföretagare? Vad är det kommunen kan bli bättre på?
2: De behöver inte motarbeta, utan de kan medarbeta istället. Och sen att kommunpolitikerna i sig då inte ska, att de inte ska pajkasta varandra och jobba tillsammans i en grupp istället för att motarbeta varandra. För det tar mycket energi.
3: Barnomsorg, skolan, barngrupperna, resurser. Att barnen känner sig trygga och har pedagoger som är utbildade och även outbildade. För det sitter ju ändå i hjärtat. Så det är väl det. Alltså det är barnen. Äldreomsorgen är väl också något man egentligen behöver att hjälpa till. Psykiatrin. Det är mycket egentligen. Men det är mest barnen, känner jag. Att det ska vara tryggt för barnen och det ska kännas tryggt för oss föräldrar att kunna lämna barnen och veta att någon har tid att ta hand om dem om de behöver en kram eller extra hjälp.
1: Du nämner ju då äldreomsorgen och skolan här. Vad ser du själv? Finns det brister på det här området så som det är idag?
3: Jag tycker att det finns brister både i äldreomsorgen och i barnomsorgen eller i skolan. Det känns som att de drar ner på personal. Barngrupperna blir större och större. Jag har barn med diagnoser som behöver resurser och det har plockats bort och det försöks anpassas. Och jag vet, jag har kompisar som är inte utbildade men som har jobbat 10 år och som har fått gå ifrån sin tjänst för att de inte är utbildade.
1: Vad ser du då behöver göras på det här området?
3: Ja, sluta räkna huvuden och se till vart folk behövs.
0: Det var ord och inga visor ifrån Sanna Rytterstig där. Om vi lite grann, Sanna Ekstedt Larsson på plats i Sotenäs, ska sammanfatta, så vill man ha mindre av att motarbeta företagare och man vill ha trygga barn och gamla. Plocka inte bort resurser för barn som behöver. Det var några av de sakerna som kom upp här. Och ni drar igång på plats 3 i eftermiddag. Berätta, vad händer?
1: Ja, nej, men det stämmer. Vi kommer att befinna oss på piren vid turistinformationen i centrala Kungshamn. Är man där i området så kommer man inte att missa oss. Och där kommer vi då finnas. Företrädare för samtliga partier i fullmäktige kommer att vara på plats. Och det kommer att debatteras allt möjligt, höll jag på att säga. Men vi kommer naturligtvis att prata om bostadsfrågan och befolkningsfrågan. Mm. Men också annat som dyker upp. Så att ni som hör detta i vår radio, kom dit och lyssna. Eller lyssna på vår radio från 3 eftermiddag direkt från Sotenäs valdebatt.
0: Mm. Och med det här vackra vädret och denna vackra plats där ni befinner er på, ta med fika, korg och farfar, som jag brukar säga, och bege er till Pira nere vid turistbyrån och var med och delta och bidra med egna frågor, som sagt. Sanna Ekstedt Larsson, Marcus Gårne med flera är på plats från 3.

0: Good time is coming, Lena Philipsson, som för övrigt satt i P4 Extra-studion igår. Där hon ju berättade om hur hon nu i höst på Kina Teatern i Stockholm ska summera en 40-årig musikkarriär. Det är ni.
1: P4 Väst.
2: Sveriges Radio.
0: Som idag präglas en hel del av det faktum att igår blev vi alltså varse att denna fantastiska musikikon, artisten Dolly Parton, gått bort i cancer. Jag har ju spelat en och annan låt här, ett par i timmen, och jag har också bidragit med lite kuriosa som kanske kan bredda tanken på vem hon faktiskt var. Och för att få lite mer material till denna låtskatt. Nästa låt som ligger på skivtallriken, det är en låt som Norah Jones faktiskt har skrivit. Och upprinnelsen till den här låten, där då Norah Jones ihop med Dolly Parton sjunger, den hade en historia som tar sin början 2004. Norah Jones, ni vet, jazz- och popstjärnan, hon och hennes musiker blev så vansinnigt förälskade i Dolly Partons traditionella bluegrassmusik, så att de valde att skriva en egen countrylåt. Det är ju ingenting som Norah Jones annars gör, men de gjorde det för att flirta och liksom kunna övertala Dolly Parton att få sjunga duett med henne. Och Dolly Parton, hon vilade inte på hanen, hon tackade genast ja. Och i vanliga fall när man gör den här typen av samarbete så brukar man brukar ju stå liksom i olika landsändar, och så skickar man materialet digitalt och så sätter någon producent ihop där och så blir det jättebra. Det tyckte inte Dolly Parton att de skulle göra. Nej för fasen, vi kan väl träffas live och göra en riktig inspelning i en studio ihop, så får vi liksom det andra också. Och det gjorde de, och det blev ju rackarns bra.

0: Snacka om att det här blev en fullträff. Norah Jones tillsammans med Dolly Parton då, Creeping In. 2004 släpptes den. Vi ska alldeles strax få lokala nyheter med Jimmy Chevenius. Men jag vill berätta om någonting som är fruktansvärt och det är vidrigt att höra talas om det. Samtidigt så glädjande att det gick att stoppa. Det här handlar om en 16-årig pojke som nu har häktats i Norge misstänkt för att ha planerat ett terrorangrepp med yxa och kniv på en förskola. Tonårspojken hade tagit fram en konkret plan för när och hur han skulle gå till attack på en specifik förskola på det norska Östlandet, det här rapporterar Aftenposten. Och enligt en häktningsframställan så misstänks pojken ha planerat att angripa flera personer i och vid en namngiven förskola då med kniv och flera yxor. Polisen argumenterar för att det föreligger en verklig risk att pojken dödar eller skadar någon om han släpps ur häkte. Gott polisarbete. Det är inte tu tal om saken.
1: Och trafikläget, ja, då handlar om kövarning över Uddevallabron, i varje fall för den som ska söderut under dagen, för det pågår ett vägarbete där man smalnat av vägen, så bara ett körfält är öppet i södergående, och i samband med det så får man räkna med att trafiken rullar på rätt så långsamt över Uddevallabron, och det är alltså riktningen söderut mot Ljungskile och Göteborg som påverkas. Annars ganska lugnt läge i trafiken i övrigt, inget annat att orda om, men tipsas kan du göra på 020 999 44.
2: Och på DN Nyheter nu då i P4 Väst. Nyhetsrapporteringen har ju sedan igår kväll dominerats av beskedet att country-ikonen och låtskrivaren Dolly Parton har gått bort. Det ska vi också minnas här strax. Ja, i halv ett uppdateringen från P4 Väst så börjar vi med att det i flera regioner kommer att bli gratis att ta mässlingsvaccin efter mässlingsutbrottet på festivalen Urkult. Dagens Medicin har kartlagt vilka regioner där det är gratis för vuxna, och i Stockholm, Uppsala och Blekinge blir det gratis från september. I andra regioner som Halland är det gratis sedan tidigare. Vi ska korrigera uppgiften där vi i tidigare sändningar sagt att det kostar pengar att vaccinera sig mot mässling i Västra Götalandsregionen. Rätt är att VG-regionen erbjuder gratis vaccination mot mässling efter medicinsk bedömning och inget annat. Vidare så till att vid 11:15 då fick räddningstjänsten larm om att någon sett en vit rökpelare i skogen strax söder om Trollhättan mellan E45 och i Göta älv i höjd med Sjuntorp. Men räddningstjänsten kunde inte hitta någon brand. Ja, jag nämnde att världen sörjer ju country-ikonen och låtskrivaren Dolly Partons bortgång som tillkännagavs igår kväll. Hon blev 80 år gammal och gick bort i cancer. En av alla som idag minns Parton är Marianne Andersson i Uddevalla.
3: Ja, det var en ikon som man minns, kommer minnas. Hennes flär, glitter, hennes ord, hennes, hela hennes story kan jag säga.
0: Och nu, den väderleksrapport som vi alla väntat på. Jimmy, du fick ett uppdrag tidigare av mig idag.
2: Ja, att då på något sätt leverera väderprognosen i Dolly Partons anda och via en av hennes låtar och låttexter. Och jag valde då den här klassiska låten 9 to 5, så får vi se om det går i ro i land nu då.
0: Ska vi?
2: Vi kör.
0: Vi kör.
2: Det blir varmt idag, 21-24 grader, och en vind så svag. Sjöbris nämns i SMHs rader, glöms sen inte bort. Torkan ut i skog och mark nu, skogsbrandsrisken gäller i hela området. Ju upp på himlens valv kommer solen gå att skåda över Lökholmen, Göta liksom Västeråda. Och när du blickar upp mot en sky som gör dig jolly, skänk ett extra tack till allas våran Dolly.
0: Hela redaktionen jublar där ute med applåder och hurrarop. Jimmy,
2: ja.
0: Hon ler mot dig.
2: Jag hoppas det.
0: Ja.
2: Vad bra.
0: Tack.

0: Sara Klang, I'll find my way home. 12.37 är klockan och om vi beger oss till Trollhättan så dröser det av löpare där när alliansloppet ska avgöra. Nej, Action Week, förlåt. Action Week, jag blandar ihop det och det springs ju och håller ju på överallt. Action Week, hallå där, Gustav.
1: Ja, Action Week, en del av då, alliansloppet är ju finalen eller vad man ska kalla det, på lördag. Så helt ut och cykla var det ju inte Kickan ändå. Men idag är det något annat som händer. Det handlar ju om aktivitet, det handlar om rörelse hela veckan här i Trollhättan. Och det som händer idag då, ja, det handlar ju om AO-loppet. Ett lopp för personer med intellektuell funktionsnedsättningar. Och det är väldigt mycket folk här, det har sprungit. De unga sprang klockan. Ja, du hör va? Ja, hörs jag?
0: Ja, du hörs, men...
1: De unga, de sprang klockan 9, gick till loppet av stapeln och nu klockan 1 är det ett till lopp. Där faktiskt en av deltagarna heter Sylvia Balicek. Hej Sylvia!
2: Hej! Jag ska gå och köra avloppet och färja Polska.
1: Ja, du är född i Polen.
2: Ja. Ja. Krakow.
1: Krakow, ja.
2: Ja.
1: Fin stad.
2: Ja.
1: Och du ska alltså gå det här AO-loppet. Du har gjort det många gånger förut, eller hur? Och då är det 2-3 varv här på banan här.
2: Ja.
1: Hur känns det då?
2: Skönt.
1: Det är skönt att röra sig, är det vad du säger?
2: Ja. Ja.
1: Och nu precis så har de spelat fotboll här. Okay. Det var ju en daglig verksamhet som hade delat upp sig.
2: Okay.
1: Sverige mot Holland tror jag det var.
2: Ja, säkert bra.
1: Och du satt här som polsk supporter.
2: Ja.
1: Ja, underbart. Men du, vad betyder det för dig idag att vara här idag på den här platsen?
2: Min syster.
1: Är det syster här?
2: Ja.
1: Ja, nu kommer det, var det någon du kände kanske?
2: Ja, säkert. Ja,
1: du känner många här, eller?
2: Ja, i loppet.
1: Ja, många i loppet.
2: Alltså, loppet och Emma, Maja och Islott.
1: Ja, det är en massa namn, massa personer som du känner.
2: Ja, men, Jenny.
1: Ja, Jenny också. Men du Sylvia, ja. Får du träningsverk då när du idrottar och när du har sprungit loppet?
2: Ja, jag går.
1: Ja, gå. Jag säger springa, jag menar gå. Ja, när du gick då. Efter att du har gått, kommer du ha träningsverk?
2: Ja, jag ska jobba. Eller gymnastik.
1: Gymnastik, du behöver...
2: Rulla sig.
1: Ja, du behöver röra dig.
2: Ja.
1: Du, Sylvia, vad roligt. Ja. Om en 20 minuter är det dags. Är du nervös?
2: Ja, men sagt.
1: Är du inte nervös?
2: Nej.
1: Nej. Du, stort lycka till.
2: Samma.
1: Ja, tack. Ja, vilken energi på Sylvia där. Kickan, underbart. Och alla de här personerna som hon kände här. Det är ju många människor på plats då på Edsborg. Det kanske jag sa, ja men det hör man väl.
0: Ja, det hör man verkligen. Du har en konferensier som har ganska bra lungor där, kan vi meddela.
1: Ja, exakt. Men han har tystnat nu så att kanske jag hörs lite mer.
0: Ja. Det är väl förväl. Det är mycket spring helt enkelt. Det är folk med spring i benen på plats.
1: Ja, men det kan man väl säga. Det är ju så att det bjuds på mat här, eller det äts mat, det är hamburgare och folk sitter och dricker olika... Ja,
0: men det brukar vara mat vatten. Där du är.
1: Ja, men det är mat. Mat och vatten och sol och glädje. Det är väldigt glatt humör här. Mm. Det är väl ledorden här, tänker jag.
0: Det låter lite som en festivalstämning nästan.
1: Ja, men det, så är det ju. Det är en kille här också, fick jag reda på, Magnus, som är DJ, som också har sprungit här loppet tidigare. Men nu har han alltså sprungit några år av loppet och nu fick han DJ-uppdraget i år. Så han ser också så där väldigt glad ut.
0: Ja. Härligt, och så kan vi väl passa på då påminna om att loppet för vuxna, det drar igång nu om en, ja, bara om en kvart alltså. Klockan 1.
1: Med det. Klockan 1.
0: Ja. Ja, men då så. Ska du springa något varv eller kommer du tillbaka till oss här? Mig?
1: Nej, men nu måste vi väl träffas. Nu har det varit för länge sedan vi sågs.
0: Ja.

Oskar Lindros med Bara mellan oss. Ed Sheeran. Den här låten som ligger här nu, den kördes stenhårt under våren. Funkar ju nu med.

0: Jag slår vad om att du faktiskt inte har hört den här persiska versionen, Ed Sheeran och Gugush, som framförde Azizam på persiska. Och visste ni att det är faktiskt tack vare en svensk? Det är nämligen ett samarbete med en svensk stjärnproducent och en hyllning därmed till den persiska kulturen. Svensk-iransk producent Ilja Zalmandere, känd som Ilja. Då fick ni veta lite kuriosa om det också.
1: P4 Väst. Sveriges Radio.

0: Jag tonar faktiskt ner Crowded House med Don't Dream It's Over här. Varför gör hon det nu då? Vad har hon nu hittat på? Inte så mycket jag som, eller ja, jo, lite har jag hittat på. Jag fick ju Jimmy till att leverera en fantastisk väderleksrapport innan han gick på lunch här. Han fick ju uppdrag att göra det på Dolly Parton-vis, som lite av en hyllning från vår kant här i vår del av världen. Dolly Parton, denna fantastiska gigant som gick bort igår. Vi fick beskedet igår kväll. Så han valde att göra en väderleksrapport på den här låten.
1: Det blir varmt idag, 21-24 grader och en vind så svag. Sjöbris nämns i SMHs rader, glöms än inte bort. Torkan ut i skog och mark nu, skogsbrandsrisken gäller i hela området. Ju upp på himlens valv kommer solen gå att skåda över Lökholmen, Göta liksom Västeråda. Och när du blickar upp mot en sky som gör dig jolly, skänk ett extra tack till alla våran Dolly.
0: Ja, det är värt en applåd återigen. Vilken tillgång den mannen är på den här redaktionen. Skriv upp det. Jag har också lovat att vi ska avsluta dagens P4 förmiddag med en Dolly-låt. 1967 så blev den då relativt okända Dolly Parton. Hon blev ju inbjuden att medverka i Porter Wagoners omåttligt populära tv-program. Porter som ju för övrigt var en egen countrystjärna. Men det där blev, trots en succéduett, så kände Dolly Parton att nej, jag vill stå på mina egna ben. Och hon ville satsa på en solokarriär. Men Porter hade väldigt svårt att släppa henne och de hamnade ofta i häftiga bråk om hennes kontrakt och att så här gör man bara inte. Och Dolly insåg där och då att jag får ju göra något. Jag måste liksom släppa taget här. Hon gick hem och skrev låten I Will Always Love You. Det handlar alltså om att jag måste få lämna, men jag lämnar dig inte med hat, utan jag är dig evigt tacksam och jag känner en evig kärlek. Och den här låten fick honom att brista ut i gråt dagen efter när hon stegade in på kontoret och sjöng den här a cappella för honom. Och han släppte henne, men hon fick lova att han skulle få producera låten, och det gjorde han. En liten ytterligare detalj att lägga på minnet här. Den här låten släpptes som sagt 1974, blev en omedelbar one hit verkligen över hela den amerikanska countrylistan. Men på en och samma kväll när hon alltså gör den här låten, skriver den här, så skriver hon också den andra ikoniska hitten bland många andra, men Jolene. Så de här två mega hitlåtarna skriver hon på en och samma kväll. Tack Dolly Parton.

0: SVT kan komma att backa och låta de finskspråkiga nyheterna SVT Uutiset ligga kvar i SVT 2. Vi har tidigare, i början av sommaren, berättat om kritiken mot SVTs planer att flytta minoritetskanaler till det betydligt mindre SVT 24. Inget är ännu bestämt, men SVTs kommunikationsavdelning skriver till Sveriges Radio Finska att man diskuterar en ny lösning som innebär att man inte flyttar minoritetsprogrammen. Man hänvisar till att det är en pågående arbetsprocess och att det är läge att återkomma senare i höst med ett besked. Nordiska försvars- och teknikbolag fördjupar sitt samarbete, rapporterar finska public service-bolaget Yle. Företagen Ericsson, Kongsberg, Nokia, Patria och Saab har anslutit sig till initiativet Nordic Compass. Syftet med initiativet är att öka det nordiska samarbetet i takt med att Europa tar ett större ansvar för sitt eget försvar. Samarbetet inleds vid ett möte i Helsingfors där företagens representanter träffar Finlands president Alexander Stubb. Ytterligare medlem i Finlands svenska humorgruppen Kai blir författare. I början av september bokdebuterar Jakob Norrgård. Gnistan eller trubbel i idéfabriken är en bilderbok på rim för barn mellan 3 och 6 år som han gjort tillsammans med illustratören Lotta Fors. Boken handlar om trubbelmakaren Nycke som jobbar på idéfabriken. Enligt de andra medlemmarna i Kai är Jakob gruppens rimmästare. Och i höst är också Jakob Norrgård, tillsammans med bandkollegan och författaren Axel Åhman, aktuell som tävlande i SVTs frågesportprogram På spåret. Och valet den 13 september närmar ju sig.
1: Visste du att...
0: Miljöpartiet lägger flest motioner där Sverigefinnar nämns. Därefter kommer Centern och Sverigedemokraterna. Det visar en undersökning som SVT Uutiset gjort på motioner som lagts om nationella minoritetsfrågor de senaste 8 åren. Medan de gröna lagt överlägset mest med 22 motioner är Kristdemokraterna sämst, som inte lagt en endaste motion om Sverige-finländare. Tidsspannet täcker en period då partier varit både i opposition och i regeringen. Enligt SVT handlar motionerna främst om en sanningskommission för Sverigefinnar. Men motionerna leder sällan till några lagändringar. Men kanske signalerar det att partierna till synes ägnar sig åt minoritetsfrågor. Det här, det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med Marco Sävele. Visste du att i appen Sveriges Radio numera längst upp kan klicka på ordet finska? Och då kommer du direkt till våra nyhetsinslag eller sändningar där du kan höra ny finsk musik bland annat. Hyvä päivä!
2: Hej! I sommar kan ni lyssna på Alfons Åberg i barnradion. Då får ni höra när Alfons har kalas...
3: Han är glad.
2: När han är barnvakt till lille Småtting.
3: Annan saga, hemsk.
2: Och när han bygger en helikopter i vardagsrummet.
4: En ajabaja.
5: P4 Extra efter nyheter och sport. Ytterligare en man anhållen misstänkt för inblandning i skoldådet i Fagersta. Förtidsröstningen är nu igång och ny mätning visar att Tidöpartierna knappar in på oppositionen. Och apropå politik, han spelar Sverigedemokrat i skådespelardebuten i nya komedin Flaggan. Hovetstjärnan Noel Flike är P4 Extra-gästen idag. Först ska du få nyheter med Daniel Klara. Här är Ekot.
6: Det kommer nya uppgifter om den man som anhållits för att vara inblandad i skoldådet i Fagersta i fredags. Ekots reporter Andreas Eriksson rapporterar.
7: Enligt polisen så har han ingen koppling till varken skolan och han ska inte ha varit på plats här vid själva händelsen. Utan han greps istället på en annan plats i Sverige som jag har förstått det.
6: Hör mer om det här gripandet i P4 Extra om en stund. Den ungerska författaren Peter Nadas är död, det uppger hans förläggare. Han slog igenom internationellt med romanen Minnesanteckningarnas bok från 1986. Nadas blev 83 år. Kraftiga översvämningar har drabbat gränsområdet mellan Nepal och Tibet. Minst 8 personer har dött.
8: Översvämningarna kom plötsligt och inträffade tidigt på onsdagsmorgonen. De har orsakat förstörelse både i Nepal och det Kina-kontrollerade Tibet. bostäder och viktig infrastruktur såsom elinstallationer har förstörts. Från Tibet rapporteras många olycksoffer och försvunna, men än så länge har inga detaljer om antalet döda kommit ut.
6: Sa vår korrespondent Naila Salim. Nyss fick vi veta att nästan 400 saknas efter de här översvämningarna, bland de 300 utländska medborgare enligt Nepals turistmyndighet. Här i Sverige är nu förtidsröstningen inför valet igång. I Bollnäs behövde väljarna viss hjälp i morse.
1: Det är väl mest att om man glömt bort hur det går till. Ja, men hur var det man gjorde nu då? Och så får man guida dem igenom processen.
4: Therese Nylander är ordförande för förtidsröstningen i Bollnäs.
1: Vi skannar ju ID-kort, körkort. Så man behöver ju inte ha något röstkort med sig idag.
4: Nej, inget röstkort behövs. Och det är nytt för det här valet. Man kan faktiskt rösta utan ID-kort också, om du har med någon som kan legitimera dig, alltså intyga att du är du.
6: Reporter P4 Gävleborgs Christian Brusebolinder. Från Ekot till Radiosporten nu.
9: Här är Radiosporten som börjar med motor.
10: För 2 år sedan tvingades den svenska motorserien STCC pausas på grund av ekonomisk press och en svårighet att ställa om till elektriska bilar. Men nu är serien tillbaka till nästa säsong och Rickard Göransson, representant för ägargruppen och femfaldig STCC-mästare, ser fram emot nystarten.
11: Nu med några års frånvaro så känns det fantastiskt att den här serien är tillbaka.
10: Det är ju ett helt nytt reglemente som kliver in i den här serien. GT-reglemente istället för standardvagn. Vad betyder det här?
11: Lite snabbare, lite biffigare bilar. Vi tar rygg på de absolut största serierna i både Europa och i världen.
9: Selma Jennevall, reporter och mera motor, Speedway-världsmästaren Bartosz Marslik väljer bort den svenska Speedway-ligan nästa säsong. Mer om det hör ni i SR-appen. Nu blir det basket.
12: Svenska landslagsspelaren Bobby Klintman drogs med skador och hade svårt att få speltid under sin tid i Detroit och NBA-basketen. Där stora delar av tiden spenderades i G-League, nivån under NBA. Den här säsongen valde han spel i Italien och Bologna och Europas bästa basketliga Euroleague. Trots att alternativ från USA fanns.
13: Jag fick några deals från USA, men
14: NBA-lag.
13: Ja, exakt. Men jag tyckte inte det var inte tillräckligt bra. Alltså, jag hade inte velat spela i G-League igen liksom. Jag tycker det Euroleague är mycket bättre än G-League, så jag kände att om vi går till Euroleague och allting går som det ska, så vet du, kan det vara nyckeln tillbaka till NBA liksom, och få ett ännu bättre kontrakt än vad jag hade innan liksom.
9: Emanuel Nashed, reporter. Det svenska basketlandslaget spelar VM-kvalmatchen mot Finland och Frankrike den här veckan. Till sist, sprinten Henrik Larsson missar helgens finkamp. Han skulle sprungit både 100 och 200 meter, men har skadat sin fotled och kan inte vara med.
5: Då har klockan passerat 1. Det är dags nu för 2 timmar. P4 Extra. Idag med mig Svetlana Pastohovic. Välkommen. Ytterligare en man anhållen misstänkt för inblandning i skoldådet i Fagersta. Hur vanligt är det att flera personer ligger bakom den här typen av dåd, pratar vi om. Förtidsröstningen är nu igång och det röstas för fullt runt om i landet. Samtidigt visar ny mätning att Tidöpartierna knappar in på oppositionen. Och apropå politik, han spelar Sverigedemokrat i skådespelardebuten i nya komedin Flaggan. Hovedstjärnan Noel Flike är P4 Extra-gästen idag. Fint att du gör oss sällskap. Han kommer efter 13:30 ungefär. Vi sparkar igång programmet med Alex Warren. They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running now. Day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me out.

0: Ordinary med Alex Warren i P4 Extra. Ja, ytterligare en man har anhållits efter skoldådet i Fagersta. Han är på sannolika skäl misstänkt för medhjälp till mord och medhjälp till försök till mord enligt åklagarmyndigheten. Och att det är mer än en person eventuellt då bakom ett skoldåd, det är väldigt ovanligt. Jag har med mig Lena Ljungdahl, expert på skolsäkerhet och före detta polis. Välkommen till P4 Extra.
1: Tack snälla.
0: Ja, vad tänker du om det här att fler personer kan ha varit inblandade?
1: Ja, alltså det är ju oftast en person som utför själva dådet och som också har planerat. Man brukar säga ensam planerande och ensam genomförande är det absolut vanligaste. Vi har ju skolattacker både i vår omvärld nära men också bort mot USA där det har varit flera gärningspersoner som har utfört själva dådet. Men i det här fallet så verkar det vara medhjälp och försök och medhjälp till försök till mord. Så att, ja. Och sannolika skäl dessutom.
0: Ja, det är ju den högre misstankegraden då, ska vi säga, för de som inte känner till det. Men det här med att man ju ofta pratar om att de agerar ensammare tillsammans, liksom medhjälp i ett sånt här sammanhang, vad kan det vara eller vad kan det innebära så att säga?
1: Ja, medhjälp, det är ju att man på något sätt har främjat gärningen. Jag tyckte att det stod där på åklagarens sida att personen inte hade varit på plats eller koppling till skolan. Men medhjälp till betyder ofta att på något sätt ha främjat gärningen med råd eller dåd. Köpt mordvapnet eller skjutsat personen, så gjort någonting aktivt i själva gärningen till skillnad från då anstiftan, då skulle det vara någon som har förmått honom till att göra det här. Så att på något sätt så har den här personen gett råd eller dåd som har varit en del i gärningen mord alltså, eller, och försök till mord.
0: Du nämnde ju där andra tidigare fall där man kanske har varit en eller flera personer på plats och agerat tillsammans så att säga, men finns det exempel på just den här typen av liksom eventuell medhjälp i de fallen?
1: Ja, alltså medhjälp kikar man ju alltid på. Först kollar man ju vem som har gjort själva gärningen, och är de två så kommer de ju då dömas båda två för gärningen. Och sen kikar man ju på, är det någon annan som har förmått dem att göra det, alltså anstiftan, eller har hjälpt till, skjutsat, handlat, liksom gett uppmuntran och stöd som man då kan koppla hela vägen till att det var just den här uppmuntran och stödet som gjorde att det också blev en gärning och så vidare. Och det händer ju ibland.
0: Jag måste fråga dig också, för det pratas ju väldigt mycket om just nu om en, liksom en radikalisering via olika chattforum till exempel, alltså på nätet och så vidare. Hur ska man se det i ett sånt här sammanhang? Alltså, kan det ses som medhjälp?
1: Jag tror faktiskt att vi kommer kunna få se det i det här fallet, alltså att man kikar på det och prövar det i rätten. Nu vet vi ju inte vem det är som är anhållen och varför den personen nu är misstänkt för medhjälp. Men jag tycker att det vore väldigt intressant att se hur mycket kan man sitta på de här chattforumen och plattformarna och provocera och stötta och puffa och liksom götta sig i planeringen utan att kliva över gränsen till att faktiskt också klassas som medhjälpare. Det tycker jag kommer att bli jätteintressant att följa den här utvecklingen.
0: För det är ganska oprövad mark.
1: Ja, ursäkta. Ja, det skulle jag säga att det är. Alltså de här digitala plattformarna och de här TCC-communitiesarna, man har inte i tidigare skolattacker att det har fått lika mycket bäring på själva gärningen och på rättsprocessen. Så jag tror att vi kommer få lära oss nytt nu. Alltså vad allt han skrev och allt de här andra människorna som han då uttryckt sig som att jag trodde alla han skulle göra, jag trodde jag skulle hinna före och så vidare. Var går liksom gränsdragningen till att det faktiskt också kan räknas som att ha puffat, gett stöd och uppmuntran i gränsdragningen med hjälp till mord?
0: Lena, när jag ändå har det på tråden så vill jag gärna fråga dig, efter den här skolattacken i Fagersta så vill ju då regeringen tillsätta en skoldådskommission för att se över liksom hur samhället kan bättre förebygga och stoppa den här typen av attacker. Vad hoppas du att de ska titta på? Vad behöver bli bättre?
1: För det första tycker jag, och det har blivit väldigt tydligt för mig de sista dagarna, för jag bombarderas av meddelanden från frustrerade skolpersonal och föräldrar som tycker att det är som att stånga pannan blodig när de försöker förmå rektorerna till att göra fler orosanmälningar, fler polisanmälningar och också faktiskt öva och utbilda personal och elever. Så att dels där tycker jag att vi behöver ett nationellt stringent grepp kring vad är egentligen skolorna ska hålla på med kopplat till den här frågan, så att det inte blir åsiktsbaserat utifrån vad rektorn tror på eller känner för. Det är det ena. Och sen tycker jag att man ska det här plattformarna måste bli väldigt tydligt och vad deras ansvar är. De måste ha ett mycket större ansvar, plattformarna, att låta det här skiten ligga kvar. Men också tycker jag det förebyggande arbetet. Nu är vi väl i samhället ganska trötta på att höra lära känna de här gärningspersonerna efterhand och konstatera att det här har vi ju vetat sedan förskolan och framåt. Nu måste det någonstans de här stolarna, det faller mellan stolarna, det får inte göra det. Stolarna måste skjutas ihop nu, och det hoppas jag att den här skoldådskommissionen kommer fram till. Mm. Hur detta ska gå till.
0: Lena Ljungdahl, expert på skolsäkerhet och före detta polis. Tack så mycket för att du var med i P4 Extra.
1: Tack snälla.
0: Kan väl också påminna om det senaste vi fick reda på nyss då, om den här mannen som har anhållits efter skoldådet i Fagersta förra veckan. Han misstänks ha hjälpt den här utpekade gärningsmannen men har ingen koppling till skolan och ska inte heller ha varit på platsen där. Mer om det här framöver, jag är övertygad om. Här är Molly Hammar i P4 Extra.

0: Aldrig ensam igen i P4 Extra med Molly Hammar.
1: Hej, ska vi checka in?
2: Gift vid första ögonkastet i SVT.
3: Just nu sett som en dröm.
2: Nu dubbelt så stort. So
4: dömer du mig redan?
2: Och alla par bor under samma tak.
5: Alltså jag får kämpa för att inte vilja fylla henne med barn nu.
6: Alltså jag tror verkligen att det här kan bli något som kan hålla. På riktigt.
2: Gift vid första ögonkastet XL.
7: Alltså nu börjar ju den stora prövningen.
2: Nu på SVT Play.

0: Gresolam, half of me i P4 Extra. Ja, Tidöpartierna knappar in på oppositionen. Det här visar en ny opinionsundersökning som Indikator Opinion gjort för Ekots del. Samtidigt så är nu vallokalerna öppna runt om i landet för förtidsröstning. Och vi ska höra lite grann hur det har sett ut runt om i landet. Först hör vi valsamordnaren Matilda i Malmö.
1: Jag var här klockan 6 i morse och då var här kö utanför och personer som har tältat i natt.
2: Jag vet vad jag tycker och vad jag tänker är bäst för Sverige framåt, så att jag behöver inte fundera mer.
3: Ja, jag tycker att det är viktigt att rösta, men att få in det i vardagen är inte det lättaste. Så det här med att man kan få förrösta och välja lite när man vill och kan själv tycker jag är jättebra. Jag är ju pendlare, vi är ganska många som pendlar in till Stockholm. Och det är kanske vi som har en utmaning att hitta den där tiden att på den lokala orten få till för den här förtidsröstningen.
4: Jag är morgonmänniska, så det är väl det som gör att jag är tidig. Ja, men man måste ju få säga vad man tycker och styra lite grann. Det är väl den enda chansen man har nu.
5: Så jag bokade in resan så jag hann förtidsrösta, precis. Jag tycker det är jätteviktigt. Så jätteviktigt att använda sin röst, alltså när man har möjlighet så.
0: Vi hörde förtidsröstaren Saga i Uddevalla, Bengt och första gångs väljarna Tilda, Moa och Rebecka i Luleå. Och förtidsröstningen alltså är igång. Samtidigt så kommer också en ny opinionsmätning från Indikator Opinion. Den har du djupdykt i, Helena Gissén, Ekots politikkommentator. Vad sticker ut mest i den här nya mätningen, Helena?
6: Ja, men det som är mest intressant det är just att gapet mellan Tidöpartierna och oppositionspartierna nästan har halverats sedan den senaste mätningen som var i juni. Det är en stor förändring och det man ser är att alla Tidöpartier utom Kristdemokraterna ökar och att alla oppositionspartier utom Miljöpartiet backar. Moderaterna går fram med 1,2 procentenheter, Socialdemokraterna backar lika mycket till exempel.
0: Det här med att man knappar in på oppositionen, det skiljer nu 4,7 procent mellan blocken. Hur viktigt är det här för Tidöpartierna tror du?
6: Ja, det är psykologiskt väldigt viktigt skulle jag säga. Det har ju funnits en del tecken på lite uppgiven stämning på senare tid. Ulf Kristersson, statsministern, har visat upp ett ganska dåligt humör. Kristdemokraternas Ebba Busch har flörtat åt vänster ganska ihärdigt. Sverigedemokraternas ledare Jimmy Åkesson har spekulerat om sin framtid i opposition och så vidare. Men möjligen så kan väl det här vända den stämningen på Tidösidan. Men det får vi se.
0: Mm. Vad beror då den här ökningen på, tror du, för Tidöpartiernas del?
6: Ja, jag tror det finns lite olika förklaringar. Regeringen kan visa upp ett bra facit när det gäller kampen mot de kriminella gängen. Gängvåldet har minskat dramatiskt och det där var ett viktigt vallöfte för dem. Sen har det ju börjat gå bättre för svensk ekonomi, också för hushållsekonomin. Och sen tror jag också att ytterligare en faktor är att i en valrörelse så blir det ju så att oppositionen granskas mer än annars. Och nu har det blivit tydligare att Magdalena Andersson har en del svårigheter då med oförenliga krav i regeringsfrågan från de andra partierna. Ingen vet riktigt hur hennes kommande regering ska se ut, vilka partier som ska ingå och därmed vet man inte så mycket om vilken politik det blir och det där vill ju väljarna gärna veta.
0: Och just det här att oppositionspartierna backar då, borde de vara oroliga i det här läget?
6: Jag tror att det finns en viss nervositet. Det är ju också så att det finns sakpolitiska skillnader som också kommer upp i dagen nu då. Hur ska Socialdemokraterna få igenom det slopade karensavdraget eller vinstförbud i skolan ihop med Centerpartiet som har en helt annan politik och så vidare. Så att just det här trasslet med hur man ska lyckas bilda regering och risken för att det faktiskt blir en väldigt komplicerad regeringsbildning om oppositionssidan vinner då, det tror jag har spelat roll här.
0: Du, de här siffrorna som kommer då, hur viktiga är de för liksom, potentiella väljare så att säga? Lockar liksom en positiv trend för den ena sidan fler väljare?
6: Det är faktiskt så att det betyder mindre i det avseendet än man tidigare har trott. Det är klart att går det väldigt bra på ett oväntat sätt för ett visst parti, ja, men då får det partiet stor uppmärksamhet i medierna. Det kan gynna partiet ytterligare då. Sen vet man att det är en del väljare som bygger sitt beslut på hur det ser ut i mätningarna. Det gäller inte de som är ideologiskt övertygade och befinner sig klart till vänster eller klart till höger. Men för mittenväljare, för osäkra väljare så har mätningarna en viss betydelse.
0: Om vi ska prata lite grann om Liberalerna, för de ökar ju 0,5% i den här mätningen, men det är fortfarande långt ifrån riksdagsspärren som det ser ut nu då. Kan det här få någon betydelse för Liberalerna?
6: Ja, så vi får se verkligen hur långt det räcker, hur mycket det här är en bestående trend för lilla Liberalerna. De växer lite i flera olika mätningar. De var ju illa ute även inför valet 2022. De bytte partiledare lite i panik i ett sent skede. Men man ska veta att de inför valet 2022 låg mycket bättre till i de sena mätningarna än vad de gör nu. Så att det som krävs för Liberalerna för att de ska klara sig kvar i riksdagen, det är ett under. Så att ja, så är det.
0: Ja, mer om det här finns förstås i appen också. Sveriges Radio, Ekots politikkommentator Helena Gissén. Tack så mycket för att du var med. Man kan fördjupa sig mycket mer i analyser och annat via appen, alltså Sveriges Radio. Här i P4 Extra kommer nu Mike Perry och Shai Martin, The Ocean.

0: Du lyssnar på P4 Extra denna onsdag. Han debuterar som skådespelare med en huvudroll. Pang boom kan man säga. Han tvekade inte, eller ja, det vet jag faktiskt inte. Jag ska fråga honom om det. Hovetstjärnan Noel Flike spelar Sverigedemokrat i nya komedin Flaggan. Den här filmen har biopremiär på fredag. Han är P4 Extra-gästen idag. Vi ska förstås spela lite Hovet också här i P4. Det måste vi ju snacka med honom om. Han är med oss direkt efter de lokala nyheterna och pratar lite grann om nya livet då som skådespelare numera.
1: Men nu är klockan 13:30. Du får lokala nyheter i P4 Väst med mig Camilla Wikberg. Ytterligare en fritidsbåt ingår i haverikommissionens utredning efter Tjörnolyckan utöver den förlista båten där två personer omkom. Det norska lastfartyget passerade den andra båten på nära håll bara minuter efter dödsolyckan.
2: Vi kan inte i dagsläget säga exakt hur nära det var, men vi har förstått att det var nära.
3: Det säger Johan Albin från Statens haverikommission som berättar om den andra båten som färdades i farleden på i huvudsak samma kurs som den förlista båten och det norska lastfartyget.
2: Vi har en bra bild över hela händelseförloppet. Så att de frågorna som vi fokuserar nu på är egentligen varför det här inträffade. Men själva händelseförloppet, hur det gick till, det vet vi. Men jag kan inte gå in i detalj på exakt hur det gick till. Av utredningen hittills så står det ju klart att man inte har sett varandra. Vare sig från fritidsbåtarna eller från lastfartyget. Och det är den frågan som vi fokuserar just nu på. Att ta reda på hur det kunde komma sig.
3: Fanns det någon risk att även den här andra båten kunde ha blivit påkörd?
2: Det kan jag inte uttala mig om idag. Men vi ser ju på de här radarbilderna att man passerade på nära håll.
1: Reporter här var Josipa Kesic på P4 Göteborg. Vi byter ämne. Nu har arbetet med att göra i ordning Smögenrondellen startat. Enligt Trafikverket kommer arbetet pågå till 30 oktober. Under tiden kommer ett körfält vara avstängt. Så framkomligheten kommer att påverkas. Så sport och fotboll för Oddevold och Linus Tornblad har kommit överens om att avsluta hans kontrakt i förtid, det skriver klubben på sin hemsida. Anledningen till beslutet ska vara Tornblads vardagspussel med bland annat en nyfödd bebis hemma. Tornblad säger till Oddevold, citat, jag vill tacka för alla fina år jag haft i klubben, slut, citat. Så vädret, ja, soligt väder och en del växlande molnighet fram på dagen. 21-24 grader och en svag vind på eftermiddagen, en lätt sjöbris. Mest soligt väder ikväll och en klar natt.
0: P4 Extra fortsätter onsdag eftermiddag. Svetlana Pastohovic här som gör dig sällskap. Du är varmt välkommen. Efter ett decennium av enorma framgångar, lyssningsrekord, priser och utsålda spelningar så bestämde sig hiphopgruppen Hovet att det var dags att ta farväl. Nu har den tidigare medlemmen Noel Flike provat en helt ny kulturform i komedin Flaggan. Gör hans skådespelardebut. Välkommen till P4 Extra, Noel.
4: Tackar, tackar.
0: Hur långt var det här steget då, tycker du?
4: Det var väl inte så stort steg, känner jag.
0: Att spela, direkt köra på min huvudroll.
4: Nej, det är bara lyxigt. Jag vet inte om det var så stort steg liksom.
0: Men gjorde du audition eller hur gick det till?
4: Ja, alltså jag blev väl castad och fick liksom frågan om jag ville göra en provfilmning. Och så gjorde jag det. Och det gick bra.
0: Uppenbarligen.
4: Ja, uppenbarligen, exakt.
0: Du brukar ju inte jätteofta vara med i media sådär. Vad gillar du intervjuer egentligen?
4: Om jag tycker om det? Nu har jag lite pistol mot huvudet här.
0: Det är så vi jobbar här i P4 Extra.
4: Exakt, ja. Nej, jag har egentligen inte nått emot det överhuvudtaget. Det är väl trevligt att sitta och snacka lite.
0: Ja, vad härligt. Det ska du få göra en hel del, tänker jag.
4: Ja, nice.
0: Bra. Vi ska prata om hur det är att spela Ville Viking, en ganska obrydd sverigedemokrat med ett lite speciellt uppdrag, och vi kanske hinner nämna Hovet också lite grann. Noel Flike är det som är P4 Extra-gästen idag. Först lite Backstreet Boys, I Want It That Way.

0: Vi har besök av Noel Flike som är P4 Extra-gästen idag, aktuell i nya komedin Flaggan som har biopremiär på fredag. Har du sett färdiga filmen, Noel?
1: Jajamän.
0: Får den godkänt?
1: Vilket mästerverk.
0: Tänk om den sagt såhär, jag har lite synpunkter på han som spelar huvudrollen. Du, ska vi dra premissen lite grann?
1: Ja, absolut.
0: Valnatt, 13 september 2010. Sverigedemokraterna har nyss tagits över riksdagsspärren och blivit ett stort parti i svensk politik. Du spelar då Ville Viking. Vem är Ville?
1: Ville Viking är väl kanske inte den smartaste. Han är inte den skarpaste kniven i lådan. Han är lite mer smörkniv kanske. Men han är väldigt glad, väldigt bra på att ljuga och är inte jättepolitiskt insatt. Han är nog mer, jag vet inte riktigt vad hans drivkraft är. Han gillar att festa och träffa brudar typ.
0: Ja. Självsäker, charmig. Din tjej sa väl, du kan väl bara spela typ dig själv eller?
1: Ja, jag vet fortfarande inte om det är en komplimang eller inte.
0: Är du en smörkniv du också, Noel?
1: Det är en vass smörkniv i så fall. Men det vet inte.
0: Men hur har du gjort för att liksom ta fram den här Ville då? Jag vet inte, vad har du tänkt kring honom?
1: Alltså jag har ju aldrig skådespelat förut. Så att jag var lite sen på bollen där med att man ska faktiskt liksom göra något karaktärsarbete liksom. Men jag tänkte väl bara att jag skulle försöka efterlikna snubbar som man kanske har träffat under uppväxten. Alltså det är en väldigt så här grabbig och lite bärsig snubbe. Så att jag tänkte bara, ja men om jag försöker liksom efterlikna dem så kommer det nog gå ganska bra.
0: Men gillar du Ville-typer?
1: Alltså han är ju glad. Ja. Han är ju liksom glad och ganska gillar att ha kul. Så att jag har väl inget emot dem riktigt. Jag vet inte riktigt om jag själv är en sån typ. Men ja, det är väl kul på fest liksom.
0: Men det är ingen man ringer när det är kris kanske, eller?
1: Nej.
0: Då får man vända sig till någon annan kompis.
1: Ja, exakt.
0: Du, det går ut på också att Ville får i uppdrag av SD-toppar att hänga upp en stor svensk flagga mitt på Rinkeby torg under valnatten. Sen händer en massa mer eller mindre sjuka grejer, vi ska inte avslöja allt. Men du var lite tveksam när du fick frågan, eller? Hur var det nu?
1: Nej, jag var nog inte så tveksam. Alltså det var mer det här att jag läste manuset och visade för min tjej och frågade så här, tror att jag kan göra det här? Och hon sa, ja, gör det bara, du spelar det själv. Annars så fanns det liksom inte så mycket tveksamheter, utan jag kände att så här, manuset var väldigt starkt. Micke Lindgren som regisserar är lite av en legend liksom, så att det var ganska glasklart faktiskt från början.
0: Hur var det att jobba med Mikael Lindgren? Vi ska säga också, han som är regissör och han har jobbat mycket med politisk satir, medlem i Groteska gruppen och så vidare. Hur var det att jobba med honom?
1: Nej, men jättekul. Jag tycker att vi fick sådana friheter och så mycket pepp och uppmuntran, så att det kändes bara som att man gick till jobbet och hade roligt. Liksom.
0: Trots att du inte hade gjort karaktärsarbetet?
1: Exakt.
0: Du, din första scen, det som filmen börjar med, det kan man väl ändå avslöja nu. Det är ju en naken scen, ganska mycket så här full on. Hur var det att göra den då?
1: Alltså jag har varit naken förr.
0: Så i det, tv?
1: Men, nej, inte, kanske inte i tv, men naken förr har jag varit. Så det, den biten klarade jag av. Nej, men det var ganska smärtfritt ändå skulle jag säga. Det var väl jobbigt i typ 15 sekunder. Eller jobbigt var det inte ens, det var lite konstigt för att man är liksom, nu står man i princip helt naken i sin liksom birthday suit och det är liksom typ 20 pers som står i det där rummet och man ska inte ligga på riktigt.

0: Det blir lite konstig stämning, men det gick över väldigt snabbt.
1: Ja.
0: Då bara gillade läget liksom.
1: Det var tydligen en annan scen som var desto läskigare för din del, eller? Du är höjdrädd.
0: Ja, jag är lite höjdrädd.
1: Ja, berätta.
0: Ja, nej, men jag behöver ju sitta i den här skylten när vi över Rinkeby torg då, när flaggan ska upp. Och det var ganska högt. Det var väldigt kallt. Vi spelade in det typ i slutet av mars och sånt där.
1: Mm.
0: Så det var kallt, det var på natten och det blåste så att hela den här ställningen bara vibrerade. Och vid ett tillfälle så skulle jag liksom hänga upp och ner som en, ja, men lite som en koala unge liksom i en gren. Och så står Micke där nere och ropar liksom så här: kolla ner och försök se rädd ut. Och jag så här, ja, tack för den regin.
1: Och det kom naturligt för dig, kan man säga, ja, det här med att se rädd ut. Då.
0: Det var ganska lätt, ja.
1: Ja. Du, den här filmen, den är ju liksom, på något sätt tycker jag att den handlar om ytterligheter som möts. Det snackas ganska mycket om det där just nu. Jag vet inte om du har sett Silent Attraction, som jag tror att Mikael Lindgren också har varit inblandad i på SVT. Mm. Det här liksom könsgapet, alltså att kvinnor och män står så långt ifrån varandra politiskt, hur ska de mötas och så vidare och så vidare. Vad tänker du om det där?
0: Men jag tycker att det är väl väldigt intressant och alltså det är ju väldigt intressant att så här, det är många unga män kanske lutar mer höger och många kvinnor och unga kvinnor liksom lutar mer vänster och liksom vad det beror på. Jag har inte riktigt satt mig ner och gjort någon slags politisk analys kring det. Men det säger ju någonting i alla fall. Vad det säger vet jag faktiskt inte.
1: Nej, men du har noterat det.
0: Ja, absolut, absolut.
1: Mm. Skulle du kunna dejta någon som har helt andra värderingar än vad du har då?
0: Alltså jag och min tjej kollade på Silent Attraction. Då pratade vi lite om det och så här... jag vet inte om det är såna värderingar som... Jag vet inte om man hamnar där att man... om man är så olika som människor, om man någonsin hamnar där i att så här, ja, men från första början att börja liksom dejta liksom. Så det är svårt att svara på, för att jag vet faktiskt inte.
1: Du menar att man redan skulle inte ha träffats överhuvudtaget för att det är så skilda världar?
0: Ja,
1: från början.
0: Ja, jag tror det. Om det är någonting som är väldigt viktigt för en och en annan person helt motsäger sig det, så är inte det superattraktivt från första början kanske.
1: Mm. Du, filmen landar ju också mitt i en valrörelse här nu och rör ju politiska frågor. Jag har noterat att den har fått kritik från flera olika håll, vänstern och från höger håll så att säga. Vad tycker du själv om kritiken?
0: Nej, men det är väl kul att folk har åsikter. Det är väl hellre det än att det ingen skulle liksom prata om filmen alls liksom. Sen så alla har ju rätt till sin åsikt och rätt till vad de tycker och tänker om filmen. Jag tror inte att det är liksom första fokus att försöka liksom, eller det är inte första fokus att försöka göra någon slags politisk poäng, utan det är mer, jag skulle säga, det är en rolig och varm film i första rummet.
1: Mm.
0: Och sen allt det andra är lite sekundärt.
1: Mm. Du, vi ska prata lite till, tänker jag. Noel Flike, skådespelare i Komedin Flaggan, är gäst idag. Ja, vi måste köra en låt. Känner du igen det?
0: Ja, den har jag hört förr.
1: Du har hört det förr?
0: Ja.
1: Sjungit den också kanske?
0: Ja, någon gång.
1: Någon gång. Hon dansar vidare i livet med Hovet, Noel Flike, en av bandmedlemmarna i det här bandet. Vi ska prata mer Hovet om en liten stund.

0: Hon dansar vidare i livet med hovet. Noel Flike, en av medlemmarna, finns med oss. P4 Extra gästen idag. Saknar du bandet, Noel?
1: Ja, men det gör man väl lite ändå liksom.
0: Mm. Varför la ni ner?
1: Men det var, vi höll på i 10 år och kände väl att det var dags helt enkelt.
0: Hur känner man att det är dags?
1: Man känner det bara i magen.
0: Ja. Var det inte kul längre eller?
1: Jo, det har alltid varit jättekul, men det var dags att testa nya grejer.
0: Mm. Ni hade ju enorma framgångar tillsammans då. 7 rockbjörnar, 3 P3-guld, slog flera lyssningsrekord. Hur liksom formade den här tiden med hovet dig, tror du?
1: Det är ju en väldigt svår fråga att svara på, för att jag har inte levt det andra, liksom det som inte är de rekorden, eller vad det var du kallade det. Men jag vet inte riktigt. Jag känner väl bara att jag är otroligt lyckligt lottad som har fått vara med om det som jag har fått vara med om, och ja, som till och med nu också får fortsätta göra grejer som jag tycker är roligt.
0: Mm. Men var ni beredda på att ni skulle slå så stort som ni gjorde? Kan man vara beredd på sånt? Eller vad tänkte ni när ni startade liksom?
1: Men vi var väl, alltså vi var unga, alltså det var så man tänker när man är liksom 18-19, att så här, nu tar vi över världen.
0: Och det gjorde ni nästan, Sverige,
1: ja,
0: men, i alla fall.
1: Ja, Sverige i alla fall. Men jag vet inte, jag tror inte att det var någon tvekan någon gång egentligen.
0: Mm. Och det här att se tillbaka på vad ni faktiskt ändå gjorde under de här 10 åren. Ni la ner för 1 år sedan, ska vi säga, för de som inte har hängt med så där. Hur är det, alltså, känner du så här, shit, vilken grej?
1: Ja, alltså ibland, men det är fortfarande väldigt färskt. Alltså det var första sommaren nu som jag hade lite sommarlov, så det var både skönt men lite konstigt också att inte åka ut och spela. Men jag vet inte, jag har inte kommit till någon slags reflektion än i alla fall.
0: Mm. Det kanske kommer, eller inte.
1: Tråkigt om inte.
0: Ja, det vore väldigt tråkigt. Men jag tänker bara så här, någonstans kan man ju också tänka så här, är du stolt?
1: Ja, absolut. Ja. Såklart. Nej, jag är ju skitstolt.
0: Mm. Kan du gå på gatan nu eller utan att bli igenkänd? Eller är det fortfarande så att det är han från hovet?
1: Ja, det är väl från och till liksom. Beror på vilken gata jag går på, kanske.
0: Okej, vilken är värst?
1: Jag har inte rangordnat riktigt, jag har inte någon inbördesordning, men kanske mer de mer centrala gatorna kanske, jag vet inte.
0: I Stockholm?
1: Ja, exakt.
0: Ja, okay. Kom till Malmö, här är vi lite mer obrydda, så att här kanske du kan få gå lite ostört.
1: Ja, okej. Okay.
0: Ja, det är ett tips. Ja. Nej, men skämt åsido, det är fantastiskt det ni har gjort i hovet. Är det här skådespelarjobbet nu i Flaggan, är det liksom ditt första jobb sen du slutade, eller sen ni la ner bandet?
1: Ja, nej, det är första grejen jag gör. Alltså jag fick ju rollen typ vi la ner i slutet av augusti förra året.
0: Mm.
1: Och jag fick rollen i november, så det har inte varit jättestor. Det var inte jättelång liksom ledig period, så att det är det jag gjort liksom.
0: Men nu måste jag fråga, hur funkar du i de där lägena när du kanske inte har så mycket emellan? Blir du stressad då? Så här, nu har vi lagt ner ett framgångsrikt band här, vad tusan ska jag göra med mitt liv nu? Fick du någon sån?
1: Nej, faktiskt inte. Alltså jag tänker att det oftast så händer det lönar sig inte att stressa, utan antingen så faller det i ens knä som det gjorde lite för mig nu, eller så tar man tag i det själv liksom. Men jag hann inte bli stressad, nej.
0: Hur blir man så chill som du?
1: Jag vet inte. Man har tur kanske.
0: Men är det så du är lagd liksom? Du oroar dig inte särskilt mycket för saker och ting, eller?
1: Nej, men jag tycker att stress är det farliga, alltså det är väldigt farligt, och jag gillar inte att vara stressad, så att jag undviker det till alla pris.
0: Mm. Och du lyckas med det, eller? För annars tycker jag att stressen letar sig in liksom.
1: Ja, alltså jag tror att det är skillnad på att försöka hålla sig lugn och samlad och att liksom låtsas om att det inte finns några problem liksom.
0: Mm.
1: Och om man gör det sistnämnda så blir man nog mer stressad. Men man kan inte, det är bara att ta allting med ro skulle jag säga.
0: Ja, för jag menar, du har ju haft en fantastisk då artistkarriär här och nu är du på skådespelarbranschen med huvudroll det första du gör. Har du haft någon motgång i livet, Noel? Eller allt bara flyter?
1: Men jag är av åsikten att allt har flytit på, men samtidigt det är min inställning till det mesta också, att och om det inte flyter så får man se till att det flyter bara. Det är, för mig har det inte varit svårare än så egentligen.
0: Jag kommer på kurs hos dig.
1: Ja, absolut.
0: Ja, härligt.
1: 30 lax på faktura.
0: Ja, det är dyrt, minsann. Du, vad härligt det var att ha dig med. Jag tänkte jag skulle fråga dig fler skådespelarjobb på gång. Men då kommer du säga, det kan jag inte säga någonting om, eller?
1: Ja, helt rätt.
0: Ja, okej. Okay. Vi hörs när det närmar sig nästa gång då.
1: Jajamän.
0: Noel Flike, tusen tack för att du var med i P4 Extra.
1: Tack själv.
0: Och det handlar alltså om filmen Flaggan som Noel spelar en av huvudrollerna i. Den har biopremiär i övermorgon, alltså den 28 augusti. Det här är P4 Extra och Nelly Furtado.

0: I'm like a bird, Nelly Furtado i P4 Extra. Hör du den? Vi ska nu få de senaste ekonyheterna med Johan Westerberg.
1: Vi börjar den här ekosändningen med uppgifterna om att flera hundra turister nu uppges saknas i Nepal som drabbats av kraftiga översvämningar och jordskred. Många dödsoffer har också rapporterats och förödelsen är stor, även i Tibet. Vår Sydasien-korrespondent Naila Salim som finns med mig nu. Du vet mer om de här störtflodernas följder i Himalaya.
2: Det senaste som vi har det är att 19 personer ska ha mist livet och källan på det då, nepalesisk polis. Sen vet vi inte på totalen hur många människor som saknas, men Nepals turistmyndighet har gått ut med att 384 turister saknas, varav 291 ska vara utländska medborgare. Av dessa ska över 100 höra hemma i Indien. Det saknas sydkoreaner, britter, amerikaner, sydafrikaner, en holländare och ett antal personer från Malaysia. Och än så länge har vi inte allas nationaliteter. Vi har inga uppgifter om Skandinavien än så länge i det här fallet. Och det som hände var helt enkelt att floden Botekoshi har svämmat över och dragit med sig människor och byggnader, en bro och bilar, allt i dess väg.
1: Men samtidigt, du målar ju upp att det kommer en stort flod skulle jag säga. Hur kan så många ha dragits med i de här vattenmassorna, Naila?
2: Ja, men det börjar komma lite med uppgifter om vad det är som egentligen har hänt i själva naturkatastrofen. Enligt Nepals utrikesminister så ska en jordbävning ha inträffat 08:37 lokaltid, som i sin tur ska ha utlöst en lavin som senare utvecklas till en störtflod med de här kraftiga översvämningarna som rev med sig allting. Bland annat en gränspostering då mellan Nepal och Tibet. Så många av dem saknade också tjänstemän och militärer där. Och man varnar dessutom för fler översvämningar här.
1: Om det nu kommer ännu fler till de här störtfloderna du har målat upp, kan vi då förvänta oss ännu fler saknade och döda?
2: Ja, risken är tyvärr stor för det. Alltså myndigheterna i Nepal har ännu ingen heltäckande bild av hur många som saknas över hela läget. Man har inte kunnat landa med räddningshelikopterna på grund av det höga vattenståndet. Och i Kina så har man varit än mer diffus. Man talar om stora offer och om en stor katastrof. Man har inte varit detaljerad när det gäller antalet döda och skadade.
1: Många saknar då även döda efter störtfloderna i gränsområdet mellan Tibet och Nepal. Alltså, tack så mycket Naila Salim, vår Sydasien-korrespondent. Jag kan avsluta med att berätta att Fagersta kommun utlyser en tyst minut för att hedra offer, anhöriga och drabbade efter våldsdådet vid Brinellskolan i fredags. En tyst minut kommer att hållas på fredag klockan 12.00. Det får avsluta Ekots sändning klockan 2 med Johan Westerberg i studion.
0: P4 Extra fortsätter. Fint att du är med oss denna onsdag. Jag heter Svetlana Pastohovic. Välkommen. Barn i Gaza förbjuds nu att flyga drake. Drakarna är en säkerhetsrisk enligt Israels premiärminister som hotar med dödliga attacker. Är färdiglagad mat både godare och billigare än hemlagad? Vi får tips på vilka rätter vi faktiskt förlorar på att göra själva. Och så möter du föräldrarna som reser jorden runt med sina 10 barn. Jajamän, du hörde rätt. Vi följer deras resa i SVT just nu och den är lite kaotisk kan man väl säga den där resan.

0: Sanna Nilsen, Waste Your Love här i P4 Extra. Nu stoppas barnen i Gaza från att leka med flygande drakar. Lina Mahlers finns med oss, Sveriges radios korrespondent i Mellanöstern. Varför kommer det här förbudet nu, Lina?
1: Det har varit leksaksdrakar från Gaza som har kommit över gränsen till Israel och hittats där. Och det har funnits en rädsla då hos dem att det ska finnas sprängämnen i de här drakarna. Det har inte hittats något, men föräldrar i Gaza uppmanas nu att inte låta sina barn flyga drakar då av rädsla att de ska få, att det ska utlösa israeliska attacker.
0: Men har det här alltså varit ett problem så att säga med drakar som har skickats över in till Israel på något sätt, eller?
1: Nej, tidigare det som hände var i Gaza under protesterna 2018 när det var stora protester mot den israeliska blockaden. Då skickade palestinska demonstranter in drakar och ballonger med brinnande material över gränsen. Så det orsakade bränder inne i Israel. Israel anklagade då Hamas för att ligga bakom, men FNs utredning kunde inte slå fast att det här var de som låg bakom. Så det är bakgrunden till att det finns en rädsla på den israeliska sidan när de nu hittar drakar. Men de drakar de har hittat har inte utgjort någon fara. De har undersökts av israelisk militär. De har hittat 4 drakar på andra sidan gränsen som inte innehöll någonting misstänkt eller utgjorde någon fara eller brand eller sprängmaterial.
0: Mm. Och vad är det mer exakt som Israels premiärminister Benjamin Netanyahu har sagt om det här nu då?
1: Netanyahu har sagt att Israel kommer att trappa upp sina attacker om inte de här drakarna från Gaza stoppas. Att de kommer att också beordra människor från områden därifrån de här drakarna skickas. Att de kommer att behöva tvingas lämna de områdena, att de kommer att fördrivas därifrån. Så det här har ju väckt stor rädsla i Gaza, oro.
0: Och vad får det för konsekvenser då för barnen i Gaza?
1: De kan ju inte längre leka med de här drakarna. Lokala organisationer i Gaza har bett föräldrar att stoppa dem från att flyga drake av rädsla då för att det ska leda till israeliska attacker. Och för många barn så är de här drakarna som är ju gjorda av pinnar och plast och enkel tråd en av de få leksaker som finns i Gaza.
0: Vad kan man annars säga om barnens situation i Gaza just nu då?
1: Ja, men de allra flesta barn lever på flykt, lever i tält, bland rasmassor. De har nästan ingen tillgång till rent vatten, sjukvård, går inte i skolan. Och även om nu de här stora striderna har minskat i och med vapenvilan så är det fortfarande barn som dödas i israeliska attacker. UNICEF har gjort en undersökning som säger att nästan 9 av 10 barn som de har pratat med behöver psykologiskt och socialt stöd. Så de här drakarna har varit en del i att ha någon slags normalitet som de brukade leka med innan det här kriget.
0: Har det kommit några reaktioner på Benjamin Netanyahus då utspel om de här drakarna?
1: Ja, det har kommit från FNs representant som har sagt att det här är oacceptabelt, att då hota att attackera, att trappa upp attackerna. Det har kommit ganska starka uttalanden därifrån. Och från människor i Gaza så har det ju inneburit att föräldrar nu säger åt sina barn att de inte ska leka med de här drakarna längre.
0: Men har det påverkat själva leken så att säga? Har man sett att det inte är några som leker med flygande drakar? Vet du det?
1: Ja, medier där inne i Gaza har pratat med också försäljare av de här drakarna som säger att de inte säljer dem längre och barn som i tårar har filmats när de är arga och ledsna över att de inte längre kan använda de här drakarna. Och föräldrar som har intervjuats har också sagt att de inte vågar låta barnen använda de här drakarna längre, att de är rädda att de ska attackeras. Det var en drönarattack mot ett barn bara här för några dagar sedan, så de är rädda att det ska hända deras barn också om de leker med drakarna.
0: Lina Mahlers där, radions Mellanöstern-korrespondent.

Le Mal med Never Ending Story i P4 Extra. Ja, men det är svårt att gå förbi det faktum att en av de mest älskade artisterna har gått bort. Du har hört Dolly Partons låt hela dagen här i P4, som det ska vara när en legendar går ur tiden. Hon var 80 år, hade sviktande hälsa, så det var kanske inte helt förvånande, men ändå tänkte jag igår, va? Jag har liksom gått omkring och tänkt att Dolly Parton, hon är odödlig. Det är många som sörjer henne idag. Paul McCartney skrev att det är svårt att föreställa sig att leva i en värld utan Dolly. Beyoncé-artisten skriver att det har varit en ära att ha fått jobba med Dolly. Du är en ängel som gjort denna värld till en bättre plats, skriver Beyoncé. Och rapparen Eminem fick vid ett tillfälle ett uppmuntrande brev av Dolly. Han skriver, till och med för en unge som mest lyssnade på rapmusik var hon en ikon, en superstjärna på alla sätt, och vi kan verkligen bara instämma i det.

tekniker Sofia hade klippt ihop det här medlet, så otroligt mycket bra musik. Och just den här låten, alltså hon har nått fram över generationsgränserna kan man säga. Min 11-åring hemma frågade igår kväll, vem är Dolly Parton när nyheten kom? Så började jag sjunga på den här låten. Aha, hon! Det säger ändå en del, tycker jag. Ska vi köra lite mer Dolly, Sofie? Det gör vi. Den här känner många igen. Här kommer hon, the one and only Dolly Parton med Jolene i P4 Extra.

0: P4 Extra lyssnar du på. Det kanske är lite charmigt att kärna sitt eget smör och kunna skryta om att peston, den har man minsann odlat basilikan till själv. Men vad är faktiskt värt att laga själv och vad borde man egentligen bara köpa färdigt för att spara både besvär och pengar? Vi ska reda ut det nu tillsammans med Hillevi Arkel, kock och matinfluerare. Välkommen hit.
1: Ja, men tack så mycket. Att du kallar mig kock också. Ja. Det är lite
0: ärofyllt. Matinfluerare ska vi säga. Ja. Du, det verkar finnas en del prestige i det här med att laga själv. Är det så?
1: Ja, men det tycker jag mig ändå se. Alltså speciellt i och med att jag delar många enkla och billiga recept på mina kanaler. Jag ser ingen prestige i det, utan jag köper färdig fabrikat ibland. Och sen så försöker jag ju laga mycket alltså från grunden också. Men det är ju oftast för att det är billigare som jag gör det. Så det är ju oftast mitt syfte med det hela. Sen så får folk göra exakt vad de vill.
0: Mm. Är det lättja att köpa färdigt?
1: Alltså, lättja, vad menar du då?
0: Alltså att man är lite lat.
1: Jaha, nej men så det kan det absolut vara. Och jag brukar ju kalla mig själv för lat ibland. Så mitt slogan brukar lyda så här: är du lat, snål eller fattig? Ja, då ska du kolla på mina videos. För jag gillar verkligen enkelheten i recepten. Sen självklart, ibland kan det ju vara mycket billigare att baka sitt eget bröd till exempel. Och det tar ju lite extra tid än om du bara köper ett paket limpa i affären. Så, men det kan ju också bli godare. Och har du tiden över, då kanske det är värt att göra det.
0: Ska vi kika lite grann på vad som väger tyngst så att säga? För det kan ju vara som du säger, någonting som faktiskt blir billigare men som tar lite tid. Bröd exempelvis. Hur ska man resonera kring det där? När kan man faktiskt tjäna pengar på att köpa färdigt?
1: Absolut. Så det finns ju, du nämnde ju pesto innan. Det är ju ett sånt exempel där många av råvarorna är dyra att köpa. Och liksom gå till butiken och handla till exempel pinjenötter, olivolja och de här färska basilika och olika liksom, örterna. Det var det jag ville säga. Och det kan ju bli dyrt. Men har du då kanske bunkrat upp och har lite örter i din trädgård eller så, då kan det ju vara en annan femma. Då kanske det blir billigare att göra din egen pesto. Men det finns ju också anledningar varför man till exempel kanske köper sushi utom när man går ut och käkar. Och det är ju för att om man ska köpa sushi-tillbehör för första gången så blir det oftast ganska dyrt i den här asiatiska hyllan. Så ja, det beror verkligen på.
0: Finns det andra saker som du tycker det här är faktiskt krångligt och dyrt? Det är nästan bättre att faktiskt köpa det färdigt.
1: Ja, men till exempel granola är ju någon sån annan sak som man kan göra hemma. Men jag tycker att det är mycket skönare att köpa det. Sen så matlådor generellt tycker jag ju, det är så enkelt att laga en matlåda. Och du kan göra så många olika variationer på matlådor. Till exempel frukostmatlådor är någonting som folk inte kanske gör till vardags så ofta. Men som jag älskar verkligen att göra. Så till exempel att göra en hemmagjord chia pudding. Det kan man spara jättemycket pengar på än att gå och köpa din frukost ute.
0: Så där tjänar man pengar på att göra det själv hemma?
1: Absolut. Och tänk bara vad en kopp kaffe kostar att köpa ute. Jag menar, går du till kanske Espresso House, då kostar det 56 kronor för en kaffe. Men om du gör den hemma och tar med en termos själv till jobbet, då blir det ju mycket billigare.
0: Så frukost, det kanske är mest självklart för folk. För många äter nog frukost hemma, tänker jag. Och kaffe också kan man spara pengar på. Matlådor, det är en lönsam affär.
1: Absolut. Och sen så, jag menar, vi bor ju i Sverige. Vi har ju mycket tillgång till naturen. Så jag vet, min mamma hade ny i somras jättemycket körsbär i sitt körsbärsträd. Så vi plockade på oss en massa. Och det var första gången som jag gjorde verkligen riktig marmelad och saft hemma. Och kom på att ah, men det här är ju så enkelt och det blir så billigt. Så det är verkligen någonting som jag tar med mig också, att det kommer jag göra fler gånger. Även nu när det är hösten börjar krypa på och alltså plocka kantareller till exempel eller svamp. Det är ju oftast väldigt dyrt att köpa det.
0: Ja, verkligen. Har man möjlighet till det så kan man spara ganska mycket pengar där. Då.
1: Precis.
0: Men det handlar om den andra sidan då, när det kan vara lönt att köpa färdigt då. Då var du inne på pesto till exempel. Vad finns det för andra saker som kan vara billigare?
1: Ja, nej men alltså, det beror ju på lite vad man tycker är värt och om man vill hålla det enkelt. Sen så kan jag tycka också med smaken att det kan vara en viss skillnad om man köper det i affären. Så till exempel, jag har testat att göra bulk i tacokrydda hemma. Och det blir gott, men det blir liksom inte riktigt samma sak som om man köper det på påse i affären.
0: Alltså en sån tacokrydda som man har till färs eller vad det
1: exakt,
0: nu kan vara.
1: Exakt, ja. Så till fredagsmyset. Mm, liksom. Mm. Och även vad jag kan tycka är ganska krångligt, det kanske jag gör fel. Men till exempel en pizzadeg och göra egen pizza hemma, jag får aldrig bukt i att få ut den så tunt och jag tycker den blir aldrig så riktigt elastisk. Så det skulle jag också köpa färdigt i affären.
0: Sen finns det ju massa så här såser och sånt där, alltså bearnaisesås, en massa olika varianter. Är det liksom, lönar det sig att göra det själv?
1: Ja, det är kuligt att du säger det med bearnaise, för att det, jag minns från ett nyår som vi hade med några kompisar där det var en av killarna skulle slå sin egen bea och du vet, han höll på i timmar och det svetten rann och det var verkligen så här frustration kring att den bara sprack hela tiden. Han fick
0: den skar sig. Ja.
1: Ja, exakt. Så nej, och då kände vi så här, bara, vi skulle ju bara ha köpt. Det skulle vi.
0: Där hade man kanske sparat mer av sina nerver och den här dåliga stämningen som uppstod.
1: Ja, men exakt. Så nu blir det ju en liten kul historia så här i efterhand. Men absolut, det kanske vi skulle gjort.
0: Hillevi Arkel, matinfluerare, stort tack för att du kom till P4 Extra.
1: Tack så mycket att jag fick komma.

0: Teddy Swims i P4 Extra, Mr. Know-it-all.
1: P4 Dokumentär.
2: 1951 anordnas ett nytt stort cykellopp i landet.
3: Ingen av de 50 är tävlingscyklist. Frågan är, ska de orka fram?
4: Alltså folk gick ju man ur huset för att titta på det här då.
2: Men vem är det egentligen de hurrar för?
5: Det var honom man skrev om.
6: Och det var ju massor med folk alltså.
2: Lyssna på berättelsen om Gustav Håkansson, hela Sveriges stålfarfar. Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.
0: Kommer nyheter till oss nu från brittisk media om att prins Harry och Meghan Markle nu har landat i Storbritannien tillsammans med sina två barn. Kommer rapporter till oss här på nyhetsbyråerna. Nu ska du få dina lokala nyheter.
7: Det är helt rätt det är. 14.30 kommer de ifrån P4 Väst. Vi börjar med att ytterligare en fritidsbåt ingår i haverikommissionens utredning efter Tjörnolyckan, utöver den förlista båten där två personer omkom. Det norska lastfartyget passerade den andra båten på nära håll, bara minuter efter dödsolyckan.
8: Vi kan inte i dagsläget säga exakt hur nära det var, men vi har förstått att det var nära.
9: Det säger Johan Albin från Statens haverikommission som berättar om den andra båten som färdades i farleden på i huvudsak samma kurs som den förlista båten och det norska lastfartyget.
8: Vi har en bra bild över hela händelseförloppet. Så att de frågorna som vi fokuserar nu på är egentligen varför det här inträffade. Men själva händelseförloppet, hur det gick till, det vet vi. Men jag kan inte gå in i detalj på exakt hur det gick till. Av utredningen hittills så står det ju klart att man inte har sett varandra. Vare sig från fritidsbåtarna eller från lastfartyget. Och det är den frågan som vi fokuserar just nu på. Att ta reda på hur det kunde komma sig.
9: Fanns det någon risk att även den här andra båten kunde ha blivit påkörd?
8: Ja, det kan jag inte uttala mig om idag. Men vi ser ju på de här radarbilderna att man passerade på nära håll.
7: Och reporter här var Josipa Kesic på P4 Göteborg. Och P4 Västs valturné ska ju nå alla våra 14 kommuner. Och idag görs ett nytt stopp. Marcus Gårdnö.
10: Så är det. Vi har faktiskt nått halvvägs i och med dagens sändning, den sjunde kommunen. Och det är Sotenäs kommun och vi har valt orten Kungshamn att sända ifrån. Det är dit i alla fall vi har bjudit in lokala politiker för att debattera de viktiga frågorna här i kommunen. Och alla som går förbi här nere vid vattnet, jättevälkomna och titta på oss och lyssna på oss på plats också. Men vi fortsätter ju radion mellan 3 och 4 sänds programmet.
7: Så är det. Vi går vidare med sport och fotboll, för Oddevold och Linus Tornblad har kommit överens om att avsluta hans kontrakt i förtid, skriver klubben på sin hemsida. Och anledningen till detta ska vara Tornblads vardagspussel med bland annat en nyfödd bebis där hemma. En solig dag är det. Det kan vara växlande molnighet här fram på dagen också. 21-24 grader, mest soligt väder i kväll och natt också.
11: Med Svetlana Pastohovic.

0: P4 Extra med Agnes Love Songs hörde du där. En nyfödd pojke väcker stor debatt i USA just nu. Anledningen: när bebisens biologiska föräldrar ville att graviditeten skulle avbrytas på grund av ett hjärtfel, så flydde surrogatmamman med barnet i magen till abortmotståndets Texas. Kajsa Boglind, programledare på Konflikt och också tidigare USA-korrespondent. Kajsa, om vi ska börja med pojken då som föddes för 2 veckor sedan. Hur mår han?
1: Ja, men det här är en bebis som inte mår så bra. Han opererades för det här hjärtfelet strax efter födseln. Men efter det så verkar det ha blivit komplikationer och hans tillstånd ska ha försämrats och beskrivs nu som kritiskt. Så det är en svårt sjuk liten bebis som står i centrum för det här dramat.
0: I en ganska snårig historia dessutom. För som jag förstår det så var det så att man upptäckte att fostret hade ett ovanligt hjärtfel vecka 20. Kan du berätta lite mer om den här historien?
1: Ja, det handlar alltså om ett par i Kalifornien som anlitade en surrogatmamma för att föda deras barn. Det rör sig alltså om ett embryo som hade skapats av deras ägg och spermier, men som då skulle bäras och födas av en surrogatmamma.

0: Hon fick hjälp av vänner och samla in pengar och hon åkte till Texas där de då har väldigt hårda lagar mot abort. Och så födde hon barnet där mot de här biologiska föräldrarnas vilja. Och i den här processen så har hon också fått starkt stöd från pro-life-rörelsen som ser henne som en slags hjälte eftersom de då menar att hon räddade det här barnet.
1: Och förutom det då så förstår jag det också som att det har blivit en juridisk strid kring det här nu.
0: Ja, det är ju flera saker som ställs på sin spets här rent juridiskt. Allt som har med surrogatföräldraskap är en djungel i USA. Det är väldigt olika regler mellan olika delstater och det komplicerar alltihop att surrogatföräldrarna fanns i Kalifornien som är den mest liberala delstaten när det gäller just surrogatföräldraskap och att barnen sen då föddes i Texas som har mycket mer restriktiva lagar och nu har också då föräldrarna stämt kvinnan som födde deras barn på motsvarande över 1 miljon kronor för att hon då bröt mot det här avtalet när de födde pojken. De har fått vårdnaden i en första sväng i domstolen, men surrogatmamman vill också ha vårdnaden så att den där juridiska striden är inte över.
1: Mm. Hur unikt är det här fallet då?
0: Det är unikt. Det är så speciella omständigheter med det här hjärtfelet och att parterna blev så oense. Också det här då att utspela sig i flera olika delstater. Hon är från Alaska, de är från Kalifornien, pojken är född i Texas. Men det är också flera tusen barn varje år i USA som föds av surrogatmödrar och många menar att det behövs mer nationell lagstiftning så att det blir tydligare vad som gäller och inte som nu ett lapptäcke av regler som är helt olika mellan delstaterna. Det finns till och med de som säger att frisörsalonger är hårdare reglerade än det här med surrogatföräldraskap och det kanske inte är så bra med tanke på hur många, inte minst etiska dilemman som kan uppstå, som till exempel nu.
1: Ja, så vilka frågor har det här väckt i USA då?
0: Alltså, allt som har något att göra med abort väcker ju väldigt starka känslor, men också det här med surrogatmödraskap och till och med IVF som vi kanske tycker är lite mer okontroversiellt i Sverige. Allt det där har blivit en del av kulturkriget mellan republikanerna som ofta är mot abort och mer skeptiska till att överhuvudtaget hålla på och laborera med embryon å ena sidan då och så demokraterna å andra sidan som har en mer liberal inställning till både abort och surrogatmödraskap. Men sen så har det ju också blivit en debatt om hur långt ett sånt här surrogatavtal kan styra en gravid kvinnas beslut. Om det är juridiskt möjligt att tvinga en kvinna att göra abort. Så det här kommer väl att bli ett slagträ i debatten, gissar jag, både för de som är emot abort och de som är för abort.
1: Och redan har det väl blivit det? Alltså jag menar, politikerna har väl gett sig in i den här diskussionen utifrån just det här fallet då?
0: Ja, och den som har gjort det allra tydligaste är Texas delstatsåklagare Ken Paxton som är en väldigt konservativ republikanen, känd abortmotståndare. Han har gått in personligen i det här rättsfallet och begärde till exempel domstolsbeslut om att barnet skulle få de här livräddande insatserna efter födseln då i delstaten. Så han har verkligen engagerat sig i fallet och i övrigt så är det framförallt de här folkrörelserna för och emot abort som har hörts allra mest om fallet.
1: Och vad kommer hända nu då? Du inledde ju med att säga att den här pojken mår ju inte bra. Men vad är nästa steg i detta nu då?
0: Ja, det beror nog på just hälsoläget för den här lilla bebisen. Men utöver det så har det redan inletts en vårdnadstvist om vem som ska få ha vårdnaden om honom. Som det här är ett litet bebis som surrogatmamman kallar Gabriel och de biologiska föräldrarna kallar för Rumi. Och sen så kommer det säkerligen också att handla en hel del om det här skadeståndet för surrogatmamman. Så att jag tror att fortsättning följer.
1: Kajsa Boglind med oss där, tidigare USA-korrespondent.

0: Simply Red med Stars i P4 Extra. Tänk att sälja sitt boende och resa jorden runt. Det där är nog en dröm för många. Att göra det tillsammans med sina 10 barn. En mardröm för de flesta kanske, men inte för familjen Holmqvist.
1: Joel, varför lär vi oss aldrig?
2: Nej, men för att jag tror inte det var så här.
3: De är galna, mina föräldrar. Skaffa 10 barn. Jag fattar inte ens hur de orkar.
1: Beata vill åka till Afrika.
4: Var vill du åka då? Japan!
5: Så det skulle bli en sån sju helvetes resa att följa med på om man ser oss åka med 10 barn. Jag tror fan att det är ett världsrekord.
6: Vem var det som vill åka till Antarktis?
0: Det här är från serien Jorden runt med 10 barn på SVT där vi får följa med familjen Jorden runt. Och med mig nu pappa Joel och mamma Lisa. Hej på er!
7: Hej, hej!
0: Ja, är det ett världsrekord, Joel?
7: Nej, det vet jag inte. Jag har inte kollat riktigt upp det än.
0: Vi får återkomma till det.
7: Ja, jag får väl göra det.
0: Men ni är hemma nu allihopa. Ingen är glömd någonstans, Lisa.
8: Ingen är glömd. Vad jag vet.
0: Nej, det har du räknat.
8: Jag brukar alltid räkna mina barn.
0: Alltså, ni måste berätta om det här, för ni har ju varit ute och rest med era barn tidigare, men de var inte riktigt lika många som den här gången. Hur har ni haft det, Joel?
7: Nej, men alltså det var annorlunda. Jag tror att tvillingarna älskade att förstöra mycket, men de ger ju oss extremt mycket också.
8: Alltså, de var ändå med när vi var i Japan för något 1,5 år sedan.
7: Ja, 1,5 år sedan tror jag, eller 2 kanske.
8: Det var lite test.
7: Det var test att se om det skulle gå ens.
0: För det som hände sen var ju att ni hade mer ytterligare ett barn sen, va?
8: Nu. Ja, precis.
7: Ja. Ja. Så råkar vi få en till där, Buppe Lina.
0: Råkade.
8: Hon låg i magen då.
7: Hon var i magen, så hon var ju med. Hon var ju faktiskt med för den gången. Men sen var vi ju, 2019 så åkte vi jorden runt med 6 barn. Och vi insåg att man tappar extremt mycket mer saker när man har ungdomar med sig på resa. Och det hade vi inte den gången.
0: Ah, vad då? Hur då tappar? På vilket sätt?
7: Nej, men saker försvinner. Ah. Alltså, ungdomar är något kopiöst slarviga. Så är det.
0: Även om de är bra på att vara självständiga på andra sätt, så just det här med att komma ihåg saker, det är ingen styrka riktigt, eller?
7: Nej, speciellt sådana här små lurar som man har i öronen och stoppar in. De ligger i, tror jag, varenda lakan genom halva världsdelen.
0: Men jag måste fråga Elisa, för att ni har ju ett spann på barnen. Den äldsta är 18 år, den minsta 6 veckor när vi får börja följa er i den här tv-serien. Hur, det här idén om att nu drar vi jorden runt med alla våra barn, och hur kom den, Lisa?
8: Oj, alltså den kom ju redan för länge sedan. Alltså, vi har ju typ alltid velat flytta på oss. Mm. Så här. Ja, men bara göra lite nya saker och växa i det, liksom. Och vi kände väl redan när vi, alltså efter att vi hade kommit hem från första resan, att oj, det här måste vi göra om. Mm. Och för oss är det ingen idé att åka en vecka någonstans, liksom, typ till Grekland. För det kostar ju lika mycket som att ta sig över halva jorden, ungefär, för oss. Ja, men man hinner inte ens landa, eller man lär sig inte någonting. Jag tror att man måste vara borta längre för att få landa i det och få insikter om saker och lära sig saker som man inte annars hade gjort.
0: Så vad har ni fått för insikter nu efter den här resan då?
8: Ja, alltså det är väl ännu mera kött på benen, liksom.
7: Ja, jag tror också det. Jag tror att att åka med lite större barn är också att få lära dem vad de vill göra i livet. Att de kan hitta andra vägar. Till exempel, vi har Sam som vill bli marinbiolog. Vi har sett att Perla, hon vill gå och plugga i Japan nu. Och man öppnar liksom nya dörrar, tror jag, för att vidga deras vyer. Mm. Det har vi lärt oss den här gången. Det hade vi inte med oss förra gången.
0: Nej. Jag kollade ju första avsnittet och jag fick liksom lite panik där, bara över så här packning och sånt där för 10 barn och att hålla koll på allihopa. Men ni har aldrig varit särskilt nervösa kring just de där bitarna, eller?
7: Alltså, jag är mer nervös att sitta live i radio, kan jag säga, runt med 10 barn.
0: Men det här är ju liksom att walk in the park, tänker jag, men det är klart. Ja. Vi är alla olika. Ja, men ni har ju fått lite övning sen innan då.
7: Jag tror det. Alltså, packningen var vi ganska säkra på. Alltså just att packa smått. Vad är det du egentligen behöver på riktigt?
8: Packar man så lite som möjligt så tappar man ju bort så lite som möjligt. Så är det också. Man vet ju exakt vad man har, alla saker. Liksom. Och det är ungefär som så här, när vi packar, då packar vi verkligen så här mise en place. Och då är det så här, det är ungefär som liksom, jag ska upp och klättra på ett berg. Jag vet exakt vad alla mina prylar som jag har på mig sitter. Ungefär så. Det är liksom combat mode när vi reser. Alltså.
0: Logistiska genier.
8: Ja, det måste, man måste ha. Alltså, ja. Annars funkar det ju inte. Alltså, jag kan inte.
7: Du kan inte börja leta efter blöjor på planet.
8: Nej, liksom. Man måste liksom ha koll på allt.
7: Fast det är någon som har åkt med tröja en gång, va? Jag tror vi flög med en tröja som vi ville sätta på för att det slut på blöja.
8: Ja, men sånt hände ju hela tiden.
0: Är det sant? Alltså de fick ha tröja som blöja istället?
7: Ja.
0: Och det gick bra?
7: Ja, det gick bra.
0: Ja. Ja,
7: det var första svängen tror jag. Första ner till Malaysia som nästa avsnitt. Men jag tror inte vi fick mer på film.
8: Ja, det är ett problem som man har när man reser med så många barn och många småbarn. Att man måste ju verkligen ha med sig så att allting räcker. Men ingenting räcker ändå någonsin. Alltså det är liksom så här, man måste alltid kunna så här lösa grejer. Till exempel som när vi landade i Japan och jag stod och bytte liksom 5 dirreblöjor medan Joel fyllde i alla de här
7: formulär för inresan.
8: Lappar skulle jag ha sagt, för jag kan inte svåra ord. Och det var verkligen så här, då var jag glad att jag var i Japan, för då hade de ju verkligen, allt var ju miss om plats för en barnfamilj. Liksom, hade jag varit i något annat land så kanske jag hade varit tvungen att bara så här byta där och då liksom på plats. Så att det var, men sådana där grejer, det får man ju, det är bara...
7: Man tar det bara.
8: Ja, det är bara att ta sig igenom det. Liksom.
0: Ja. Så är det. Det är tur att ni har en viss vana, för jag blir stressad bara jag hör er berätta om det är kaoset på flygplatsen. Men hörni, sjukt inspirerande. Jag är lite nyfiken på att höra, hur länge klarar ni av liksom vardagen i Sverige då? När drar ni iväg igen?
7: Den får du nästan ta.
8: Alltså jag hade ju kunnat draget idag. Men grejen är att det är ju så när man gör en sån här resa att det är ju mycket planering bakom. Alltså det är inte bara det att vi packar ihop och drar på den sista minuten, utan det är ju jättemycket förberedelser som ligger bakom liksom. Så att vi kanske... Jag vet inte. Alltså, och det här är så här, allting måste ju ha sin... Det är som en så här dominobrickor som måste falla när man börjar planera också för att det ska kunna gå. Liksom. Och tiden måste avgöra när vi ska ut igen och resa. Ibland, alltså, man hittar en lucka och så bara, oj vänta, skulle vi kunna göra det här nu? Ja, det kan vi liksom. Och då så börjar man planera.
0: Jag fattar, det krävs en del planering. Det vet alla som har bokat en vanlig resa för sig. Till 2 vuxna, 2 barn. Har man 10 barn så kräver det lite mer. Lisa och Joel Holmqvist, tack snälla för att ni var med i P4 Extra.
8: Tack snälla för
0: att sjukt inspirerande. Jorden runt med 10 barn finns på SVT Play och sänds alltså i SVT. Där man får följa familjens resa. Väldigt, väldigt spännande och lite kaotiskt får man väl lägga till. Här är Petra Marklund i P4 Extra.

0: Petra Marklund, Händerna mot himlen. Vi ska strax få Kulturnytt med Mattias Lindén och det ska handla om bio.
1: Exakt så, för idag har vi fått reda på mer om vad den svenska filmhösten har att locka med.
0: Vi har haft Noel Flike som gäst, känd från Hovet. Han har nu blivit skådis. Den intervjun kommer strax som podd i appen Sveriges Radio om du söker upp P4 Extra gästen. Imorgon fortsätter våra intervjuer med partiledarna. Kristdemokraternas Ebba Busch är gäst i P4 Extra då. Du kan ställa dina frågor till henne redan nu genom att mejla p4extra@sverigesradio.se. Imorgon fortsätter våra intervjuer alltså med partiledarna. Nu är det dags för Kulturnytt.
1: Ja, och idag så presenterades alltså höstens svenska premiärer, det på Filmhuset i Stockholm. Och Björn Jansson var där, och för första gången på länge kan man också se en ljusning för biofilmen.
2: Ja, den här sommaren har sett en ökning med mer än 40% för biobesöken jämfört med förra sommaren. Och tittar man på vad svensk film kan erbjuda i höst så ser det också bättre ut än på mycket länge. 27 svenska filmer med premiär i höst presenterades idag, och bland de som man kan förvänta sig dra många biobesök finns bland annat Alex Schulmans debutfilm som regissör, Arkipelag, om tre pappor som reser med på en skolresa som slutar riktigt illa. Filmatiseringen av André Waldens augustprisade roman Jävla karar såg också spännande ut på de klipp vi fick se idag. Jönssonligan och Wall Enberg går upp på bio i december med samma skådespelare som sist. Och så kommer Göran tillbaka till biodukarna. Vid sin sida Alex förstås. David Helenius och Peter Magnusson om hösten med Göran som har juldagspremiär.
3: 17 år har gått sedan förra filmen. Göran lever ett varannan veckaliv med ett komplicerat varannan veckaliv och försöker få ihop sig själv samtidigt som han försöker hitta kärleken igen. Och det går inte, vilket han skyller på att han har en diagnos, vilket han inte får, och det blir problematiskt.
4: Finns det något att tillägga?
5: Det är ju kärleken som är problematisk hela tiden. Och filmen börjar med att då min karaktär Alex fyller 50 år, som Peter säger, och han väljer helt enkelt att berätta att frun har varit otrogen.
3: Vilket
5: och,
3: är naturligtvis... I ett tal på 50-årsmiddagen, ja, för att bli av med.
5: Så det är mer som står på spel då, än fast det ska vara liksom humor, tycker jag, i den här filmen.
1: Reporter här är alltså Björn Jansson. Den ungerske författaren Peter Nadas är död, uppger hans förläggare enligt AFP. Peter Nadas slog igenom internationellt med sin roman Minnesanteckningarnas bok från 1986 och har på senare år återkommande varit tippad som nästa Nobelpristagare i litteratur. För 4 år sedan kom hans självbiografi Illuminerade detaljer, och hans senaste roman Skräckhistorier kom förra året, och den handlar om människor i en ungersk bondby. Peter Nadas blev 83 år gammal.
6: Nu så är det dags för nästa stopp på P4 Västs valturné. Idag sänder vi direkt ifrån Kungshamn, det är Sotenäs kommun i fokus, med de lokala politikerna som vi har bjudit in för att debattera de viktiga frågorna för kommuninvånarna. Vi är på Piren i Kungshamn. Du som är i närheten, kom hit och lyssna och ställ frågor.
7: Först om dagens nyhet om att ytterligare en person alltså är anhållen efter skoldådet i Fagersta i fredags, misstänkt för medhjälp till mord och medhjälp till försök till mord. Och enligt uppgifter till TV4-nyheterna så handlar det om en pojke under 18 år som är skriven i Nacka kommun, och han ska själv ha planerat ett skoldåd i Stockholmsområdet.
8: Sedan tidigare sitter en 18-årig man häktad misstänkt för mord och försök till mord efter dådet i Fagersta i fredags, där en 17-årig flicka dödades och 3 tonårspojkar skadades. Nu finns alltså ytterligare en misstänkt i utredningen, en person som är på sannolika skäl misstänkt för medhjälp till mord och medhjälp till försök till mord. Enligt uppgift till Ekot greps han i söndags i Stockholmsområdet. Och enligt TV4-nyheterna är han under 18 år och från Nacka kommun, och han ska själv ha planerat ett skoldåd i Stockholmsområdet och haft kontakt med den häktade 18-åringen via krypterade chattar och då delat med sig av sina planer. Hans advokat Ville Edström ville idag inte svara på några frågor.
9: Nej, men jag har inga kommentarer alls i nuläget.
8: Inte heller polismyndigheten vill kommentera det senaste gripandet,
7: sa vår kriminalreporter Simon Andrén. I Norge så sitter en 16-årig pojke häktad misstänkt för att planerat ett terrorangrepp med yxa och kniv på en förskola. Den här tonårspojken hade tagit fram en konkret plan för när och hur han skulle gå till attack på en specifik förskola. Det här rapporterar norska Aftenposten och NRK. Den misstänkte uppges ha suttit häktad sedan mitten av juni, men det norska rättsväsendet har hindrat norska medier att rapportera om ärendet fram tills nu då. Jämställdhetsminister Nina Larsson överväger att anmäla TikTok till EU-kommissionen efter Peter Nyheters granskning inför valet. Granskningen visar att killar får mer politiskt innehåll än tjejer och att nazism och högerextremism lyfts fram till vanliga användare. TikTok avfärdar slutsatserna och menar att Peter Nyheters underlag är för litet. Nära 300 utländska turister saknas i Nepal sedan området kring bergskedjan Himalaya drabbas av översvämningar och skred. Många dödsoffer befaras och förödelsen är stor i Nepal och Tibet enligt lokala medier. Svenska UD har inga uppgifter om skadade svenskar. I kväll och i natt så väntas klart är det bara lättare passerande moln på många håll i vårt land. Längst i norr tätare moln och något lätt regnstänk kan då förekomma. Imorgon får stora delar av landet sol som på fram på dagen varvas med en del stackmoln. Längst i norr tätare med moln och tidvis något regn. I allmänhet 18-23 grader, längst i norr 12-18. Ekot, Johan Westerberg.
4: P4 Väst.
9: Sveriges Radio.
10: Tack Johan och Ekot där. Strax fortsätter P4 Västs valturné, idag live från Kungshamn. Men först det senaste från eftermiddagens trafik. Henrik Gustafsson är med oss.
11: Och vi börjar med en kövarning som gäller Uddevallabron i södergående riktning. Det rullar på rätt så långsamt där. Man har ju smalat av vägen eller bron där i södergående på grund av ett vägarbete, så bara vänster körfält öppet. Så var beredd på det. Uddevallabron riktning mot Göteborg köer. I övrigt ser trafikläget bra ut så här tidigt på eftermiddagen i varje fall. Tipsa oss kan du göra på 020 999 444.
10: Och nyhetsmässigt lokalt kan jag nämna att en man i 55-årsåldern döms till 2 månaders fängelse efter att ha hotat 3 poliser i Trollhättan vid 2 olika tillfällen förra året. Och flera boende hos Edshus vittnar om ungdomar som sparkar hårt på dörrar och sen springer därifrån, rapporterar Dalslänningen. Bostadsbolagets vd uppmanar boende som drabbas att polisanmäla det hela. Och ser vi till vädret så är det soligt. Det kan också vara växlande molnighet. 21-24 grader och kvällen är mest solig och en klar natt är att vänta. Ja, men då så, då hoppas vi på att få ta del av en spännande debatt när P4 Västs valturné stannar till i Sotenäs kommun.
6: Ja, men det får ju de nya politikerna se till att leva upp till då. Snart ska jag presentera dem med devisen "Glöm inte bort den vita valsedeln". Det är kommunvalet i fokus på eftermiddagarna i P4 Väst. Vi är på turné halvvägs nu då i Sotenäs kommun, närmare bestämt på Piren i Kungshamn. Jag står här fräckt med ryggen mot Smögen, men jag hoppas ni tycker det är okej ändå. Jag heter Markus Gåne, leder programmen då på varje plats här där vi bjudit in politiker från samtliga partier i kommunens fullmäktige. Och vem är egentligen som styr i Sotenäs? Vi får se om vi får svar på det idag. Men så här ser det ut rent formellt i alla fall.
12: I Sotenäs kommun styr Socialdemokraterna i minoritet. Största oppositionsparti är Moderaterna. Övriga partier i kommunfullmäktige är det lokala partiet Demokratiresan, Sverigedemokraterna, Liberalerna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Kommunalråd är socialdemokraten Therese Mancini, oppositionsråd moderaten Eva Abrahamsson.
6: Båda de finns här. Politikreporter Skosa Lier då, som du hörde, han är med efter klockan 4 och analyserar vad politikerna då från de 9 partierna i kommunfullmäktige i Sotenäs har sagt i det här programmet. Och strax kör vi igång med den första debatten som handlar om befolkningsutvecklingen.

0: Taylor Swift var det där med I Knew It, I Know You i P4 Väst som sänder från Kungshamn denna onsdag den 26 augusti. Och det är ju drygt 2,5 veckor kvar till valet till riksdag, region och kommun. Och det är det där sistnämnda vi fokuserar på en timme framöver här i Kungshamn. Vi har bjudit in politiker då från alla partier som finns i Sotenäs kommunfullmäktige och reporter Sanna Ekstedt Larsson. Första debattämnet handlar då om befolkningsutvecklingen.
1: Jo, men det gör det därför att det föds allt färre barn här i Sotenäs kommun. Prognosen säger att det kommer att födas enbart 35 barn när året är slut här. Befolkningen minskar. Ett konkret förslag som Socialdemokraterna här i Sotenäs driver, det är att göra det möjligt för kommuner som Sotenäs med upptrissade huspriser och många delårsboende kunna göra det möjligt att öronmärka detaljplaner för enbart fast boende. Då skulle det kunna ses som ett sätt för kommunen att investera, subventionera tomter och investera i nya familjer som flyttar hit och skapar då flera året runt boenden här. Kritik finns ju också mot detta som inskränkningar i äganderätten och att den minskande efterfrågan då i vissa bostadsområden också sänker värdet på fastigheter.
0: Mm. Och det är inte tillåtet enligt lagstiftning idag, ska vi väl säga.
1: Nej,
0: också.
1: Det är ju inte en kommunal fråga egentligen, utan det skulle ju krävas en ändring i lagen här.
0: Men Therese Mancini då, socialdemokratisk kommunalråd, ni som föreslår det här, varför är ni så säkra på att det här kommer att ändra på befolkningsutvecklingen?
2: Alltså, först och främst så behöver ju det här gå upp till riksdag, så att det är som att det inte är en kommunal fråga egentligen. Men vi tänker att det kan ju få den effekten att folk faktiskt vill flytta hit och man får ändå ett boende som man faktiskt har råd att köpa. Det är ju det viktigaste, och att vi också håller kvar de boendena i kommunen. Att det liksom går, när man säljer det boende så går det vidare till en annan kommuninvånare. Så att man, idag så är det ju faktiskt så att när man säljer sitt boende så kan det lika gärna bli till en delårsboende.
1: Moderata oppositionsrådet här, Eva Abrahamsson, du är inte jätteförtjust i den här idén. Berätta varför.
3: Nej, men jag tänker så här att man flyttar faktiskt inte bara till ett hus, man flyttar till en vardag. Och den ska fungera, och den beror ju på också vilken ålder man är. Man kanske vill ha, det är viktigt att man har tillgång till affärer, till skolan, om man har barn som går i skolan. Är man äldre så är det omsorgen. Ja, den servicen i samhället egentligen också. Men jag tänker också att vi har faktiskt områden som vi behöver göra mer detaljplaner som vi kan. Man kan ju prova det området. Jag har själv erfarenhet från en bostadsrättsförening där vi hade det i stadgarna. Man var tvungen att skriva sig i kommunen, och det fungerade. Mm.
1: Och vad skulle du då konkret vilja se för förändringar på det här området för att ändå möjliggöra för barnfamiljer att flytta hit till rimliga priser?
3: Ja, men det är ju attraktivt att man samlar kanske det här i någon form. Att man, vi har ju haft med i vår budget till exempel inflyttningslots som jobbar med de här frågorna. Det är ju ett sätt att kunna paketera det mot olika målgrupper som vi vill ha hit. Men jobba med arbetstillfällen, jobba med näringslivet och med detaljplaner för boende på områden som är rimliga. Där man kan få rimliga priser på bostäderna.
1: Vad är det för typ av bostäder du vill se då?
3: Ja, man tänker mindre lägenheter, radhus, ja. Som är mer anpassade för att kunna ha ett mer liv. Inte där när man är på semestern direkt.
1: Och vad säger du då på det, Therese Mancini, kommunstyrelsens ordförande, socialdemokrat här? Förutom det här förslaget då som behöver ske en lagändring. Vad vill du se konkret? Vad är det för bostäder då som ska byggas och var?
2: Alltså, vi behöver ju ha attraktiva boendemiljöer i Sotenäs, och att vi prioriterar de detaljplanerna där året runt boende faktiskt kommer. Vi behöver också detaljplanera så att det finns service och lekplatser och så för att de ska komma hit. Men jag tänker att det ena behöver ju inte utesluta det andra. Det är hyresrätter, det finns bostadsrätter, egna hem och kommunen, och vi kan också utnyttja vårt kommunala bostadsbolag för att göra alla de här sakerna och på något sätt få människor att bo kvar i de här, att det är helårsboende som bor i de här olika hemmen.
0: Therese Mancini då, socialdemokratisk kommunalråd. Det är en uppsjö oppositionspartier, 8 stycken här. Ska vi släppa in någon mer än Moderaterna här i frågan? Det är många som vinkar, Sanna.
1: Jag tänker att vi börjar med det partiet som är störst här då, förutom de 2 största här. Precis, Mikael Andersson, demokratiresa. Vad säger du om detta? Vad vill du se för förändringar på det här området? För att öka den fasta befolkningen, få hit barnfamiljer?
4: Ja, men det, först får vi börja använda de verktygen vi har. Vi tycker i grunden att det här med en möjlighet i nya detaljplaner är en jättebra idé. Och det ska vi jobba vidare med på nationell nivå. Men den frågan äger vi inte här. Då behöver vi jobba med de verktygen vi har här. Och då handlar det dels om att göra det mer attraktivt för barnfamiljer. Där har vi lagt en motion om att öka antalet timmar för småbarnsföräldrar på förskolan till exempel för att förenkla. Den utreds just nu. Vi har också tre upplåtelseformer på fastigheter idag där vi faktiskt har en möjlighet att påverka så att man måste vara skriven. Det ena är hyresrätt, det använder vi. Det andra är bostadsrätt, det nämnde Eva här. Och det har ju fungerat, men vi bygger inte via vårt kommunala bostadsbolag, vilket är, jag förstår inte varför. Sen har vi det tredje sättet, och det är alltså en tomträtt. För i ett tomträttsavtal så kan man då skriva in något för att få lov att använda den här tomträtten, så måste vara skriven på adressen. Och vi, just nu så finns det fjärde sättet, det är ett civilrättsligt avtal. Men det bygger på att två parter är överens då. Så kan man ju, och det gör vi idag när vi då säljer villatomter, och då gäller det i 10 år. Men det strider mot jordabalken, så att, det är ingen riktigt bra form.
0: Men är det tillräckligt de möjligheter som finns idag, tycker du, utöver det här förslaget från S?
4: Nej, jag säger inte tillräckligt med möjligheter, men vi använder inte de verktygen vi har i våran verktygslåda. Jag tycker det är helt förkastligt att vi inte gör det. Men det här förslaget med att vi ska i nya detaljplaner skapa en förutsättning där du måste vara skriven, den tycker jag är självklar. Och det inskränker inte äganderätten. Om du går in i det avtalet från början, då vet du förutsättningen.
1: Nu måste vi gå vidare här, hinna med någon mer här. Vi säger Tina Ehn, Miljöpartiet. Vad säger du?
5: Ja, det är jätteintressant diskussion det här med att få människor att komma hit och bo här och bli året runt boende. Och det kämpar ju med i många kommuner. Så det här idén med boplikten finns ju och diskuteras ju ofta runt om i landet. Inte minst kustkommunen här, men även på Gotland vet jag. Och den diskuteras även i vårat parti. Här i Sotenäs däremot så har vi ju drivit på det här med kooperativa hyresrätter, som vi tror är en väldigt bra sak. Det vet vi att våran grannkommun, finns det människor som har jobbat med det och fått genomfört det. Men även de här markavtalen som nämndes här tidigare är ju intressanta, där man kan hyra eller arrendera marken och få bygga en bostad. Det blir lite möjligare att komma in i den här kommunen och bo här. Sen så saknar vi ett underlag där man har gjort enkät på vad är det för bostäder som behövs i kommunen. Vi har byggt för många yngre och vi har byggt för äldre och så. Men vi behöver göra ett underlag som är gediget där vi också vet vad är det som folk vill ha.
1: Ska vi hinna med någon mer röst här i den här frågan? Mikael Sternemar, Liberalerna, vad säger du?
6: Jag säger det att Liberalerna vill satsa på att få människor att flytta in i vår kommun, och då tror vi att vi har identifierat två grupper som ligger bra till för det här. Det ena är de delårsboende som redan har en bostad i vår kommun. Den andra gruppen är de som är födda och uppväxta här men som har flyttat ut. Och för att lyckas då och att attrahera dem att komma hit, så tror vi att vi måste arbeta, det sades inflyttningslots tidigare, men vi tror vi måste ha en hel service där för att kunna kartlägga vilka behov har de människor som vill komma in. Och vi måste också informera om attraktiviteten att bo i Sotenäs kommun. Vi har trygghet, vi har bra skolor, vi har bra omsorg etc. Vi har närhet, vi har bra service. Det tror vi är en framgångsfaktor. Sen är vi även positiva att vi tar fram former radhus, möjligheten att bygga radhus. Det är ett billigare alternativ än att bygga en villa.
0: Jag såg att kommunalrådet, eller oppositionsrådet, vinkade här också, Eva Abrahamsson, som också ingår då i Sotenäs alliansen precis som Liberalerna här.
3: Jag tänker så här också, att den här frågan med barnafödandet är en nationell fråga och ett problem. Och då hjälper det inte att vi jobbar med de bostäderna med boplikt kanske här, utan då måste vi jobba med att göra kommunen attraktiv och marknadsföra det. Det är fina som Mikael sa, som vi faktiskt har.
0: Therese Mancini, kommunalråd, socialdemokrat.
2: Ja, jag håller med om det. Vi behöver marknadsföra vår kommun på ett helt annat sätt. Att vi är en inflyttningskommun och det är hit. Men vi behöver ju också behålla dem som faktiskt, de ungdomarna som bor i Sotenäs idag. Och jag håller också med Mikael om att vi behöver använda de verktygen vi har redan idag. Vi har en bostadsförsörjningsplan, vi har lagar vi kan luta oss på och så vidare.
0: Varför
2: så
0: gör ni inte det då?
2: Ja, men det gör vi ju till viss del. Men alltså, det är en kommun och det går ibland lite trögt. Och Mikael, han sitter ju i miljö- och byggnaden, så det har väl en utmaning med frågorna. Men jag tänker, det som jag hör här idag ändå är jag tycker det är positivt. För att om vi använder alla de här idéerna som de politikerna som är här idag har lyft, så är vi ju nästan i mål, tror jag. Vi måste göra det.
0: Slänger vi ett par korta idéer från Centerpartiet och Vänsterpartiet här innan vi avrundar ämnet.
7: Och när vi ändå pratar om verktyg, ska vi börja med den viktigaste delen. För ska vi bygga nytt så måste vi också ha ett reningsverk som klarar den kapaciteten. Så det kan man ju börja med. Det andra är att slöheten i att ta fram detaljplaner har ju varit enorm. Och så länge vi inte tar fram detaljplaner. Nu finns det, ligger det på lut detaljplaner upp till 1000 lägenheter eller då hus. Så om vi börjar med de två, vilket vi råder över, så har vi kommit långt. Sen är det som så att reglera marknader har aldrig funnits. Nu är du inte överraskad att jag säger det som är liberal. Men att du gör en reglering på marknad kommer aldrig fungera.
0: Säger centerpartisten Per Eriksson. Vi hinner med Vänsterpartiet, Kerstin Jolsson Wallsby sist här också.
8: Tack så mycket. Ja, vi har pratat mycket om bostäder och det är klart man måste ha någonstans att bo om man ska flytta hit. Så, och vi vill ju bygga billigare hyresrätter så att man har råd att bo. Men det är också skolan och förskolan måste vara en bra kvalitet. Det tittar ju föräldrar på om de vill flytta hit med sina barn. Så att det är också en väldigt viktig punkt.
0: Och det ämnet tror jag vi återkommer till. Jag säger inte så mycket mer. Men just nu så sätter vi punkt för debatten om befolkningsutvecklingen här i Sotenäs kommun. Okay.

0: Ja, men då fick vi också här i eftermiddagsprogrammet minnas Dolly Parton med låten Here You Come Again. Vi fortsätter vår politikdebatt ifrån Kungshamn och nu ska vi lyssna på en kommuninvånare som heter Erik Sivertsson.
1: Jag och min familj bor på Valberget och vi har en lekplats in till våran gata som används dagligen utav mina barn och vi är även tre barnfamiljer på denna gata. Och denna lekplats är beslutad att tas bort nu. Jag undrar bara, vad skickar detta för signaler till barnfamiljer? Och framförallt, vad är det för besparingar ni gör av att ta bort en lekplats?
2: Säger alltså Erik Sivertsson som ställer en fråga framförallt primärt till styret här. Vad svarar du honom, Therese Mancini, kommunstyrelsens ordförande, socialdemokrat?
3: Ja, men alltså det här beslutet vad jag förstår har ju tagit 2017, så att det var ju länge sedan om man säger så som det togs. Så jag fick reda på det, var det förra veckan eller någonting, så det är ingenting som har varit så. Vi vill ju inrikta oss på att vi ska inte ha för många lekplatser, utan de lekplatserna vi har ska vara upprustade och moderna. Nu kan inte jag uttala mig exakt om hur den här lekplatsen är och om det är en bra lekplats som ska vara i det området. För jag tycker, och det tycker Socialdemokraterna naturligtvis, att i bostadsområdena ska det också finnas lekplatser. Så jag har lite svårt att uttala mig om den specifika lekplatsen, om den ska vara kvar eller inte.
2: Men varför ska de bort, de små lekplatserna i bostadsområdena?
3: Nej, men alltså de små lekplatserna, om vi säger att vi har väldigt många lekplatser, vi har över 100, jag vet inte exakt hur många lekplatser vi har i Sotenäs kommun, så kanske det finns en gunga här och en gunga där. Och vi måste underhålla alla de här lekplatserna. Och det viktigaste är ju att vi har säkra och bra lekplatser till våra barn. Och då får vi också försöka satsa på lekplatser.
2: Men, och vad är besparingen på detta, undrar ju Erik här.
3: Ja, det är ju svårt för mig att svara på. Det är egentligen en teknisk fråga, så jag tänker att Per hade varit mycket bättre att svara på den här frågan som sitter i tekniska utskottet.
2: Men du står alltså för det här beslutet att de här små mindre lekplatserna, även om de betyder mycket för människor som bor där och är fullfungerande, så ska de bort?
3: Nej, jag kan inte säga att jag statiskt tycker att alla små lekplatser ska bort. Det tycker jag inte.
2: Vilka ska bort då?
3: Ja, det kan jag inte svara på.
2: Varför kan du inte det?
3: För att vi har väldigt många lekplatser, och det är svårt för mig att bedöma som kommunalråd vilken lekplats som används och vilken som inte används.
2: Så er tanke med detta att satsa på de lite större lekplatserna, är det så?
3: Ja, det är våran tanke. Men det är naturligtvis, om det finns lekplatser i ett område som utnyttjas väldigt mycket av barn, då får man ju också kolla på den lekplatsen och kanske satsa på just den lekplatsen också. Så det betyder ju inte att man bara ska satsa på en del, utan det finns ju platser i samhället där vi har fler barn. Och då kanske vi också behöver satsa på just den lekplatsen.
2: Slutligen, vad säger du till Erik och de andra som blir av med sina lekplatser nu? Kan de påverka det på något sätt för att ha dem kvar, eller är det bara så här?
3: Jag kan inte riktigt svara på den frågan, för att det är inte jag som har tagit det beslutet, utan det är ett beslut som har tagit i tekniska utskottet.
0: Vi får väl höra med lite andra politiker om denna fråga då. Eva Abrahamsson till exempel, Moderata oppositionsrådet.
4: Nej, men jag tänker så här, att det är viktigt att man ser över det här med lekplatser. Det är klart att de ska vara säkra och trygga och använda för barnen. Men det, vilka som bor i ett område ändrar sig över tid också. Vi borde titta över det med jämna mellanrum, och det är kanske dags att göra det nu och se. Nu har vi fått till oss det här, så får vi titta på, bor det mycket barnfamiljer där som har kanske flyttat in? Ja, men kanske det ska vara en lekplats där och någon annan som ska bort. Men vi behöver få, för det kan ju vara också så att det blir äldre som flyttar in, och då kanske det är något helt annat än lekplatser som behövs. Bänkar att sitta på eller så.
2: Ja. För att de som bor där, några stycken som jag har pratat med, säger att de har fått besked om detta nu när de var på väg att montera ner. Är det så det ska gå till, eller vad är du beredd att göra här?
4: Nej, men jag tycker absolut att vi tar upp det. Vi kan säkert diskutera det i kommunstyrelsen, skulle jag tänka mig, en strategi för hur vi ska hantera de här frågorna.
0: Sverigedemokraten.
2: Therese Mancini, ja. Replik på detta.
3: Nej, jag tänker också att det är ju nästan 10 år sedan man tog det här beslutet, så jag håller med Eva. Vi vet ju inte, det kan hända mycket saker under den tiden, så att jag tänker att de som äger frågan om lekplatser får väl diskutera det vidare helt enkelt.
2: Går vi till Sverigedemokraterna här, Sebastian Andersson, vad säger du om det här?
5: Ja, tackar, tackar. Ja, man blir bedrövad när man får höra såna här saker. Och i grunden är det ju ett större problem som kommunen har, att det tar så lång tid från beslut till genomförande. Nu har det flyttat in andra personer där och plötsligt så behövs det en lekplats möjligen. Men jag sitter ju inte i tekniska utskottet, så jag vill gärna inte uttala mig om just det här enskilda fallet, men generellt så finns det barn och unga i området, så ska det ju finnas en lekplats.
2: Och vad tycker du då att man bör göra, ni politiker ska göra just nu åt den här situationen, om det nu är så här att beslut har fattats för länge sedan och så plötsligt sker det saker utan att de får information? Vad är du beredd att göra nu då?
5: Ja, jag kan ju inte fatta beslut i den här frågan, men jag tänker som så att de som kan det, de har nog tagit till sig det här och fattar ett klokt beslut.
0: Mm, vi får se om det här blir en valfråga kanske, men vi hinner inte säga så mycket mer. Okej, okay, ska vi ta med Centerpartiets Per som nämndes här förut kort då bara, för vi har väldigt kort i nyheterna.
6: Kort är det så här att vi lägger inte ner några lekparker överhuvudtaget där det finns ett behov. Däremot så här, då har det ändrats i befolkningen. Folk flyttar, så behov uppstår ju, behov så här, minskar ju så här, över tid. Men om det finns ett behov här uppe på Valberget med en lekpark, då är det klart att vi ska fixa det.
0: Per Eriksson, Centerpartiet, fick sista ordet där, nu trafik.
7: Och vi vill varna för kö på E6an, och det är ju E6an Uddevallabron det handlar om. Trafiken rullar väldigt långsamt och det är risk för att köerna växer på här under eftermiddagen också när trafiken tilltar. Pågår ju ett vägarbete, ett körfält avstängt mitt på bron ungefär, och det berör trafiken söderut mot Göteborg. Så kövarning E6an Uddevallabron i södergående. Tipsa oss på 020 999 444.
8: Nyheter på ingång då i P4 Väst. En trend i sociala medier med rädda hyresgäster som följer tros har nått till ed, mer strax. Klockan är 3:30, P4 Västkanalen. Vi börjar med att Trollhättans stad gör förändringar i utbildningsförvaltningen efter larm om tystnadskultur, bristande arbetsmiljö och lågt förtroende bland rektorerna, det skriver TT Ela. Förvaltningschefen Lennart Olsson får lämna sin post och istället bli biträdande förvaltningschef. Statsdirektören Johan Bengtsson säger till tidningen att kommunen behöver ett nytt ledarskap och bättre stöd till rektorerna. Och rekryteringen av en ny förvaltningschef har påbörjats och leds under tiden av Göran Eriksson som tillförordnad chef. Vi stannar kvar i Trollhättan för en man i 55-årsåldern hotade tre poliser där. Det hela fångades på polisernas kroppskameror och nu döms mannen. Det ska ha inträffat under två olika tillfällen i samband med att han blivit omhändertagen för berusning. En gång i juli förra året och en gång i oktober. Han döms till 2 månaders fängelse för hot mot tjänsteman och ska även betala skadeståndet till de tre poliserna. Flera hyresgäster har hört av sig till Eds hus om att ungdomar sparkar hårt på dörrar och sen springer därifrån. Lars Fredriksson, som är vd på Eds hus, säger till Dalslänningen att det eskalerat och måste få ett stopp. Det kommunala bostadsbolaget säger till tidningen att äldre hyresgäster känt sig rädda och uppmanar alla som är med om detta att polisanmäla. Dalslänningen skriver att detta kan vara en trend som tidigare spridit sig på TikTok men som nu nått Ed. Vädermässigt då? Ja, solen finns med här idag. Växlande molnighet 21-24 grader. Soligt ikväll också och även en klar natt att vänta. Morgondagen då? Jo, det blir en torsdags sol då med. Fram på dagen växlande molnighet. Temperaturer 20-24 grader, svag vind eller på eftermiddagen en lätt sjöbris. Då så, tillbaka till Sotenäs kommun.
0: Och Kungsan närmare bestämt. Vi tackar Jimmy Sjövenius för nyheterna. Jag som heter Marcus Gårn och Sanna Ekstedt Larsson fortsätter grilla politikerna här fram till klockan 4. Strax en ny lyssnarfråga. Och solen grillar oss också, konstaterade någon av politikerna i panelen. 9 stycken är de ju, ett från varje parti som finns i kommunfullmäktige här. Vi ska höra en lyssnarfråga till nu.
9: Hur går det med gång- och cykelvägen i vår kommun? Det har talats om flera omgångar om det här och det har hänt lite grann, men det finns fortfarande många kilometer kvar att åtgärda. Från en som tycker om att cykla hela kommunen.
0: Mm, som heter Ove kan vi väl lägga till också.
2: Ja.
0: Ska vi höra kommunalrådet först då, socialdemokraten Therese Mancini?
3: Ja, det finns ju en strategi för att göra det här och vi har ju också pengar undansatta för det. Det finns beslut, det finns en vilja från politiken i Sotenäs kommun, men det finns ju andra saker som har gjort att det har stoppat upp på vägen, så att säga. Så vi har ju, vi vill ju ha en cykelväg i alla fall från Bovall till Kungsan. Eller ja, till Solvik blir det ju då. Men vi behöver ju, alltså en del av vägarna är ju Trafikverket, så där får vi inte bygga, utan vi får ha leder istället då, och då behöver vi gå in på någons mark. Så det krävs ju att förhandla för att få den marken. Så ambitionen finns ju, så snart som möjligt så är ju vår ambition att vi får gjort det här helt enkelt.
2: Vad säger du, oppositionsråd Eva Abrahamsson, Moderaterna? Görs tillräckligt på det här området?
4: Nej, jag känner väl att vi har tappat fart. Som Therese säger, det finns ju pengar avsatta, men vi skulle faktiskt behöva en person i kommunen som verkligen driver den här frågan. En tjänsteman som jobbar med den helt enkelt tillsammans med politiker. Men vi har i mitt parti 4 stycken som är jätteengagerade i den här frågan, så cyklar själva också.
2: Okej. Ska vi bryta av lite med Mikael Andersson, demokratiresan här. Vad säger du om detta? Cykelgångvägsfråga.
10: Ja, det är en fråga som verkligen har engagerat mig väldigt mycket i många år. Min äldste son är nu 33 år och jag började engagera sig när man började cykla var 4 år. Så det har varit några år. Men för det första, vi har en cykelvägsansvarig i kommunen. Vi har en person som har det dedikerade uppdraget sedan några månader tillbaka. Så vi har faktiskt det. Och det skrev vi en motion om för flera år sedan, men det finns. Men jag håller med om att det går alldeles för långsamt och det tar tid. Men just därför tog vi ju fram den här cykelledstrategin. Det var ju faktiskt jag och en person till som skrev den ansökan till Tillväxtverket som ligger till grunden för att vi nu gör detta. Sotenäs kommun sa att det går inte. Då gick vi till Tanum. Där gick det på 3 veckor. Nu gör vi det i Sotenäs.
2: Mm, och vad behöver du då göra åt detta? Vad behöver du göra åt det här?
10: Ja, jag gör ganska mycket åt det här. Bland annat så ligger jag på och ser till att det händer saker. Se till att vi inte tappar farten. Jag har suttit med flera av de här utredarna och gett dem det materialet som har gjorts så att man inte börjar om från noll. Men det stora problemet här, det är ju som Therese sa, det är ju att vi måste komma överens med markägare och lösa de frågorna. Och tro mig, prata med dem om förvaltningen. Jag pratar med dem varje vecka om det här och har gjort nu i 8 år.
2: Ska vi gå vidare i den här frågan? Du står folk och viftar här, men jag tänkte, Robert Yngve, Kristdemokraterna, vad har du något att tillföra här? Vad tänker du?
11: Jag kan väl bara konstatera att det är en fråga som vi har, ja, det är en unisont intresse av att få den här löst. Så att jag hoppas innerligt att det kommer till stånd. I alla fall den nämnda sträckan då mellan, ja det blir ju mellan Bovall och Solvik som Therese nämnde här. Får vi bara den på plats så är det ju många som kan röra sig fram och tillbaka på ett säkert sätt i samhället. Det hade varit mycket värdefullt.
0: Mm. Många vinkar här, men vi har kort om tid just på den här frågan.
2: Ska vi ta en liten snabbis då? Ja. Vi ta? Tina Ehn, Miljöpartiet. Vad konkret måste göras här nu?
12: Man måste ha samverkan mellan Trafikverket, kommunen och regionen. Jag är ju regionpolitiker idag så jag vet ju det. Och man måste ha medfinansiering. Och Miljöpartiet har under alla år lagt pengar i budget för cykelvägar, även för långsiktig investering. Jag kan säga att det fick inte vi gehör för från de andra partierna.
0: Vi får se om det tar 3 veckor som vi tar om nu efter de här löftena från politikerna. Snart blir det Radiosport och sen väntas sista debatten.

0: att han inte tänker köra i Sverige 2027.
1: Men du säger att sannolikt ingen smartslick i den svenska ligan nästa säsong. Det är ju en förlust.
2: Ja, men förbundet har ju valt att rädda 10 svenska förare genom att bestämma ett visst däckmärke som är billigare, och då vill inte stjärnorna komma, för det däckmärket används ingen annanstans än just här i Sverige.
0: Lejonens lagledare Anders Fröjd, som alltså befarar fler avhopp från den svenska ligan. Christer Gardell, som är grenchef för Speedway på Svenska Motorcykelförbundet, säger att syftet med däckavtalet är att sänka kostnaderna och därmed öka möjligheterna för svenska förare.
3: Jag tycker det är värt att se till att våra svenska förare har det bra. Att en eller två förare då inte vill åka i Sverige för att de har ett avtal med ett annat märke. Så ja, tyvärr.
0: Vi fortsätter med motor men adderar två hjul.
4: För 2 år sedan tvingades den svenska motorserien STCC pausas på grund av ekonomisk press och en svårighet att ställa om till elektriska bilar. Men nu är serien tillbaka till nästa säsong, och Rickard Göransson, representant för ägargruppen och femfaldig STCC-mästare, ser fram emot nystarten.
5: Nu med några års frånvaro så känns det fantastiskt att den här serien är tillbaka.
4: Det är ju ett helt nytt reglemente som kliver in i den här serien. GT-reglemente istället för standardvagn. Vad betyder det här?
5: Lite snabbare, lite biffigare bilar. Vi tar rygg på de absolut största serierna i både Europa och i världen.
0: Selma Jennevall, reporter. Volleyboll på det. Isabel Haaks 52 poäng i EM-matchen mot Kroatien. Det var poängrekord för en EM-match. Och så här dagen efter så hyllas Haak av lagkamraten Linda Andersson, som vill understryka nivån på prestationen.
6: Alla vet att bollen går till Bella, men att hon tar poäng, liksom, det var hon helt övermänsklig. Liksom. Och jag hoppas också att det är så här, att det ger avtryck i hela liksom sport Sverige, inte bara volleyboll, för alltså man fattar inte vilken bedrift det är liksom. Det är helt makalöst. Jag hoppas att hon blir nominerad till alla priser som går och blir nominerad till liksom på den där idrottsskalan. Och nej, det är, man fattar nog inte riktigt, men det är en enorm bedrift.
0: Isabel Haak själv hör ni i kvällens Sport Extra. Nu blir det orientering.
7: Hon är redo för medaljjakt i EM i höst, mindre än 5 månader efter att ha blivit mamma. Det gäller Sara Hagström, som på SM nyligen gjorde så bra resultat att landslagscheferna sa: du är med i EM i slutet av september.
8: Alltså det var jättekul att se att jag ligger med så pass bra redan nu.
7: Det här med att bli gravid mitt i en bra karriär, hur tänkte Sara Hagström, som vunnit 6 guld i VM och EM-stafetter?
8: Nej, men det är klart att jag funderade på det. Jag var ju medveten om att det är en stor risk att man inte kommer tillbaka efteråt. Så jag funderade ju i alla fall. Liksom, då kände jag ju i alla fall att ja, men jag skulle ändå vara väldigt nöjd med min karriär som den är. Om det är så att man slutar med det här. Och riskerna för kroppen med förlossningen och sådär också.
0: Bengt Skött, reporter, och just temat graviditet och elitidrottande är en stor del av kvällens Sport Extra. Friidrott till sist. Sprinten Henrik Larsson missar helgens finkamp. Larsson skulle sprungit både 100 och 200 meter. Men nu ska han operera en fotled och kommer därför inte till start.
9: Per Karl var det där som gav Radiosportens nyheter denna onsdag eftermiddag. Snart blir det sista politiska debatten för dagen i Kungshamn.

0: Forget About Tomorrow heter låten med Mikael Magnusson från Lysekil. Inte så långt härifrån där vi sänder eftermiddagsprogrammet lite längre norrut efter Bohuskusten i Kungshamn. Vi snackar kommunval i Sotenäs. Och vi har ju ett debattämne kvar, Sanna. Och det är ju det ämne som vi gav politikerna själva uppgift att komma överens om. Det brukar vi göra. Det har funkat lite olika. Mm. Ibland har de inte kommit överens. Ibland har de sagt nej, men ni får bestämma. Ni som har programmet. Men det här var ju rekord när vi gav uppgiften idag. Hur fort det gick?
1: Det måste det vara. Tog det 10 sekunder?
0: Ungefär. Mm. Och alla 9 partierna, tror vi i alla fall, höll med om att vi skulle prata om
1: skolan.
0: Så får det bli. Och det är ju en stor fråga även i den här kommunen också.
1: Ja, det är det. Och här finns ju tydliga skiljelinjer mellan i alla fall Sotenäs-alliansen och det styrande partiet. För idag finns det 6 grundskolor i Sotenäs kommun. Några är små, Bovallstrand, Smögen till exempel, det är små skolor. Och om vi börjar med Socialdemokraterna här, Therese Mancini, kommunstyrelsens ordförande. Ni går ju till val nu på att ni vill centrera grundskoleverksamheten, grundskolorna, till Kungshamn och satsa på Kungshamn och Hunnebostrand. Och ja, men egentligen kan man väl säga att ni vill avveckla de andra skolorna. Varför?
2: Alltså, vi går inte till val på att avveckla några skolor, gör vi inte, och inte lägga ner, utan det vi ser att det är färre barn, vi behöver ha en förändrad skolstruktur. Vi har sagt under hela den här mandatperioden att vi vill bygga en ny skola i Kungshamn för Kungshamns barn, eller de eleverna som går i Kungshamns skolor, för de fastigheterna är uttjänta. Vi har länge velat att ha en jämförande utredning på vad det kostar att renovera och anpassa befintliga fastigheter kontra att bygga nytt. Och det har vi äntligen fått igenom nu, så att det kommer vi få i november, kommer vi få det underlaget och ta ställning till. För det är klart att även om vi vill bygga en ny skola idag och samla våra resurser där, så kan det ge ett mervärde att renovera och anpassa befintliga lokaler. Så är det det vi ska göra. Men det är ju ändå skattepengar som vi har att hantera. Men det får vi reda på i november. Men våra utgångsläge är i alla fall att bygga en ny skola som är modern.
0: Men då utesluter du inte att lägga ner några skolor heller då?
2: Nej, jag pratar inte om att lägga ner några skolor överhuvudtaget. Utan det är ingenting som vi kommer göra. Utan det vi vill göra, det är att vi vill samla resurserna i Kungshamn för eleverna som går i Kungshamn, för de skolorna vi har där.
1: Jaha, så ni vill satsa en massa resurser på Kungshamn och så nya skolor, men samtidigt ta kvar de andra skolorna också, eller?
2: Ja, för vi har ju alla enheter idag. Så att jag menar, det är de resurserna som finns på de 3 enheterna som är i Kungshamn idag, de kan vi samla i en skola.
1: Ja, i en skola Kungshamn alltså?
2: Ja.
1: Men okej, jag tycker vi går vidare till oppositionsrådet, Moderaten Eva Abrahamsson. Vad säger du? Ni i Sotenäs-alliansen har ju i alla fall en tydlig linje här att ni vill satsa på de mindre skolorna och ha dem kvar.
3: Ja, därför att jag tänker att vill vi ha inflyttning av barnfamiljer, då är det ett argument för att vara en attraktiv kommun. Sen har ju vi också avsatt i vår flerårsbudget 80 miljoner för att uppgradera och bygga om de skolorna som vi har, så de är i bra skick. Jag kan väl också säga att i Bovallstrand så är det faktiskt, om man tittar på förskolor och de eleverna som är där, så är det 76 elever som är där, och skolan är byggd för 80. Så att man kan inte säga att det är behov av att lägga ner någon skola där, utan det behövs ju verkligen. Sen om man ska titta på om vi ska bygga en ny skola, så får vi låna de pengarna. Och det motsvarar, det gör ökade kostnader för utbildningsnämnden, och det motsvarar ungefär 10 tjänster som man ska ta bort inom de verksamheterna som är där.
1: Är det då rimligt att ha kvar alla dessa småskolor och satsa på dem om man tänker på kvaliteten på utbildningen och barnen som blir allt färre? Är det rimligt?
3: Jag tycker vi ska diskutera mer innehållet i skolan. Alltså barnens skola, det är ju inte betongen och väggarna som avgör, utan det är faktiskt de lärarna och de som man har där.
0: Men du säger ju samtidigt att alla skolor ska vara kvar, om jag tolkar det rätt.
3: Det kan man inte säga över tid, men som det ser ut nu så är det lagom med de skolorna som vi har. Utan det beror ju på vad som händer nu över tid, men absolut.
0: Och vad menar du över tid?
3: Ja, men säg en 10-årsplan då i alla fall. Men vi har ju ändå, man kan använda de här 80 miljonerna för att under 4 år få en bra standard på de lokalerna. Sen har vi ju också skolor som Åsenskolan till exempel, som man ju har pratat om att man vill lägga ner. Den är ju inte ens avskriven ens en gång, den är bara 20 år gammal.
1: Therese Mancini, replik på detta.
2: Ja, vi tänker om det är så att vi får bygga en ny skola så kan ju vi använda den de marken som skolorna är på idag så att säga. Och de kan ju bli attraktiva boende för inflyttet av ny barnfamiljer.
3: Ja, men det finns ett problem där, att det finns skyddsrum också i de här skolorna. Och det är ju ingenting som kommunen råder över, utan man får inte göra vad som helst med det heller. Så att det går, därför blir det svårt att använda den marken. Och vi kommer att stå med ett antal också tomma lokaler, och vad gör vi med dem? Det är nog en större fråga man behöver titta på ekonomiskt också, vad det faktiskt verkligen innebär.
0: En stor fråga, Therese Mancini, så släpper vi in fler partier.
2: I min värld så kan man bygga nya moderna skyddsrum på andra ställen.
1: Ska vi gå över till demokratiresans Mikael Andersson. Satsa 80 miljoner för att upprätthålla de här skolorna, de här mindre skolorna. Är det realistiskt när barnen blir allt färre?
4: Ja, det tror jag faktiskt. För att vi har andra syften och funktioner för våra skollokaler. De är också samlingslokaler, de är säkerhetslokaler. Där ska finnas vatten, där ska finnas telekom och så vidare. Och det måste vi ha i alla våra samhällen. Så det handlar ju inte bara om skolbyggnader. Och att samla resurserna till en skola, jag kan förstå resonemanget. Men vi måste tänka inflyttning, vi måste tänka tillväxt och vi måste jobba med. Flera stycken har nämnt inflyttningslots. Det är en motion som faktiskt jag skrev redan 2022 om rättare kommunsäljare. Skrev jag om exakt samma motion igen. Och nu är den bifallen när jag bytte rubriken till inflyttningslots. Och vi måste jobba med alla våra fastighetsägare som finns i kommunen som bor här vissa delar av året. Vi har över 1000 som har, eller vi har ungefär 1000 som har svarat att de är beredda att flytta hit i princip idag. Men det är några saker som hindrar. Om vi börjar där så kan vi nog fylla våra skolor lite grann till. Många av dem är ju lite äldre, men de drar med sig familjerna. Och många kan jobba på distans. Vi har världens förutsättningar. Liksom.
1: Nu måste jag lite avbryta där nästan. För att, men samtidigt så är det ju ett faktum. Alltså Boval, i skolan i Boval. Hur många elever går där? 40? Något? 40 elever på skolan. Jag bara tänker hur man i framtiden ska klara kompetensförsörjningen. Va? 76, okej, okay, förlåt. Jajamän, 76. Men barnantalet minskar. Hur ska man klara då lärare kompetensförsörjningen i framtiden när barnen blir färre?
4: Ja, men vi har ju B-form. Alltså, vi får ju tänka lite bredare. Det måste inte vara... Man kan blanda två årskurser, man kan hantera. Det gör vi redan idag. Så att det finns naturligtvis... Men sen finns det en kritisk gräns hur liten en skola kan vara och hur få elever det kan vara. Det måste vi också ha med oss. Men jag tror att det handlar också om förskola. Och förskola och småskola nära, det är oerhört viktigt för att locka fler invånare.
1: Toppen. Och det fick bli slutordet där för dig. Och vi går över till Kerstin Joelsson Wallsby, Vänsterpartiet. Vad säger du i den här frågan? Är det viktigt att behålla småskolorna?
5: Det viktiga är att det är en bra skola, att det är bra pedagogik, att det finns lärare, att det är bra kvalitet på skolan. Det är absolut A och O. Sen har vi inget emot att det är små skolor, men de kan inte bli hur små som helst. Och att lokaler går före pedagogiken.
1: Så ni håller med Socialdemokraterna här att ni skulle vilja se en centrering av verksamheten?
5: I Kungsholm, ja.
1: Och vad säger du, Tina, igen, Miljöpartiet?
6: Ja, vi har ju en obalans där skolorna läcker energi på många ställen. Vi har en underhållsskuld på våra skolor och vi har ett minskat barnantal. Och samtidigt så ska vi hålla en god kvalitet i undervisningen. Så det här är ju ett problem för oss. Vad som är viktigt är att vi kommer fram till en lösning. Och vi har ju då föreslagit en medborgardialog och det förslaget har gått igenom i fullmäktige. Vi hoppas verkligen det blir av. För vi behöver ha en dialog med medborgarna. För det här är en känslig fråga och det är en viktig fråga att lyssna in också av människors olika behov. När det gäller förskolor så är vi mycket för närhetsprincipen, så där tycker vi det är viktigt att barnen bor, eller har möjlighet att finnas nära hemmet.
0: Centerpartiet vinkar bakom din rygg där också, Sanna Per Eriksson.
7: Det första är ju att skolan är väldigt planeringsbar. Vi kan ju se då 15 år framåt exakt hur många elever vi har. Vi har också historia med oss så vi kan se hur vi har utvecklat våra skolor. Och skolorna har ju anpassats i den här kommunen sedan 50-talet. Och det innebär också att elevantalet har blivit så att säga, gått fram och tillbaka. Så det här är ju ingen ny situation för oss överhuvudtaget.
1: Men vad ser du då konkret framför dig om man nu ska anpassa skolorna i takt med att eleverna blir färre? Vad konkret?
7: Precis det Eva var inne på. Vi är det enda partiet, eller vi, alliansen är det enda som har faktiskt lagt pengar på det. Och den utredning som Machine nämnde, den har vi initierat också. Och den har vi initierat och tagit beslut på också i tekniska. Och den kommer den upp till kommunstyrelsen. Men jag ska avsluta med, en bra skola är en nära skola.
1: Hinner vi med någon kommentar till här, Marcus?
0: Jag tänkte... Det är flera som vinkar. Vi kan väl släppa in Sverigedemokraterna, tänker jag också.
1: Ja,
0: här.
1: Det gör vi. Sebastian Andersson, varsågod.
8: Ja, tackar, tackar. Jag får faktiskt hålla med Vänsterpartiet och Miljöpartiet att i grunden är det ju innehållet i skolan som är det absolut viktiga. Lokalerna är ju en fråga för sig, och det är ju en fråga om vi ska använda de lokalerna vi har och modernisera dem, eller låta dem förfalla och sen bygga nytt. Och vi anser ju att vi ska bevara det vi har.
0: Och Liberalerna, ska de få avsluta då ämnet skolan?
9: Ja, tack så mycket. Det är ju precis som flera har varit inne på, att skolfrågan är ju en större fråga. Det är ju en samhällsfråga. Och dödar du en skola i en ort, så dödar du också en del av samhället. Så precis som Per och Eva har varit inne på, vi vill rusta upp de befintliga skolorna. Mm. Bygga en ny skola skulle stjäla väldigt stora resurser. Öka på låneskulden mellan 250 och 300 miljoner. Det tar i avskrivningar och kapitalkostnader mellan 8 och 10 miljoner, som vi idag kan använda till undervisning, till läromedel, till mat och annat.
0: Mikael Sternemar, Liberalerna. Vi får väl släppa in, det var ju lite kritik där mot kommunalrådet bland annat.
2: Ja, nej, men för Socialdemokraterna så är ju alltså det största fokuset, det är ju att det är det bästa för eleverna, för våra barn och unga, att de har en bra skolmiljö och moderna förskolor och skolor. Det är det viktigaste för oss. Det är att när de kommer ur skolan så har de fått rätt förutsättningar.
0: Jag får ändå inte ihop ekvationen. Omstruktureringar pratar du om, men samtidigt inga skolor som ska behöva stängas. Jag förstår inte riktigt.
2: Nej, men först och främst så kan man inte säga att man ska stänga skolor innan man har en ny skola på plats. Men det är klart, precis som vi har diskuterat här, hur många elever har vi i varje skola? Ju lägre elevantal man har, då måste man ju till slut ta ett beslut. Det måste finnas en smärtgräns. Mm. Men idag så finns det inget som helst majoritet för att kunna ens tänka tanken.
0: Men är ni rädda för det, ni som vill bevara småskolan också? Är ni rädda för att ta ett sånt beslut och lägga ner någon skola? Jag ska fråga igen då Liberalerna, för du vinkar mycket här.
9: Nej, men det var ju som jag sa tidigare, det dödar ju en ort om du tar bort en skola. Dessutom har vi gjort omstruktureringar, så vi har flyttat de äldre barnen från Smögen till Kungsan och från Boastrand till Hunnebostrand. Och de små barnen anser inte vi att de ska behöva sättas på en buss.
0: Så oavsett kostnad, de skolorna ska vara kvar, hur få elever det än är?
9: Nej, men det var ju inte det jag sa. Jag pekade ju tidigare på att bygga en ny skola är fullständigt vansinne. Därför att det sker resurser från undervisningen och allt som sker i en skola.
0: Mikael Sternemar, du fick ändå sista ordet från Liberalerna, för vår programtid går mot sitt slut faktiskt, även om jag tror vi skulle kunna hålla på nästan hur länge som helst med ämnet skolor, som är aktuellt i många områden. Men jag tänkte ändå som sista fråga i programmet fråga socialdemokratiska kommunalrådet Therese Mancini: vad blir den största skillnaden för Sotenäsborna om du får vara med och fortsätta regera jämfört med om Moderaterna kommer att ta över och styra efter valet?
2: Ja, det är naturligtvis att man får en socialdemokratisk styre med socialdemokratiska värderingar.
0: Det var kort och koncist. Jag ställer samma fråga till oppositionsrådet. Koncist, i alla fall kort. Oppositionsrådet Eva Abrahamsson, Moderaterna. Vad blir största skillnaden om ni då åter får vara med och ta makten efter valet?
3: Nej, men jag tänker ordning i ekonomin, att man prioriterar välfärden, skolan och omsorgen, och att vi måste jobba med näringslivsfrågorna, absolut, för det får snurr och stabilitet i kommunen. Det har varit alldeles för svajigt den här mandatperioden.
0: Och därmed tackar vi alla politiker här på plats i Kungshamn idag. Vi kan tillägga att partiet Medborgerlig Samling också kandiderar i kommunvalet här i Sotenäs. Imorgon eftermiddag då fortsätter vår valturné, och då sänder vi från Strömstad. Dit vi också har bjudit in toppnamnen från samtliga partier i kommunfullmäktige där. Och efter Ekot nu klockan 4, då hör du vår politikreporter Skob Salihi sammanfatta och analysera vad politikerna har sagt här i Kungshamn idag. Och sen fortsätter programledare Samuel Stålros leda eftermiddagsprogrammet fram till klockan 5:30. Som vanligt, jag som heter Marcus Gårne tillsammans med reporter Sanna Ekstedt Larsson och tekniker Ida Fransson. Vi tackar för oss härifrån ett soligt Kungshamn och tackar er som har lyssnat också. Alldeles strax ska det bli nyheter ifrån Ekot, och vi ska dra vidare på vår turné. Lite spridda applåder. Vi tackar publiken, det har jag glömt också, som har kommit hit. Tack ska ni ha allihopa. Nu dags för Ekot, och jag ska väl kunna få reda på vad det ska handla om där också alldeles strax. Det handlar om Meta, ser jag i manuset här, och lite om Nepal bland annat. Ska man meta i
10: För bara en liten stund sen så kom det uppgifter om att sociala medieföretaget Meta, som ju äger Facebook och Instagram, ska betala närmare 160 miljarder kronor i en förlikning med flera amerikanska delstater. Bolaget har anklagats för att det medvetet har utformat sina tjänster så att barn och unga blir beroende, något som Meta själv nekat till. Och vår teknikreporter Sven Karlsson, du är med mig här i studion. Sven, vad innebär då den här uppgörelsen?
11: Ja, det här är en vändpunkt för hur Meta, men eventuellt också andra sociala medieföretag, får utforma sina produkter när de riktar sig till unga användare, alltså till barn och tonåringar. Meta har varit under press i flera år i denna fråga. Alltså, hur påverkar detta tonungar? Hur påverkar deras mående av att de använder sociala medier? Och hur är de här apparna konstruerade för att användarna ska stanna kvar? Det är ju det den här rättegången och andra rättegångar har handlat om. Och Meta vill alltså hellre betala den här summan än att den här rättegången fortsätter. Och de ska också ändra sina produkter som en del av den här förlikningen då. Man ska till exempel inte kunna scrolla hur länge som helst om man är en ung användare. Det ska finnas en, det kommer uppgifter i alla fall om en tidsgräns på 2 timmar per dag. Även uppgifter om att man får begränsa tillgång till apparna som unga användare nattetid.
10: Tack så mycket, vår teknikreporter Sven Karlsson, som fortsätter att bevaka den här förlikningen alltså. Vidare med andra nyheter. Dödssiffran stiger i Nepal efter de kraftiga översvämningar som drabbat norra delen av landet. Polisen uppger att minst 95 personer omkommit. Ytterligare en person är anhållen efter skoldådet i Fagersta i fredags. Enligt uppgifter till TV4-nyheterna så handlar det om en kille som själv ska ha planerat ett skoldåd i Stockholmsområdet. Det var Ekot med Johan Westerberg.
12: Och en varning som gäller köerna på Uddevallabron, och de har ju vuxit nu senaste timmen bara. Det är ett körfält avstängt ute på bron i samband med ett vägarbete. Bör trafiken i riktning mot Göteborg, men redan vid torpemotet bör man nu se upp för kö. Trafiken rullar väldigt långsamt över Uddevallabron i södergående riktning just nu. Tipsa oss på 020 999 444. Då är eftermiddagsprogrammet igång här i P4 Väst i lite mer vanlig regi. Det är ju såklart mycket politik just nu, och mellan 3 och 4 så hör ni ju Marcus Gårne flöjta runt i våra kommuner. Idag var de ju i Sotenäs kommun, och jag ser också vår politiska reporter Skob Salie kommer in i studion, som vi ska få höra mer om en liten stund. Just nu räcker han över ett manus här, ska vi se vad det handlar om.

0: Talk to me, Demjano David och Tyler Nile Rodgers. Det var väldigt många olika namn där. Ja. Jimmy Schenius, du ska såklart få höras i radion du också. Vi vill ju ha lite snabba nyhetsrubriker och ett väder lite kort och gott. Så.
1: Ja, vi kan väl börja med att nämna då att Trollhättan nu söker ny skolchef efter kritik och ett utbrett missnöje bland rektorer. Och en man i 55-årsåldern döms till 2 månaders fängelse efter att ha hotat 3 poliser i Trollhättan vid 2 olika tillfällen under förra året. Vädret var du nyfiken på också. Solen har ju varit med, det fortsätter den att vara här under kvällen och det är även en klar natt att vänta.
0: Ja, från en sol till en annan. Skoop Salihi, politisk reporter. Du har ju följt politikrabatten, eller på att säga, men debatten i solen i Sotenäs. Igår var du ju lyrisk när det var Bengtsfors det handlade om. Hur är statusen idag?
2: Nej, inte samma. Det var lite mycket mer lågmält idag än vad det var i Bengtsfors och lite mindre tydligt än vad det var i Bengtsfors också. På ett själsligt plan så måste jag också säga att jag tror det är lite skakigt att vara så här tjänsteman i Sotenäs, för det var väldigt mycket känslan jag fick av att många av politikerna gömde ju sig bakom tjänstemännen här. Jo, men vi beslutade om det och nu är det hos tjänstemännen för att verkställa och det måste bli gjort och du vet sådana här grejer. Och man känner bara, var är de raka beskeden? Varför driver inte ni som politiker på liksom för att de här sakerna ni verkar ha beslutat om blir av? Cykel och gångvägar och allt möjligt sånt här, du vet. Men om vi börjar toucha på det som vi touchade på i morse, det var ju det första ämnet i debatten här, det var ju det här med befolkningskrisen egentligen, en demografisk kris som många kommuner går igenom just nu, Sotenäs inte minst. Allt färre barn föds, allt färre människor flyttar dit, något måste man ju göra. Socialdemokraterna då som styr i minoritet vill ju först och främst få hjälp från riksdagen, för här krävs det ju en lagändring för att få igenom det de vill göra. Men man vill liksom ändra i detaljplaner så att säga att du ska köpa en tomt och bygga ett hus där. Det är bara människor som är helårsboende eller fastboende i kommunen som ska få göra det i några av de här detaljplanerna vill ju Socialdemokraterna få till. Så att man får fler människor som bor i kommunen året runt. Här säger ju Moderaterna, då största oppositionspartiet, nej till det. Det är viktigare att satsa på skolan och service och sådär än att låsa fast människor på det här sättet som Socialdemokraterna vill göra, hävdar de då. Man kan däremot bygga bostadsrättsföreningar där man i föreningsstadgarna skriver att ska du köpa en bostadsrättsförening här så måste du vara helårsboende eller i alla fall skriven i kommunen och sådär. Och det andra stora oppositionspartiet, Demokratiresan, gillar till viss del den här tanken med nya detaljplaner för att få fler fastboende på plats, men de är också lite mer inne på det här med hyresrättskontrakt och bostadsrättskontrakt, för då behöver man inte vända sig till riksdagen för att få en genomgripande lagändring, utan man kan skriva in saker i olika avtal och stadgar istället. Men de är ju överens allihopa om att det behövs ju göras någonting här för att lösa den här biten. Mycket prat om skolor och så, men det är lite skiljelinjer liksom. Socialdemokraternas idé verkar ju inte ha jättemycket stöd, skulle jag inte vilja säga, i den kommunen, men lite grann det touchar ju de andra partierna, att man kan ju titta på olika boendeformer och se om man i avtal och stadgar kan skriva in att man måste vara liksom fast boende eller skriven i kommunen för att få bo där, och de ska såklart vara billigare då, tomterna ska vara billigare och sådär. Vi vet ju ute på kusten, det kostar en del att köpa ett hus där ute.
0: Det gör så.
2: Det gör det, har jag hört.
0: Amen. Och då är det ändå många som köper och så bara bor det lite då och då.
2: Jag vet.
0: Så att det handlar mycket om pengar. Men du säger att de gömmer sig bakom tjänstemän och du säger också att riksdagen får besluta det.
2: Lite den känslan får man ju liksom, att det är politikerna i den här frågan lite grann så här knuffar ifrån sig lite så här,
0: Men ändå så lät det ändå som att de säger vi får jobba med de verktygen vi har. Var ju också liksom ett mantra, lät det som, att många ändå
2: och då är det här, du vet, hur lång tid det tar att ta fram en detaljplan och sånt. Det vet man ju från kommunerna att det tungrot ibland alltså. Det är en jävla gegga, ursäkta mig.
0: Det finns nog vissa kommuner.
2: Det kan ta en lång stund, tycker många. Så att, ja, vi får väl se.
0: Väljarna då? Blir de klokare utav våran timme här i lokalradio och politikerna var samlade?
2: Ja, vi avverkade ju också skolfrågan såklart. Politikerna fick ju välja ett ämne då. Det får de ju alltid i alla kommuner, och i många kommuner har de faktiskt enats. Och vi slog ju rekord i Sotenäs. Det tog, tror jag, 10 sekunder för dem att komma överens om att skolan. Socialdemokraterna vill ju centralisera skolorna i Kungshamn till en enda skola, men vill inte lägga ner några av de mindre skolorna, och det vill inget annat parti egentligen. Men om man lyssnar riktigt noga på dem så är flera partier inne på att vi vill inte lägga ner dem nu. Men sett över en 10-årsperiod kanske, eller 15-årsperiod, om den här demografiska förändringen fortsätter, att allt färre barn föds, bla bla bla, du vet det där va? Då kan det ju bli aktuellt. Men man är ju inne på, som till exempel från oppositionen, Liberalerna till exempel, Moderaterna och sådär, och Centerpartiet, att liksom, vi behöver ju de här småskolorna i de här mindre orterna runt omkring i kommunen för att ha någon form av attraktionskraft, för att locka småbarnsfamiljer. Annars finns det ju liksom ingenting kvar att erbjuda dem, tycker de själva då. Så att just nu inga planer på att lägga ner några småskolor ute i de här orterna, men det är just nu det.
0: Det är just nu.
2: Men om man inte bromsar den här utvecklingen så kan det mycket väl bli aktuellt att man tvingas. För jag menar, det går ju någon form av smärtgräns går ju någonstans för hur länge man kan ha öppet en skola. Man kan ju inte ha en skola med 10 elever liksom.
0: Nej.
2: Det kan bli svårt.
0: Så är det.
2: Jag säger inte att man inte kan, men det kan bli svårt och dyrt.
0: Då, precis. Då kan man ju prata om pengar på andra sättet.
2: Men om de blev klokare, vet inte.
0: Vi får se.
2: Jag är lite tveksam till det, om jag ska vara helt ärlig mot dig. Jag är lite tveksam till det. Men det finns vissa skiljelinjer som ändå framgick här, som jag tror och hoppas att väljarna tar till sig i sina tappra försök vid köksbordet där de försöker prata ihop sig på kvällarna. Så här, vad ska jag rösta på? Jag hoppas den här debatten har hjälpt lite grann i alla fall.
0: Skopsa Lie, politisk reporter. Om inte annat så kanske de får lite mer klarhet efter den här analysen. Och imorgon, Strömstad kommun.
2: Strömstad kommun.
0: Spännande också.
2: Nej, spännande.
0: Det bara rullar in spännande kommuner här nu. Ja, vi hör mer från Skob imorgon klockan 4. Då blir det analys om Strömstad kommun och politiken där. Men klockan 3 börjar ju debatten, så hopp på radion.

0: Pernilla Andersson, rosor, Jimmy Chevenius står och viftar här och vill prata sport.
1: Ja, så är det fotboll närmare bestämt. Det är som så att den tidigare LSK-tränaren Tor-Arne Fredheim spås var den som tar över efter Joakim Jensen som sparkats från LSK. Det skriver Bohusläningen. Enligt flera källor till tidningen så är det då en tredje comeback som väntar för Fredheim i Ljungskile-klubben. Vi får väl se. Är sagt att man ska presentera en ny tränare förhoppningsvis under morgondagen. Än så länge inget besked från LSK-sida.
0: Då går vi vidare. Ja, igår kom ju beskedet att countrystjärnan Dolly Parton är död, och för er som lyssnat på radion idag så har vi kunnat höra flera av hennes låtar under dagen. Även nu ska vi prata om countrylegenden och hennes låtar som man kan höra mer av i höst om man vill det. Ja, det är nämligen två vänner som uppträder med hyllningsshowen Dolly på svenska. Och nu har vi med Eileen H. Lind som är bosatt på Orust, och så har vi med Lena Nilsson som är uppväxt i Lysekil, och ni är på två olika platser, så nu har vi med er på två olika linjer. Så nu ska vi se så vi hör er också. Eileen, välkommen till P4 Väst.
2: Ja, men tusen tack för att vi får komma.
0: Ja, och Lena Nilsson då sitter du i Stockholm nu, tror jag, om inte jag har fel, men du är uppväxt på i Lysekil.
3: Ja, precis, absolut. Det är jag.
0: Ja, och ni gör ju då den här showen Dolly på svenska, alltså Dolly Partons låtar, men ni sjunger på svenska. Men om vi börjar då, hur tog ni beskedet när ni fick höra att Dolly Parton var död? Vi kan ju börja med dig, Elin, då.
2: Ja, nej, alltså det var faktiskt en väldigt trist besked. Jag har förstått att hon har haft lite hälsoproblemer en stund, men att det skulle gå så himla snabbt, det förstod jag inte. Så att, jag blev väldigt berörd faktiskt, och kände en sorg i hjärtat, för vi har hyllat henne i snart ett år nu och satt oss in i henne och hennes låtskatt och vem hon är som människa. Så det, ja, det tog, kan jag säga.
0: Mm. Lena, vad tänkte du när du hörde detta beskedet?
3: Jo, men jag blev chockad faktiskt, för precis som Eileen sa så har hon liksom haft hälsoproblem men inte liksom gått ut med dem så mycket utan hållit dem lite för sig själv. Så att det kom verkligen som en chock, och ja, en sån fantastisk kvinna. Men vi ska fortsätta hedra henne, såklart, hennes minne.
0: Vem var Dolly Parton?
2: Ja, alltså Dolly Parton var ju först och främst en helt fantastisk människa, skulle jag vilja säga. Förutom hennes fantastiska ämne till att skriva låtar, hon har ju skrivit mer än 3000 låtar och sålt mer än 100 miljoner album, så var hon också en varm, inkluderande person som alltid så till det bästa för sig själv och andra, och hon var väldigt, väldigt inkluderande och tyckte att alla skulle få lov att vara som de är. Hon kommer från fattiga liksom uppväxt från Smoky Mountain, där de hade bara en liten stuga utan vatten och el, och hon hade 11 syskon. Så att hon har verkligen tagit sig från lilla Smoky Mountain och till de stora scenerna.
0: Lena, vad tänker du att hon har betytt för countryn eller musiken som helhet? För hon var ju inte bara stor inom countryn, hon var ju stor inom musiken generellt.
3: Ja, men väldigt mycket. Alltså 3000 låtar över det. Det säger ju liksom allt, och hur hon har inspirerat. Alltså jag tyckte jag bara, man ser i flödet liksom idag hur det kommer upp liksom till, på Facebook och så här, folk som hyllar henne och liksom en sån inspiration. Det är ju det. Så verkligen en stor inspirationskälla också som människa. Som Eileen sa där, hon bjöd ju verkligen också väldigt mycket på sig själv. På ett väldigt, liksom på något, ett avväpnande sätt, vad ska jag säga. Det gick liksom inte att inte älska henne. Och sen var hon ju så smart. Alltså hon var ju en väldigt smart affärskvinna också. Liksom. Så att hon hade verkligen allt. Så att, ja, många har inspirerats av henne på många sätt, tänker jag. Inte bara musikaliskt, utan som person.
0: Även ni då, för ni har ju en show som heter Dolly på svenska, som bland annat då visas på Göteborgs stadsteater, men även så kommer ni till Grebbestad, Lysekil, för att nämna några platser. Varför valde ni att göra den här showen, och varför just på svenska?
2: Jo, alltså det var ju, vi har, både Lena och jag har gjort en del hyllningsshower av olika artister upp genom åren, och mycket kvinnor, och nu så fyllde hon 80 år i januari, och då kände vi att det var på sin plats att hylla en sån en sån strålande artist och människa. Och så vi började med det redan i januari och kände att det blev en väldigt bra liksom bra, ett bra sätt att hylla henne och då även kunna berätta historier från hennes liv, för det gör vi nämligen också i den här föreställningen, då vi börjar när hon var liten och fram tills ja, nu idag. Och sen har vi faktiskt fått väldigt mycket fin feedback för just att vi har valt att göra låtarna på svenska, för det finns ju, för det första så finns en hel del människor som inte kan engelska. Och det har folk kommit fram och sagt efteråt. Och sen är det så här att alla hennes låter, om man verkligen sätter sig in i dem och börjar att lyssna, så är alla hennes låter små historier liksom från början till slut. Och det blir en helt det blir en lite annan tyngd i låtarna, känner vi nu när man mer förstår vad det är de handlar om.
0: Mm. Vi ska ju få ett litet smakprov här, Aileen, alldeles strax. Lena är lite förkyld så hon lyssnar, och så får Aileen ge ett litet smakprov här alldeles strax på hur det kan låta då när man sjunger Dolly Parton på svenska. Men då kan jag ställa sista frågan till dig då, Lena. Nu när det här beskedet kom och ni då har den här showen, hur blir det för er? Blir det några ändringar framöver eller kommer ni köra på som tänkt?
3: Nej, men det är ju, vi kanske gör någon liten ändring i manus nu när hon faktiskt inte finns längre fysiskt liksom med oss. Men annars så tänker jag att det är ännu viktigare att liksom föra hennes arv vidare med musiken, och så att nya personer får liksom upptäcka det och höra om henne, och både som person och hennes musik. Så att det vill vi ju verkligen föra vidare, hennes liksom musikaliska. Mm.
0: Då ska vi få lite smakprov, men innan dess så ska jag bara släppa in trafiken lite snabbt här, så vi har koll på vad som händer på vägarna. Om vi hör trafiken här. Nej, det var ingen. Har vi trafiken med oss? Nej, då får vi fortsätta här. Verkar som att trafiken inte hörde oss. Då är vi tillbaka. Vi försökte att få med trafiken här, men det verkar inte som att kommunikationen gick fram. Aileen H. Lind, bosatt på Orust. Lena Nilsson, uppväxt i Lysekil. Båda då vänner som uppträder med showen Dolly på svenska. Aileen, vill du ge oss ett litet smakprov här på hur det kan låta då när man sjunger Dolly Parton på svenska? Och du behöver inte sjunga en hel låt, men vi kan höra lite grann hur det låter om du är redo.
2: Det blir en liten kort smakprov på cirka 20 sekunder från Jolene, som var den låten som hon slog igenom med 1974.
0: Tack så mycket. Varsågod.
2: Jolene, Jolene, Jolene, Jolene. Jag ber dig snälla du, låt bli min man. Jolene, Jolene, Jolene, Jolene. Jag ber åt honom vara om du kan. Ja, det var väl ungefär det ni får idag.
0: Ja, och bättre på mobiluppkoppling kan det ju inte bli. Så. Tack så mycket. Vi får tacka Aileen H. Lind då, och Lena Nilsson då, som uppträder med showen Dolly på svenska. Tack för att du var med i P4 Väst och spred lite glädje kring den här fantastiska artisten som då har lämnat oss. Tack så mycket.
3: Tack så mycket. Tack. Hej.

0: New Kid Hurricane här i P4 Väst, där vi kan väl köra en liten jingle så blir vi ännu mer tydligare på vilken kanal du lyssnar på.
1: Det här är P4 Väst.
0: Just det.
2: Sveriges Radio.
0: Nu vet ni. Ja, alldeles strax ska det bli lokala nyheter här med Jimmy Skivenius. Det känns väl bra, Jimmy?
3: Ja, absolut. Jag är oerhört redo.
0: Ja, det är bra. Vi har ju pratat mycket om Dolly Parton. Vi fick ju ett litet smakprov där hur Dolly Parton kan låta på svenska, även om det var via mobil. Men det är så det blir ibland när vi har våra härliga P4 Väst-lyssnare utspridda i vårt avlånga land. Jag vet att det är lite köjd i trafiken. Vi ska släppa in Henrik Gustafsson.
4: Och vi börjar återigen på Uddevallabron, för det är väldigt långa köer från Torpemotet och söderut, och köerna lättar ju först efter Uddevallabron. Riktning mot Göteborg, fortfarande ett körfält avstängt i samband med vägarbete där just nu. Och så har vi också fått tips från Brattarödsleden Uddevalla strax innan Brattarödsmotet mot Uddevalla. Stillastående lastbil som har fått problem där precis vid vägarbetet, och det här skapar långa köer och mycket trafik i området just nu vid vägarbetsområdet Brattarödsleden. Tipsa oss kan du göra på 020 999 444.
0: Så, där fick vi en extra jingel på trafikrapporten. Då vet vi i alla fall att det är långa köer för dig som är ute och kör. Nu ska vi ha lokala nyheter, Jimmy Skivenius.
3: Jo, men det är en lång kö även vad gäller lokala nyheter som kommer till dig här. Trollhättan är fokus, men i halv fem uppdateringen från P4 Väst ska vi börja från fotbollens värld. Den tidigare LSK-tränaren Tor Arne Fredheim spås vara den som tar över herrlaget efter att Joakim Jensen sparkats. Det skriver Bohusläningen. För enligt flera källor till tidningen så gör Fredheim comeback för tredje gången i Superettan-klubben Ljungskile SK. Men från LSKs styre så är det locket på. Men man har sagt att man hoppas presentera en ny tränare under morgondagen. P4 Väst har också sökt Tor-Arne Fredheim för en kommentar. Ja, Trollhättans stad gör förändringar i utbildningsförvaltningen efter larm om tystnadskultur, bristande arbetsmiljö och lågt förtroende bland rektorerna, det skriver TTELA. Förvaltningschefen Lennart Olsson lämnar som förvaltningschef och blir biträdande förvaltningschef istället. Statsdirektören Johan Bengtsson säger att kommunen behöver ett nytt ledarskap och bättre stöd till rektorerna. Rekryteringen av en ny förvaltningschef har påbörjats och leds under tiden då av Göran Eriksson som är tillförordnad chef. Vi stannar kvar i Trollhättan, för det var stor glädje idag på Edsborg. Som en del av Action Week så var det idag AO-loppet för personer med intellektuella funktionsnedsättningar.
5: Mat och vatten och sol och glädje, det är väldigt glatt humör här.
6: Ja, det beskriver starten vid AO-loppet på idrottsarenan i Trollhättan.
5: Hej Sylvia!
7: Hej! Jag ska gå och sälja avloppet!
6: Bara minuter före starten i loppet för motionärer med intellektuella funktionsnedsättningar fanns P4 Västs reporter Gustav Lövstrand på plats på Edsborg.
5: Men du, vad betyder det för dig idag att vara här idag på
7: Anna,
5: den här platsen?
7: Min syster!
5: Är det syster här?
7: Ja!
5: Ja, nu kommer det, var det någon du kände kanske?
7: Ja, säkert!
5: Ja, du känner många här, eller?
7: Ja, i loppet!
5: Ja, många i loppet.
7: Alltså, loppet och Emma, Maja och Islott.
5: Du, Sylvia, vad roligt. Ja. Om en 20 minuter är det dags. Är du nervös?
7: Ja, men sagt.
5: Är du inte nervös?
7: Nej.
5: Nej.
3: Reporter här var Emma Karin Björk och Gustav Lövstrand. Återstår att titta till väderkartorna då. Det är soligt fortsatt här och det kommer vara mestadels så under kvällen och en klar natt att vänta. Torsdagsprognosen vittnar om soligt väder fram på dagen, växlande molnighet. 20-24 grader imorgon, svag vind eller på eftermiddagen en lätt sjöbris.
0: Ja. Man nästan följer med den där lätta sjöbrisen.
3: Ja, svepas mer långsamt.
0: Varmt idag. Ja, tre minuter över halv fem är klockan. P4 Väst i kanalen du lyssnar på. Samuel Stålros bland många andra är med dig denna eftermiddag i en timme till.

0: Wake Me Up Before You Go Go med Wham här i P4 Väst. Wham! Wham, wham. Ja, jag läser lite grann på sociala medier. Här skriver någon att de har sett en delfin vid strandpromenaden i Uddevalla. Har man inte varit i Uddevalla så vet man att så vet man kanske inte att Byfjorden då, det är ju som en lång fjord som går in. Så jag kan ju ändå tycka att det ska mycket till för en delfin att ta sig hela vägen in i den fjorden. Det är en lång väg för att sen vända, menar jag. Sen är Uddevalla jättefint att se, så att det kan vara värt den turen. Men vi ser ju lite djur här ibland. Och jag kan nästan läsa. Det står, någon säger att det är en delfin, någon säger att det kanske är en tumlare. Sen skriver någon annan som är lite rolig i tråden. Det var inte en valros du tyckte se då. Jag tog mig nämligen ett dopp. Det var ju lite roligt att bjupa sig själv där. Ja, ja, men som sagt, de här djuren, de ser man ibland i våra vatten. Lite blandad valör, valar, tumlare, delfiner och sälar och allt vad det är. Så det är spännande. Det kan man ha som ett nöje. Nu ska vi ta oss en liten titt på vad som händer efter vi är klara här i P4 Väst. Det är ju kvällspasset som ska ta över då. Vi tar och kikar in hos kvällspasset.
1: Idag öppnar förtidsröstningen inför valet i Sverige. Och det vill jag och mina kompisar på kvällspasset uppmärksamma genom att gå och rösta ihop med dig som lyssnar. Befinner du dig i Göteborg får du hemskt gärna komma och göra oss sällskap. Klockan 17:30 hittar du nämligen mig, Sarit och Rasmus på självaste stadsbiblioteket. Vi får sällskap av en statsvetare, en kör och då förhoppningsvis några av er goa som lyssnar. Du som befinner dig på en annan plats i landet kan såklart också vara med. Gäller bara att du tar det till en lokal röstlokal och ser

I Will Always Love You, Dolly Parton, en låt som även Whitney Houston gav sig på, som blev en succé då med i samband med filmen Bodyguard, och Kevin Costner. En riktig god kärleksrulle. Kan man se igen. Det här är Styles innan kvart fem ekot. Varsågod.

0: Harry Styles As It Was. Vi närmar oss kvart i fem och vi ska lämna över till Ekot som vi idag får av Henrik Zell.
1: Ett jordskred i Himalaya, närmare 100 döda. Problem med att registrera röster när förtidsröstningen drog igång. Och Facebook-ägaren Meta ska betala över 150 miljarder kronor efter förlikning med amerikanska delstater. Jag heter Henrik Zell. Ja, i gränsområdet mellan Nepal och Tibet har nu minst 95 personer hittats döda och hundratals saknas efter kraftiga jordskred och översvämningar. Med i studion Naila Salim, Ekots Sydasien-korrespondent. Vad vet vi om vad som hänt?
2: Ja, men från Nepal så har vi fått höra att 95 personer har dödat och hundratals de saknas. Och alldeles nytt så kom uppgifter också från kinesisk statskontrollerad media om 3 döda och 265 som saknas. Och då pratar man om en specifik plats som är den gränsövergången mellan Nepal och Tibet då, där lera och vatten förstår över själva byggnaderna. Det som hände här tidigt i morse, det var en jordbävning som triggade en lavin som i sin tur skapade en stört flod och då översvämning. Och en enorm kraft i den här lervälling som har dragit fram och tagit med sig broar, byar, områden, alltså hus, allting. Och på bilder så ser man, på drönarbilder så ser man liksom bara taken på husen som sticker upp. Det är en mycket kraftig förödelse.
1: Mm. Och det här gränsområdet mellan Nepal och Tibet, hur ser området ut?
2: Det är Himalayas bergsområde helt enkelt. Det är djupa dalar och höga berg, för att uttrycka sig väldigt enkelt. Det är inte så tätbefolkat, men däremot är det en viktig handelsled mellan Nepal och då Kina, av det Kina kontrollerade Tibet. Så det finns mycket infrastruktur här som har förstörts, alltså de broar, motorvägar, elnätet. Men det är också ett turistområde, inte minst för vandring och för religiös turism, både för hinduiska och buddhistiska pilgrimer.
1: Och det är ju många utländska turister som saknas. Vet vi om det är någon svensk som saknas?
2: De uppgifterna hittills är att UD inte har fått några uppgifter om skadade svenskar eller omkomna svenskar. Men det stämmer, Nepals turistmyndighet har gått ut med att 341 utländska turister saknas. Många av dem kommer från Indien, men det finns även sydkoreaner, britter, amerikaner, holländare och sydafrikaner med bland de saknade.
1: Det är ju kväll där nu. Hur kommer det här räddningsarbetet fortgå i mörkret, tror du?
2: Alltså, de har inte kunnat rädda så där väldigt många under dagen på grund av väder och vind, högt vattenstånd och kraftiga vindar. Och under natten så är det ännu svårare att försikta med de här bergen. Den är svår. Och Kina har också varnat för att mer är att vänta, att det är vatten som har stoppats upp av de här enorma rasmassorna och att det då trycker på. Så att än är krissituationen eller faran inte över.
1: Tack så mycket, Naila Salim, Ekots Sydasien-korrespondent. Ytterligare en person är anhållen efter skoldådet i Fagersta i fredags. Enligt uppgifter till TV4-nyheterna handlar det om en kille som själv ska ha planerat ett skoldåd i Stockholmsområdet.
3: Sedan tidigare sitter en 18-årig man häktad, misstänkt för mord och försök till mord efter dådet i Fagersta i fredags, där en 17-årig flicka dödades och 3 tonårspojkar skadades. Nu finns alltså ytterligare en misstänkt i utredningen, en person som är på sannolika skäl misstänkt för medhjälp till mord och medhjälp till försök till mord. Enligt uppgift till Ekot greps han i söndags i Stockholmsområdet. Och enligt TV4-nyheterna är han under 18 år och han ska själv ha planerat ett skoldåd i Stockholmsområdet och haft kontakt med den häktade 18-åringen via krypterade chattar och då delat med sig av sina planer. Senast klockan 12 i morgon torsdag måste åklagaren besluta om den här personen ska begäras häktad eller släppas på fri fot. Hans advokat Ville Edström ville idag inte svara på några frågor.
4: Nej, men jag har inga kommentarer alls i nuläget.
3: Inte heller polismyndigheten vill kommentera det nya gripandet. Men klart är att personen som greps i Stockholmsområdet i söndags inte var på plats i Fagersta vid tiden för dådet där i fredags. Kontakten mellan honom och den misstänkte 18-åringen ska alltså ha skett digitalt. Och uppgifter om att den här kontakten ska ha funnits kommer från förhör som polisen hållit med 18-åringen, enligt TV4-nyheterna.
1: Reporter Simon Andrén. Åklagaren yrkar på livstidsfängelse för den man som åtalats för uppmärksammade dubbelmordet i Brattås utanför Härnösand för över 20 år sedan, rapporterar P4 Västernorrland. Mannen som bodde i Härnösand vid mordstillfället har i förhör erkänt att han var på brottsplatsen men nekar till brott. Han greps efter att polisen använt DNA-baserad släktforskning i sin utredning. Idag drog förtidsröstningen till årets val igång, men det nya systemet med digital registrering av röster fungerar inte just nu i 40 svenska kommuner på grund av fel med QR-koderna på baksidan av kuverten. Trots detta fungerar röstningen som vanligt, men kommer behöva bakregistreras, berättar Anna Nyqvist, kanslichef på Valmyndigheten.
5: Det är ett 40-tal kommuner runt om i landet som har fått felaktiga QR-koder på kuvert som används i förtidsröstningen. Det är en beställning från Valmyndigheten till tryckeriet som det har blivit fel i. Och det gör att det går inte att arbeta digitalt i röstmottagningen i de kommunerna.
6: Valmyndigheten har inför årets val infört digitala system för att registrera att någon har röstat. Syftet är att göra röstningen snabbare och minska risken för fel. En del av registreringen i det nya systemet är att röstmottagaren skannar den QR-kod som finns på utsidan av röstkuvertet. Men när förtidsröstningen öppnade i Sveriges 290 kommuner märkte ett 40-tal av dem att QR-koden inte fungerade. Valmyndighetens kanslichef Anna Nyqvist igen.
5: De kommuner det gäller, de behöver ta emot och registrera rösterna på papper tills att problemet är löst. Och det är inga konstigheter egentligen, utan det har vi förberett för och det finns rutiner att följa. Och då antecknar röstmottagaren rösten på papper istället för i en digital väljarförteckning. Och sen får man efterregistrera de röster som har tagits emot i systemet.
6: Och finns det någon risk att röster inte registreras eller tappas bort?
5: Inte som jag känner till i nuläget, utan den information jag har är att felet är identifierat och vi beräknar att det ska vara löst på fredag morgon.
6: Det går att rösta precis som vanligt i de drabbade kommunerna, men rösterna kan alltså inte registreras som de ska förrän problemet är löst, säger Anna Nyqvist.
5: Och det är viktigt att poängtera att röstmottagningen fortgår. Rösterna går bara inte att registrera i den digitala väljarförteckningen i nuläget. Och det kommer kräva mer efterarbete för kommunerna. Så det är såklart olyckligt för de kommuner det gäller. Men själva röstningen påverkas inte.
1: Reporter Hugo Bernhard. Vi har oss kvar i den digitala världen. Sociala medieföretaget Meta, som äger Facebook och Instagram, ska betala närmare 160 miljarder kronor i en förlikning med flera amerikanska delstater. Bolaget har anklagats för att medvetet ha utformat sina tjänster på ett sätt som gör barn och unga beroende. Något Meta har nekat till. Vår teknikreporter Sven Karlsson är med i studion här nu. Vad innebär uppgörelsen?
7: Ja, alltså i pengar så är det en av de största förlikningarna gentemot delstater som ett techbolag ska ha gått med på i USA. Alltså Meta vill hellre betala det här stora beloppet än att rättegången i Kalifornien fortsätter, är vad det innebär. Och de har inte förlorat den rättegången, men de har heller inte vunnit den.
1: Och det handlar alltså om anklagelser om att göra barn och unga beroende medvetet. Hur ska det ha gått till enligt de som anklagar?
7: Ja, enligt dem genom produktdesign bland annat. Alltså till exempel ett flöde som bara fortsätter och aldrig tar slut. Rödfärgade notiser som ska väcka liksom hjärnans uppmärksamhet. AI-system som matar unga med det material som troligast håller dem kvar vid skärmen. En massa sådana beslut och liksom strategier då säger man att Meta har använt för att hålla kvar unga inuti apparna då. Meta nekar till anklagelsen att de skulle medvetet ha skapat produkter som är beroendeframkallande för barn och unga. Men de går nu med på att i USA för unga användare då till exempel sätta en tidsgräns på 2 timmar per dag, och det kan användarna själva inte ändra på. Det måste måste till exempel föräldrarna göra. Och sen ett antal mjukare restriktioner som verkar vara lite lättare att ändra på. Och det handlar till exempel om att unga inte ska få se hur många likes de har fått, att appen inte ska vara tillgänglig nattetid mellan midnatt och 06 som en del av liksom grundinställningarna.
1: Så både pengar och restriktioner, men vad kan den här uppgörelsen tänkas leda till i framtiden?
7: Ja, alltså den kan påverka andra rättsprocesser som Meta står inför med liknande liksom krav och liknande teman runt om i USA som pågår nu och väntas också börja den närmaste tiden. Det kan också bli så att fler techbolag, alltså till exempel YouTube och Snap, också förlikas i precis den här rättegången som vi hör om idag. Det är faktiskt ett krav som Meta har för att de ska betala hela sin summa, att några av deras konkurrenter också gör ändringar och förlikas och betalar pengar, och besked om det borde komma snart.
1: Tack så mycket, teknikreporter här på Ekot, Sven Karlsson. Sverige kommer få betala närmare 50 miljarder kronor för de 4 franska fregatter som Sverige ska köpa. Det uppger president Macrons kontor för nyhetsbyrån Reuters. Kontraktet kommer skrivas under på måndag i Stockholm. Macron kommer att närvara och den första fregatten ska levereras 2030. Iran och Oman har enats om en tillfällig sjöfartskorridor och gemensam minröjning i Hormuzsundet. Men trots uppgörelsen markerar Teheran att sundet inte kommer öppnas helt så länge USA fortsätter kriget och blockaden mot Iran.
8: اگر این تفاهم با عمان اجرایی بشود
9: Den tillfälliga lösningen ska följas av förhandlingar om en permanent farled, säger Irans biträdande utrikesminister Qasem Rari Babadi efter tisdagens samtal med Oman. Förhandlingarna väntas pågå i 30-60 dagar och syftar till att ersätta den ordning för sjöfarten som gällt i Hormuzsundet i nära 60 år. En större del av trafiken ska enligt förslaget gå genom iranskt vatten. Den tillfälliga korridoren ska endast vara öppen för handelsfartyg medan militärfartyg inte tillåts passera. I överenskommelsen ingår även ett gemensamt projekt för minröjning. Därefter fortsätter samtalen om en mer permanent lösning för trafiken genom sundet. Revolutionsgardets talesperson säger också att länderna har nått en överenskommelse om hur intäkterna från trafiken genom sundet ska fördelas. Några detaljer om den uppgörelsen har dock inte offentliggjorts. Någon fullständig återöppning av sundet är dock inte aktuell. Samtidigt har USA ökat pressen på Iran. Donald Trump hävdar att USA redan har röjt minor i sundets internationella vatten, något Iran avfärdar.
1: Reporter Nicole Amiri. Country-ikonen Dolly Parton har gått ur tiden och nu både hyllas hon och sörjs världen över. En av de som deltar i hyllningarna och sorgen är Dolly-fanet Eva Karlsson i Stockholm som bland annat besökt stjärnans nöjespark Dollywood i Tennessee 2 gånger.
10: Det känns fint att få besöka den och hedra henne på något sätt, att man liksom älskar henne så mycket. Hon är bara en larger than life god person. Hon är min religion.
11: Anna Karlsson, som idag är 49 år, föll på riktigt för Dolly Parton när artisten gjorde sin bluegrass comeback i slutet på 90-talet. Little sparrow,
10: little sparrow. Då omfamnade jag hela hennes artisteri.
11: Så här dagen efter dödsbeskedet har sorgen fått ta störst plats. Men åren med Dolly som religion har främst präglats av värme och fantastisk musik, säger hon.
10: Det är ju melodier och texter som är svåra att värja sig från. Hon har ju alltid en berättelse. Why'd you come in here looking like that? Hon är liksom ett paket av liksom glitter och kemikalier, men hon är ändå det mest äkta som finns eller har funnits på den här jorden.
11: Och Anna Karlsson är långt ifrån ensam om att hylla och sörja countrylegendaren. I USA ska flaggorna vaja på halvstång en hel vecka. Och i centrala Stockholm har Martin Inghamn, som driver Western Butik, valt att bara spela Dolly Parton ur högtalarna.
12: Jag tycker det är en självklarhet att att respektera och visa inte bara vara kunder men också, kanske hör, you never know. Och hon är ju en otroligt stor artist.
13: Är, säger du?
12: All hennes musik och legacy kommer ju finnas kvar.
1: Och Dolly Parton blev 80 år. Reporter Ida Svansbo. Så vädret imorgon får stora delar av landet sol som fram på dagen varvas med en del stackmoln. Längst i norr tätare med moln och tidvis något regn. Temperatur i allmänhet 18-23 grader. Längst i norr 12-18 grader. Producent för sändningen Masse Benners.
0: Då är klockan 5, P4 Väster, din lokala kanal. Samuel Stålros är med i studion en halvtimme till. Ska vi få lokala nyheter också efter det. Vi ska ta en titt på trafikläget, men vi ska först också få veta hur det blir med vårt väder. SMHI, Max Lindberg Stolts, varma dagar bakom oss. Hur fortsätter kvällen och framåt här?
14: Nej, men vi har ju någon varm dag till här att vänta denna vecka innan det blir lite mer ostadigt väder framåt helgen. Men just nu har vi ju sol på många håll, men ner mot Uddevalla trakten till är det väl lite tätare med moln ser ut som. Och sen har vi lite moln vid kusten också, eller en bit inåt kusten på grund av lite sjöbris som pågår där. I kväll så ser det väl ut som att de molnen som har bildats sjunker ihop så att det blir en allmän klar kväll och även en klar natt här framför oss. Och då kan temperaturen också sjunka när solen har gått ner, kanske ner mot en 7-8 plusgrader då, som lägst under sena natten.
0: Mm, lite kylskåpskallt då ungefär kan man säga. Du, imorgon då, vad har vi för väder att vänta då och vind?
14: Ja, då är det mer sommarvarmt då, mitt på dagen. Det är stora kontraster här dag som natt då, när det gäller temperaturen. Men vädermässigt imorgon så är det soligt väder att vänta. Lite stackmoln som bildas mitt på dagen. Inte så mycket vind heller att tala om. Och likt idag då, 20-24 grader i luften under eftermiddagen.
0: Det låter som ett väder som passar mig imorgon i alla fall. Jag tänker att vi stannar där och så skippar vi det andra vädret som kommer framöver där. För vi har ju med SMHI imorgon också såklart. Du får en trevlig fortsatt kväll, Max Lindberg Stolt på SMHI.
14: Tack detsamma.
0: Och så tar vi en titt på trafikläget här också med Henrik Gustafsson.
15: Ja, det är väldigt långa köer i Uddevalla-trakten idag. Dels är det ju på grund av vägarbetet på Uddevalla-bron. Bara en fil öppen där, vänster körfält, på grund av vägarbete i södergående riktning. Och köerna sträcker sig ända upp till Torpmotet. Mycket trafik är det också på 44an genom Uddevalla. Och dessutom så är det problem på Brattarödsleden. Uddevalla. Strax innan Brattarödsmotet mot Uddevalla så står en lastbil precis vid vägarbetsområdet och det skapar mycket långa köer och mycket trafik i området där också. Tipsas på 020 999 444.

0: Holly Humberstone. To Love Somebody. 6:05.
1: P4 Väst.
2: Sveriges Radio.

0: Tror du att han bryr sig, Benjamin Ingrosso och Felix Sandman. 9:05 är klockan. P4 Väst lyssnar du på. Och ikväll klockan 6 håller projektet Trollhättan for Girls tillsammans med Folkuniversitetet informationskväll kring valet riktat då till förstagångsväljare på Kronans kulturhus. Nathalie Helo och Aya Maref är båda förstagångsväljare och är två av ambassadörerna från Trollhättan for Girls som kommer vara på plats och hjälpa till att besvara besökarnas valfrågor ikväll.
1: Vi kommer prata om politik, vad de olika partierna innebär och hur du kan bli påverkad ifall ett visst parti står i makt.
0: Och Aya, vad är det för frågor då ni kommer kunna svara på då för de som kommer hit och har frågor kring valet och politik?
2: Ja, men alltså bland annat vad de olika partierna står för och vart man tar sig för att rösta och så.
0: Har ni fått plugga på mycket själva nu eller kommer det finnas fler där som kan också bistå med information då?
1: Nej, vi har ju några då från Folkuniversitetet som är lite mer proffsiga på politik som kommer hjälpa oss att verkligen få fram allting som behöver fås fram.
0: Men ni är också första gångs väljare själva där. Liksom, hur mycket har ni hunnit plugga på för er egen skull där, Nathalie?
1: Jo, där har man pluggat på lite mer.
0: Har du också hunnit plugga på lite grann här nu som första gångs väljare?
2: Ja, men lite. Så jag har ju hunnit göra valkompassen och läst lite. Så. Ja.
0: Tycker ni att det är lätt att förstå? All information som finns och alla olika riktningar som man kan välja på?
2: Nej, alltså man behöver ju fråga lite ibland. Man förstår ju inte allt.
0: Men nu är vi i ett område här i Trollhättan, Kronogården. Många olika kulturer, många olika språk. Tror ni att det kan påverka? Och det är också en av anledningarna till att ni är då här ikväll och hjälper till lite grann med detta. Tror ni att det kan påverka hur man ser på det här med att gå och rösta?
1: Ja, såklart. Det är ju väldigt viktigt att exempelvis om du är ny här i Sverige så kanske du inte riktigt vet hur du röstar eller vart du röstar för att du är i ett nytt ställe. Då är vi här för att hjälpa och se till att du förstår vad alla partier innebär och vart du röstar och allt viktigt.
0: Hur mycket pratar ungdomar om politik då? Som sagt, ni är också första gångs väljare. Era vänner då kanske tänker jag också ska gå till valurnan nu. Hur mycket pratar ni och era vänner om politik, Aya?
2: Alltså, ja, det förekommer men inte väldigt mycket faktiskt.
0: Vad tror du är den största utmaningen med att i ett sånt här område det finns mycket kultur och språk. Vad tror du är den största utmaningen då när vi närmar oss ett val för de då som ska gå och rösta första gången?
2: Att folk inte förstår att det är viktigt att man röstar och inte heller förstår vad de ska rösta på eller varför. Så det är väldigt viktigt att man hjälper folk att förstå det så att alla får den möjligheten att rösta för det de står för.
0: Och vad tror ni första gångs väljarna kommer vilja veta?
2: Ja, så jag tror det kommer vara mycket kring vad de står för, ja, vart man kan rösta, vart man ska gå och så.
0: Vilka kan komma ikväll hit till Kronogården och få hjälp då, med information om politik och så?
2: Det är ju 18 plus då. Folk som faktiskt kan rösta är det.
0: Och om man nu då känner att man inte hinner komma ikväll och missar detta, finns det någon mer chans att kunna få tillfället att få lite hjälp med hur man ska rösta då eller information kring valet?
1: Ja, vi kommer ju ha ett till event, en till matcha den 2 september, ungefär samma tid, så runt 18-tiden, där man är välkomna till drop-in, men ni kan också intresseanmäla er på vår Instagram Tune for Girls och på vår TikTok.
0: Säger alltså Nathalie Helo tillsammans då med Aya Maref som båda är förstagångsväljare själva och två av de ambassadörerna då från Trollhättan for Girls man kan träffa ikväll på Kulturhuset Kronan. Om man då har lite frågor kring hur det funkar med valet och vad man ska tänka på och vilket parti gör det och vilket gör det här och sådär. Och så var det ju en träff till då man inte kunde gå ikväll. Så, perfekt!

Rod Stewart och Tina Turner, It Takes Two. Här är P4 Väst. Kan jag påminna lite grann om att vi håller ju på här med våran valturné. Marcus Gåne hör vi ju oftast i studion så här på eftermiddagarna. Kanske mig då som står ute på fältet. Men har vi kastat om lite grann, så nu är det Marcus Gåne som är ute och flöjtar i våra kommuner och ställer våra lokalpolitiker mot väggen med svåra frågor tillsammans med reportrar. Och så sköter jag då verksamheten här inne i studion när de är klara. Klockan 3 varje dag drar jag eftermiddagsprogram igång i den kommunen som då det gäller. Idag var vi i Sotenäs kommun och imorgon då är det Strömstad kommun som gäller. Och vi har också då klockan 4 varje eftermiddag en analys. Om man då inte har fått med sig allting som sägs under den första timman, så hjälper Skob Sali, vår politikreporter, att analysera vad som egentligen sades. Så det är lite grann det handlar om ett tag framöver här nu innan det är dags för valet, så att säga. Sen kan man ju prata i introt rätt länge. Det är lite sjöbris, som Jimmy Chevenius sa innan. Det kan vara någonstans här, på västkusten kanske. Skagerrak någonstans. Jag tror i och för sig inte att det här bandet kommer därifrån. Men för er som vill lyssna på låten så kanske jag ska bara sluta prata.

Babylon med Boney M. Vi skulle kunna göra en liten mix här på temat, för det här kommer nämligen Kerstin Ljungström med Saltvatten, så det är liksom lite tema här, vatten och så. Så vi kör på den och sen blir det nyheter.

0: Kerstin Ljungström med Saltvatten här i P4 Väst. Vi kan läsa nu på Ljungskile SKs hemsida. Nu har styrelsen för Ljungskile Sportklubb utsett Tor Arne Fredheim till ny huvudtränare för herrlaget. Det fanns ju lite spekulationer kring det, men nu skriver alltså de på hemsidan här att Tor Arne har stor erfarenhet från liknande uppdrag och har tidigare varit verksam i klubben, senast under en kort session hösten 2020 och dessförinnan säsongerna då 2012-2015 där LSK bland annat kvalade in till Allsvenskan hösten 2014. Avtalet med Tor Arne sträcker sig säsongen ut. Klubben hälsar också Tor Arne Fredheim varmt välkommen. Så skriver i alla fall de på hemsidan här då, Ljungskile. Mer om det i våra nyheter. Klockan halv kan jag tänka mig. Nu ska vi få en uppdatering från Ekot.
1: Sverige kommer att få betala närmare 50 miljarder kronor för de fyra franska fregatter som Sverige ska köpa. Det uppger franska presidenten Macrons kontor för Reuters. Kontraktet kommer att skrivas under på måndag i Stockholm och Macron kommer att närvara. Den första fregatten ska levereras 2030. Europeiska fotbollsförbundet UEFA går inte vidare med sitt hot om att bojkotta FIFAs tävlingar. Det rapporterar brittiska tidningen The Times. Det efter att man har fått försäkringar om att FIFA aldrig kommer säljas ägarandelar i VM, något som föreslogs i somras. Det är just nu problem med förtidsröstningen i 40-tal kommuner. Ett fel i QR-koderna på baksidan av kuvertet gör att rösterna just nu inte kan registreras. Men enligt Valmyndigheten ska röstningen fungera precis som vanligt, men man kommer behöva registrera i efterhand när problemet är löst. Ekot på en minut.
0: QR-koder, var är vägen, världen på väg? Den digitala utvecklingen går alldeles för snabbt. Det löser sig nog. Här kommer Avicii. Wake me up. Snart lokala nyheter.

0: Wake me up, Avicii. Ta oss vidare ut i trafiken. Det har varit köer under eftermiddagen.
1: Ja, de håller i sig på Uddevallabron, för fortfarande så är ett körfält avstängt på grund av jobb ute på bron, och det börjar trafiken söderut mot Göteborg, och köerna börjar och dyker upp någonstans vid Torpmotet, så se upp därifrån. Sen rullar trafiken väldigt, väldigt långsamt över Uddevallabron i södergående. Tipsa oss kan du göra på 020 999 444.
0: Då är klockan 17:30, dags för lokala nyheter i P4 Väst med Elin Fredriksson.
2: Ljungskile SK har en ny tränare, och en man i 55-årsåldern döms nu efter att ha hotat tre poliser i Trollhättan. Ja, vi ska få de lokala nyheterna här i P4 Väst. Jag heter Elin Fredriksson. Ja, nu står det klart. Tor Arne Fredheim är ny tränare för Ljungskile SK herrar. Det skriver klubben på sin hemsida. Avtalet med Fredheim sträcker sig säsongen ut. Och vi kommer att återkomma kring det här såklart på vår sajt p4 eller sr.se ska jag säga. Och vi ska också berätta då att en man i 55-årsåldern hotade tre poliser i Trollhättan, och det hela fångades på polisernas kroppskameror, och nu döms mannen. Det ska ha inträffat under två olika tillfällen i samband med att mannen blivit omhändertagen för berusning. En gång i juli förra året och en gång i oktober. Mannen döms till 2 månaders fängelse för hot mot tjänsteman och ska även betala skadestånd till de tre poliserna. Och det var stor glädje idag på Edsborg i Trollhättan. Som en del av Action Week var det dags för AO-loppet för personer med intellektuella funktionsnedsättningar.
3: Mat och vatten och sol och glädje, det är väldigt glatt humör här.
4: Ja, det beskriver starten vid AO-loppet på idrottsarenan i Trollhättan.
3: Hej Sylvia!
5: Hej! Jag ska gå! Och sen är avloppet.
4: Bara minuter före starten i loppet för motionärer med intellektuella funktionsnedsättningar fanns P4 Västs reporter Gustav Lövstrand på plats på Edsborg.
3: Men du, vad betyder det för dig idag att vara här idag på den här platsen?
5: Alla, min syster.
3: Är det syster här?
5: Ja.
3: Ja, nu kommer det, var det någon du kände kanske?
5: Ja, säkert. Ja,
3: du känner många här, eller?
5: Ja, i loppet.
3: Ja, många i loppet.
5: Ja, i loppet och Emma, Maja och Islott.
3: Ja. Du, Sylvia, vad roligt. Ja. Om en 20 minuter är det dags. Är du nervös?
5: Ja, men sagt.
3: Är du inte nervös?
5: Nej. Nej.
2: Reportrar Emma-Karin Björk och Gustav Lövstrand. Trollhättans stad stänger av Sandhemsspåret i Slättbergens naturreservat under 5 veckor med början av vecka 36, alltså i slutet av augusti. Det beror bland annat på att det ska anläggas en ny dagvattendamm i området. Och vädret tar vi en titt på också. Det blir mest soligt väder ikväll och en klar natt. Imorgon blir det också soligt, fram på dagen växlande molnighet. Temperaturen kommer att ligga mellan 20 och 24 grader. Vinden blir svag och på eftermiddagen en lätt sjöbris.
0: Ja, Elin Fredriksson, nu får du gå och fortsätta med Ljungskile-grejen här, tror jag. Det blev liksom lite rakt på halvnyheterna, det blev mycket på en gång där.
2: Man ska känna att man lever när man jobbar med nyheter, så är det.
0: Så är det, så är det. Och man kan också få lite musik ibland. Vi hade med oss Eileen Håhlind och Lena Nilsson förut, som sjunger då Dolly på svenska. Dolly Parton gick ju bort igår. Jag tänkte vi kan bara blicka tillbaka lite hur lätt. Ja, hon sjöng ju på en liten svajelina här, men så här kan Dolly Parton låta på svenska.
6: Jolene, Jolene, Jolene, Jolene, jag ber dig snälla du, låt bli min man.
2: Ja, oh, härligt.
6: Jolene, Jolene, Jolene, Jolene, jag ber låt honom vara om du kan.
0: Så nu, Elin, tänkte jag att du
2: ska få
0: sjunga lite också.
6: Det är det ni får idag.
0: Ja, vi tackar för P4 Väst eftermiddagsprogrammet här för idag. Vi syns imorgon, höll upp samman. Vi hörs imorgon klockan 3 och klockan 4 då så kör vi igång från studion. Annars är det ju Strömstad vi är i. Vi hinner med lite musik här innan vi lämnar över till kvällspasset. Och det är ingen dålig låt som kommer här. Det är The House Martins med Caravan of Love. Får vi en liten stund av. Det är alltså Fatboy Slim som då är lite mer DJ nu på senare tid. Men som startar i detta bandet.

Hej, god kväll och varmt välkommen till kvällspasset. I kväll från Stadsbiblioteket i Göteborg. Ja, vi har publik på plats, det är underbart. Idag är det nämligen första dagen som det går att förtidsrösta här i Sverige. Och vi tänker att vi gör det här tillsammans med er. Ni som lyssnar eller ni som dyker upp här på biblioteket ikväll. Vi gör vår röst hörd, så ska jag säga. Jag heter Sarit Monastirsky och jag har...

0: Här i P4 har vi just nu ett avbrott i ordinarie program. Vi spelar musik medan vi arbetar med att avhjälpa felet och återkommer med ordinarie program så här snart. P4 har vi just
1: nu... Ja, men nu blir det.
2: Hur var det här då?
3: Jajamensan, jag förtidsröstade för en timme sedan. Och det var ett rejält tryck borta i vallokalen.
2: Ja, för det är ju så. Lokalen är uppdelad i vår lilla scen här och sen finns det en annan ingång om man vill lägga en röst och dit ska jag försöka leta mig om en liten stund.
1: Ja, för tanken är att vi också ska rösta ju.
2: Ja, eller det är väl det här går ut på.
1: Jag
2: det är viktigt
1: det.
2: Att rösta och ja. Nu kan man göra det i förväg.
1: Rasmus är naturligtvis också med oss fast inte riktigt här på plats just nu. Han kommer nämligen ha med sig Samrin som gör något som hon aldrig har gjort förut. Eller hur Rasmus?
4: Jajamän, vi lämnar exakt i detta nu Positivgatan från Frölunda i strålande sol. Det är alltså hela stan badar i ett extremt solljus. Och jag sitter här med Samrin Ahmed. Hej på dig.
5: Hej.
4: Du ska göra något väldigt, väldigt högtidligt. Berätta.
5: Ja, jag ska rösta för första gången.
4: Första gångsväljaren Samrin och jag rör oss mot stan och förhoppningsvis så hinner vi i tid till stadsbiblioteket så att vi kan få vara med när du gör detta då, Samrin, för första gången i livet.
5: Ja, jag tror vi hinner i tid. Ni får vara med.
1: Ja, det är underbart. Ni är så varmt välkomna hit, Rasmus som har med sig Samrin som alltså ska rösta för allra första gången. Du som lyssnar just nu, vart du än är, ta dig till en röstlokal och rösta med oss här på kvällspasset. Vi gör det liksom samtidigt. Du kanske, precis som Samrin, gör det för allra första gången. Eller så känner du att det vore himla fint att göra det gemensamt med ett helt gäng kvällspasset lyssnare. Och naturligtvis, superviktigt att komma ihåg, i Sverige så är ju valen hemliga. Det betyder att du inte behöver berätta för någon vad du röstar på. Ingen annan ska bestämma hur just du röstar. Du kan ringa oss på 020 22 10 20. Vi är nyfikna. Är du på väg just nu? Hängde du på låset i morse och var först in i röstlokalen? 020 22 10 20. Det är vårt telefonnummer. Det hade varit himla kul att få prata med dig. Och första låten idag, ja, den känns ganska självklar. Apropå just röster. För igår så tystnade ju en av vår tids absolut största röster. Här kommer Here You Come Again med Dolly Parton.

0: Dolly Parton, såklart en av våra stora röster här i kvällspasset. Hör du henne? Vi är på plats på Stadsbiblioteket i Göteborg ikväll. Jag har en härlig publik framför mig här som sitter på trapporna i Stadsbiblioteket. Nu undrar du, varför är ni där? Vad gör ni? Jo, idag är det första dagen som man kan förtidsrösta. Och här är ett av alla ställen som man kan göra det på i landet. Precis utanför här så såg jag ett gäng människor vara på väg in och ska förtidsrösta. Och du som lyssnar just nu, har du röstat? Är det så att du hängde på låset tidigt i morse? Eller så kanske du sitter i en bil på väg nu? Eller så har du precis röstat? Jag har ingen aning, men jag är nyfiken. 020 22 10 20 är vårt telefonnummer. Kirsti tror jag är med mig nu. Hallå, ja, Kirsti. Hej, vad kul. Hej. Välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Du, hur är det? Har du röstat eller ska du rösta? Eller var är vi någonstans?
1: Jag har röstat.
0: Du har röstat. Berätta. Var du någonstans?
1: Ja, i arenan i Skövde.
0: I Skövde. Hur var det mycket folk? Hur såg du ut när du kom dit?
1: Jag hängde inte i låset, men kön var väldigt lång.
0: Ja, det var det.
1: Jajamän.
0: Ja, blev du förvånad när du kom dit?
1: Lite.
0: Ja. Hur är det? Brukar du förtidsrösta eller är det här första gången som du gör det?
1: Ja, jag har ju gjort det ibland.
0: Ja. Hur tänker du kring att förtidsrösta? Varför gör du det?
1: Ja, men jag hade ju redan bestämt, så jag tänkte att det är onödigt att vänta.
0: Ja, det är lika bra att lägga den rösten.
1: Jajamän.
0: Vad underbart att ha dig med, Kirsti. Tusen tack för att du hörde av dig.
1: Mm, tack så mycket.
0: Ta hand om dig.
1: Detsamma.
0: Hej, hej.
1: Hej då.
0: Ja, förutom er lyssnare och en härlig publik så har jag också Maria Tyrberg här, statsvetare vid Göteborgs universitet. Varmt välkommen du också.
2: Tack så mycket.
0: Jag tänker att du ska få hjälpa till lite grann med att reda ut olika saker som vi undrar över. Så du som lyssnar, har du en fråga kring det här med val och förtidsröster och hur funkar det, så kan du alltid mejla oss kvallspasset@sverigesradio.se. Eller så messar du 72250. Du inleder smset med P4 och gör ett mellanslag. Christer, han tog på sig en ryggsäck med en mikrofon och försvann iväg härifrån. Jag har faktiskt ingen aning om hur långt han har kommit eller var han är någonstans. Christer, hur går det?
3: Jag har kommit jättelångt. Jag har ju lämnat vårt lilla område med trappscenen på Stadsbiblioteket, gått ut genom entrén och tagit mig in i en annan entré där det står skyltar, där det står ingång förtidsröstning. Jag har kommit till ett område som jag misstänker är någon sorts foyer innan man går in och lägger sin röst i ett valbås, kan se här då på en skylt att man ska göra. Men jag har också valarbetaren eller röstmottagaren Margareta här. Hej!
4: Hej!
3: Hur skulle du beskriva den här första dagen när förtidsröstningen har öppnat i år?
4: För det första väldigt rolig. För det andra otroligt intensiv. Många fler röstare första dagen denna gången än på EU-valet för 2 år sedan.
3: Ja, det är också min känsla, för att när man hör ordet förtidsröst så känner jag personligen att kan något bli tråkigt.

0: rökare, men det är inte alls känslan här. Det strömmar in folk hela tiden.
1: Absolut gör det. Och för en del år sedan så köade de ju här i tält utanför. Ungdomar som ville vara absolut först in och som hade fyllt 18 år nyss låg och tältade utanför på avenyn. För att verkligen inte missa den här premiären, va?
0: Det tycker jag är väldigt härligt att folk verkar ta det här med att rösta på allvar, för det är en allvarlig sak. Det handlar om Sveriges framtid.
1: Absolut, det är det. Och det är väldigt många som jag tror vill komma när det är första dagen vi öppnar. Och det är det jag drar.
0: Och om allt går väl ska jag själv få rösta här inne i ett båse. Det känns högtidligt och coolt.
1: Härligt. Då gäller det att du har legitimation med dig. Eller att du blir igenkänd av oss. Eller av någon annan som kan intyga att du är du.
0: Skulle du kunna intyga att jag är jag?
1: Jag kan tycka det. Alltså jag har inte så jättebra koll på vad du heter i efternamn. Men att du är du på foto, det kommer jag vara helt säker på.
0: Det går väl som det ska här borta, tror jag. Hur går det för dig?
2: Ja, men jag tycker att det går jättebra att du blir igenkänd på ett foto och att det skulle kunna räcka då. Men har du med dig legitimation?
0: Självklart.
2: Ja,
0: det var det
2: enda själv.
0: Jag tänkte att... ID-kort och snus, det får jag inte glömma. Jag har inte glömt något av det.
2: Nej, men jättebra. För då slipper Margareta där fundera på vad du heter i efternamn. Lundberg kan vi hälsa Margareta att Christer...
0: Just det, jag heter Lundberg i efternamn.
1: Ja, så var det ju.
2: Ja.
1: Just det, Christer Lundberg.
2: Ja, så är det. Christer Lundberg är här hos oss. Rasmus Persson sitter på en spårvagn för en liten stund sen. Jag har med sig Samrin som ska för allra första gången rösta. Hur ska det här gå? De är på väg hit. Du som lyssnar, du får jättegärna ringa till oss på 020 22 10 20. Ikväll röstar vi i radion tillsammans med dig som lyssnar. Antingen så tittar du förbi oss här på Stadsbiblioteket i Göteborg eller så ringer du 020 22 10 20.

0: Dance with somebody med Mando Diao här i kvällspasset, där vi ikväll sänder från Stadsbiblioteket i Göteborg. För just idag, den 26 augusti, så startade förtidsröstningen inför valet. Och vi har en liten tanke om att vi röstar ihop, ja, fast var och en för sig då. Och jag kan passa på att berätta att man kan göra valkompassen om man vill i appen Sveriges Radio. Jag är otroligt nyfiken hur det går för Rasmus och Samrin. För Rasmus har, ja men vad ska man säga, är någon slags följeslagare till Samrin som ska rösta för allra första gången. Och jag funderar på, Rasmus, om det är så att man känner sig som en förälder som står bredvid när ens barn ska spela match och så är man lite nervös. Är du nervös? Liksom.
1: Ja, alltså inte bara nervös, jag är svettig eftersom det känns som nästan en bastuvagn som rör sig här nu genom Göteborg. Sommaren vägrar släppa sitt grepp om denna stad. Asfalten nästan dallrar och vi har tagit oss till Chalmers är vi på väg och passerar här nu, jag och Samrin. Och för att svara på din fråga, ja absolut, jag känner mig snarare kanske som Christian Olsson eller någon på Radiosporten som här får referera denna historiska dag, Samrin, ju, ja. Där du ska utöva din demokratiska rättighet som medborgare i Sverige. Hur känns det?
2: Det känns bra. Det känns skönt att speciellt leva i ett land där man kan uttrycka sin demokratiska röst och kunna yttra sig på olika sätt, vilket är genom att rösta på ett sätt. Så ja, det känns skönt att ha den chansen.
1: Ja, men alltså, jag kunde inte sagt det bättre. Otroligt. Och alltså, det här är ju första gången du gör det.
2: Ja.
1: Har du full koll på exakt vad som kommer att hända när vi kommer till den här vallokalen?
2: Ja, alltså jag vet ju att man ska visa sitt valkort och sen sin giltiga ID och sen så hänvisas man till en skärm och där får man kortet och sen så röstar man regional, kommunal. Ja, så röstar man helt enkelt. Ja.
1: Du har läst på?
2: Ja, och sen så lär man ju sig detta i skolan också om och om igen varje år. Så då har man ju koll på det.
1: Nej, alltså du känns så liksom, åh, detta tjat om detta val. Nu äntligen står jag här och du, det låter ju som att du kommer klara det här galant.
2: Ja, jag hoppas det.
1: Jag kommer följa dig i hasorna, varenda steg på vägen i alla fall. Jag hoppas att det känns okej.
2: Ja, det känns helt okej. Det känns jättebra.
0: Minnesvärt för Samrin, Rasmus. Alltså man, jag vet inte om alla minns sin första gång man röstade. Jag minns min första gång i en gammal slöjdsal. Jag gick med mamma och pappa, jag var 18 år. Tillbaka på min gamla skola, Myroskolan i Brämhult i Borås. Jag antar att du också minns, Rasmus, när du röstade första
1: gången. Jag har aldrig haft en mer illasittande kostym än första gången jag röstade tillsammans med min farmor och min pappa. Men det var en stor dag. Det var det. Jag kommer från Munkfors i Värmland och där, ja, där röstar man. Det är bland det viktigaste vi har. Det är ju i det här landet såklart. Men ja, nej, jag minns det jättetydligt.
0: Rasmus och Samrin alltså på väg på en spårvagn till Stadsbiblioteket i Göteborg. För tanken är att Samrin ska rösta för allra första gången. Maria Tyrberg står alldeles intill mig, statsvetare vid Göteborgs universitet. Välkommen igen, Maria.
3: Tack så mycket.
0: Minns du första gången du röstade?
3: Ja, det gör jag. Jag bodde i Oslo då, så jag fick ju rösta på ambassaden.
0: Ja, det måste ha varit högtidligt, eller?
3: Ja, det var lite spännande.
0: Men annars vet jag att du väntar till valdagen med att rösta som det är nu i alla fall.
3: Ja, men jag gör det. Jag tycker att det är kul att göra det lite så högtidligt. Då. Ta med barnen och liksom, ja.
0: Kan vi inte prata lite grann om det här med förtidsröstningen? Vi hörde Margareta innan, hon sa att det är så mycket folk. Och det har varit mycket folk hela dagen. Och det verkar som att det har ökat. Är det så?
3: Ja, det har det. Det ökar successivt varje år. Nu är det ungefär hälften som förtidsröstar i senaste valet, vilket man väl tror kommer vara ungefär samma nu. Och förra valet 22 så gick det upp ytterligare lite från valet innan med ungefär 3 procentenheter, vilket förmodligen hängde ihop med covid-spridningen då, att det var fler som ville undvika folksamlingar. Men det har ökat successivt hela tiden.
0: Så vet man varför, förutom covid, varför det ökar på det här sättet?
3: Det har ju blivit enklare att förtidsrösta. Sen första gången det hände så har det ju liksom blivit, det blir lättare och lättare helt enkelt. Och sen har det väl blivit en, jag skulle tro de ökningen och de senaste, att det blir någon slags vana. Man gör som man gjort tidigare och börjar man förtidsrösta så kanske man fortsätter med det också.
0: Du, alltså jag såg precis nu, vi hinner nog lite snabbt va? Jag tittar på Erika som räknar på tid här, men vi hinner nog få med en fråga som precis har kommit in här. Jag tänker att vi tar den på en gång. Nu ska vi se, det står så här. Samira skriver, hej, jag undrar, förtidsröstning känns som en typisk svensk grej. Är det så eller har andra länder samma system? Tack för ett bra program.
3: Men det har rätt i att det är ganska typiskt. Det finns i andra länder också. Norge och Finland har liknande system, men Sverige sticker ut på så sätt att det är så pass generöst. Vem som helst kan förtidsrösta, det krävs inga särskilda skäl, vilket det kan göra i andra länder. Så där är väl, de nordiska länderna är väl lite jämlika, men Sverige och Finland har väl bland de mest generösa systemen.
0: Maria hänger med oss här i kvällspasset och kan svara på dina frågor som rör just valet.

0: Thomas Stenström, andas in, andas ut. Du hör den här i kvällspasset där vi gör vår röst hörd ordentligt ikväll. Vi förtidsröstar alltså ihop med dig som lyssnar. Är du på väg någonstans och ska rösta eller har röstat så får du jättegärna ringa 020 22 10 20. Nu ska jag ta och lämna över till Radiosporten på plats. Där har vi Bengt Skött ikväll.
1: Idag kom ett plötsligt besked från en av de absolut största i svensk golf.
2: Den svenska golfstjärnan Anna Nordqvist avslutar karriären. Den trefaldiga majorvinnaren berättar på sociala medier att hon lägger av efter en lång och mestadels framgångsrik karriär.
3: I am forever thankful for everything this game has given me. I don't know how to say goodbye to something that means so much to me. But this is going to be my last week walking inside the ropes.
1: Ja, den här veckans tävling i Boston blir hennes allra sista som spelare på toppnivå. Nu 39-åriga Anna Nordqvist har vunnit 3 majors i karriären. Men hon kommer att synas i en annan roll om 2 veckor. Känt sen för är att hon då blir kapten för Europas lag i prestigefulla Solheim Cup mot USA. Reporter Tova Strömberg. Och så friidrott för Sveriges lag i Finnkampen till helgen försvagas av att sprintern Henrik Larsson lämnat återbud på grund av en fotskada.
4: Och här är Ekot. Åklagaren yrkar på 1 års fängelse för föräldrarna i Skellefteå kommun som åtalats för grovt vållande till annans död efter att deras 1-åriga flicka dog efter ett fall i familjens hem. Det var en kväll i maj förra året som 1-åringen ramlade och slog huvudet i golvet. Åklagaren menar att det varit en fråga om ett allvarligt risktagande när föräldrarna valt att inte söka sjukvård efter fallet utan först morgonen därpå då flickan hittades livlös. Kungaparet kommer besöka Fagersta under veckan efter skolattacken på Brinellskolan. Kungaparet kommer att närvara vid en gudstjänst i Västanfors kyrka på söndag. Brittiska skådespelaren Tim Curry är död, det skriver den amerikanska sajten TMZ. Curry medverkade bland annat i filmerna Ensam hemma 2, De tre musketörerna och kultklassiken The Rocky Horror Picture Show. Tim Curry blev 80 år.
0: Du lyssnar på Kvällspasset. Ikväll så sänder vi från Göteborgs stadsbibliotek. Och det är alltså rösten som står i fokus här ikväll. Vi förtidsröstar ihop med dig som lyssnar. Vi gör vår röst hörd så att säga. Jag heter Sarit. Jag har också med mig Christer och Rasmus. Rasmus är på väg till stadsbiblioteket ihop med Samrin som är en av alla som första gångs röstar i år. Och du som lyssnar och vill vara med i programmet ikväll, berätta att du kanske har röstat eller kanske detta nu är på väg att kliva in i vallokalen, så kan du ringa till oss 020 22 10 20. Christer, tror jag, utan att jag vet riktigt, står utanför stadsbiblioteket eller har gått in i förtidsröstarlokalen. Var är du någonstans?
5: Hej Sarit, jag fastnade precis utanför entrén här för att jag sprang på. Vi snackade om att rösta. Igår gjorde vi ett program om röster. Nu hör jag vet inte om du hör här, men jag sprang på en kör som är på väg in till oss som just nu står och märkligt nog och tränar på P4-gingen.
0: Chalmersson,
5: hör är det? Har ni lust att bara ropa P4 en gång så högt ni kan på det där harmoniserade sättet? Så kör vi det här. Varsågoda.
6: P4.
0: Ja, det var det finaste jag har hört.
5: Ja, det är otroligt.
0: Så otroligt vackert.
5: Wow. Alltså,
0: kan de inte göra det en gång till bara?
5: Skulle ni kunna göra det en gång till får vi önskemål om här nere från. Då kör vi igen.
0: Ja, det kommer applåder här inifrån stadsbiblioteket också. Otroligt fint. Kommer du släppa in dem här eller vad händer nu?
5: Välkomna in. Det är bara att gå in genom svängdörrarna här och så hittar ni sändningen nedanför trappan. Det sitter massa folk där och så. Ni är så välkomna. Jag springer bort till förtidsröstningen igen, Sarit.
0: Ja, gör du det.
5: Och kören kommer in här nu.
0: Ja, tar emot dem när de kommer. Det är alltså Chalmers sångkör som har stått och övat lite utanför där. P4-signaturen. Det är nog det bästa jag har hört på riktigt, riktigt länge. Du som lyssnar just nu, 020 22 10 20. Du är varmt välkommen att höra av dig. Och det är viktigt att komma ihåg att vi är inte nyfikna på vad du röstar på, utan vi är främst nyfikna på att du faktiskt röstar. Vi ska prata mer om röstningar om en liten stund. 020 22 10 20.

0: Swedish house mafia, don't you worry, child.
1: P4.
0: Det är kvällspasset du lyssnar på i just den där kanalen. Vi sänder direkt ifrån Stadsbiblioteket i Göteborg ikväll. Maria här, statsvetare. Du, jag fick precis frågan från någon. Men om man förtidsröstar och så ångrar jag mig, vad gör jag då?
2: Då kan du gå till din vallokal på valdagen och så röstar du en gång till. Och då är det den rösten som räknas.
0: Men det är bara till just den vallokalen som man tillhör då som man kan rösta på vallokalen? Eller på valdagen?
2: Ja, precis. På valdagen ska du gå till den vallokalen som du tillhör. Precis.
0: Men det går alltså att rösta en gång till då på valdagen om man nu förtidsröstar idag eller någon annan dag innan valet. Alltså jag har inte hört någonting från Rasmus och Samrin på väldigt, väldigt länge nu. Rasmus har med sig Samrin. Samrin ska rösta för allra första gången om bara en liten stund. Och ni har suttit på en spårvagn jättelänge. Hur går det? Var är ni?
3: Ja, vardagsdramatiken fortsätter här. Samrin spelade just ut sin läskeblask på rocken. Men vi har tagit oss av spårvagnen i alla fall och befinner oss på avenyn.
4: Ja, det är vi. Det var inte så mycket läsk som spillde, så det är bra.
3: Men du Samrin, jag måste fråga dig, alltså, nu ska ju du lägga din röst. Har det, utan att avslöja alls vilka du ska rösta på såklart, men har det varit lätt för dig att bestämma dig?
4: Ja, alltså jag har ju alltid liksom på ett sätt vetat vad jag vill ha i mitt samhälle, så det blir ju lättare att liksom hitta en parti eller en ideologi som kanske har det mesta av det jag tänker i samhället, eller en samhälle ska ha typ, så ja.
3: Jag vet att du, bara för att så här försäkra dig, också gjorde vår valkompass, eller hur?
4: Ja, det gjorde jag. Det var jag och min vän tillsammans på telefonen, så satt vi och gjorde valkompasset tillsammans.
3: Och resultatet motsvarade det som du också hade tänkt rösta på, va?
4: Ja, precis det jag tänkte rösta på. Så jag var inte i chock. Jag kände mig glad, typ att okej, det här är säkert.
3: Men du Samrin, vad är den viktigaste frågan i valet för dig?
4: Alltså jag har ju flera frågor är viktiga i valet. Jag tycker skolan är viktigt, välfärden och sjukvården. De här är ju de tre första som poppar upp i mitt huvud liksom. Att dessa tre saker är ju väldigt viktiga i samhället och för att få en samhälle fungera, så ja. Det är de tre sakerna.
3: Jag tyckte det var så fint när du pratade förut om det här att man slits mellan att välja det som gynnar en själv som individ och som människa och det som gynnar ett samhälle.
4: Ja, det är ju det. När många röstar så tänker de på men det här är ju bäst för mig. Men jag tänker ju mer om man röstar det som är bäst för samhället, då kommer ju det vara automatiskt bäst för dig. För då tar man ju hand om alla i samhället, inkluderar dig som röstar. Så ja.
3: Och du är ju 20, du kommer precis, du befinner dig ju mitt i skolans värld så att säga. Så det är klart att skolfrågan blir viktig för dig då, tänker jag.
4: Ja, alltså skolfrågan är väldigt viktig för mig. För att dels för att, såklart, jag har gått i grundskolan och gymnasiet, jag har två yngre syskon. Men också att utbildning är väldigt viktigt för ungdomar. Speciellt de här dagarna, det är viktigt att lära sig, det är viktigt att gå till skolan. Och det är viktigt att liksom ha bättre villkor i skolan, liksom bättre villkor för lärarna, bättre villkor för olika läroplaner och så vidare, för att engagera barn och ungdomar att komma till skolan och lära sig. För att utbildning är ju något som ingen kan ta från dig, alltså liksom i framtiden. Och sen så tycker jag också att man allmänt lär sig väldigt mycket genom utbildning, även om man kanske sitter och säger jag hatar skolan, liksom ibland har jag sagt det. Men nu när jag kollar tillbaka så tänker jag bara nej. Skolan är viktig. Det är viktigt att lägga pengar och tid på det.
3: Och dina föräldrar var med på sätt och vis på din axel lite grann när du traskade mot vallokalen här, berättade du också.
4: Ja, alltså mina föräldrar, de var ju de var taggade för att jag ska vara med på radio. Men liksom, mina föräldrar har ju alltid sett skolan som en av de viktigaste sakerna i ens liv. De själv kommer ju från ett annat land för att ge mig en bättre framtid. Och då tycker jag att skolan är ju en stor del. Utbildning är ju en stor del för att skapa ett bra liv. Och lära sig många viktiga saker och så vidare. Så mina föräldrar har ju definitivt också påverkat synen på skolfrågan på ett sätt. Liksom att det är viktigt med skolan. Även om du kanske hatar det i stunden så är det viktigt med skolan. Det är din frihet på ett sätt. Liksom. Ja.
3: Nu har jag pratat mycket med dig både på radio och utanför radio i alla möjliga olika miljöer de senaste timmarna här. Och jag är så trygg i att du kommer att lägga precis den rösten som passar perfekt för dig.
4: Ja, det får man hoppas på att det blir så. Ja.
0: Minnesvärt för Sabrina en dag som denna och ha med dig, Rasmus, hela vägen fram till vallokalen.
3: Ja, vi får hoppas att det är på ett angenämt vis.
0: Det tror jag med all säkerhet. Men ni har inte jättelångt kvar nu, hoppas jag.
3: Nej, vi är ett stenkast ifrån er, så vi är snart inne.
0: Ja, underbart. Ni är varmt välkomna hit, och du som lyssnar, du är varmt välkommen att ringa 020 22 10 20. Nyfiken på om du har röstat idag eller kanske är på väg till vallokalen alldeles i detta nu.

0: Ariana Grande med Hated, I made you love me. Du hör den här i kvällspasset vi sänder från Göteborgs stadsbibliotek. Det händer så mycket här. Maria, statsvetare, här håller en dator framför sig där. Nu läser på lite grann, kollar olika grejer. Känns det okej?
1: Det känns bra.
0: Ja, skönt att höra. Vi har Rasmus och Samrin på väg hit. Samrin ska lägga sin första röst någonsin. Hon är första gångs väljare. Spänd men väldigt glad, lät det som. Christer har hittat Chalmers sångkör.
2: Ja, eller rättare sagt ordföranden för Chalmers sångkör, Lukas Sandström. Hej!
3: Hej!
2: Vi hörde ju talas om en förstagångsväljare nyss här, Samrin, som är på väg till biblioteket. Du är andragångsväljare.
3: Jo, men det stämmer. Jag röstade i valet 2022.
2: Så du känner dig rutinerad när det kommer till röst?
3: Ja, sångröst. Kanske inte så rutinerad när det kommer till att rösta i valet.
2: Jag är väldigt glad att ni är här och förgyller vårt prat med lite sång. Vad sjunger du själv för stämma?
3: Jag sjunger tenor 1, vilken är en av de ljusa mansrösterna man kan ha.
2: Så. Det är nästan kastrat, eller?
3: Ja, nästan. Man kan sjunga så ljust också, med rätt teknik.
2: Skulle vi kunna föra en riktigt ljus ton?
3: Oh!
2: Hör ni, gott folk? En till! Här hör man ju att det är en kille som både kan rösta och rösta.
3: Ja, så skulle man kunna säga.
2: Ditt gäng med körmedlemmar har försvunnit in här bakom några bokhyllor för att repa lite. Tror du att du hamnar väldigt mycket på efterkälken nu här när du står och pratar med mig?
3: Ja, förhoppningsvis inte. Det gäller ju att sjunga ihop sig såklart. Som tur är har jag sjungit låtarna förut.
2: Men kommer du sjunga sådär ljust när ni drar igång och kör en låt för oss?
3: Jag kan hoppa in i någon sopranstämma, en ljusa kvinnliga stämman alltså.
2: Kan man få en till ljus ton och sen ska jag släppa iväg det till dina kompisar?
3: Ja!
2: Amazing! Wow! Ja, lycka till med körframträdandet. Tack snälla Lukas.
0: Otroligt ju. Fantastiskt. Det är inget du kan reprisera, Christer.
2: Nej, det går absolut inte.
0: Men bra försök.
2: Ja, verkligen. Jag passar inte Chalmers sångkör. Jag ska hålla mig till att rösta med papperslappar.
0: Det också. Du har en fantastisk sångröst dessutom. Men vi ska följa faktiskt Christer när han röstar om en liten stund. Men innan dess tror jag att Tobias är med mig på telefon nu. Hallå Tobias.
4: Tjena.
0: Hej, vad kul. Hur har du det?
4: Jag har det helt magiskt. Jag sitter på en balkong här i Växjö och njuter av kvällssolen.
0: Oh, det låter underbart. Har du röstat eller ska du?
4: Jag röstade redan i förmiddags.
0: Var röstade du någonstans och hur såg det ut där du var?
4: Jag röstade på kommunhuset i Växjö.
0: Var det mycket folk eller?
4: Nej, det var det inte. Det var jag och en politiker.
0: Ja, det var ni två som gick in där och röstade. Jag antar att du har röstat någon gång innan, eller?
4: Ja, det har jag. Men utsätt inte mig för några matteberäkningar.
0: Nej, det ska jag inte göra. Jag funderade själv på vilket år som var mitt första och var tvungen att googla här och greja och räkna. Men jag tänker fråga dig om du brukar förtidsrösta eller inte.
4: Jag har gjort det ett par gånger innan, men nu vet jag inte vad jag gör den 13, så då tänkte jag att det är lika bra att göra det. Så har man det gjort.
0: Ja. Ja, men
4: det är trots allt viktigt att göra det.
0: Exakt. Stort tack för att du kunde vara med oss, Tobias.
4: Ja, tack för att du var med. Kul.
0: Jaha, detsamma till dig. Hej.
4: Hej.
0: Det är Maria. Tobias nämner här, det är viktigt att göra det. Hur viktigt är det?
1: Men det är ju jätteviktigt att rösta. Det är ju det sättet man har att påverka makten på något sätt. Så det är jätteviktigt.
0: Och för den som sitter och funderar på nu, så här, vad spelar det för roll i en röst mer eller mindre?
1: Ja, men det är lätt att tänka så. Men problemet blir ju om fler tänker så. Och speciellt om fler inom samma grupper tänker så. Om det sker på något sätt systematiskt, om exempelvis många unga bestämmer sig för att inte rösta. Då kommer det att ha en påverkan på vilka som har makten. Och då kommer det inte heller återspegla ungas röster.
0: Maria finns med mig här, statsvetare från Göteborgs universitet. Du som lyssnar, du får jättegärna vara med oss. 020 22 10 20.

0: Paradis, Jules Taxi, du har den här i kvällspasset tillsammans med mig, Sarit, tillsammans med Rasmus som är på väg till Stadsbiblioteket i Göteborg där vi sänder direkt den här specialsändningen. Vi röstar tillsammans och då behöver vi ju en person som faktiskt röstar ordentligt nu. Christer, var är du? Har du gått in i vallokalen?
1: Nu har jag kommit in i lokalen där jag har fått 3 stycken valkuvert. Och jag står här med röstmottagare och valarbetare Margareta som vi snackade med förut. Vad är det jag ska göra nu, Margareta, med mina kuvert?
2: Då ska du gå in i ett valbås och där har vi valsedlar. Och så ska du välja en valsedel till varje vart och ett av dina kuvert. Nu vet ju inte jag om du har rättighet att rösta i alla 3 valen, men vi säger att det är så.
1: Det hoppas jag.
2: Ja. Och så en gul, en blå och en vit valsedel.
1: Kan inte du följa mig till båset så att jag kommer rätt?
2: Gärna. Kom, ska vi se.
1: Nu följer jag med här och det är 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bås. Många upptagna. Nummer 2, kan jag gå in där?
2: Du kan gå in i nummer 2 och jag kan hjälpa dig här inne om du vill. Det är vilket som.
1: Men är det inte rösthemlighet i Sverige?
2: Det är rösthemlighet i Sverige. Men om man känner att man behöver hjälp, då ska man få det. Och det kan ju inte vi veta vilken sorts hjälp du behöver.
1: Nej, men lägga lappar i kuvert tror jag ändå är på mitt register.
2: Jag tror du klarar det. Men det är faktiskt en ny lag i år som säger att någon av oss röstmottagare måste följa med in om du behöver hjälp. Du kan inte ha med dig bara din fru eller en kompis eller något barn eller så. Utan då måste vi också följa med för att hjälpa till att se till att det blir rätt.
1: Det är väldigt skönt att den möjligheten finns. Men jag går faktiskt in här själv. Jag känner mig lite blyg att du skulle se vad jag röstar på.
2: Ja, då stänger jag gardinen om dig.
1: Stänger vi och... Ja, det är faktiskt plötsligt väldigt högtidligt när man kommer in här och det är listor eller fack med olika lappar och nu gäller det att ta rätt. Det ska vara riksdagen, det ska vara kommun, det ska vara region. Då ska vi se här så vi plockar rätt här. Ja, alltså jag känner ju plötsligt ett ansvar för Sverige. Men det är skönt att det är ett delat ansvar för det här gäller ju alla er andra som har röstat också. Så att...
0: Är det lite puls nu? Eller vad har du?
1: Jag känner lite puls och det är så väldigt många lappar. Och, ja, det måste ju bli rätt. Men nu har jag 3 stycken, en gul, en vit, en blå. Och det är ju då till regionen i gult.
0: Ja.
1: Jag får lägga ifrån mig micken lite här också. Det var mycket pengar. Jag kanske skulle bett Margareta följa med in i alla fall.
0: Nej, men lägg du mikrofonen där. Så kan jag säga att för den som precis just i detta nu slog på radion undrar vad är det som ni håller på med? Så har Christer alltså gått in i valbåset. Han har med sig 3 stycken kuvert. Och nu håller han på och fyller de här 3 kuverten, tror jag. Han har lagt ifrån sig mikrofonen. Det här är väldigt märkligt.
1: Jag fick i regionfullmäktige, jag fick i riksdagen. Nu är det kommunen här också då.
0: Just det.
1: Ja. Det ska vi bara
0: är det knöligt också. Eller är det svårt tycker du? Eller vad händer?
1: Nej, det är väl inte så knöligt. Det är väl bara att det är ett ganska litet kuvert. Det är små röstsedlar och det är ganska tjocka fingrar.
0: Ja, det är den lilla grejen.
1: Och så är jag slickar igen dem här också. Så där.
0: Om man
1: inte vill... precis.
0: Ja, men om man inte vill slicka igen. Det finns det någon så här vatten eller någonting där? Nej?
1: Nej, jag saknar dem faktiskt här. Du, jag är klar nu. Jag går ut och här står Margareta och tar emot mig. Hej Margareta, nu har jag stoppat i här. Ser det bra ut?
2: Jo, det ser väldigt bra ut. Nu kan man se att det är en gul, en vit och en blå. Och jag till och med hörde att du slickade. Man måste inte det. Det räcker att vika in fliken. Men det var en god smak.
1: Nej, inte särskilt.
2: Alltså inte, nej. Det går bra att vika in fliken. Men du ser ut att vara redo, så nu är det legitimationen då som du ska...
1: Då tar jag fram legitimationen. Jag rör mig framåt här. Vänta här, står det på en skylt. Ska jag vänta här?
2: Ja, det ska du.
1: Ja, jag vet inte hur länge jag får vänta här. Nej.
2: Nu har du kommit på en väldigt bra tid, så jag kommer att lämna dig här. Nu,
1: jag får komma fram. Jag får liksom förtidsrösta i förtidsröstningen, smita före kön och lämna fram min legitimation.
3: Lista.
1: Förlåt, vad sa du?
3: Jag behöver öppna en ny lista.
1: Ja, jag vet inte hur lång tid det här tar, men jag är nära mål nu, Sarita. Så jag har mina 3 kuvert, jag har träffat en till trevlig röstmottagare. Hon måste plocka fram en ny lista. Det är datorer, det är scanners, min ID-bricka är det ju inte, utan mitt körkort ligger här på bordet.
0: Ja.
1: Nu klickar det någonting.
0: Ja. Nu klickar. Är
1: jag tror att vi kan vi betrakta det här som klart egentligen, eller?
3: Nej.
1: Nej, det kan vi inte. Vi kan inte betrakta det som klart.
0: Nej, vad synd då. Men gör klart där och kom tillbaka till oss om en liten stund då.
3: Ska
1: Ja, Margareta vill berätta en sak för mig.
2: Ja, vi tar hand om din legitimation, sen håller vi den som gisslan tills det är klart för dig. Och det är klart när du ser att vi har lagt ner ditt valkuvert i urnan, alltså trälådan med springan där. Vi vill att du ska titta att det går rätt till sista sekund.
1: Här gäller det inte att stressa på upploppet. Men du kan lämna mig nu, Sarit. Ja. Det här klarar jag på egen hand.
0: Ja, vad skönt. Christer har i princip röstat, kan man säga. Det här är kvällspasset som du lyssnar på.

0: Stella Lefty med Boston. Du hör den här i kvällspasset. Det som händer är att vi, ja, ska man säga, vi röstar här ikväll på alla möjliga olika sätt. Samrin och Rasmus, jag måste anropa Rasmus. Hur går det? Är ni här?
1: Ja, eller? Med andan i halsen har vi tagit oss till vallokalen, jag och Samrin. Det är läsk på rocken, men vi har tagit oss till bås nummer 2. Och Samrin, du berättade så fint hur du, när du växte upp, fick följa med dina föräldrar till vallokalen och hur mycket det betydde för dig. Och nu är det din tur.
2: Ja, alltså jag brukade följa med mina föräldrar till vallokalen. Tyckte det var lite jobbigt med att vänta i kö, men det var ändå roligt att se. Man kände sig vuxen och cool typ.
1: Och nu är det du som är vuxen och cool.
2: Ja, hoppas jag. Ja, men nu är det min tur att rösta.
1: Ja, ska du gå in och göra det då?
2: Eller? Ja, det ska jag. Okej, hej då.
1: Alltså det känns så stort på något sätt. Men Samrin, jag släpper det här nu. Lycka till, det kommer gå jättebra.
0: Ja, där försvinner hon alltså in

0: Diana Ross med Upside Down. Du hör den här i kvällspasset i P4. Vi sänder ifrån Stadsbiblioteket i Göteborg. Och här har precis hänt något ganska stort, Rasmus.
1: Ja, saken är den att det håller på att hända fortfarande.
0: Jaha.
1: Jag ser Samarina håller fortfarande på med sina kuvert där inne. Det rör på sig lite grann där bakom skynket.
0: Men då återkommer vi till Samarina. Hon har röstat klart. För Christer, du har ju ditt gäng, kan man säga.
2: Ja, det är ju Chalmers sångkör som har varit och repat inne bland bokhyllorna, men som nu har ställt upp här, och ni kommer att bjuda oss på något som har med röst att göra.
3: Ja, men det kan man säga. Vi ska bjuda på Evert Taubes Så skimrande var aldrig havet.
2: Vad fint. Det känns ju också som att det ramar in ganska bra på något sätt. En klassisk melodi, det är också väldigt klassiskt att rösta. Och viktigt, du glömmer väl inte det i år?
3: Jag kommer rösta.
2: Är det dags att dra igång, kör?
0: Det är det.
2: Är det det?
0: Ja, vi kör igång.
2: Det är väl bättre att ni räknar in så att det blir i rätt takt. Varsågoda.

0: och så vidare. En varm applåd för Chalmers sångkör. Otroligt vackert. Nu måste vi tillbaka till Rasmus och Samrin. Har Samrin röstat nu?
1: Hon står och lämnar precis över sina kuvert, eller hur, Samrin?
2: Ja, det är jag. Det känns skönt att få det över. Jag ska vara helt ärlig.
1: Och ditt pass har du med dig också. Det har visats upp. Är det tummen upp härifrån röstmottagaren?
3: Ja, visst. Självklart.
1: Ja, det blir tummen upp här. Hur är känslan i din mage utöver detta? Att det är skönt att det äntligen är över då?
2: Det känns häftigt att man har fått röstat. Och att det är över. Och att det känns skönt att man har lagt sin röst på det man tror på, helt enkelt. Så, ja.
1: Och vad som än händer efter valdagen så har du, Samrin Ahmed, varit med och bestämt.
2: Ja, exakt. Så det känns ganska häftigt.
0: Stort tack till Samrin som vi har kunnat följa under den här kvällen. Spännande. Hur har det varit för dig, Rasmus?
1: Ja, alltså, jag vet inte varför jag har blivit så rörd hela tiden. Jag har haft väldigt mycket så. Ja, men det har varit så högtidligt och det har varit en vacker dag i Göteborg. Och det är liksom, nej, men jag tror på det här projektet som vi har, Sverige. Ja. Det här lilla bygget.
0: Och fint att vi får rösta ihop. Christer, det var lite, vad sa du, små kuvert, stora fingrar.
4: Det var lite fippligt där inne bakom skynket, men det gick till sist. Och jag är så tacksam att vår statsvetare Maria också har berättat att det går att ändra sig om man kom på fan, jag la i fel.
0: Och dessutom så sa Maria för en liten stund sedan att varenda röst är ju viktig. Det där är ju bra att komma ihåg. Hörrni, det här programmet, det är slut för ikväll. Det har varit så roligt att vi kunde rösta i radion tillsammans allihop. Så fint också med Chalmers sångkör som kom förbi. Tusen tack för det. Stort tack också till alla som har varit med oss både här och vid radion. Maria Thyberg, statsvetare. Stort tack till dig förstås. Samrin Ahmed som har röstat med och gör det här programmet. Ja, det är ett gott gäng ska du veta. Det är Melissa Ayo som är som satt i Slussen, digital redaktör. Ja, det var Hugo Götberg. Rita Jernqvist var den som valde musiken, ljudtekniker ikväll, Henke Henriksson och Melke Meyer. Producent, ja, det var Erika Hedman och Hanna Andersson.

0: skojig och han kallar mig för Micke. Han säger att jag heter typ Kryddan.
1: Kryddan?
0: För att han tycker att jag tar i mig mina känslor.
1: Han tycker du kryddar saker. Vad vill vi att han ska känna liksom?
0: Han ska känna att han inte ska göra det någon mer.
1: Så vi ska
0: och
1: ge
0: att
1: en tillbaka
0: kaka. Han ska byta namn.
1: Han ska byta namn?
0: Ja.
2: Hur känns det här, Hampus?
1: Alltså jag har ju ett stort uppdrag framför mig.
2: Ja. Okej, okay, Irie. Är du redo för ett pranksamtal mot Martin?
0: Ja.
3: Hallå Martin.
1: Ja, hej. Är det Martin Dahlvik?
3: Stämmer.
1: Hampus heter jag. Jag ringer från Hägersten, Liljeholmen, stadsdelsförvaltningen.
3: Okej, okay, hej.
1: Du är ju då på Hägerstensåsens skola och de på stadsdelsförvaltningen nu har ju startat det här pilotprojektet Barnens röst.
3: Okej.
1: Projektet grundar sig i att man får ju ge namn på barn, det gör vi ju hela tiden. Vi namnger ju barn när de föds och allt sånt där. Så nu är det att barnen ska få ge namn till lärarna och pedagogerna.
3: Okej.
1: För du är ju, det är Martin sa du va?
3: Ja.
1: Och då har klassen där valt fram lite förslag. Bland annat det som har fått flest röster då i klassen är då Rockfisen.
3: Okej, Rockfisen.
1: Och du har ju ja, men lite två alternativ här. Så det är att du godkänner namnet och använder i klassrummet. Du får en del i det i din e-postsignatur. Så vi helt enkelt gör ju om Hägerstensåsens e-postsignatur till ja, men Rockfisen då.
3: Okay. Ja.
1: Alternativ B är att du inte väljer att delta. Och det respekterar vi såklart. Det förstår vi. Men då är ju reglerna att man får skriva ett kort informationsbrev till klassen och till vårdnadshavare och förklara varför man står utanför då ett elevstyrt inflytande.
3: Ja, det är liksom om barnen röstar fram det namnet och sådär så...
1: Och skulle du sen vilja gå vidare till ett officiellt namnbyte tror du? Vi gör en undersökning bara.
3: Nej, inte ett officiellt namnbyte. Nej, det gör jag. Nej.
1: Nej, jag förstår. Men du ska få, i och med att du godkänner här så ska jag snabbt koppla över till min kollega här. Jag tror du kanske känner henne också. Hon har varit på skolan förut, hon heter Irie. Så hon kommer här.
0: Prankad!
3: Okej.
2: Martin, du är nu i prankligan Sveriges Radio. Du är så prankad av Irie!
3: Irie.
2: Vill du också pranka någon som du tycker om? En farmor, en lärare, en farsa eller kanske en granne? Skriv till prankligan@sverigesradio.se. Och i Sveriges Radios app kan du höra hela pranket. Och glöm inte att följa oss där.
4: Du lyssnar på Barnradion.
5: Mitt namn är Beriger Wiese och jag ska läsa Lekplatsen. Det ska funka för alla. Del 1 av 2. Julia var arg. Nu hade hon besökt 5 hundgårdar. Här finns bajs. Gräs överallt. Massa rötter och stenar. En berg- och dalbana. Ingen av hundgårdarna fungerade att besöka med rullstol. Du får skriva till dem som bestämmer, sa pappa. Vem bestämmer? Frågade Julia. Kommunen, svarade morfar. När Julia vaknade morgonen därpå hade hon idéer. Hej kommunen, jag är Julia och har en hund. Jag vill ha en hundgård som fungerar med rullstol. Ilskan förvandlades till ord. Julia skrev hela dagen. Vad bra det blev, sa pappa. Skriv medborgarförslag överst. Fråga några kompisar om de också vill skriva under, sa morfar. Det är bra om man är fler. Julia frågade alla i förskolan. Hon rullade runt i kvarteret. Hon ordnade namninsamling vid affären. 153 personer är det, kvittrade Julia. Det blir bra, sa pappa och lämnade ett kuvert till Julia. Efter en vecka ringde telefonen. Hej, det är tidningen. Vi har sett ditt medborgarförslag. Kan vi få träffa dig? 5 dagar senare ringde telefonen igen. Hej, det är djurföreningen. Vi såg dig i tidningen. Om du vill kan vi hjälpa till. Imorgon skulle kommunen bestämma sig. Det var så spännande.

0: Julia var så ivrig att komma hem. Kommunen hade ringt till förskolan. Halvvägs upp för rampen kunde Julia inte hålla sig längre. Kommunen sa ja, skrek Julia. De ska bygga en stor och platt hundgård för alla. Matte! Matte! Matte! Grävmaskinen grävde. Lastmaskinen lastade. Planterarna planterade. Byggarna byggde. Julia besökte området nästan varje dag.
1: Vilka stora gula hundar!
0: Åh nej! Gräs, sa Julia. Nu gör de fel. Titta igen, sa byggchefen. Det är inte bara gräs. Det är armerat gräs. Julia tittade noga. Det var hårt och man kunde rulla på det. Det var bra. Byggchefen berättade glatt om allt de gjort för att det skulle fungera. En sluss vid öppningen. Grusgångarna är hårda. Grinden är lätt att öppna. Soptunnorna är placerade lågt. Och sittplatsen är gjord för personer som använder rullstol. Julia förstod att de tänkt på alla och blev varm inuti.

0: Du har lyssnat på Lekplatsen. Det ska funka för alla. Del 1 av 2. Läste gjorde Beriger Wiese. Författare Stefan Johansson och Pia Hammargren. Producent var jag, Dina Ahl. Vill du höra fler sagor? Då kan du gå in i Sveriges Radios app. Där finns massor att lyssna på. Till exempel Alfons Åberg.
1: Gatlamporna är redan tända. Och det är ganska sent. Men Alfons vill ändå inte sova.
2: En saga först. Snälla pappa.
1: Och pappa är snäll. Han är nästan för snäll. Så nu läser han en lång och bra saga.
3: Det var en gång en häst.
2: Berätta mera, pappa.
3: Det var en gång.
0: Eller Kalle Stropp och Grodan Boll.
4: Nu igen, hörru. Det kanske är en jätte som knackar på dörren. Jag kilar upp och öppnar, hörru. Jätten kan kanske vara jättetrevlig.
5: Var försiktig, Grodan. Ta det lugnt. Lugnt.
4: Hörru, det är ingen här. Men det går en gubbe där borta på ängen. Och titta, hörru. Det står en pinne mitt i våran åker.
0: Eller Resan till Mars.
6: Jag har inte kunnat sova på hela natten. Tänk att det äntligen är idag vi ska få reda på vilka som ska få åka till Mars.
7: Svea är 12 år och går i rymdskolan Operation Mars, som ligger ute i den öppna vildmarken i Lappland. Den är placerad där eftersom det är väldigt gynnsamma förhållanden för att studera rymden så långt norrut. 22 utvalda elever från hela världen går där. Alla är mellan 10 och 12 år gamla.
6: Det är så fantastiskt att få uppleva det här med dig, Svea.
0: Lyssna i appen Sveriges Radio när du vill. Sök på Sagor i barnradio. Hej då!

0: har lyssnat på Barnradion.
1: Hej, du lyssnar på Klartext Nyheter på ett enklare sätt. Idag börjar förtidsröstningen. Det betyder att man redan nu kan gå till en vallokal och rösta i valet. Siri Nyholm från Stockholm tycker om att kunna förtidsrösta.
2: Det är inte så mycket folk på valtingsdagen. Det är lättare, man kan gå till närmaste stället.
3: Vad heter du?
4: Daniel Widberg. Ja, men det är så smidigt, för då kan man gå till sin lokala röststation där, om man kan säga.
3: Tycker du viktigt att rösta?
4: Ja, det tycker jag, så man får sin röst hörd.
5: Man har ju rätt att få hjälp när man kommer till en vallokal.
3: Det säger Anna Blomberg, som är expert på lagar och jobbar på Valmyndigheten. Hon berättar att de som jobbar i vallokalen, röstmottagarna, kan hjälpa till med att läsa upp saker och visa hur man gör när man röstar.
5: Och en röstmottagare har ju alltid sekretess. Man får inte berätta vad någon röstar på.
3: Det går också bra att ha med sig någon som man känner. Men då måste en röstmottagare också vara med.
5: Och det är för säkerhet. Så man ska veta att ingen blir påverkad när man röstar utan någon annan.
1: Och reporter här var Malin Haag. Så ska vi fortsätta prata om valet, och idag är det Vänsterpartiets tur att berätta om sin funktionsrättspolitik. Nadja Awad är riksdagsledamot för Vänsterpartiet. Hon jobbar speciellt med frågor som handlar om funktionsrätt. Nadja berättar vilken funktionsrättsfråga som är allra viktigast för Vänsterpartiet.
6: Den viktigaste frågan för oss är ju att vi vill göra funktionsrättskonventionen till svensk lag. Idag kan regeringar välja att inte följa funktionsrättskonventionen för att den helt enkelt inte är en del av svensk lag. Och då innebär det att man förhandlar bort människors materiella och sociala livsvillkor. Och det tycker vi är fel.
3: Sverige har lovat att följa FNs funktionsrättskonvention. Det är en samling regler som berättar om vilka rättigheter personer med funktionsnedsättningar har. Vänsterpartiet tycker inte att de lagar som finns räcker idag.
6: Det är väl att bara titta på verkligheten och hur människor med funktionsnedsättningar slås ut från arbetsmarknaden på grund av diskriminering, eller att det är för dyrt att anställa en person med funktionsnedsättning, eller att man inte får fullständiga betyg efter man har slutat nian. Man blir av med sin assistans eller får inte sin ledsagning, eller hjälpmedel kan kosta olika beroende på vart i landet man bor, och människor isoleras för att de inte får den färdtjänst som de behöver. Så jag tror inte att den lagstiftning som vi har idag med följande budgetar räcker.
3: Lagen om stöd och service, LSS, handlar om rättigheter som till exempel personlig assistans. Vänsterpartiet vill att en utredning ska ta reda på om LSS behöver göras om för att den ska fungera bättre. Till exempel vill de att personlig assistans bestäms av staten istället för i kommunen där man bor.
6: Vi är ju för ett förstatligande av assistansen. För så som det ser ut idag, där grundläggande behov, minut och sekund räknas, det styckas upp på ett väldigt integritetsberövande sätt där man behöver uppge minuter och sekunder hur mycket tid ett toalettbesök tar eller hur lång tid det tar att föra mat från skeden till munnen. Det tycker vi är fel.
3: Vänsterpartiet tycker också att döva personer ska få bättre hjälp av tolkar. En tolk hjälper en döv person att bli förstådd. De tycker till exempel att staten ska hjälpa arbetsplatser att anställa tolkar.
6: Det tycker vi är väldigt viktigt, för att arbetslösheten bland den här gruppen skenar iväg. Och alla har rätt till ett arbete och en inkomst att kunna leva på, och ett arbete som man drömmer om att få jobba med. Så det är också en fråga som vi driver inför valet.
1: Det sa Nadja Awad från Vänsterpartiet. Och reporter här var Malin Haag. På På Klartext site kan du höra vad andra partier tycker i funktionsrättsfrågor. Jag som läst kvällens nyheter heter Amanda Moln och nu är det dags för Radiosporten.

0: Hon är en av världens absolut bästa volleybollspelare och slog alla tiders rekord igår.
1: Hon är Europas kanske bästa simmare någonsin och nybliven Europamästare.
0: Och han är basketstjärnan som valde bort NBA men spelar för svenska landslaget i veckans VM-kval.
1: Vi snackar Isabelle Haak, Sara Sjöström och Bobby Klintman.
0: För alla är de en del av kvällens Sportextra i P4.
1: Som kommer att handla en hel del om elitidrott och graviditet.
0: Det som tidigare av många ansågs oförenligt.
1: Men 4 månader efter att orienteringsstjärnan Sara Hagström födde sitt första barn så har hon nu tagits ut till höstens Europamästerskap.
0: Strax efter 8 gästas vi av Angelica Lindén Hirschberg, professor i obstetrik och gynekologi, för att höra vilka hinder eller utmaningar det finns för att komma tillbaka efter graviditet och barnafödande.
1: Det är som volleybolllandslagets Elma Olofsson säger.
2: Kroppen är ju fantastisk.
0: För vi kan inte släppa volleybolldamerna och framförallt inte Isabelle Haak och hennes 52 poäng i gårdagens seger.
3: Och jag hoppas också att det är så här, att det ger avtryck i hela liksom sport Sverige, inte bara volleyboll, för alltså man fattar inte vilken bedrift det är liksom. Det är helt makalöst. Jag hoppas att hon blir nominerad till alla priser som går att bli nominerad till liksom.
1: Ja, det säger Linda Andersson, landslagskompis till Isabelle Haak.
0: En annan högaktuell svensk världsstjärna, Jenny Rissveds, tävlar imorgon på VM i mountainbike och uppmärksammas också i kvällens Sportextra.
1: Och med mindre än 3 veckor till valet, hör alldeles strax om brottsligheten i och nära idrotten och vad politikerna vill göra åt det.
0: Bland annat i kvällens Sportextra med Bengt Skött och Linn Enzén. Kul att du lyssnar.

0: Queen med Don't Stop Me Now. Strax om den svenska majorvinnaren i golf som nu avslutar karriären. Men först ikonheter Veronica Mitrevska.
1: Efter det kraftiga jordskredet och översvämningarna i gränsområdet mellan Nepal och Tibet har närmare 100 personer bekräftats döda av myndigheterna i länderna. Hundratals personer ska också saknas, varav många turister. Ekot har varit i kontakt med utrikesdepartementet och enligt UD finns inga uppgifter om saknade eller döda svenska medborgare. Den misstänkte gärningsmannen för skoldådet i Fagersta hyllas nu på sociala medier av personer som tycks vara del av samma community som han var.
2: Det TikTok-konto som kopplas till den misstänkte gärningsmannen bakom skoldådet i Fagersta i fredags innehöll flera så kallade edits, korta videomontage med musik. Videorna föreställer olika massmördare, bland annat gärningsmannen för skolattacken i Trollhättan 2015, Anton Lundin Pettersson. TikTok-kontot stängdes enligt uppgifter till Ekot ner på fredagen av svensk polis. Men ett annat konto på den AI-plattform som tycks ha använts för att skapa videomontagen är fortfarande öppet för allmänheten. Där går det att läsa kommentarer från personer som hyllar skoldådet. Och nu lägger användare upp nya videomontage som hyllar den misstänkte gärningsmannen för Fagersta. Idag kan inte polisen tvinga företag bakom sociala medier att radera inlägg. Och Christian Tysklind, enhetschef på polisens nationella operativa avdelning, säger till Ekot att polisen behöver utveckla bättre samarbeten med techbolagen.
3: Sen är det en svårighet i att det dyker upp nya plattformar hela tiden.
2: Ekot har sökt AI-plattformen där videorna finns för en kommentar.
1: Reporter Stina Björklund. Och ytterligare en person har anhållits efter skoldådet i Fagersta misstänkt för medhjälp till mord och medhjälp till försök till mord. Enligt TV4-nyheterna handlar det om en pojke under 18 år som själv också ska ha planerat ett skoldåd i Stockholmsområdet. Enligt uppgift till Ekot greps han i söndags i Stockholmsområdet.
4: Och radiosporten i P4 om det plötsliga besked som kom idag från en av de absolut största i svensk golf.
5: Den svenska golfstjärnan Anna Nordqvist avslutar karriären. Den trefaldiga majorvinnaren berättar på sociala medier att hon lägger av efter en lång och mestadels framgångsrik karriär.
6: I am forever thankful for everything this game has given me. I don't know how to say goodbye to something that means so much to me. But this is going to be my last week walking inside the ropes.
4: Ja, den här veckans tävling i Boston blir hennes allra sista som spelare på toppnivå. Nu 39-åriga Anna Nordqvist. Hon har vunnit 3 majors i karriären. Men hon kommer att synas i en annan roll om 2 veckor. Det är ju känt sedan förr att hon då blir kapten för Europas lag i prestigefulla Solheim Cup mot USA. Reporter nyss, Tova Strömberg, och senare i Sportextra så ska vi teckna bilden av hur stor Anna Nordqvist egentligen är i modern svensk golfhistoria. Friidrott för Sveriges lag i Finnkampen till helgen försvagas av att sprintern Henrik Larsson lämnat återbud på grund av en fotskada som nu kräver operation. Han förväntades ta hem många viktiga poäng på både 100 och 200 meter. Henrik Larsson som ju till exempel i EM för ett par veckor sedan sprang just bägge de distanserna. Finnkampen den avgörs på lördag och på söndag, den här gången i Helsingfors. Och vi är där och direkt sänder. Nu till en konflikt i Motorsverige som nu leder till att en superstjärna bestämt sig för att lämna den svenska elitserien.
7: Smarslik har ju deklarerat att han ska åka Danmark på grund av den här däcksregeln.
8: Den svenska Speedway-ligan ser ut att tappa en av sina absolut största profiler till kommande säsong. Regerande världsmästaren Bartosz Smarslik har meddelat Lejonens lagledare Anders Fröjd att han inte tänker köra i Sverige 2027.
9: Men du säger att sannolikt ingen Smarslik i den svenska ligan nästa säsong. Det är ju en förlust.
7: Ja, men förbundet har ju valt att rädda 10 svenska förare genom att bestämma ett visst däckmärke som är billigare, och då vill inte stjärnorna komma för det däckmärket används ingen annanstans än just här i Sverige.
8: Lejonens lagledare Anders Fröjd som alltså befarar fler avhopp från den svenska ligan. Christer Gardell som är grenchef för Speedway på Svenska Motorcykelförbundet säger att syftet med däckavtalet är att sänka kostnaderna och därmed öka möjligheterna för svenska förare.
10: Jag tycker det är värt att se att våra svenska förare har det bra. Att en eller två förare då inte vill åka i Sverige för att de har ett avtal med ett annat märke. Så ja, tyvärr.
4: Speedway-reporter här Per Karl.
0: Nu ska vi återigen blicka mot höstens val. Vi på Radiosporten har ju tittat närmare på idrottens valfrågor. Reporter Malin Rimfors, du har intervjuat alla riksdagspartiers idrottspolitiska talespersoner. Bra gjort.
11: Ja, tackar.
0: Och förra veckan då pratade vi om elitidrottens finansiering, och idag ska vi få koll på vad de olika partierna tycker om pyroteknik på fotbollsläktare och sen också vad de vill göra åt brottsligheten som ju förekommer både inom idrotten och i nära anslutning till den. Men det luktar ingen pyro hos dig just nu?
11: Nej, verkligen inte. Jag befinner mig på Lindängens IP i Malmö där det pågår breddidrott i alla dess former, barn- och ungdomsträningar. Närmast mig en korpenmatch och en liten bit bort faktiskt en cricketträning. Så ingen pyro, inga bengaler, inga bangers i närheten.
0: Men låt oss istället förflytta oss till elitfotbollens läktare där polisen de två senaste decennierna ju testat olika sätt att hantera pyroteknik och maskering och ordningsstörningar. Polisen är ju ålagd att följa de lagar som politikerna stiftar. Men var står politikerna i den här frågan nu i valrörelsen 2026?
11: Ja, men det hände en sak i våras som lite grann har förändrat politikernas ton kring just fotbollsläktare och polisens arbete där. För då i våras så bestämde sig polisen i väst att börja klassa vissa supportrar som kriminella nätverk. Det här fick då Svenska fotbollssupporterunionen att reagera starkt. Man kallade det att det här var oproportionerliga, integritetskränkande åtgärder. Det här kunde leda till ökad radikalisering, att alltså börja betrakta vissa supportergrupper som kriminella nätverk. Idag ska jag säga att polisen i Region Väst har backat från det här, men när jag pratade med politikerna inför det här valet så fanns det en tydlig kritik mot den här typen av agerande från polisen. Och då är det faktiskt både från vänster och från högerhåll. Vänsterpartiet, Socialdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet, Moderaterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna oroar sig nu för sprickan som uppstått och pekar på en risk för ökad radikalisering på fotbollsläktarna. Vi kan till exempel höra Sverigedemokraternas Mattias Bäckström Johansson.
12: Det är förståeligt ur polisens perspektiv att man vill kunna använda fler verktyg som man har fått i verktygslådan för att stävja det som man tycker från sitt perspektiv, men där det ju också riskerar att kanske mer underminera förtroendet för arbetet mot gängkriminaliteten också, och där så krävs det nog ändå att man kanske ser över och har det mer väl avvägt.
0: Så där finns det något av en enighet mellan de olika partierna och kanske så småningom också även hos polisen, om jag förstår det rätt. Men var står partierna när det kommer till bengaler och pyroteknik på läktarna?
11: Men jag kan tänka mig att det finns en och annan som blir överraskad över att det finns ett väldigt stort intresse hos partierna att testa en norsk modell då kring att tillåta pyroteknik under ordnade former på allsvenska fotbollsläktare. Kristdemokraterna, Miljöpartiet, Liberalerna, Centerpartiet och Sverigedemokraterna till exempel går gärna vidare med säkra zoner för bengaler. Och Socialdemokraterna pekar på att man vill tillsätta istället ett ombud som liksom jobbar för att lösa upp den här splittringen som har uppstått då mellan fotbollssupportrar och polis som jag pratade om här lite tidigare. Där hann ju faktiskt regeringen före och lanserade då en nationell samordnare som kommer att tillträda i oktober. Martin Holmgren heter ju han som får i uppdrag att jobba mot brottslighet och allvarliga ordningsstörningar kopplade till idrotten. Men om vi återvänder till det här då med att tillåta pyroteknik på fotbollsläktare så kan vi väl höra vad Miljöpartiets Amanda Lind, idrottsminister Jakob Forssmed från Kristdemokraterna och Liberalernas Malin Danielsson säger.
13: Vi tycker ju att man skulle införa systemet med säkra zoner för godkänd pyroteknik på svenska elitidrottsarenor. Alltså i linje med det som införts i Norge. Det skulle kunna möjliggöra att vidareutveckla den positiva och fantastiska läktarkulturen vi har i Sverige och samtidigt minska risk för obehag och avbrott i matcher. Så att godkänd pyroteknik under ordnade och kontrollerade former, det ser vi som en möjlig väg framåt.
14: Jag skulle gärna se att man testade pilotverksamheter från där myndigheter, polismyndighet, klubbar, svensk elitfotboll och supportrar går ihop och ser, går det att skapa liksom pilotverksamhet kring att testa legal bengaltändning till exempel i samband med inmarsch, tifon och annat.
15: Vi ser ju att vi har haft ett förbud i 25 år tror jag det är, med pyroteknik på läktaren, och ändå så har vi pyroteknik på läktaren. Så jag tror att vi behöver hitta ett annat sätt att hantera den på, och det kan ju vara att göra det lagligt med till exempel pyrotekniska zoner.
0: Hörs strax också om brottsligheten runt våra idrottsplatser.
16: Över ett år sedan nu äntligen, har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar, du letar muggen och jag letar svar. Vart inte svårt att komma över oss, jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

0: sår.
1: Fania von, tiden läker alla sår. Idag fick i alla fall jag mitt röstkort. Valet är bara drygt 2 veckor bort och vi ska återvända till de aktuella idrottsfrågorna tillsammans med reporter Malin Rimfors. Närmast om brottsligheten runt våra idrottsplatser. Det handlar om gängrekrytering, skjutningar, infiltration och agentverksamhet med kopplingar till gängkriminella. Och du är på det som kan beskrivas både som en brottsplats och en idrottsplats.
2: Ja, Lindängens IP som jag för en stund sedan här beskrev då som breddidrottens aktivitet så här en vanlig vardagskväll förvandlades då sommaren 2021 till en brottsplats när flera skott avlossades på parkeringen alldeles intill de här fotbollsplanerna där barnen tränar just nu. Det var ingen som kom till skada vid just den här skjutningen, men polisen kunde i efterhand beskriva att det här rörde sig om ett riktat angrepp mot 8 män som kopplades till den kriminella gängmiljön som alltså finns i samhället här och som har en samhällelig påverkan eftersom polisen klassar det här bostadsområdet då som ett särskilt utsatt område på grund av låg socioekonomisk status och just den här kriminella påverkan på samhället.
1: Men vad säger partierna om kriminaliteten som letat sig så nära idrotten och de aktiva?
2: Ja, men om de var ganska så överens kring sin kritik mot polisens agerande i Region Väst och om kanske att tillåta viss pyroteknik på fotbollsläktarna som jag beskrev förut, så är det i den här frågan som jag kanske märker de tydligaste ideologiska skillnaderna mellan partierna. Man kan säga att partierna till höger lägger mer fokus på intensiv polisnärvaro, hårdare straff, kameraövervakning, men har ju också jobbat för att underlätta informationsutbytet mellan myndigheter i ett slags brottsförebyggande arbete mellan socialtjänst och polis, vilket tidigare har förhindrats av sekretess. Och man vill till exempel också kunna ha tvingande åtgärder kring barn i såna här riskzoner och kunna då driva igenom åtgärder kring barn utan att liksom föräldrarna ska kunna godkänna det. Vi kan höra lite hur det låter ifrån Moderaternas idrottspolitiska talesperson Jesper Skalberg Karlsson.
3: På många håll i landet så fungerar också samarbetet med polis och socialtjänst på ett bra sätt. Vi tror ju dock att mer kan och behöver göras och det är därför som polisen har fått ett tydligt uppdrag inför det här året att presentera en lägesbild över den grova kriminalitet som försöker infiltrera fotbollen. Och då ser vi också att vi kan rikta ytterligare insatser. Vidare så jobbar ju regeringen vidare med förslag om att möjliggöra till exempel delning av kameramaterial mellan arenaägare och arrangör så att även arrangörer av stora matcher kan agera proaktivt på allvarliga ordningsstörningar.
1: Säger Moderaternas idrottspolitiska talesperson, men partierna till vänster vill alltså se andra typer av åtgärder för att bekämpa kriminaliteten kring våra idrottsplatser.
2: Ja, partierna till vänster ställer sig bakom att socialtjänsten ska jobba mer förebyggande men menar då samtidigt att staten måste tillföra mer resurser till kommunerna för att socialtjänsten faktiskt ska klara av det uppdraget. Och så fokuserar man överlag mer på bakomliggande orsaker som utanförskap, sämre välfärd och man vill satsa mycket på att stärka ledarskapet inom idrotten som ett slags vaccin mot att kriminalitet och viss typ av brottslighet kan leta sig in. Socialdemokraternas Björn Wiechel beskriver det så här.
4: Och då måste man hjälpas åt i lokalsamhället. Föräldrar, tränare, klubben, skolan, liksom alla måste komma in. Det här är ett långsiktigt strukturbyggande där politiken måste också göra mycket mer. Vi har haft förlorade år för den här verksamheten under den senaste regeringsperioden. För att det har blivit mer utsatt. Folk har, liksom, man har inte hjälpt till att bygga strukturen. Man har gjort kommunerna fattigare. Och man har gjort familjer som rör sig i de här områdena ännu fattigare. Så att det är fler som dras in i problemen. Så att man måste ha det sociala perspektivet att det finns ledare som har förtroende bland spelarna och bland föräldrarna som är trygga och att det finns en långsiktig verksamhet så att föräldrarna känner att man vill släppa iväg ungarna. Så man vet att det här är en trygg plats. Och att föreningen ser till att här sker inget fuffens. I vår senaste vårmotion här nu så föreslog vi just 100 miljoner kronor för ha en ledarsatsning inom idrotten. För precis just de här grejerna, att, som vi säger, sommaren ska inte bli en rekryteringsfest för gängen.
1: Socialdemokraternas Björn Wiechel hörde vi där. Malin Rimfors alltså med oss direkt från Lindängens IP. Du beskrev det som en brottsplats för 5 år sedan. Upplever du trygghet hos de unga och även de vuxna som är på plats där idag?
2: Ja, men det är ju det där som är så paradoxalt, att det där väldigt vardagliga och trygga och lugna och enkla kan existera precis intill det som på en sekund kan förvandlas till en brottsplats och en väldigt farlig miljö. Och det är ju såklart ingen som önskar att det ska ske så tätt intill då den här breddidrottverksamheten som vi är på plats på här ikväll.
1: Och mycket mer inför valet finns förstås i appen Sveriges Radio. Klicka bara in på sport där.
0: Ja, men äntligen är ju fotbollshösten igång, framförallt med Premier League.
5: Ja, jag känner att jag redan är trött på skiten.
6: Silence.
7: Uppsnacket med Susanna och Samir.
8: Silence.
5: Han är så teatralisk.
9: Time to let it go.
5: Dessutom har ju den norske guldgossen rakat av sig håret.
10: You lost a bet or what?
5: Och så ett nytt kapitel i den stora såpan om Real Madrid. För nu är den karismatiska plågoanden José Mourinho tillbaka.
0: Varför fokuserar vi ens på tränare hela tiden?

0: Keen, everybody's changing.
1: Sverige är klart för slutspel i volleyboll-EM efter att Sverige vänt och vunnit en femsetare mot Kroatien med 3-2 igår kväll. Och Isabelle Haak slog alla tiders EM-rekord när hon stod för 52 poäng.
2: Jävlar, det var något sjukaste.
1: Som hon själv sa när hon fick höra om det från reporter Patrik Ljunggren. Dagen efter var det lagkamraten Linda Andersson som fick försöka sätta ord på Isabelle Haaks kväll.
3: Alla vet att bollen går till Bella, men att hon tar poäng, liksom, det var, hon var helt övermänsklig. Liksom. Och jag hoppas också att det är så här, att det ger avtryck i hela liksom, sport Sverige, inte bara volleyboll. För alltså, man fattar inte vilken bedrift det är. Liksom. Det är helt makalöst. Jag hoppas att hon blir nominerad till alla priser som går och blir nominerad till liksom, på den där idrottsskalan. Man fattar nog inte riktigt, men det är en enorm bedrift.
4: Isabelle Haak, 52 poäng igår, en nivå som är fullständigt makalös. Vad tänker du tillbaka kring det som hände igår nu med lite distans till det?
2: Ja, nu har man lugnat sig lite sen igår. Vi var ju verkligen hög på känslor. Det känns ju så skönt att vakna upp idag och liksom ha vinsten i sig. För att det är så stor skillnad på, liksom, det är så liten skillnad på matchen, så här, 2 poängs marginal. Men så stor skillnad på känslorna efter, alltså om man vinner eller förlorar. Det känns så viktigt för laget och så skönt att ha med sig det här till resten av turneringen. Nu kan vi spela mot Frankrike liksom utan press och så här, såklart att vi hade velat vinna om vi kan. Men vi har tagit oss vår bästa placering i EM-gruppen, alltså som vi kan och någonsin. Så det känns väldigt skönt att ha det.
4: Men du, 52 poäng. Hur många meddelanden har du fått i din telefon sen vi sågs igår?
2: Det var faktiskt ganska många. Jag visste inte att det var en så stor grej. Alltså jag tycker så här, det är kul att göra poäng och så, men det är inte något jag strävar efter. Liksom så här, det här ska bli poängbästa. Alltså, jag tycker det är väldigt kul. Det är många som uppmärksammar det och det är roligt så i sig. Men ja, jag vet inte. Det är fortfarande sjukt att ta in att det blev så många. Men det var som sagt en lång match också, så det fick plats lite fler.
4: Om vi blickar framåt då nu, så är det Frankrike ni ska möta. Du har en särskild relation till Frankrike. Din pappa kom därifrån, du har släkt där, du har spelat där och sådär. Vilken roll har Frankrike i ditt liv?
2: Nej, men en väldigt stor roll. Vi har ju växt upp mycket i Frankrike också under sommarna med vår pappa och vår farmor i Frankrike. Så det är väldigt, det ligger väldigt varmt om hjärtat och mycket släkt där fortfarande. Inte lika mycket kontakt med dem nu som innan, eftersom att vår liksom främsta var liksom pappa och vår farmor som båda har gått bort. Så det är ju verkligen kul dock att vi har fått spela i Frankrike och fått träffa många pappas vänner, och alla har kommit och hälsat på när vi har spelat där, och Anna har spelat i sin stad där hon föddes i liksom. Så det är verkligen, det betyder så mycket för oss, och det är kul att vi möter just Frankrike i gruppen, för att det blir så personligt och kul för mamma som sitter där och tittar. Vi hade till och med snack med vår kusin och bara, ska du inte komma hit och titta liksom, för han hade sett på tvn. Och han ville jättegärna komma, men han kunde tyvärr inte. Men det är liksom, det för oss tillsammans som familj, och det är verkligen roligt.
4: Som motståndare då, hur skulle du beskriva Frankrike?
2: Väldigt duktiga. De har fått in lite nya spelare nu, yngre generationen som kommer in, och väldigt starka. Vi har mött dem några gånger och de har, eller inte så många gånger, kanske en eller två. Men de är ju snäppet bättre än oss egentligen på pappret, och vi hoppas att kunna ge dem en bra match, men det är inget vi förväntar oss att så här, vi ska vinna liksom så. Men man får inte sluta tro på det, alltså vi tror fortfarande att vi kan ge dem en bra match, och så länge vi fokuserar på oss och kommer på högsta nivå och kanske börjar matchen lite bättre än vi gjorde igår, så har vi definitivt gett oss själva bättre chanser. Och sen har de väldigt bra centra och bra liksom spelare generellt och riktigt bra libero liksom, så att det lär bli bra bollduell och mycket defense som de tar.
4: Du, jag hittade en gammal artikel där det stod att du en gång i tiden funderade på om du skulle vara fransk landslagsspelare eller svensk. Ja. Vad tänker du idag kring det?
2: Nej, det var inget som är sant att jag funderade på det. Jag fick väl en fråga om det, eller jag vet inte riktigt vad det var. Jag har fått frågan nu också, men jag kommer inte ihåg historien, frågar mamma. Men det var ju aldrig något från min sida som jag funderade på ens. Jag ville spela för Sverige och med Anna och för mitt land liksom. Så att, det var ingen question.
1: Frankrike imorgon kväll alltså i Göteborg för Isabelle Haak, intervjuad här av Patrik Ljunggren.
0: Och senaste nytt från detta EM just för dagen, det är att Italien har besegrat Frankrike med 3-1. Och det här betyder att Sveriges match imorgon mot Frankrike, det blir en batalj om andra platsen i gruppen. För vinnaren i matchen Sverige-Frankrike slutar tvåa och förloraren blir grupp trea. För tvåan kommer de möta trean i grupp B. Och trean i den här gruppen möter, just det, tvåan i grupp B. Så på det sättet så borde det bli en fördel att sluta tvåa i gruppen. Och vi direkt sänder givetvis imorgon igen.
1: Närmast i Sportextra ska det handla om elitidrott och graviditet, som ju också är temat för senaste avsnittet av Radiosportens dokumentär. Och igår kväll nåddes vi av beskedet att Dolly Parton lämnat oss. En sorglig påminnelse om att lyssna på hennes alla hittar.

0: Dolly Parton, Baby I'm Burning.
1: Vi har koll på fotboll. Det är från Svenska Cupen på här sidan ikväll. Det handlar om, man kan kalla det kvalmatcher för att verkligen börja spela i cupen på riktigt i form av gruppspel så småningom. Vi har med inledningen på den andra halvleken för Sirius borta mot Öviks-laget Friska Viljor 0-0 allt jämnt i den matchen. Mer väntat är att Hammarby leder med 2-0 mot FC Stockholm. Och det är oväntat jämnt mellan Skövde AIK och Halmstad bollklubb. Ja, absolut HBK som ju finns i Allsvenskan. 1-1 i början av den andra halvleken. Ytterligare matcher finns, inget uppseendeväckande där, men vi ger er alla slutresultat när matcherna är slut.
0: Idag fyller Adrian 1 år.
1: Berätta.
0: Det är alltså exakt 1 år sedan simstjärnan Sara Sjöströms dramatiska förlossning och samtidigt 2 veckor sedan hennes närmast sensationella EM-guld på 50 meter fjäril. Men att komma tillbaka till elitidrotten efter barnafödande har inte alltid varit en självklarhet för de aktiva själva eller för omgivningen. När världens snabbaste kvinna Alison Felix blev gravid så ville sponsorn Nike sänka hennes ersättning med 70%, något som fick den amerikanska OS-guldmedaljören att börja kämpa för elitidrottande kvinnors rättigheter och arbetsvillkor. Och det har skett en förändring, det säger den tidigare EM-guldmedaljören Moa Hjelmer och Radiosportens friidrottsexpert Stefan Holm i det senaste avsnittet av Radiosporten dokumentär.
2: Idag är det ju ändå ganska många som tar ett break, blir gravida och kommer tillbaka sen. Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
3: Stefan Holm upplever att fler och fler kvinnliga idrottare gör som Alison Felix.
2: Det är också så att idrottskvinnor oftare håller på längre idag. De har längre karriärer och då blir det också lättare att man skaffar barn under karriären, tar ett break och sen kommer tillbaka. Och i många fall kommer många tillbaka och blir faktiskt ännu bättre också efter en graviditet.
3: 3 andra friidrottare som fått barn och kommit tillbaka till världstoppen är sprinten Shelly-Ann Fraser-Pryce, sjukkamparen Jessica Ennis-Hill och långdistanslöparen Helen Obiri som alla tog VM-guld efter sina graviditeter.
4: Shelly-Ann Fraser-Pryce vinner ytterligare ett VM-guld i sin sagolika karriär. Det är guld nummer 4. Hon är tillbaka, snabbast i världen.
3: Och i Sverige finns ett färskt exempel i form av curlingspelaren Anna Hasselborg.
5: Jag tror att synen på kvinnligt idrottande och kvinnor som idrottar och är gravida har varit förlegad. Men jag känner verkligen hur vindarna börjar vända tack vare till exempel personer som Felix. Och kanske till och med att vi har bevisat också att det går.
6: Hon gråter och det blir kravkalas. Det är OS-guld igen.
3: Anna Hasselborg fick sitt första barn 2020 och sitt andra barn 2023 och har därefter tagit både OS-brons och OS-guld.
6: Vilken underbar avslutning detta OS.
7: Ja, nu gör de vågen mot sina familjer och alla supporter på läktaren.
5: Förr så trodde man ju att gravida kvinnor var så otroligt mycket mer begränsade och man sa åt kvinnor vad de kunde göra och inte göra väldigt mycket när de var gravida. Och det är ju för det första inte vetenskapligt liksom grundat och för det andra så är kvinnor kapabla till exakt det de själva upplever att de är kapabla till. Och idag så har vi ju sett att det fungerar ju jättebra att tävla långt in i en graviditet. Och det går jättebra att komma tillbaka fort efter en graviditet. Går det bra och funkar att komma tillbaka till sin idrott, då måste ju de möjligheterna finnas där för den individen.
3: Anna Hasselborg brinner för frågan om jämställdhet.

0: och gentemot Svenska Olympiska Kommittén och ja, men till viss del även våra sponsorer, så har det aldrig varit, det har aldrig varit någon som har frågat mig, och alla har bara varit otroligt stöttande.
1: Anna Hasselborg fick fortsatt stöd av såväl SOK som av sponsorer när hon blev gravid. Till skillnad från Moa Hjelmer som ett antal år tidigare blev av med sitt stöd från SOK.
2: Huvudregeln är ju för oss, eller någon form av huvudpolicy, det är ju att graviditet är en naturlig del av livet, ska kunna vara en naturlig del av en karriär.
1: Fredrik Jolamo är sportdirektör på SOK och förklarar hur organisationen ser på graviditet idag.
2: Ska man kunna kombinera en satsning mot OS-medaljer med en graviditet, då krävs det en del planering och noggrannhet. Det krävs en god dialog och transparens med oss. Och under de förutsättningarna så är grundpolicyn att det ska gå att kombinera.
3: Ett utdrag ur senaste Radiosporten-dokumentär som ni förstås hittar i appen Sveriges Radio. Hör strax Sara Sjöström på det här temat.

0: Somber med Homewrecker i Sportextra där vi ikväll pratar graviditet och elitidrott. Sara Sjöström födde ju för exakt ett år sedan idag sonen Adrian under dramatiska former, men blev ändå Europamästare här tidigare i augusti. En graviditet innebär ju stora förändringar i kroppen. Hur var det för dig att komma igång igen efter barnafödande?
1: Oj, ja, men det är ju väl mycket som har förändrats såklart. Alltså jag tyckte det var en väldigt häftig upplevelse att börja när jag började följa träningsprogram igen

0: vid årsskiftet. Jag åkte på träningsläger i Sydafrika i några veckor och då ammade jag fortfarande. Och jag kände typ att, alltså det var inte så att jag var jättestark och så, men jag kände typ att jag kunde göra vad som helst på gymmet, vilka övningar som helst, hur många reps som helst, utan att få någon träningsvärk. Och jag vet inte vad det beror på, men då såg jag ju till att liksom ta reda på varför det var så och sen inte träna för hårt, även om jag kände så. För det gäller ju verkligen att långsamt bygga upp kroppen igen och inte köra på bara för att inte, alltså jag kände ju inte av smärtan i kroppen av att träna på, utan det, men det gällde att bromsa ändå lite grann. Så det var ju en lärdom. Och ja, men jag kände att både jag och min tränare kunde hantera det på ett bra sätt.
1: Men jag tänker, när du skadade armbågen ganska allvarligt, så fick du ju liksom gå igenom en annan typ av träning än vad du gör till vardags. Och då fick du hjälp med det. Hur var det under och efter graviditeten? Fick du hjälp av någon med hur du skulle lägga upp träningen då? Eller var det Antonio som skötte det som vanligt, eller?
0: Under graviditeten så hade jag inget träningsupplägg överhuvudtaget, utan jag tränade på och jag fick ju, alltså min tränare skickade simpass till mig om jag behövde det, men ofta så gick jag ju bara simma för att det kändes bra. Men det var ganska skönt. Alltså första halvan av graviditeten så var jag ju med lite oftare tillsammans med landslaget och tränade, men inte särskilt ofta. Men andra halvan så körde jag mest mitt eget race, det som kändes bra, så jag gick och simma med kompisar som har slutat simma eller som tycker om att simma på fritiden. Typ. Det var lite den träningen jag körde på resten av graviditeten och simmade en hel del pass själv också. Och så. Men det var inte så att jag följde något träningsprogram i syfte att jag skulle komma tillbaka så snabbt som möjligt, utan det var snarare så här, det var skönare för mig att gå och simma än vad det var att typ ta en promenad.
1: Var du rädd för att göra fel?
0: Nej, jag var nog aldrig rädd att göra fel. Jag tänkte att så länge jag inte gör någonting helt nytt, det var inte så att jag började med fotboll eller liksom började med en ny, nytt sätt att röra på mig bara för att jag var gravid, utan jag försökte bara fortsätta och göra det jag brukar, men ta det lite lugnare. Liksom. Inte lyfta lika tungt på gymmet eller inte simma lika hårda pass. I vanliga fall när jag inte är gravid så kör jag en hel del så här hypoxic träning, alltså när man håller andan, och det undvek jag ju såklart helt och hållet. Rimligtvis så var ju det rätt bra. Man ska ju se till att andas
1: Men
0: när
1: fattade
0: man är
1: du det
0: gravid.
1: själv, eller var det någon som sa det till dig?
0: Nej, men det fattar jag ju själv att man inte ska hålla andan liksom. Så det, jag skippade den typen av träning. Jag gjorde inga starter. Det kändes konstigt. Jag gjorde inga liksom, gjorde inte så mycket hårt benarbete i vattnet. Jag hade mest fene på mig när jag simmade eller paddlar. Alltså jag tog det lugnt. Det fanns inget prestationssyfte med träning, utan bara må bra och röra på mig.
1: Och sen efter förlossningen då, vem la upp träningen för dig då?
0: Så jag började simma igen 6 veckor efter förlossningen, men jag, alltså första delen handlar ju mest om att så här, ja, återhämta sig och läka. Och det tog jag mig verkligen tiden att göra.
1: Och du har inte känt av någonting kring bäcken eller magen eller någon annanstans liksom?
0: Nej, jag hade, vad ska man säga, jag hade inga problem, vad jag har
1: Nej.
0: känt. Så jag har bara kunnat träna på och ja, det känns jättebra att det har funkat så bra för mig. Men det är ingenting jag tagit för givet, utan jag har ju bara tagit det lugnt och inte ökat för snabbt, helt enkelt, så har det funkat.
1: Men du säger
0: Men
1: det.
0: jag har liknat det lite, jag har liknat det, alltså att komma tillbaka från en graviditet lite grann med som när jag var skadad. Alltså jag har ju tagit lärdomar från det, så alltså, det är samma sak så här, på ett sätt så här, att jag långsamt bygger upp kroppen igen och långsamt har en progression, långsam ökning både med vikter på gymmet och volym och intensitet i vattnet. Så vi kör egentligen på samma spår som efter en skada.
1: Säger alltså Sara Sjöström i Sport Extra också, Angelica Lindén Hirschberg som är professor i obstetrik och gynekologi vid Karolinska institutet. Du har skrivit mycket om kvinnor i idrott och jobbar dessutom med Sveriges olympiska kommitté. Varför har det funnits en sån skepsis och kanske rädsla för att kvinnliga idrottare ska komma tillbaka efter graviditet?
2: Vi måste komma ihåg det att det här med elitidrott, det är ju inte jättegammalt egentligen att så pass många kvinnor tränar på den här nivån. Och jag menar, historiskt har det varit så att man har väntat med att skaffa barn till efter avslutad karriär. Så vi har inte haft så mycket erfarenhet. Och det är inte så lätt att göra studier heller på den yppersta eliten. Så fortfarande vet vi ganska lite.
1: Men är du skeptisk?
2: Nej, jag är inte skeptisk. Utan idag vet vi ju för det första då att vara fysiskt aktiv under graviditeten. Det har bara positiva hälsoeffekter, både mentalt och fysiskt. Och det kan motverka vissa graviditetskomplikationer under graviditeten då. Så att det är jätte positivt. Och även träna på hög nivå går bra så länge man själv är frisk som blivande mamma och att graviditeten är normal. Så det man rekommenderar idag, det är ju att ska man träna på riktigt hög nivå, då är det bra att diskutera det här med sin doktor. Så man får kanske lite allmänna råd och att det blir lite individanpassade rekommendationer helt enkelt.
1: Men nu pratar du om träning under graviditet. Mm. Men oavsett vad man gör under graviditeten så kommer ju en tid efter graviditeten. Mm. Och hur ser du på möjligheten att komma tillbaka till elitidrott då?
2: Ja, och där spelar ju då graviditeten en stor roll, om man säger så. Hur pass aktiv man har varit under den perioden, för det har man med sig sen efter förlossningen. Och jag tyckte att i det här inslaget då med Sara Sjöström, det var väldigt klokt av henne att säga att hon kom ju inte igång för 6 veckor ungefär efter förlossningen. Så att man behöver ju lite tid för att återhämta sig oavsett hur förlossningen har varit, så att säga. Och att amningen kommer igång. Och mår man bra och allting är frid och fröjd så kan man absolut börja träna 6 veckor efter förlossningen. Och en del studier, de få studier vi har ju visat då att är man på en hög nivå och fortsätter och kommer igång med träning efter förlossningen så kan man vara tillbaka på samma prestationsnivå 4 månader efter förlossningen. Och det är ju ganska snabbt egentligen.
1: Säger Angelica Lindén Hirschberg som är med oss i Sportextra när vi pratar graviditet och elitidrott. Ett högaktuellt ämne för orienteringsstjärnan Sara Hagström. Just idag har vi ju Bengt kunnat berätta att hon som födde sitt första barn i våras redan nu är uttagen till det EM i orientering som avgörs om några veckor.
3: Ja, Sara Hagström, det är möjligt att vi kommer att höra dottern Vänla också. Det är bara trevligt och roligt om det sker.
0: Ja.
3: Uttagen till Europamästerskapen i orientering i Litauen i slutet av september. Och det är ju efter kort tid får man säga från barnafödandet för 4 månader sedan. Mer exakt, när var det Vänla föddes?
0: 2 maj var det.
3: Vad hade du då för motivation att försöka komma upp i relativt intensiv träning på kort tid när väl dottern hade fötts?
0: Ja, men jag var ganska öppensinnad för att det kunde gå som det går. Liksom. Jag hade inga krav eller liksom egentligen ingen jättestor vilja att komma tillbaka fort heller. Och nu har jag ju inte tränat så mycket efteråt, men ändå på en lagom nivå. Och så har jag ju många år av träning bakom mig, så att jag har ändå lyckats komma upp till en hyfsad nivå hittills. Det är väl lite sådär, hitta en annan typ av balansgång nu än vad jag hade förut.
3: Var SM en avstämningspunkt på något sätt för hur långt du hade kommit, eller? Där blev du ju en 5:e plats som bäst på en av de individuella distanserna och guld med klubben IFK Göteborg.
0: Ja, men precis. Det var jättekul att se att jag ligger med så pass bra redan nu.
3: Kan du beskriva på något sätt prestationsuppgången vecka för vecka för vecka, så att säga, efter barnafödandet?
0: Alltså, första veckorna så tränade jag ju ingenting alls. Liksom. Det återhämtade mig från förlossningen och bara hängde med våra nya familjemedlem och hade det gött. Och sen så har jag varit ute och promenerat en del och börjat med en del styrketräning för jag har ju en ryggskada och rehabba fortfarande. Men sen så har jag börjat köra lite på såna här konditionsmaskiner på gym som ska vara lite mer skonsamma. Och sen så har jag börjat trappa upp löpningen någon månad eller några månader efter förlossning då.
4: Och nu så är jag väl uppe i att springa 3 dagar och vila en.
3: Du är på ett läger i landet och orten där EM ska inträffa senare här under hösten. Jämför det du håller på med nu med de andra landslagskompisarnas aktiviteter.
4: Jag kör 1 orienteringspass per dag och så kanske lite styrka eller så på eftermiddagen eller förmiddagen när jag inte springer. Men de andra är ute på 2 pass per dag i skogen. Jag har lite mer tid här hemma och leka med Venla och har det gött ute på gräsmattan och sådär. Så att det är en väldigt skön typ av läger också och jag tycker att jag får ut ganska mycket av det också. Att ladda lite extra för det enda passet som jag är ute på dagen.
3: Är det uppenbart för dig fysiologiskt att du verkligen kan ta med dig mycket i prestationsförmåga från åren före graviditeten?
4: Eftersom att vi håller på med orientering och det handlar mycket om det mentala och tekniska så tror jag att jag ändå kan. Det är nog inte främmande att jag kan förbättra mig i orienteringen också om det går bra. Liksom. Men samtidigt så tror jag att vi får se helt enkelt.
3: Vad tänkte du innan du blev gravid? Vantrar du lite mellan att nej, karriärmässigt, jag borde faktiskt vänta med det här eller att bara, ja visst, tillsammans med din Oscar, helt okej att bli gravid nu? Hur tänkte du där?
4: Nej, men det är klart att jag funderade på det. Det är ju, jag var ju medveten om att det är en stor risk att man inte kommer tillbaka efteråt. Så jag funderade i alla fall, liksom, känner jag att jag är färdig med orienteringen? Eller kan jag vara färdig om det blir så? Då kände jag ju i alla fall att jag skulle ändå vara väldigt nöjd med min karriär som den är. Om det är så att man slutar med det här och riskerna för kroppen med förlossningen och sådär också.
3: Vad hade du för stödresurser från till exempel förbundet eller din klubb före graviditet som sen möjligen förändrades när du blev gravid?
4: Jag tycker att jag har haft bra stödresurser från landslaget i den mån som jag behöver. Sen har jag kom ju från en skadeperiod och gick in i graviditetsperiod så att den övergången blev väl inte så jättedramatisk. Liksom. Jag hade inte varit med på så mycket läger och sånt sen innan heller. Jag har ju fått bra uppstöttning från landslaget med fysioterapeut och jag tycker ändå att de har kollat läget och sådär och ja, det har ju ändå varit bra.
3: Nu har du sällskap av dottern, bara några månader gammal, och du har också din Oscar där som tar hand om henne när du verkligen för landslagets skull behöver göra annat. Hur täcks hans kostnader?
4: Han får betalt för resan och boendet här och sådär. Så det känns ju bra. Väldigt bra att kunna ha med någon som hjälper till med Venla.
3: Så det är en kostnad där förbundet går in och täcker detta?
4: Ja, precis. I och med att jag gjorde som en sån deal att i och med att jag har missat en del läger nu under våren när jag var gravid och fortfarande ändå är med i A-landslaget så sa jag att går det bra att lägga de pengarna från som jag missade då med de här lägerna på att Oskar får åka med på det här lägret.
3: Hur mycket snack är det som du själv hört och som du själv deltagit i bland elitdamerna när det gäller ska jag göra det här nu? Ska jag ta den här pausen eller nej? Nu gäller det att elda på här med karriären. Hur mycket diskussion kring graviditet eller icke sker?
4: Som idrottare så dels så löper man ju större risk för att inte kunna skaffa barn framåt i och med att man ligger på så hög nivå belastningsmässigt med kroppen. Och sen också att man i konditionsidrotter så pikar man kanske runt 30 i sin karriär och då kanske man inte vill bara hoppa av och starta familj och sluta med elitidrotten då. Så på ett sätt så vore det väl bättre om det blir mer naturligt i att man kan ta ett år som paus och skaffa barn och sen komma tillbaka efteråt och det är mer en naturlig grej.
3: Ja, men hör, Venla och mamma Sara Hagström, stjärnorienterare i Sport Extra. Tack ska du ha. Vad säger ni om att vi fick 2 intervjuobjekt i princip här, va?
1: Angelica. Jättemysigt.
2: Det är lite underbart tycker jag.
1: Angelica Lindén Hirschberg som alltså är professor vid Karolinska institutet men också jobbar mot Sveriges olympiska kommitté. Skulle du säga att det är en graviditet eller en förlossning som innebär de största fysiska riskerna för en elitidrottare att komma tillbaka till sin karriär?
2: Jag tror inte riktigt man kan svara på det. Det kan vara både och faktiskt. Och varje graviditet är ju unik för varje kvinna. Så att det kan variera väldigt, väldigt mycket. Och det här med träning och så, en förutsättning är ju självklart att kvinnan själv är frisk och inte får någon graviditetskomplikation och att graviditeten är normal, det vill säga fosterutveckling och så.
3: Har du någon uppfattning om det här klassiska med att man verkligen kan ta med sig träningen? Mycket träning har det varit åren innan man ens blev gravid och har nytta av det efter förlossningen igen?
2: Ja, självklart så grundkonditionen spelar ju roll, det gör den. Men det är ju ganska svårt att studera sånt här forskningsmässigt, för att efter en förlossning, de flesta kvinnor får ett annat fokus. Då är det ju barnet som gäller, och det är ju inte säkert att man är lika motiverad att komma tillbaka till samma nivå hur snabbt som helst. De här fallen vi har hört, de är ju unika. De har ju haft den här motivationen. Men när man gör en studie och ska följa till exempel en grupp kvinnor på samma nivå, då kan ju det där ändra sig. Man kan få ett nytt fokus, och då är det svårt att jämföra före och efter, om ni förstår vad jag menar. Så att vi har inte så bra forskningsdata på det här, men vad man kan säga är att den kunskap vi har är att graviditeten, om den har varit normal och kvinnan har varit frisk, då är graviditeten inget hinder för att sen kunna komma upp på samma nivå efter en fullgången graviditet och förlossning.
1: Men varför har det funnits en sån skepsis och rädsla då?
2: Ja, det är väl jätteintressant, men det gäller ju liksom kvinnor i idrott generellt, att för 100 år sedan, då tyckte man ju inte att kvinnor skulle anstränga sig fysiskt. Det kunde ju vara farligt och skadligt och påverka förmågan att kunna bli gravid och så. Och sen har det ju visat sig att kvinnor kan ju mycket mer än vad man har trott. Och sen har det väl också varit ganska mycket attityder kring det här också. Att man kan tycka att det inte är lämpligt att kvinnor ska i första hand tänka på träning och sånt där. Och så att jag tror att det är många faktorer som har spelat roll faktiskt.
1: Vi hörde ju Sara Sjöström beskriva när hon gick in i ordentlig träning efter sin förlossning, att hon då kände sig närmast ostoppbar och inte alls fick någon träningsverk, och att de nästan fick hålla tillbaka henne lite. Vad är det som händer i kroppen?
2: Det är ju jätteintressant, och jag kommer tillbaka till det här att vi har inte så egentligen så mycket bra forskningsdata, men tittar man på den datan vi har så talar det för att majoriteten, kanske ungefär 2/3, kommer tillbaka till samma nivå som de hade före graviditeten, ungefär 4 månader efter förlossningen. Och vid den tidpunkten då, 4 månader efter förlossningen, då är det en mindre andel som kanske har sämre prestation, och sen är det en ungefär lika stor andel som har bättre prestation än vad de hade före graviditeten. Men det kan ju också bero på hur mycket man tränar och sådana faktorer, så det är svårt att verkligen förklara det här då.
1: Och du jobbar ju tätt med Sveriges olympiska kommitté. Vad är den vanligaste frågan du får från aktiva?
2: Nej, men alltså för det första så måste man också komma ihåg att det här är ju väldigt idrottsspecifikt. Till exempel simning är ju en generellt ganska skonsam sport. Sen har vi ju vissa sporter då där det kan finnas risk för trauma mot buken. Om man tänker sig bollsport och ridsport, och det finns ju många exempel.
1: Under graviditeten, tänker du?
2: Under graviditeten, ja. Och för att jag menar, jag kommer tillbaka till det att det är under graviditeten hur pass fysiskt aktiv man är där och kan tillgodogöra sig de fysiologiska förändringarna som sker under graviditet som man kan ha nytta av efter. För att både hjärtat och lungkapaciteten ökar under graviditeten. Så jag brukar säga att graviditeten är som ett långt träningspass. Och det kan man ha glädje av efter förlossningen.
3: Och när vi till exempel hörde orienteraren Sara Hagström alldeles nyss, vad tänker du när du hör hennes liksom coola attityd? Hon har ro i kroppen, hon är på ett läger i Litauen, EM-landet. Hon ser lagkamraterna ge sig iväg på dagens andra pass. Hon anar själv de krav som ställs, snart är det allvar, snart är det Europamästerskap. Men just att hålla tillbaka och bejaka att mysa med lilla dottern. ja, ligga lågt med sin egen träning. Vad tänker du kring den balansgången?
2: Ja, den kan nog vara utmanande, tänker jag. För man kan ju vilja både och. Och det är väl individuellt hur man tar det då.
3: Men tänker hon rätt liksom, att ja, det kan vara avgörande att hon är så pass tillbakahållande liksom?
2: Ja, alltså stress i sig är ju inte bra, så att det är väl jättebra om man kan ligga lite lågt där och ändå, ja, känna sig avspänd inför det.
3: Än så länge. Vi vet att det är ett antal veckor kvar de facto innan det verkligen blir EM där i Litauen. Det här är ju ett förläger. De kommer hem till hemmiljön och sen blir det ju allvar i slutet av september.
1: Men du pratar ju också, Angelica Lindén Hirschberg, om att det inte finns så mycket forskning för att det är svårt att skapa ordentliga fokusgrupper som, för att få vettiga resultat. Men kan man inte bara utgå från att det funkar?
2: Ja, i många fall gör det ju det, för att ens förmåga, mycket är ju också självbegränsande på något vis. Om man känner att någonting inte känns bra, då anpassar man sig till det. Och elitidrottare, de känner ju sin egen kropp på ett väldigt bra sätt i de flesta fallen. Så att det brukar ju gå bra. Men jag tror också att det kan vara bra att diskutera vad som är lämpligt och inte lämpligt och så. Till exempel efter en förlossning direkt efter, beroende på hur det har gått då, och man har fött på vanligt sätt vaginalt. Det kanske inte känns så jättemysigt och hoppa och såna här saker. Vissa rörelser som kanske inte känns så lämpliga.
1: Men vi hör också i det här senaste avsnittet av Radiosporten, dokumentär av Cecilia Markvard, att både curlingspelaren Anna Hasselborg och tidigare friidrottaren Moa Hjelmer efterfrågar mer kunskap kring graviditet och elitidrott. Mm. Du som ändå sitter på så mycket kunskap, vilken kunskap skulle du framförallt vilja sprida till Sverige om detta?
2: Ja, att en graviditet i sig absolut inte behöver vara något hinder att komma tillbaka till en bra nivå efteråt, även på elitnivå så att säga. Men det är självklart individuellt och det beror också på vilken idrott och sådana saker. Men generellt är det så. Utan det kan vara till och med tvärtom. Att man till och med kan prestera bättre.
1: Säger alltså Angelica Lindén Hirschberg, som är professor i obstetrik och gynekologi vid Karolinska institutet och dessutom jobbar med Sveriges olympiska kommitté. Apropå det senaste avsnittet av Radiosporten dokumentär som handlar just om graviditet och elitidrott. Stort tack för att du var med ikväll.
2: Tack.

0: Meghan Trainor, Get In Girl.
1: I Sport Extra, där det närmaste blev dags för Ekonyheter, Veronica Mikrevska.
2: Omkring 15 personer som arbetade på ett SIS-hem i Västra Götaland har fått sparken med omedelbar verkan efter gängkopplingar, skriver Expressen. Polisen ska ha fått underrättelser om kopplingar till ett kriminellt nätverk i Stockholm under ett spaningsärende. SIS bekräftar att ett antal sommarvikarier på det aktuella hemmet har blivit arbetsbefriade. Den avskedade personalen ska komma från ett bemanningsbolag. Nu kommer kritik mot att Riksbanken överväger att höja räntan då man ser att risken för inflation fortsatt är hög. Så här sa Riksbankschefen Erik Thedén förra veckan till Ekonomiekot.
3: Vi pekar då på dels utbudseffekten av kriget i Mellanöstern, stigande oljepriser, bensinpriser, dieselpriser. Men vi har också uttryckt en viss oro för de inflationsutfall vi har haft under sommaren.
4: Skulle konflikten i Mellanöstern eskalera och ge ytterligare prisökningar i kombination med en fortsatt stark efterfrågan i Sverige, ja, då kommer räntan att höjas.
3: Skulle kunna vara tecken på något mer bestående inflation, och i sådana fall så kommer vi agera.
4: Någon som är kritisk till en eventuell räntehöjning är författaren och fackförbundet Handelschefsekonom Elinor Odeberg.
5: Jag tycker att det är helt fel i det här läget där ekonomin äntligen börjar ljusna lite grann. Arbetslösheten är på väg ner och 0,25 procentenheter i styrräntehöjning kommer inte att skapa fred i Mellanöstern. Det är lite som att man försöker vara relevant i ett läge där man inte är det, utan de här störningarna som vi ser, de är utanför Riksbankens kontroll.
2: Säger Elinor Odeberg, chefsekonom på Handelsreporter Nils Sife. USA hävdar att man stoppat en kinesisk hackerattack mot flera amerikanska myndigheter, rapporterar Reuters. Attacken ska bland annat ha riktats mot justitiedepartementet, rymdstyrelsen NASA, centralbanken och den amerikanska senaten. Kina har inte kommenterat anklagelserna.
6: När det gäller nyheterna från fotbollens värld så noterar vi nu att UEFA slopar det hot som de kungjort tidigare om att bojkotta FIFA-tävlingar. UEFA är ju Europeiska fotbollsförbundet. Detta efter att man ska ha fått försäkringar om att FIFA inte kommer att sälja ägarandelar i VM. Det är trovärdiga The Times i Storbritannien som rapporterar att bojkotthotet dras tillbaka. Det var ju så i somras att FIFA föreslog att sälja andelar av bland annat VM till privata investerare, och det här satte igång en väldig kritik mot Gianni Infantino, ordförande i internationella fotbollförbundet FIFA. Och det var då som UEFAs medlemsländer samlades och enades om att bojkotta FIFAs tävlingar om det blir verklighet. Men förslaget har nu skrotats även formellt enligt vad UEFA tagit till sig, och den här nyheten väntas bli officiell efter UEFAs exekutiva möte imorgon.
7: För 2 år sedan tvingades den svenska motorserien STCC pausas på grund av ekonomisk press och en svårighet att ställa om till elektriska bilar. Men nu är serien tillbaka till nästa säsong, och Rickard Göransson, representant för ägargruppen och femfaldig STCC-mästare, ser fram emot nystarten.
8: Nu med några års frånvaro så känns det fantastiskt att den här serien är tillbaka.
7: Det är ju ett helt nytt reglemente som kliver in i den här serien. GT-reglemente istället för standardvagn. Vad betyder det här?
8: Lite snabbare, lite biffigare bilar. Vi tar rygg på de absolut största serierna i både Europa och i världen.
6: Motorreporter Selma Jennervall.
1: Och hör strax, basket här i Sport Extra imorgon stundar ju VM-kval. Vi har träffat Bobby Klintman som ju lämnat NBA, men het i Sverige.

0: Lionel Richie All Night Long.
1: Svenska landslagsspelaren Bobby Klintman drogs med skador och hade svårt att få speltid under sin tid i Detroit och NBA-basketen. Där stora delar av tiden spenderades i G-League, nivån under NBA. Den här säsongen valde han spel i Italien och Bologna och Europas bästa basketliga Euroleague, trots att alternativ från USA fanns.
2: Jag fick några deals från USA, men...
3: NBA-lag?
2: Ja, exakt. Men jag tyckte inte det var... Alltså, det var inte tillräckligt bra. Alltså, jag hade inte velat spela i G-League igen, liksom. Jag tycker det... Euroleague är mycket bättre än G-League. Så jag hade mycket snack med min agent och med morsan och så. Och vi gick igenom vilka options jag hade på bordet. Och vi kände... Vi har ändå, alltså, jag har ändå bettat mig själv, alltså, genom min karriär. Genom hela min karriär, hela tiden. Så jag kände att... Om vi går till Euroleague och allting går som det ska, så vet du, kan det vara nyckeln tillbaka till NBA, liksom, och få ett ännu bättre kontrakt än vad jag hade innan, liksom.
1: Klintman är nu samlad med landslaget för VM-kvalmatcher mot Finland och Frankrike. Sverige, som ju lyckades ta sig till den andra VM-kvalrundan efter ett fint fönster i somras, där avancemanget säkrades efter segrar mot Tjeckien och Slovenien. Det var Bobby Klintmans första samling på ett bra tag, och efter att ha fått ta emot en del kritik för sin frånvaro i landslaget var det skönt att kunna leverera på planen.
2: Alltså, det kändes ändå bra. Alltså. Det är alltid folk som kommer att snacka. Alltså. Vad ska man säga? Så det kändes ändå bra. Jag kom in. Alltså, jag vet ju vad jag kan göra och på vilket sätt jag kan hjälpa laget. Så jag kände ändå att jag visste redan lite hur det skulle gå. Att folk skulle bli tysta efter, men... Det är bara another day on the office.
3: Du var inne på att ni har lite grejer att finslipa på. Det kanske kommer behövas, för nu är det nästa nivå på motstånd, får man ändå säga. Först Finland och sen OS2-an Frankrike med kanske världens bästa basketspelare just nu, Victor Wembanyama. Om vi börjar ändå med Finlands matchen. Ja. Vad går tankarna? Hur ser ni på det motståndet och också på bortaplan den matchen?
2: Alltså... Grabbarna var ju nära på att ta vinst mot dem i EM när de mötte dem. Så jag känner nog, alltså, många var revanschsugna i laget. Och jag känner att energin har varit fett bra på träningen. Och träningarna vi har haft, så vet du, jag tror att om vi kommer in med rätt mentalitet och börjar matchen och följer gameplanen som coach Mikko har ritat upp till oss, så tror jag det ska gå bra för oss. Sen så, de har ju väldigt duktiga spelare i Lauri Markkanen. Sen så spelar de ju bra som ett lag också. Så det kommer inte bli enkelt, men vi gör vårt bästa och följer gameplanen, så sätter vi oddsen i bästa i, vad ska man säga, det blir lättare för oss då, liksom.
0: Bobby Klintman som är högaktuell.
1: Imorgon väntar en nyckelmatch i VM-kvalet för de svenska basketherrarna när de ställs mot Finland i Helsingfors. Ett motstånd Sverige känner väl, och när förbundscoach Mikko Rippinens mammar ställs mot dem imorgon, då är det på dagen ett år efter den knappa förlusten i EM-premiären.
4: Ja, vi har mött dem väldigt många gånger sen jag var med i landslaget, och vi känner varandra väl. Det är ett lag som spelar väldigt systematiskt och tror mycket på sitt system. De har många rörliga, stora spelare. De skjuter mycket trepoängare utifrån, och såklart är Lauri Markkanen den som ska vara tungan på vågen för dem. Men de har mycket kontinuitet, spelat ihop länge, haft samma tränare länge, så att de är väl sammansvetsade och har gjort många för dem då bra resultat. Så det blir riktigt tufft att också spela hos dem. Det är slutsålt där, och det finns inte jättemycket tuffare utmaningar just nu. De har spelat bra på senaste, så det är någonting som vi måste vara redo för. Vi kommer behöva sikta på att göra den bästa landskampen vi någonsin har gjort, och därmed göra en prestation som kan leda till resultatet. Finland är alltid en speciell motståndare för mig, såklart, med tanke på min bakgrund därifrån. Men det är en speciell match på många sätt.
1: Rippinen har den här säsongen bytt tränarjobb i Tyskland och Ludwigsburg till Rumänien och Oradea. Han lämnade sin tyska klubb efter att landslagsuppdraget blivit ett problem och blev under sommaren klar för rumänska Oradea, som hade jagat svensken ett bra tag.
4: Nej, men jag överväger noga mina steg, vart jag ska vara och varför jag valde just Oradea. Hade att göra med projektet som de har och vad de vill åstadkomma med internationellt spel. De är topplag på hemmaplan. Det var viktigt för mig att få vara i topplag. Det är inte lätt att få träna topplag i Europa som samtidigt satsar stort internationellt, både på kort och lång sikt. Och sen två andra faktorer, att de ville ha just mig. De hade försökt att få min uppmärksamhet hela säsongen, ända sedan starten av förra säsongen. Och det var viktigt för mig att mina kvaliteter var något de sökte. Och sen nummer två, att de var fullt stöttande till landslaget. I Tyskland så var det ett problem för dem att jag var med landslaget, och de önskade att jag inte skulle vara där. Och i slutändan diskuterade vi båda. Vi hade båda en option ut och diskuterade vad som skulle krävas från båda sidor för att fortsätta samarbetet. Och det var huvudfaktorn enligt dem att jag inte skulle vara med landslaget. Och jag sa till dem att jag kommer aldrig ge upp mitt landslag för dem. Det är det mest ärofyllda uppdrag man kan ha. Jag hade inte varit där utan landslaget, och jag kommer som sagt inte ge upp landslaget för dem, och jag är stolt över det. Och det är någonting som betyder mycket för mig. Att kunna be spelare ställa upp för vårt land, då måste jag också kunna göra saker och ta beslut som är med landslaget först.
0: Mikko Rippinen, förbundskapten för det svenska herrlandslaget i basket. Imorgon kväll alltså, VM-kval mot Finland på bortaplan, uppkast 17.30. Och sen söndag då är det match mot Frankrike inför ett utsålt Avicii Arena. Ni följer förstås matcherna med Radiosporten.

0: Opa Opa med Antik.
1: Man kan ana att det var lite sådär party-party-stämning runt om i fotbollssverige på några håll. Det kom ju celebert besök i form av allsvenska lag när det var cupspel ikväll, och nu har vi slutresultaten i de fem matcher det handlar om. Och det blev idel bortavinster, idel favoritsegrar, och de vinnande lagen går nu in i cupens gruppfas. Vi har mellan Friska Viljor, division 1-lag, mot Sirius 0-2. Efter trög start 0-0 länge så vann Sirius den matchen. I norrättan hittar vi Skövde AIK. I kväll hemma mot allsvenska Halmstad bollklubb. 1-2 blev det HBK-seger. Dalstorps IF hittar vi i division 2. Mötte Norrby, och gästande Norrby från Superettan vann där 2-0. Division 2-lag är också Bollstanäs SK. Förlust hemma mot Nordic United 0-2. Och så Hammarbys stora seger som det blev med 3-0 på bortaplan mot FC Stockholm Internationale, som hör hemma i ettan, norra ettan. Så idel segrar för bortalagen och favoriterna. Så långt kuppen alltså.
0: Och apropå feststämning, det var det definitivt i Göteborg igår kväll när svenska volleybolldamerna säkrade en plats i EM-slutspelet. De ska ut i Europa alltså. Ja, det är fina dagar för svensk volley, och för Elma Olofsson är det flera drömmar som besannats den här veckan. Hon som aldrig gjort några ungdomslandskamper och inte trodde att hon ens skulle få spela detta EM, men sen spelat i stort sett hela matcherna.
2: Ja, mitt under pågående EM kommer ett skönt besked för dig, Elma. Berätta, vad hände igår?
3: Jag blev klar för min nya klubb, en klubb i franska andra ligan, Orléans, som ligger söder om Paris, Les Cometes, som tillsammans med Filippa Brink ska spela.
2: Och det här blir ditt första utlandsäventyr, vad tänker du kring det?
3: Ja, men det är väl lite som där EM, att man får gå in med liksom... gå in och se vad som händer egentligen. Alltså, det är såklart att det är en otrolig utvecklingsmöjlighet, och att det är en proffsmiljö och få göra någonting mer på heltid. Det är ju egentligen bara någonting som kan ge en framgång egentligen. Så att det ska bli väldigt roligt att få ge mycket till volleybollen.
2: Ja, för vilken resa du har gjort. Du har berättat tidigare i Radiosporten att du har inte varit med i ungdomslandslag och på den här nivån, utan första gången du kliver in på allvar, det är under Europamästerskapet här. Drömmen att bli utlandsproffs, hur länge har du haft den?
3: Den har faktiskt varit med en ganska bra stund. Sen så hade jag ju liksom aldrig kunnat förvänta mig att det skulle komma liksom så här lägligt eller efter ett sånt här liksom mästerskap som vi spelar i just nu. Så att det är verkligen en ära att få chansen nu i Frankrike.
2: Men du, den stora frågan, du pluggar till läkare parallellt med spel i Örebro har det varit. Hur går det med läkarutbildningen nu då?
3: Jag skrev ju en tenta i Italien, så det var sista tentan för termin 4, och den klarade jag, så att det, check på den. Jag ska läsa så mycket jag kan på distans. Sen är det ju, det är mycket praktiskt med läkarprogrammet, och det blir väldigt svårt att undersöka franska patienter, så att det får vi vänta med. Men så mycket som jag ska göra, lite distansstudier.
2: Men du, din dröm framåt då, är det att tjäna så mycket pengar på ett proffsliv att du inte behöver jobba, eller att få klä dig i vit läkare och gå ronden på ett sjukhus hemma i Sverige?
3: Ja, drömmen hade ju varit att göra båda. Men var sak har sin tid, lite så får man väl tänka. Kroppen är ju fantastisk, men just volleybollmässigt håller man kanske inte livet ut liksom, på elitnivå. Men var sak har sin tid, så helt enkelt.
0: Elma Olofsson intervjuad där av Patrik Ljunggren, och imorgon kväll alltså ny match för svenska volleybolldamerna, då mot Frankrike, och seger i den matchen betyder att Sverige slutar tvåa. Slutspelsplats är redan säkrad.
1: När det gäller golf så har vi under dagen och även ikväll berättat att Anna Nordqvist avslutar sin karriär. Hon gör det efter veckans tävling i Boston. Det blir hennes allra sista på den allra högsta nivån. 39-åriga Anna Nordqvist som ju vunnit 3 majors i karriären. Martin Hedberg, golfkommentator hos oss. Vad kan man säga om att det här beskedet kommer nu?
4: Jag skulle ändå säga att det är överraskande av två skäl i alla fall. Dels är hon bara 39 år. Det är inte speciellt mycket i golfsammanhang. Hon hade gott kunnat fortsätta i sin ålder då ett par år till. Men kanske framförallt då att hon har spelat väldigt bra golf nu under sommaren. Kanske varit bästa svenska rent av och kom ju sjua i majortävlingen Evian Championship i somras. Hennes bästa majorplacering på väldigt länge. Så att när man tänker på hennes ålder och hennes prestationer det här året så kommer det överraskande.
0: Men varför slutar hon då?
4: Hon har ju haft några tunga år helt enkelt. Och hon gifte sig 2022. Men det följdes av en ganska snabb skilsmässa efter det. Och året efter så dog då exmaken. Så det tog nog bort ganska mycket av hennes glädje. Sen har hon haft problem, olika hälsoproblem också. Bland annat har hon opererat bort en cysta, en godartad cysta, en tumör i magen. Då. Så att vi kan lyssna lite. Det är... det ljudet där hon pratar om dina tuffa år där. Vi kan lyssna vad hon säger på dagens presskonferens.
5: Sometimes I wish maybe my road would have been a little bit easier than it's been, but ultimately, you know, I feel like I have no regrets and you know, it challenged me many times, but you know, I kept standing up and I kept you know, trying to do my best and...
4: Ja, hon har haft några tuffa år helt enkelt. Hon slog ju igenom 2009, hennes första liksom, på år på LPGA-touren, nordamerikanska touren. Gick och vann en major direkt då och har ju sedan dess varit på hög nivå, världsnivå helt enkelt. Men de sista åren har tagit hårt på henne.
1: Vad kan man säga om henne jämfört med andra stora profiler på damsidan? Hur stor spelare har Anna Nordqvist varit?
4: En av de absolut största inom svensk golf genom tiderna. Annika Sörenstam är ju störst. Har ju vunnit ett stort antal majors, var världens bästa golfare ett antal år. Men bakom henne så är det, hon har ju tagit näst flest majortitlar helt enkelt. Tre stycken. Vi har ju Henrik Stenson som var British Open och så att rent historiskt skulle man ju kunna säga, tycker jag, att det är Annika Sörenstam, Anna Nordqvist och Henrik Stenson som är de tre största.
0: Men varför tror du att så få utanför den golfintresserade sfären känner till henne då?
4: Ja, det är lite besynnerligt ändå med tanke på vad hon har presterat. Men hon är ju en ganska introvert person. När jag har intervjuat henne så upplever jag henne som trevlig, absolut. Men jag upplever att hon kanske inte gillar det där interaktionen så mycket med media och så vidare. Så att det finns ju andra personer som är väldigt, har det mycket mer naturligt på något sätt. Hon har på något sätt talat genom sitt golfspelande kan man säga. Och kanske därför har inte blivit den stora personligheten bland svenska folket.
1: Kan man prata om ett tomrum som blir tydligt runt Anna Nordqvist på damsidan i svenskt golf?
4: Det tycker jag absolut man kan säga. Vi hade ju en skjuts här för några år sedan med Maja Stark, Linn Grant, Ingrid Lindblad, Frida Kinhult och så vidare. Det är fortfarande bra på gång kan man säga. Maja Stark vann en major i US Open förra året. Men det har stannat av lite grann, den där svenska boomen skulle jag säga. Och det visar ju också resultaten nu i somras. Att det är egentligen bara Maja Stark som har kunnat mäta sig med Anna Nordqvist nivå här. Så just nu då känns det som ett tomrum, men det finns en potential i den svenska, på den svenska damsidan när det gäller golf med Maja Stark, Linn Grant, Ingrid Lindblad med flera.
0: Vad ska hon göra nu då?
4: Hon ska vara Solheim Cup-kapten framförallt. Det här prestigefyllda tävlingen mellan Europa och USA där hon har spelat. Hon har varit med i laget, det europeiska laget, alla gånger sedan 2009. Varannat år har hon varit med.
1: Stort.
4: Haft bra resultat. Det ska man komma ihåg. Hon var med i tätstiden i OS-golfen 2016. Mm. Alltså flera, man kan fortsätta prata om Anna Nordqvist. Men det verkar ju verkligen som att hon vill gå in till någon slags lite mindre bubbla med familj, med sin hälsa, rå om sig själv. Hon har spelat in en ganska stor summa pengar, så att hon har ju möjligheten att verkligen rå om sig själv nu då, och sin familj framöver.
0: Och det pratar hon också om på presskonferensen.
4: Precis.
0: Eller det här meddelandet.
4: Precis.
5: I'm 39 and you know I have dreams of one day having my own family, so I feel like you know there's a time and place for everything, but I'm quite content with you know what I've done and what I've accomplished, and you know it's time to you know, go focus on my family and go focus on my health.
1: Så långt nyheten om Anna Nordqvist. Martin Hedberg alltså om golf. Det är mycket nu. Det är mycket nu, Martin.
4: Det är härligt.
1: Ja, det är ju dags för tourfinalen på herrsidan på den nordamerikanska PGA-golftouren. En final som startar imorgon. Varför ska man bry sig om det?
4: Det är en bra fråga. Det kan man alltid ställa, tycker jag.
1: Du tycker det?
4: Om olika sportvinklar och sådär. Det här handlar om det är de 30 bästa spelarna i världen. Med några få undantag då. DeChambeau, Rahm och några som är på den saudiska livetouren. Men om vi kan säga de 30 bästa i världen ska göra upp om den kanske tyngsta titeln då utanför de fyra major-tävlingarna. Och dessutom så har vi ju en svensk med där som, jag menar, han kan utmana om segern.
0: Ludvig Åberg.
4: Precis.
1: Hur ser man på hans chanser?
4: Han nämns som en av de stora outsiderna, kan man säga. Han ligger topp 10 när det gäller troliga vinnare bland oddsättarna. Han kan verkligen vinna det här. Och skulle han vinna så blir han andra svensken i historien då att vinna den här tunga titeln. Då. Henrik Stenson vann 2013.
1: Men vad kan man säga om hans säsong som helhet 2026 egentligen?
4: Det är många som efter de stora major-tävlingarna, de stora tävlingarna, är lite

0: Ja, men världsettan Scotty Scheffler är ju självklar i det här läget. Alltid vass, och han vann också. Det här PGA-slutspelet, det är ju tre tävlingar där det blir färre och färre spelare som...
1: Utslagsskott
0: kan man säga. Det är färre och färre spelare som får vara med. Nu är det 30. Han vann den första av de här tre. Och han är världsetta och är liksom över tid de senaste åren den klart bästa spelaren. Och sen har vi Wyndham Clark, som vann US Open i somras. Det blev stora rubriker för publiken var på honom, försökte störa honom under US Open, men han lyckades motstå trycket och vann den där tävlingen, visade karaktär där. Han vann den andra då tävlingen i PGA-slutspelet som avgjordes i söndags. Så att Scottie Scheffler, Wyndham Clark, Rory McIlroy har en stigande formkurva. Så de tre.
2: Tema kosing Martin. Den som vinner tjänar en ganska bra hacka, eller?
0: Ja, vad säger de? $10 miljoner, $95 miljoner till segraren. Det är hyfsad löning då för 4 dagars golfspel, tycker jag.
2: Ja, jag håller med. Nästa år då, avslutningen på PGA-touren. Du har snappat upp att det kommer att se annorlunda ut. Kommer det här upplägget med 3 avslutande slutspelstävlingar att skrotas, eller?
0: Jo, helt enkelt så. Det har gryntats lite ett antal år att man behöver liksom sexa upp det här lite grann. Att det känns lite småmossigt. Så nästa år, så det är inte officiellt ännu, men mycket talar för att det kommer bli matchspelsgolf. Alltså spelarna kommer delas in i olika grupper, och där de bästa då från de olika grupperna går till slutspel och möts sen i åttondelsfinalen, men som fotbolls-VM ungefär, att det är man mot man lite mera. Det är vad som det snackas om, helt enkelt.
2: Och vi minns snacket om livtoren. Hur är det nu framöver? Blir det skilda liv? Kommer livtoren att finnas där?
0: Det är stora frågetecken kring det. Det mesta talar för att sagan snart är all för livtoren. Bryson Koepka, Patrick Reed, stora stjärnor, har redan lämnat nu på sistone. John Rahm, Bryson DeChambeau har liksom varit lite kryptiska, meddelanden som man kan tolka att de snart vill lämna den här uppstickatoren då.
2: Vet du varför?
0: Alltså, intresset är lågt tittarmässigt, och den saudiska fonden där som finansierar hela, de är ju inte intresserade längre. Så de måste ju hitta nya finansiärer. Väldigt lite talar för att de klarar det. Så att, snart så kanske vi har alla de bästa spelarna samlade då på en tour.
2: Tack så mycket, Martin Hedberg, om golf.
0: Tackar, tackar.
1: Vilken låt får du på hjärnan när du pratar om Scottie Scheffler?
0: Det var en bra fråga.
1: Här är mitt svar.

0: Scotty Shuffla. Samir och Viktor.
1: Ja, du var inne på den parallellen, ja.
0: Förlåt.
1: Nej då. Tillbaka till nyhetskorgen ikväll. Nu står det klart att Manchester City i Premier League värvar marokkanen, den stora talangen på mittfältet, Ayoub Bouadi från franska Lille. Och prislappen blir, ja, drygt 1 miljard kronor. Han blir i och med det Premier Leagues dyraste värvning av en tonåring i historien. En 18-årig marokkansk VM-spelare, han övertygade ju väldigt mycket när det var VM-spel i Nordamerika tidigare den här sommaren. Och Manchester City behöver ju fylla på, för att tidigare har City sålt superstjärnan på mittfältet Rodri som hamnat i Barcelona, och även Tijani Reinders som flyttat till Saudiarabien. Och ja, Ayoub Bouadi blir väldigt intressant att följa i Manchester City, alltså har skrivit ett 5-årskontrakt med City.
2: Radiosporten dokumentär.
3: I want protection around maternity.
4: Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
5: When a woman decides to have a baby, it pushes women out at their prime.
6: Alison Felix och gravidbråket. Priset för att bli mamma finns i appen Sveriges Radio.
7: En tung baksida av ett ojämställt idrottande.
8: Jag blev väl både ledsen och arg.
9: Diskriminering.

0: Jo visst, det var Robin, men vi dansar ju inte för oss själva i P4, så är det väl?
1: Nej, där bjuder vi in och upp till exempel Carla Vagnen och Annika Almoni.
2: Jajamän, jag jassar här i Kalmar till Robins riktigt bra låt. Och i kvällens Karlavagnen, som ju dunkar igång 21.40, så vill jag höra om din förhållandestatus, du som lyssnar, och vad det bästa är med just den. Ring redan nu, 020 22 10 30. Gift vid första ögonkastet har ju dragit igång med en ny säsong. Är det någonting som ni följer Radiosporten?
1: Nej, men många i min bekantskapskrets följer det med stort intresse. Men jag är nyfiken, Annika, hur många olika förhållandealternativ finns det, skulle du säga?
2: Ja, men alltså, you tell me. Man kan ju vara nygift och alldeles bubblig, typ. Och hitta massa fördelar med det. Självklart sambo, alltså klassisk tvåsamhetssambo, eller med gäng vänner kanske, ett kollektiv där man kan ha filmkvällar och middagar ihop. Du får också väldigt gärna ringa 020 22 10 30. Sen kan man ju förstås vara singel och älska och kunna bestämma allt från typ inredning till helgplaner. Vad har vi mer? Vi har väl polyamorös, nyseparerad, sambo sen tonåren, särbos förstås. Det finns ju rätt många. Kommer ni på något mer eller?
1: 020, 22, 10, 30 olika alternativ alltså.
2: Exakt.
1: Men vad tror du att folk kommer vilja prata om då?
2: Nej, men jag tänker ju att oavsett då civilstånd, som är väl lite mer av den byråkratiska formuleringen kring detta, så finns det ju, alltså allt har ju sina fördelar. Jag vet ju inte hur det är med er, men jag har ju testat rätt så många olika sätt att leva.
1: Härligt.
2: Alltså, sambo, det ena med det andra, singel och separerad och så vidare. Bo med kompisar och det finns ju sannoliken baksidor. Men jag tänker att vi ska lyfta alla fördelar, alltså det finaste och bästa med hur du som lyssnar lever just nu. 020 22 10 30. Kanske du som lyssnar också kommer på fler civilstånd än vad vi lyckades vaska fram här. För som sagt, det finns en del. 020 22 10 30 så drar vi igång 21.40.
1: Ja, men vad härligt. Annika Almoni, 21.40 med Carla Vagnen alltså. Här i Sportextra har vi mycket fokus på de olika mästerskapen som bara avlöser varandra. Och imorgon, Sigge Sanner, då är det dags för Jenny Rissveds i mountainbike-VM med fjolårets VM som fint minne dessutom.
3: Ja, det är ju den första av två distanser då för Rissveds i VM. Hon vann ju sitt första VM-guld förra året. Nu har hon verkligen chansen, både på kortdistansen då, som kommer imorgon, och sen på den olympiska distansen på söndag. Hon har en succésäsong bakom sig, så att alla möjligheter finns, även om hon har i alla fall en riktigt tuff konkurrent att tampas med.
1: Det är schweiziskan, eller hur?
3: Sina Frey från Schweiz, det stämmer så bra så. Hon har ju faktiskt då, fast Rissveds har den här otroliga formen, så har den här Frey från Schweiz varit ännu bättre. Egentligen inga supermeriter från tidigare, också lite till åren, precis som Rissveds rutinerade cyklister. Men hon har vunnit de fyra senaste tävlingarna, Sina Frey. Så att även om Rissveds har den här säsongen där hon för första gången då ser ut att vinna den totala världskuppen, hon har i alla fall en god chans till det, leder den med några hundra poäng, så verkar Frey vara väldigt svår. Så allting talar ju för att det är de två det kommer stå mellan imorgon.
1: Vad har Frey som cyklist som Rissveds saknar?
3: Det skulle vara just nu då en bättre uthållighet och liksom ännu mer styrka uppför. Men när man är mountainbike-cyklist och även Jenny Rissveds, då måste man ju vara ganska komplett. Och när Rissveds är i bra form, vilket hon ju också är, så är ju det en av hennes styrkor också. Det som Jenny Rissveds kanske dock fortfarande är en av de bästa, om inte den bästa i världen på, det är de tekniska bitarna. Och det ska vara en både tuff men också ganska teknisk bana i Val di Sole i Italien där det här ska avgöras. Så att, nog finns det förhoppningar, ja minst för pallen, men en liten segerchans också absolut för Rissveds, som ju då alltså saknar VM-guld i just den här kortdistansen om vi tittar tidigare.
1: Och det är den som är imorgon. Men man vill ju gärna höra Jenny Rissveds egna tankar kring det här. Men hon är inte så pratglad.
3: Nej, hon har bestämt sig för att det här året då, att verkligen försöka låta bli att göra intervjuer och vill inte prata med oss i media inför det här världsmästerskapet. Det är en strategi som hon la upp redan i våras.
1: Varför då?
3: Ja, det vet jag inte eftersom jag inte har fått fråga henne om det.
1: Men var har hon störst chans då? Är det i morgondagens kortdistans eller i söndagens olympiska distans?
3: Lite större chans ändå på söndag skulle jag säga. Det är den disciplinen som har passat Jenny Rissveds lite bättre genom åren totalt sett. Och även den här säsongen, det är där som hon har varit bäst då. Och det är där hon har vunnit flest lopp. Medan kortdistansen har hon varit väldigt bra där också. Hon har vunnit 2 tävlingar. Men där har just den här schweiziskan Frey vunnit 3 tävlingar. Så hon får väl se som en knapp favorit till morgondagen ändå.
1: Lite favorit. Närmast ekon heter Veronica Mitrevska.
4: Liberalernas partiledare Simona Moamsson vädjade idag om stödröster under sitt valtal på Sergels torg i Stockholm. För utan Liberalerna blir det ingen högerregering, menar hon.
5: Det är därför jag vill rikta mig till dig som vill maximera effekten av din röst.
6: Under sitt valtal riktade Simona Moamsson sig till alla som vill ha en högerregering, men som inte tidigare röstat på Liberalerna. Om Liberalerna åker ut ur riksdagen efter valet blir det ingen högerregering, menar Simona Moamsson.
7: Liberalerna har ingått i varje borgerlig regering i modern tid. Utan våra mandat nu hade Jimmie Åkesson inte kunnat genomföra sin tandvårdsreform. Utan våra röster hade inte Ulf varit statsminister.
6: Statsminister Ulf Kristersson sa tidigare i veckan att han inte kommer uppmana någon att stödrösta, varken på Liberalerna eller något annat parti än Moderaterna. Även Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson har uppmanat SD-väljare att inte stödrösta på Liberalerna.
7: Jag tror inte svenska folket kan dikteras att göra på olika sätt, utan de är smarta.
4: Reporter Helena Geilani. Nepalesiska myndigheter uppger att ett flertal sökteam nu arbetar med hundar och drönare för att lokalisera saknade efter den enorma störtflod som orsakat stor förödelse i Nepal och Tibet idag. Hittills är 160 personer bekräftat omkomna, men hundratals saknas, däribland många turister från ett flertal länder. Enligt utrikesdepartementet som Ekot varit i kontakt med finns inga uppgifter om saknade eller döda svenska medborgare. För den som vill maximera muskel till... Nej, unga som vill bygga muskler behöver inte lägga pengar på proteintillskott. Det menar i alla fall Livsmedelsverket som tittat på forskningen kring ungdomars proteinbehov. Äter man varierat och tillräckligt mycket så behövs inte extra protein. Det säger Josefin Edvall Lövenborg, nutritionist på Livsmedelsverket. För den som vill maximera muskeltillväxten rekommenderas att äta något proteinrikt inom 2 timmar efter avslutat träningspass. Fler nyheter från Ekot i appen Sveriges Radio.
8: Sportextra i P4 Sveriges Radio.

0: you know, I've got to let you know, you're one of my kind.
1: INXS med Need You Tonight.
2: Hemma EM i volleyboll har varit en stor succé så här långt. Det har slagits publikrekord match efter match. På Göteborgs gator så väller det fram människor med gulblå landslagströjor som volleybolllandslaget har tagit fram. Till det här, Angelica Ljungqvist, du är sportchef inom volleybollförbundet. Vad tänker du och fylls du av när du ser det som händer i Göteborg just nu?
3: Otrolig glädje, stolthet och tacksamhet till alla som har varit delaktiga i det här. Vi har haft fantastisk publik, otroligt stöd och som du sa, det syns även ute på gatorna. Otroligt roligt att få slå rekord flera gånger om för svensk damvolleyboll. Så det känns jättestort.
2: Är du förvånad eller hade du på förhand kunnat se att det skulle bli på det här sättet?
3: Jag hoppades att det skulle bli på det här sättet och sen vet man ju aldrig, men jag är så glad för våra tjejers skull, för de är så värda det här. De är så värda att få den här uppskattningen för den resan som de har gjort och där de befinner sig nu liksom i volleyboll, en världssport på allra högsta nivå. Så det är otroligt häftigt faktiskt att få se.
2: Du är sportchef och sportsligt ansvarig här för volleybolllandslaget. Vad ser du är nycklarna till att Sverige har lyckats ta sig till den här nivån där Sverige är? För några år sedan var det omöjligt att ens spela EM på damsidan.
3: Ja, det är ju en del olika saker. Framförallt skulle jag säga, och innan jag klev in i min roll så fattades det lite tuffa beslut om att faktiskt prioritera damlandslaget. Vilket gjorde att det blev lite mer stöd till dem för att kunna genomföra längre somrar, alltså få till bättre landslagsprogram. Det är en del. Den andra är att nu ser vi ju att majoriteten av våra spelare är ute som proffs och spelar, vilket gör att de tränar på heltid, det är det de gör, och självklart det är ingen hemlighet att man blir bättre ju mer man tränar. Så att det är väldigt få nu som behöver kombinera ett vardagsliv, alltså med jobb och träna på kvällar, utan tjejerna, de allra flesta är heltidsproffs. Nu har vi några till som ska sticka ut här efter den här landslagssommaren, så det är jättehäftigt. Sen har det också varit för oss, för tjejerna där de har befunnit sig under den här tiden, perfekt timing att de också utökade antal lag i EM från 16 till 24 och likadant med VM från 24 till 32. Vilket är ju otroligt bra, för det ger ju fler lag möjlighet att växa och få fler matcher. Och tjejerna tog sig till ett historiskt VM-deltagande förra året och kämpade för det. Och det är tufft där uppe i toppen, men de har gjort en fantastisk resa.
2: Och sen har vi ju Isabelle Haak också mitt i allt detta. Du nämnde inte ens henne.
3: Jag nämnde inte henne. Jag kanske borde sagt det allra först. Ja, men och det är ju så här, det vet alla, höll jag på att säga. Men absolut, vi har Superbella i vårt lag. Som ju spelar på den absoluta världstoppen. En av världens absolut bästa spelare. Så hon är ju helt ovärderlig naturligtvis för den här framgången och laget. Och hon är ju en ledare med sitt sätt att spela. Och en fantastisk människa och lagkamrat. Så att hon, ja, det är otroligt att vi har henne. Och en sån fin ambassadör för vår sport och vårt land. Så vi är så stolta över henne och hela laget.
2: Vad hoppas du nu då att det här mästerskapet på sikt gör för svensk volleyboll?
3: Det är klart att vi hoppas att det väcker mer intresse. Man hoppas att de här tjejerna nu får inspirera nästa generation. Att de får liksom, nu tappar jag ordet på svenska, role models att se upp till. Och se liksom att okej, där kan man vara, det här kan man göra, det här kan man livnära sig på. Där ju volleyboll i Sverige kanske har varit lite i skymundan och folk inte känner till det lika väl som ute i övriga världen där det är jättestort. Det är proffsligor i alla länder i hela Europa och runt om i världen. Så att jag hoppas verkligen att dels sporten växer intresse såklart, men även att våra tjejer får inspirera en ny generation spelare, både tjejer och killar.
1: Säger Angelica Ljungqvist som är sportchef på Svenska Volleybollförbundet. Imorgon kväll alltså ny match för Sverige då mot Frankrike.

0: Miriam Bryant med Black Car i Sportextra, där vi tidigare ikväll pratade om elitidrott och graviditet apropå det senaste avsnittet av Radiosporten dokumentär med just det temat. Då hade vi också med oss Angelica Lindén Hirschberg som är professor i gynekologi och obstetrik och som också jobbar mot Sveriges olympiska kommitté, och hon slog då fast.
1: Och för att jag menar, jag kommer tillbaka till det att det är under graviditeten hur pass fysiskt aktiv man är där och kan tillgodogöra sig de fysiologiska förändringarna som sker under graviditet som man kan ha nytta av efter. För att både hjärtat och lungkapaciteten ökar under graviditeten. Så jag brukar säga att graviditeten är som ett långt träningspass. Och det kan man ha glädje av efter förlossningen.
0: Mm. Och i appen Sveriges Radio kan ni höra mycket mer. Dels dokumentären i sin helhet, men också till exempel den svenska orienteraren Sara Hagström som blev mamma i våras och nu är uttagen till EM i september.

0: Jubel med Ocean House.
1: Nu ska vi här i Sportextra prata om läget i Sverige men också i Norge vad gäller publikkulturen på toppfotbollen. Det här var ju någonting som vi verkligen berörde tidigare under kvällen när det gäller olika partiers åsikt kring det här med tanke på att det bara är några veckor kvar till valet exempelvis. Och Martin Hedberg, du bevakar ofta läget och förändringar och trender när det gäller publikkultur och eventuellt våldsamma delar av den svenska publikkulturen. Och ja, vad har vi för punkter som kom på tal nyss när vi hörde partiers ståndpunkt? Jo, bland annat det här med pyroteknik och förslaget om eventuella säkra zoner, alltså godkänd pyroteknik under ordnade former. För om vi tar det grundläggande, hur är det just nu alltså?
2: Det förekommer ju mycket pyroteknik på de allsvenska läktarna. Det är olagligt enligt svensk lag. Det är ett ringa brott i och för sig. Men det här har ju varit en konfliktyta mellan de svenska kortsidesläktarna och polisen nu i, ja, kan det vara 15 år eller något sånt där. De kan inte prata med varann. Det är ju olagligt och polisen har rätten på sin sida. Men det finns en ganska stor acceptans bland den övriga publiken om ja, när det sker, när det inte avbryter matcher och så långsidespubliken tycker jag att det här till viss del förhöjer stämningen, något som är olagligt helt enkelt, och det här skapar ju en helt en kontaktyta, en konfliktyta som gör att även politiker inför valet nu har tagit upp just den här frågan, att man måste liksom bena ut den här frågan om pyroteknik. Det är det som är knäckfrågan då, i mer konflikten mellan polisen och läktarna.
1: Vi kan stanna i just den frågeställningen om pyroteknik nu och välkomna Jan-Peter Saltveit, sportkrönikör på NRK där i Oslo. Välkommen!
3: Tusen tack!
1: Läget i Norge, det är min korta fråga. När det gäller pyroteknik, vad har ni för regelverk just nu?
3: Vi har en ordning som faktiskt heter trygge rammer. Som är något av det som ni talar samma som ni talar om för Sverige. Det är ju egentligen förbjudet, men det är en dispensation för norsk fotboll som nu har blivit förlängt till 2027. De försöker komma supportrarna i möte med att ha så kallt safe zones, förhands godkända pyroeffekter, och så blir man inte helt samda om hur långt man kan gå och vem som faktiskt ska bestämma vad som är godkänt och inte. Men man försöker ha en dialog mellan supportrarna, fotbollsförbundet och regeringen. Så justitieministern har faktiskt varit ganska aktiv på området. Men de vet fortfarande inte vad som kommer ända upp som den variga lösningen här i Norge.
0: Men är alla nöjda med det här upplägget?
3: Nej, supportrarna är inte nöjda. De tycker att självjustisen har varit långt innanför det trygga. Det har varit enskilda matcher. Det hände en gång på Lärkendal i Trondheim där Rosenborg spelar mot Lilleström. De är lite extra rivaler sedan många år tillbaks. Efter fyra varningar så sa domaren att nu går vi garderoben och där blir vi. Så matchen blev stoppad och måste spela om med tomma tribuner. Det var det mest extrema som har varit, men annars så har det inte varit stora skador. Det har varit risker men inte stora skador, och det tycker supportrarna här i Norge är ett signal om att man faktiskt tar hänsyn till de fans som är på stadion som inte är en del av supportergrupperingarna.
2: 2024 då, så skedde den här dispensen, legaliseringen då, av viss pyroteknik i Norge. Hur skulle du beskriva skillnaden före och efter kring stämningen och klimatet på de norska fotbollsläktarna?
3: Alltså, det är lite svårt att veta vad som är vad, för det ser ju faktiskt en ganska stor utveckling när det gäller supportgrupperingarna i Norge. Vi har äntligen upptäckt att vi har haft några, men det har blivit mycket mer i flera klubbar. Vi försöker bli lite mer som Sverige, och så försöker ju självklart fotbollsförbundet och inte minst polisen att vara i förkant, att faktiskt ta med de erfarenheterna man har från Sverige, delvis det som har hänt i Köpenhamn i Danmark, och inte komma helt dit så att man får det där verkligen stora uppgören ner på en helt annan nivå. Men det sker en utveckling. Pyrotekniken har blivit mer och mer populär, men ändå, det känns när man sitter och ser på de här matcherna som man har funnit någon sorts balans. Det menar fotbollsförbundet också, även om inte supportrarna helt vill annars känna fotbollsförbundet som en, vad ska jag säga, en vän i den här, det här sammanhanget, så har de hittat något som närmar sig något som alla kan leva med, känns det som ändå.
2: Och efter den här förändringen av strategi i Norge, hur har relationen mellan fotbollsläktarna, kortsidesfansen och polisen förändrats? Har det blivit någon förändring?
3: Det har blivit mycket mer polis på matcherna i Norge. Man har inte haft de särskilt stora supporteruppgören, särskilt nära matcher. Något har hänt. Casuals, några hooligans som möts för att slåss om det är i Bergen, när Vålerenga från Oslo kommer på besök, eller som jag sa i Rosenborg mot om det är Vålerenga eller Lilleström. Men jag tror den norska polisen stort sett är ganska nöjd med hur den norska supporterkulturen är just nu. Om det kommer fortsätta, det är ju inte säkert. Och så har vi ju haft den där VAR-debatten som har gett sig ganska många utslag de senaste två säsongerna, i en massa av missnöje från kortsidorna, som ni säger. De har gått på fotbollsförbundet. Det menar ju både polisen och arrangörerna av matcherna har gått för långt några gånger, har blivit stoppad några gånger, men ändå, det är ju inget, det är fortfarande inte nära en nivå som vi har sett i flera år i Sverige. Det är många flera involverad, och det känns som det är ett kraftigare uttryck, om ni förstår vad jag menar.
1: Visst, vi ställer läget i Norge in till läget i Sverige, alltså på ett par punkter när det gäller publikkultur just nu. Och du var inne på det, mängden poliser där i Norge. Och Martin, vad är tillståndet här? Vad är trenden när det gäller polisens närvaro på arenorna?
2: Den har ju under ett antal år, alltså under ett antal år, så har ju polisen backat en hel del från arenorna. Istället har det varit klubbarna själva som har fått anlita vaktbolag och sådär, som har haft koll på läktarna. Nu under våren så hade ju polisen i väst en offensiv i Göteborg. Gick in i klacksektioner då för att lokalisera personer som hade höll på med pyroteknik och bengaliska eldar. Och det hettade ju till konflikten då mellan läktare och polis. Så att på det stora hela skulle jag säga att på det stora hela inget ökat tryck, men just där polisen i väst då gjorde en egen insats i våras som skapade en ganska stor konflikt där i Göteborg.
1: Och vi har ju tidigare hört ställningstaganden från de politiska partierna kring de här frågorna, och då hörde vi också ett av regeringspartierna som verkligen krävde att ja, men nu bör polisen presentera en klar och tydlig lägesbild, och då förordades också att dela mer kameramaterial mellan olika instanser. När det gäller kameror på arenor där i Norge, är det en fråga som också har väckt debatt hos er, Jan-Petter Saltveit?
3: Nej, inte så mycket debatt ännu. Det känns inte som det har blivit utnyttjad utanför de ramar som man har accepterat, som man gör när man går på en arena. Man har haft några incidenter vart man har identifierat personerna bakom rasistiska rop från läktarna till exempel. Och det har varit mer eller mindre i samarbete med supportrarna. De har fortfarande inte haft särskilt stora incidenter som av typen som ni beskriver från Göteborg där. Och att man har gått in i klackorna och hittat de som står bak det där med pyrotekniken. Och det är ju det man önskar väldigt starkt att inte måste göra. Så man försöker ju hålla närvaron till polisen runt stadionerna, och har ju, som jag säger, lärt försöka skilja supportergrupperingarna åt, och kameraövervakningen har ju inte varit så aktiv att man har fått utslag som supportrarna har reagerat på särskilt mycket än nu. Men det blir ju inte mindre med som tekniken utvecklar sig heller.
2: I Sverige så finns det ju, du var lite inne på det, en betydande ultraskultur som dels som skapar stämning kring matcherna med tifon och så, men också bränner bengaler, och det finns också våldsamma grupperingar där. Och de här ultrasgrupperingarna kanske inte är jätteintresserade av att bli tillsagda var och när de ska bränna bengaler till exempel. Alltså, vad tror du då från norska perspektivet? Vad finns det för förutsättningar för att en norsk lösning i Sverige skulle kunna vara lösningen?
3: Ja, det undrar ju vi också. Om det verkligen kan överföras till Sverige med en mycket större, som du säger, ultraskultur, med en mycket längre historia för de stora derbyna. Det är också en del av historien i Norge. Vi har ju för tiden inga huvudstadsderbyn. Vi har ju inte de där uppgören där hela stan på ett vis är i kok, som ni har i Stockholm, som danskarna har i Köpenhamn, som är tillsammans med Aarhus enda höjrisikomatcherna som är där. Vi hoppas ju att man närmar sig någon sorts lösning som kan ge den. Alltså, det är ju en anerkännelse i Norge av att man vill ha en viss närvaro av bengalska ljus. Man vill ju ha de där grupperingarna. De har ju mycket makt med en del av norska klubbarna. De har ju, alltså, i Rosenborg har ju de där grupperingarna verkligen fått mycket makt, och nu har fått satt in en ny styrelsesledare. För de inte har varit nöjda med sättet klubben har behandlat dem på. Så det gör ju att man försöker hitta en balans. Man försöker ha regler, lagar i botten, och komma med de dispensationerna som skapa de där trygga ramarna, som det kallas, det där programmet till Norges fotbollsförbund. Det är lite för lite för supportrarna ändå, men de fick ett extra år nu med dispensation från lagen Rätt och slätt för att man ska försöka och vrida till det lite mer, så får vi se om det är särskilt imponerande för svenska grupperingar.
0: Men intressant är, som du beskriver, Jan-Petter Saltvedt, att svenska politiker från både höger och vänster talar om den norska modellen som någonting eftersträvansvärt som vi ska införa här i Sverige. Det är vad de propagerar för inför valet. Samtidigt beskriver du att supportrarna i Norge inte är intresserade av det och inte tycker att det faller bra ut. Martin Hedberg, du som följer supportkulturen här i Sverige, tror du att det skulle bli lyckat i Sverige?
2: Det kan bli lyckat ändå, men någon nollvision kring, så att säga, olagliga bengaler eller pyroteknik, det tror jag är orealistiskt. Men om man legaliserar viss pyroteknik så kan man säkert minska den olagliga pyrotekniken. Den målsättningen kanske är realistisk.
1: Debatten lär fortsätta. Stort tack för din medverkan. Förresten, medan vi ändå har det på tråden, Jan-Petter Saltvedt, där i Norge, vad säger du om läget? Kvalet i Champions League, Viking Stavanger mot Dinamo Zagreb. Vi har 1-1 halvtimmen in i matchen. Är det någonting som just nu fängslar Norge, det här?
3: Och om det gör. Vi kan ha två lag i något som heter Champions League.
1: Ja. Förstår
3: om Viking har aldrig varit i närheten förut. Och det är ju ett sammanhang här också. De hoppas att en full stadion med supportrar i Stavanger ska vara det som avgör den här matchen. Så vi kryssar fingrarna för bra fotboll och jättegott liv på läktarna i Stavanger. Med lite pyro.
1: Där fick vi in det också. Allting känns ihopknutet, helt enkelt. Tack ska du ha.
3: Tack ska ni ha.

0: Miss Li med komplicerad.
1: Fotboll ikväll, förutom det vi hörde vad gäller Viking Stavanger och febern som finns runt deras Champions League-kval ikväll. Jo, på damsidan i Amsterdam så gästar Real Madrid. Det är Ajax som är hemmalag där. På damsidan, i kvalet till Champions League. Och Felicia Schröder har gjort mål för Real Madrid. Det första av lagets två mål. Real Madrid tätt före matchen. Nej, matchen är till och med slut nu och Real Madrid har vunnit med just 2-0 borta mot Ajax och mål alltså av Felicia Schröder.
0: Höstterminen är nu igång.
2: För den svenska basketstjärnan Pelle Larsson bestod sommaren inte bara av semester och träning. Nackakillen sommarpratade ju i Sommar i P1 och arbetet bakom är en process han minns på det här sättet.
3: Nej, det var mycket tuffare än vad jag trodde det skulle vara. Alltså, det var en lång process med Martin och min producent.
4: Jobbar på Radiosporten, Martin Marlo.
3: Ja, shout out. Han var asbra och hjälpte mig så mycket. Men jag trodde att skriva det skulle vara det svåra delen, men inspelningen var klart svårare. Det är en retande process att läsa om rad efter rad för att liksom få det perfekt. Men mitt mål var att nå ut till fler som inte vet vem jag är, som inte kan någonting om basket och kunna få dem att relatera med allt utanför. De kanske inte kan relatera till en pick and roll, men allt annat utanför förhoppningsvis. Och det tror jag att jag gjorde. Jag har fått bra respons.
4: Var det kul att göra det?
3: Ja, det var kul för det var utmanande och något som jag inte gjort på länge. Att liksom skriva mycket och läsa. Så att det har jag inte gjort på ett tag, så det var kul att plocka upp det igen.
2: Och när vi frågade lagkamraterna i landslaget om Pelles sommarprat så var det lite olika svar. Här Bobby Klintman.
5: Alltså jag har faktiskt inte hunnit lyssna på det, men jag fick se hans topplista på hans låtar som han valde. Och han fick ändå godkänt på de låtarna, så det var, det var några, många bangers. Men jag blev lite chockad när jag såg. Jag visste inte att Pelle lyssnade på Yasin, men det var en fet låt stärka. Så det, ja.
4: Du får lyssna på den på väg till Finland då,
5: ja.
4: Kanske.
5: Ja, nej, det får jag göra så.
2: En som däremot var lite mer taggad var lagkapten Ludde Håkansson.
6: Absolut, jag tror jag lyssnade 3 minuter efter att det släpptes. Jag var taggad, det var bra.
4: Lite skillnad från Bobby som inte hade lyssnat än. Men, vad tyckte du om det? Och, som representant för svensk basket som man lite blev i det forumet. Om vi kanske inte är sportforum nummer ett. Men vad tänkte du när du lyssnade?
6: Ja, men jag tyckte det var jättebra. Det kändes ärligt och genuint. Och han tog också med en in i liksom det här nördiga runt skottet och procenten och allting. Jag tror att det var kul för svenska folket att få en inblick hur våra liv ser ut liksom som basketspelare. Och det, ja, han representerar svensk basket på perfekt sätt, så det finns inget att klaga på.
0: Och de som ännu inte lyssnat kunde lyssna på väg till Finland. Ja, det är ju där som Sverige spelar VM-kval. Imorgon 17.30, ni hör förstås, det är VM-kvalet i basket. I appen Sveriges Radio, Emanuel Nashed, reporter, är tillbaka då.
1: Mycket den här kvällen i Sportextra, även om den allsvenska fotbollen till exempel och många andra livearenor för tillfället har varit lite i viloläge. Men en nyhetsrubrik tidigt idag är ju att den stora golfprofilen Anna Nordqvist deklarerat klart och tydligt att den här veckans tävling i Boston blir hennes allra sista som spelare på toppnivå i golf alltså.
0: Mer om det förstås bland Radiosportens nyheter i appen Sveriges Radio. Där kan ni också höra om storstjärnan inom Speedway som nu lämnar Sverige efter en konflikt där. Och förstås mycket också inför stundande val. Det har också varit ett av temana i Sportextra ikväll. Dessutom handlat mycket om elitidrott och graviditet apropå det senaste avsnittet av Radiosporten. Dokumentär av Cecilia Markvard. Det rekommenderas varmt. Liksom Karla Vagnen som kommer härnäst tillsammans med Annika Elmoni. Det innebär att det är dags för oss att lämna över tekniker Patrik Falk och Emilia Ström. Digitalt ansvariga Martin Hedberg. Multikompetent ikväll ju.
1: Verkligen.
0: Och dessutom Andreas Lundin. Lika kompetent han. Här i studion
1: Bengt Schott.
0: Och Linnen Sen. Vi lyssnar och lär på våra kollegor. Ha en fortsatt trevlig onsdag kväll.
1: Det gör vi. Hej.

Ja, nu är det dags för Karlavagnen den här onsdagen med mig, Annika Ilmoni. Och ikväll vill jag höra om det bästa med din förhållandestatus. Numret är 020 22 10 30. Gift vid första ögonkastet har dunkat igång i SVT. Det är ju ett program som snabbt skapar diskussioner och rubriker. Är du som lyssnar kanske nygift? Vad är det finaste med det? Var du nervös innan bröllopet? Och hur känns det nu? Det finns ju ett helt gäng olika förhållandeformer. Separerad, sambo, singel, särbo, flersamhet eller något helt annat. Vad är det bästa med den situationen du lever i just nu? Ring och berätta 020 22 10 30.

0: Det här är ju Alex Warren med Fever Dream. Först ut i kvällens Karlavagnen ska vi till Motala. Hallå Pierre Hildebrand.
1: Hej.
0: Hej. Du, i kvällens Karlavagnen så vill jag ju höra om relationsstatus och vad det är det bästa som är med den. Vad har du för status?
1: Jag är singel.
0: Du är singel?
1: Ja.
0: Hur länge har du varit det?
1: En massa år har jag varit singel. Och det tycker jag är så himla skönt.
0: Du tycker det är skönt, varför det?
1: Jo, för man kan vara ute och dansa och ha roligt och åka ut och titta på Nostalgiaskon. Jag var i Nostalgiaskon i Vadstena idag och nu ikväll har jag varit.
0: Men du Pierre, kan man inte vara på Nostalgiafton i Vadstena även om man har en partner?
1: Jo, men då måste man hålla reda på den partnern då. Men då kan jag vara ute och gå själv och göra vad jag vill och sånt där.
0: Ja, jag förstår. För vad är din uppfattning om man nu är i en relation? Vad som krävs?
1: Ja, att man är fast förhållande tycker jag. Men det tycker inte jag är bra för mig. Då kan man leva hur man vill. Och det är min morbror som har lärt mig i alla fall. Han har ju varit singel länge och det är han som har lärt mig att man ska inte ha någon frumtimme.
0: Det är din morbror som har lärt dig?
1: Ja, det är han som har lärt mig.
0: Är han stolt och nöjd över ditt beslut här?
1: Ja, han är nöjd och stolt över mig. Han är jätteglad att jag är singel också.
0: Men hur mycket hänger ni två då?
1: Ja, vi har umgås rätt länge och ibland umgås vi fortfarande så nu också.
0: Men du Pierre, händer det att du kan få frågor om så här, ska du inte träffa någon eller ska du börja dejta eller?
1: Jo, det har jag fått massa frågor så där. Och då sa han, nej det skiter jag i, sa jag. Det är alltid bättre livet av mig själv.
0: Ja, för det är ju sällan någon i en relation får frågan, varför är du i en relation? Varför inte bara själv?
1: Ja.
0: Men du, vad betyder det för dig då att vara liksom självständig och fri som du beskriver det?
1: Ja, skönt tycker jag också.
0: Ja.
1: Ja, och sen jag snarkar ju så högt också när jag sover också på nätterna. Det var kanske den partner kanske, du låter för högt och när du sover och det. Då får man sån där jäkla skäll säkert och stryk i ansiktet säkert.
0: Men jag tänker, om man verkligen tycker om någon så spelar det inte någon roll. Men du är ju liksom singel och det har du valt själv. Och så ska det förbli, eller vad tänker du?
1: Ja, det ska fortsätta i hela mitt liv tycker jag. Och så kan man leka med mina syskonbarn när man vill också tycker jag också.
0: Ah, okej.
1: Ja.
0: Men
1: och de tycker, de, va?
0: Nej, förlåt, vad sa du? De tycker?
1: De tycker om att leka med mig också. Så himla jättekul att leka med dem också.
0: Ja, det är ju bra. Men, ja. Men händer det att du blir liksom förälskad och kär?
1: Nej, inte så, nej.
0: Nej.
1: Nej.
0: Så du kommer följa morbrorns råd här och fortsätta vara singel?
1: Ja, han har inte haft så lätt med sina frumtimmer ibland, men han har klarat sig utan frumtimmer med. Han har lämnat dem också.
0: Ja. Generellt när en man kallar kvinnor för frumtimmer så brukar det ha varit lite skav.
1: Ja, det är alltså.

0: Det är han som har varnat mig för fruntimmen också. Har aktat dig för fruntimmen. Och min far brukar också ha svårt med sin... Med min mor också. De brukar bråka och vara arga på varandra hemma. Ibland hör jag, ibland också.
1: Så ditt singelskap, det finns en del inspiration i din omgivning på att fortsätta hålla det så?
0: Ja, lugnt och tyst också.
1: Pierre Hildebrand, Motala, som alltså lever singel och tycker det är jätteskönt att få gå ut och dansa och inte hålla reda på en partner. Tack för att du var med i Karlavagnen.
0: Ja, tack själv.
1: Hej då.
0: Hej då.
1: Ja, det är ju alltså kvällens tema. Vad har du för relationsstatus och vad är det bästa med just din status? Ring och berätta 020 22 10 30. 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

Det här är Duffys Mercy i Karlavagnen, där jag vill veta hur det ser ut på din relationsfront och vad det bästa är med den du befinner dig i. Roland mejlar karlavagnen@sverigesradio.se. Hej! Det bästa med min förhållandestatus är att vara singel som nu och att vara ensam. Det tycker jag är fantastiskt. Att slippa ha ansvar för en annan person i hemmet med allt vad det innebär, det slipper jag nu som ensam. Ensam är stark, hälsar Roland. Elin, hon skriver: jag är särbo med en pojkvän och så är jag sambo med en fyrbenta kompis, det vill säga en katt. Jag har bara haft särboförhållanden och det var inget konstigt med det när man var 20-30 år. I år fyllde jag 50 och då borde man bli sambo, tycker vissa. Det hör till att man är åtminstone sambo när man är i den åldern. Men det bästa med särboskapet är att bestämma hur mycket tid man kan lägga på förhållandet. Fördelen är att skulle det sära sig totalt mellan mig och han, så slutar vi bara ses. Lämnar vi tillbaka extra nycklar och så vidare. Ja, särbo, singel, sambo. Jag vill förstås också höra dig som lyssnar som lever på ett helt annat sätt. Alltså, du kanske har flersamhet, du kanske lever i en öppen relation, du kanske lever i ett kollektiv där ni har vardagen ni delar tillsammans. Ja, jag vill alltså höra om den där relationsstatusen och vad det bästa är med den. 020 22 10 30 ringer du. 020 22 10 30. Hon doftar salt.

Kerstin Ljungström med Saltvatten. Ja, det är ju sjukt mycket musik som handlar om relationsstatusar. Och det är den jag vill höra om i kvällens Karlavagnen. Hur ser din ut? Och vad är toppen med den tycker du? Ring och berätta 020 22 10 30.

0: Harrison med Brown Eyed Girl. Karlavagnen rullar snart vidare, men först ska vi få nyheter från Ekot med Johan Hellström som börjar med översvämningarna i Himalaya.
1: Här är Ekot. Efter dagens jordskred och översvämningar i Himalaya så stiger nu antalet skadade och döda. Med oss nu Naila Salim, Ekots Sydasien-korrespondent. Vad är det senaste vi vet om det här?
2: Men dödstalen de har stigit till 160 personer minst i området och hundratals saknas. Det är 157 döda i Nepal och 3 på den kinesiska sidan. Och fortfarande är det många turister som saknas. Och där är det lite olika siffror från olika mediebolag, men från 340 utländska medborgare till fler än 450. Och många av de saknade är indier som var på pilgrimsresa på väg till Tibet och andra kommer från USA, Australien, Ukraina, Storbritannien och Kanada. Och det finns inga uppgifter om svenska än så länge. Och även nepalesiska turister ska ha försvunnit som var på väg till en festival som ska hållas här på fredag.
1: Och vad var det som hände? Vad var det som utlöste det här?
2: Ja, men tidigare då så fick vi veta att en jordbävning orsakat en lavin som sedan skapade en stört flod och översvämningar som följd. Men här under kvällen så har det kommit andra uppgifter. Kanske var det ingen jordbävning utan att det som uppmättes var i själva verket jordskredet som ska ha orsakats av ett stort isblock som lossnade och drog med sig stora mängder grus och sten som sen kom att bli en stört flod nedströms då. Och förödelsen den är enorm. Det är extrema krafter som dragit med sig broar, vägar, hus, elkraftverk.
1: Och hur går då räddningsarbetet nu när det är mörkt?
2: Ja, men Nepals premiärminister Balanchar säger att sökandet fortsätter under natten, att det är militären som är satt att göra det. Men det är svårt, alltså under dagen så har det varit svårt att komma fram, varit svårt för helikopterna att landa på grund av väder och vind. Men ett hundratal personer har räddats och hundar och drönare används också i den här insatsen. Sen så är det då hjälpinsatser som är på väg. Vi pratar filtar, tält, mat och mediciner. En del har också kunnat distribueras redan, säger de nepalesiska myndigheterna.
1: Säger vår Sydasien-korrespondent Naila Salim. Den ukrainska presidenten Volodymyr Zelenskyjs stabschef Kyrylo Budanov pekas nu ut i en korruptionsutredning. Det här rapporterar Kiev Independent. En anställd uppges ha levererat kontanter till Budanov vars röst hörs i bandupptagningar i utredningsmaterialet enligt ukrainska medieuppgifter. Utredningen gäller korruption mot flera tidigare nära medarbetare till Zelensky. Idag meddelades att ytterligare en person har anhållits efter skoldådet i Fagersta misstänkt för medhjälp till mord och medhjälp till försök till mord. Enligt TV4 Nyheterna så handlar det om en pojke under 18 år som själv ska ha planerat ett skoldåd i Stockholmsområdet. Enligt uppgift till Ekot så greps han i söndags i Stockholmsområdet. Och den misstänkte gärningsmannen för skoldådet i Fagersta hyllas nu på sociala medier av personer som tycks vara en del av samma nätverk som han tillhörde.
3: Det TikTok-konto som kopplas till den misstänkte gärningsmannen bakom skoldådet i Fagersta i fredags innehöll flera så kallade edits, korta videomontage med musik. Videorna föreställer olika massmördare, bland annat gärningsmannen för skolattacken i Trollhättan 2015, Anton Lundin Pettersson. I videorna förekommer det även symboler som är kopplade till ett community som kallas för TCC, eller True Crime Community. TikTok-kontot stängdes enligt uppgifter till Ekot ner på fredagen av svensk polis. Men ett annat konto, på den AI-plattform som tycks ha använts för att skapa videomontagen, är fortfarande öppet för allmänheten. Där går det att läsa kommentarer från personer som hyllar skoldådet. Och nu lägger användare upp nya videomontage som hyllar den misstänkte gärningsmannen för Fagersta. Idag kan inte polisen tvinga företag bakom sociala medier att radera inlägg. Och Christian Tysklind, enhetschef på polisens nationella operativa avdelning, säger till Ekot att polisen behöver utveckla bättre samarbeten med techbolagen.
4: Sen är det en svårighet i att det dyker upp nya plattformar hela tiden.
3: Ekot har sökt AI-plattformen där videorna finns för en kommentar.
1: Och reporter där det var Stina Björklund. Liberalernas partiledare Simona Mohamsson vädjade idag om stödröster under sitt valtal på Sergels torg i Stockholm. För utan Liberalerna så blir det ingen högerregering, menar hon.
5: Det är därför jag vill rikta mig till dig som vill maximera effekten av din röst och se till att det blågula laget får 4 år till.
3: Under sitt valtal riktade Simona Moamsson sig till alla som vill ha en högerregering men som inte tidigare röstat på Liberalerna. Om Liberalerna åker ut ur riksdagen efter valet den 13 september blir det ingen högerregering, menar Simona Moamsson.
6: Liberalerna har ingått i varje borgerlig regering i modern tid. Utan våra mandat nu hade Jimmie Åkesson inte kunnat genomföra sin tandvårdsreform. Utan våra röster hade inte Ulf varit statsminister. Utan Liberalernas röster hade inte Ebba och KD kunnat kapa vårdköerna.
3: Statsminister Ulf Kristersson sa tidigare i veckan att han inte kommer uppmana någon att stödrösta, varken på Liberalerna eller något annat parti än Moderaterna. Även Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson har i veckan gått ut och sagt att han inte kommer uppmana någon att stödrösta på Liberalerna om inte partiet når 3,5% i opinionsmätningarna 10 dagar före valet.
6: Jag tror inte svenska folket kan dikteras att göra på olika sätt, utan de är smarta. När det börjar närma sig val så är det väldigt många väljare som bestämmer sig rätt sent.
1: Sa Liberalernas partiledare Simona Moamsson. Reporter var Helena Geilani. Unga personer som vill bygga muskler behöver inte lägga pengar på proteintillskott. Det menar i alla fall Livsmedelsverket som tittat på forskningen kring ungdomars proteinbehov. Äter man varierat och tillräckligt mycket så behövs inte extra protein, säger Josefin Edvard Lövenborg, nutritionist på Livsmedelsverket. För den som vill maximera muskeltillväxten så rekommenderas att äta något proteinrikt inom 2 timmar efter avslutat träningspass. Sociala medieföretaget Meta, som äger Facebook och Instagram, ska betala närmare 160 miljarder kronor i en förlikning med flera amerikanska delstater. Bolaget har anklagats för att medvetet ha utformat sina tjänster på ett sätt som gör barn och unga beroende, vilket Meta har nekat till. Så här förklarar vår teknikreporter Sven Karlsson vad förlikningen innebär.
7: Meta vill hellre betala det här stora beloppet än att rättegången i Kalifornien fortsätter. De har inte förlorat den rättegången, men de har heller inte vunnit den.
8: Och det handlar alltså om anklagelser om att göra barn och unga beroende medvetet. Hur ska det ha gått till enligt de som anklagar?
7: Genom produktdesign bland annat. Alltså till exempel ett flöde som bara fortsätter och aldrig tar slut. Rödfärgade notiser som ska väcka liksom hjärnans uppmärksamhet. AI-system som matar unga med det material som troligast håller dem kvar vid skärmen. En massa sådana beslut och liksom strategier då säger man att Meta har använt för att hålla kvar unga. Meta nekar till anklagelsen att de skulle medvetet ha skapat produkter som är beroendeframkallande för barn och unga. Men de går nu med på att i USA för unga användare då till exempel sätta en tidsgräns på 2 timmar per dag och sen ett antal mjukare restriktioner.
1: Sa Ekots teknikreporter Sven Karlsson som intervjuades av Henrik Sell tidigare idag. Artisten Emmylou Harris på Sverigebesök just nu hyllar i ett uttalande till Kulturnytt kollegan och ikonen Dolly Parton.
9: Världen som hon skänkte så mycket glädje under så lång tid är en sorgligare plats just nu, skriver Emmylou Harris och fortsätter. Vila i frid, kära Dolly. Jag är tacksam över att ha fått lära känna dig och kommer alltid att bära med mig musiken vi skapade och tiden vi tillbringade tillsammans. Emmylou Harris har under sin karriär både spelat in 2 album tillsammans med och tolkat Dolly Parton. Bland annat gjorde hon en cover på Code of Many Colors på hennes 2nd studioalbum Pieces of the Sky. Emmylou Harris är just nu ute på sin avskedsturné och spelar ikväll i Stockholm.
1: Det rapporterade Kulturnytts Tanja Ulriksson. Då är vi framme vid vädret. Imorgon så får stora delar av landet sol som fram på dagen varvas med en del stackmoln. Längst i norr blir molnen tätare med moln och i Tornedalen en del skurar. Allmänt 18-23 grader, längst i norr 12-18. Producent för den här sändningen, Masse Benners, i studion, Johan Hellström.
10: Radiosporten här om fotboll.
11: Felicia Skröder har fått en pangstart i Real Madrid-tröjan. För svenskan satte nämligen en frispark för den spanska klubben i Champions League-kvalet mot Ajax. Det var i den 42 minuten som Skröder skruvade bollen över muren och in i mål. Matchen som var den första i ett dubbelmöte slutade 2-0 och totalsegraren kvalar in till ligafasen av Champions League. Felicia Skröder lämnade Häcken för Real Madrid tidigare i sommar i en rekordaffär som var den dyraste någonsin på damsidan. Bortamatchen mot Ajax var hennes tävlingsdebut för den spanska storklubben.
10: Sa Martin Hedberg. Simstjärnan Sara Sjöström och topporienteraren Sara Hagström är ett par idrottare som just kommit tillbaka i tävling efter graviditet och barnafödande. Nytt idag är att Hagström blivit uttagen till orienterings-EM i slutet av september, mindre än 5 månader efter att hon födde sitt första barn. Hon hördes i Sportextra i P4 ikväll, men också som gäst i studion Angelica Lindén Hirschberg, professor i gynekologi och obstetrik på Karolinska institutet.
12: Graviditeten, hur pass fysiskt aktiv man är där och kan tillgodogöra sig de fysiologiska förändringarna som sker under graviditet som man kan ha nytta av efter. För att både hjärtat och lungkapaciteten ökar under graviditeten. Så jag brukar säga att graviditeten är som ett långt träningspass. Och det kan man ha glädje av efter förlossningen.
10: I volleyboll-EM i Göteborg vann ikväll Italien över Frankrike. Det innebär en tydlig sak inför Sveriges möte med just Frankrike direkt i P4 imorgon kväll. Svensk seger då innebär en andra plats i gruppen och ett troligen enklare motstånd i den utslagningsomgång som sen väntar. Sporten med Bengt Skött här.
0: Och det här är ju Karlavagnen denna onsdag med mig, Annika Ilmoni. Där jag vill höra om sättet du lever och vad det bästa är med det. Ring 020 22 10 30. Det finns ju en hel radda konstellationer. Singel, kompis sambo, kärlekssambo, separerad, öppna relationer, stängda relationer. Och i varenda en så kan man ju se för- och nackdelar. Så vad är det finaste med din livssituation? Är det att kunna bestämma allt själv, komma hem till lagad middag eller bara det enkla umgänget med din fyrbenta vän? Ring och berätta om det bästa med din tillvaro på 020 22 10 30.

0: Opalite med Taylor Swift. Hallå Mariette Brentel.
1: Ja, men hej!
0: Hej, du finns i Holmsund, Umeå. Du har vattenmassorna sjunkit undan nu, eller?
1: Ja, men precis.
0: Det, hur ser det ut med vattnet? Har det inte varit enorma översvämningar?
1: Nej, det har inte varit så farligt här faktiskt. Ah. Det är mer norrut som det har varit värre.
0: Skönt att höra. Du Mariette, i kvällens Karlavagnen så snackar vi ju relationsstatus och hur man lever. Hur ser din ut?
1: Jag är ensamstående med två katter.
0: Okej, vad heter katterna?
1: Ja, och jag har varit ensamstående i nästan 25 år.
0: 25 år? Vad är det bästa med det, Mariette?
1: Ja, det blev bara så. Så jag hade en son med mitt ex då, en av mina, ja, jag har ju haft många ex, men mitt ex som var halvtransman. Han och jag hade en son tillsammans, men han dog i corona och sepsis.
0: Oj.
1: När han var 25 år, och det var 2020.
0: Det är ju inte länge sedan.
1: Nej, men det är länge sedan, men det är inte länge sedan.
0: Ja, ja. Så är det med sorg.
1: Ja. Och sen dess så har jag liksom inte, jag har inte känt att jag har haft en väldigt nära kontakt med min son. Han bodde hos mig tills han gick bort, och jag har inte känt att jag har behövt någonting sen dess. Utan jag har haft det här med katterna och djurskyddet som jag sponsrar.
0: Mariette, vad heter dina katter?
1: De heter Finna Monokullo.
0: Finn och Monokullo?
1: Ja.
0: Vad har de betytt för dig och vad betyder de för dig?
1: Ja, de är allt. Alltså, de är så himla härliga. Jag jobbar just nu som stödassistent. Mm. Så att jag har lite olika tider på dygnet. Och när jag kommer hem så brukar jag ropa: mina små älsklingar, nu är matte hemma. Och då kommer de springande.
0: Men tänker du på något särskilt när du bor där i huset med de här katterna? Vad funderar du över och så?
1: Nej, men jag funderar inte så mycket, utan jag har väl helt enkelt vant vid att jag är ensam, och att jag har ju bra familj runt omkring mig, ska jag säga. Jag har både bror och syster, så att jag har kontakt med dem dagligen. Mm. Så att, liksom, vi är nära varandra. Men nu ska jag börja plugga till våren, tänkte jag.
0: Vad blir det då?
1: Ja, förhoppningsvis blir det apotekstekniker.
0: Oj. Så det är liksom dags att byta spår nu?
1: Ja, det är det. Nu känner jag det. Nu är det det.
0: Finns det fördelar att bo och leva som du gör när man byter spår?
1: Ja, men jag tror att det är jättefördel att jag bor så här som jag gör. Jag bor ju i ett litet gårdshus som jag hyr ut av mina fastighetsägare här. Så att jag har ett eget litet hus. Jag kan, om jag känner för att dammsuka klockan 12 på natten, då gör jag det.
0: Är det det som är det bästa med vardagen?
1: Ja, men alltså det är på något vis att man känner det, att man kan rå sig själv lite grann. Att man kan känna det, att jag behöver inte liksom leva efter andras normer hela tiden. Utan jag kan liksom vara bara jag.
0: Upplever du att de där normerna är starka och påtagliga, eller?
1: Nej, det tycker jag väl egentligen inte, men det är väl så att säga, man får ju höra det liksom, att man har varit ensam så länge liksom, och saknar du inte liksom någon, och saknar du inte sex, eller saknar du inte kramar eller någonting sånt där. Och jag känner det att jag gör ju inte det, jag testar som det är.
0: Hur kommer det sig att du har den här... För du låter så positiv, Mariette.
1: Ja.
0: Hur kommer det sig att du är så liksom glad och positiv för tillvaron?
1: Ja, jag tror att det är det. Att jag trivs med det jag finns här i livet. Liksom, på den, jag har ju varit sjuksköterska, så sjuksköterska.
0: Ja.
1: Och jobbat som det i ungefär 7 år. Men sen kände jag bara det att nej, det här var inte rätt alltså. Det känns inte bra. Så jag tänkte det att men nu faller jag om och gör någonting annat.
0: Mm.
1: Så jag tyckte och så blev jag stödassistent. Och det är lite utmaningar inom socialpsykiatrin och vårt stödassistent.
0: Mm.
1: Men jag har funkat bra hittills och sådär. Men så känner jag det att nej, men jag vill göra någonstans, jag vill vidare.
0: Mm.
1: Och då tänkte jag det att det här med apotekstekniker eller så kunde jag på kostnadsprogrammet också på universitetet. Så att i höst blir det att göra högskoleprovet.
0: Oj. Har du gjort det tidigare?
1: Jag har gjort det tidigare en gång. Men det var, jag skrev tror jag 1,3 den gången och nu hoppas jag på lite mer.
0: Mariette Brentel i Holmsund, Umeå. Stort lycka till med högskoleprovet.
1: Ja,
0: och det
1: tackar.
0: Låter ju skönt att kunna dammsuga sådär mitt i natten.
1: Ja.
0: Tack för att du var med i Karlavagnen, Mariette.
1: Ja, men du, tack själv.
0: Ha det fint, hej.
1: Detsamma.
0: Ja, jag vill alltså höra dig som lyssnar om relationsstatusen och vad den bästa grejen är med just din relations- och tillvarostatus. Numret är 020 22 10 30. 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Weeping Willows med Touch Me. Nu drar vi till Nora, för där finns du, Karl-Erik Larsson. God kväll på dig.
1: Ja, god kväll själv.
0: Du, hur ser din tillvaro ut?
1: Ja, den tillvaron, den ser riktigt bra ut faktiskt. Den var väl lite besvärad någon gång 2022-2023. Men sen har det ju gått riktigt bra, för jag lov att säga. Jag kan nog inte klaga på någonting egentligen.
0: Om vi börjar med, vad hände 2022-2023?
1: Ja, jag blev ensam. Jag hade en sambo som jag bott ihop med i 31 år och så gick hon ifrån mig.
0: Oj. Mm. Och så spolar vi fram då 3 år. Vad är det som är så bra med din tillvaro nu?
1: Ja, den är fantastisk. För att många har ju ett ont i ögat till Facebook och säger att det är massa, ja, allt möjligt. Det står, ja, vi vet hur det låter, men jag får lov att säga att hade jag haft Facebook då har det nog inte varit så här bra som det är idag.
0: Vad hände på Facebook?
1: Jo, det var nämligen så att jag satt och kollade på sådana som hade skickat in lite meddelanden, och så var det ett som jag tittade särskilt på, och så fick jag se att nej, tänkte jag, det kan bara inte vara. Men vad fan, man har ju ingenting att förlora förresten. Lever en gång, gör det du tycker och så får det vara sen. Så jag tänkte, jag chansar, så jag la ut mitt telefonnummer och skickade tillbaka ett meddelande, och hör och häpna, en timme efter ringde telefonen.
0: Men skrev du till en person som hade skrivit till dig först, eller?
1: Ja, den hade lagt ut, jag minns inte riktigt vad det var, men vi satt och diskuterade rätt över flera stycken med hur det var på alla möjliga vis. Och sen plötsligt så dök det där upp. Det var ju inte bara jag, det var ju flera stycken. Och då fick jag ju se det där och nej, tänkte jag, det är inte möjligt. Men jo, det kan vara det.
0: Men vem var personen?
1: Ja, sitter du bra nu?
0: Ja, det gör jag.
1: Så inte stolen ramlar ihop. Det var nämligen en tjej som jag träffade när hon var 17 år och jag var 19 år. Och idag då firar vi att vi träffas, och det är 60 år sedan, och idag bor vi ihop.
0: Nej, men...
1: Du.
0: Så, men var ni kära där i 17 och 19 års åldern?
1: Ja, det är klart. Det var ju inte samma som det är idag. Men visst, var det så? Det var det visst. Men,
0: ja, så du fick kontakt med en gammal flickvän via Facebook?
1: Ja, precis. Fantastiskt. Vet.
0: Och nu blev ni ihop igen?
1: Ja, nu är vi ihop igen. Och nu är det nog forever, skulle jag tänka mig.
0: Nej, men Karl-Erik, hur var det när ni sågs då första gången?
1: Ja, det var ju spännande, för att hon kom ju och hälsade på mig. Och så, för att, ja, det började ju med att vi skickade, och så ringde vi till varandra och pratade vi. Och då berättade jag för henne att jag hade mistat min sista hund. Och då sa hon det, ja men sjutton, jag har ju en hund, jag sa hon.
0: Nej, men...
1: Ja, så det är inga problem. Om man får komma och hälsa på dig, jag för 17, man är hur välkommen som helst. Ta hon med dig och kom ner, så jag får vi se vad som händer. Så hon var nere ett par, tre gånger. Och sen när vi satt en söndag innan hon skulle åka hem, då sa jag rent ut, vad håller vi på med egentligen? Så, sälj kåken där uppe där du bor nu och flytta hit. För det finns väl ingen anledning att vi inte gör det. Så då tittade hon på mig och så menar du det? Ja, det menar jag. Jag menar mycket tack vare att jag var så förtjust i hund och hår. Och vi var ju så förtjust i varandra. Så att vi är ju som två små bröder, han och jag. Vi har så bra som helst. Han drar runt med mig om dagar, vet du, så jag får så mycket motion. Så jag mår hur bra som helst, vet du.
0: Men Karl-Erik, vad är det bästa med sambolivet då, tycker du?
1: Ja, det här bästa med det sambolivet, det är ju det att vi har ju en hel del likadana intressen. Och sen är det ju det att, om jag får kalla det för att vi är väldigt envisa och tjurskalliga bägge två. Det går ju inte att en blir ordentlig och den andra skiter i på. Ja, du förstår vad jag menar.
0: Ja, jag förstår vad du menar.
1: Ja. Men att det här går bra, va? Det här går så jättebra, vet du, så det är inte sant. Och så har hon ju barnbarn och barnbarnsbarn, så att det är bara fördelar på alla områden.
0: Blev du välkomnad av dem då?
1: Ja, de kom hit och hälsade på. Jag erbjöd dem att de skulle få komma, och de kom, och det var hur kul som helst. Så det var inga problem alls.
0: Karl-Erik Larsson i Nora. Oh, du hör kanske hur jag liksom ler från öra till öra. Tack för att du var med i Karlavagnen och berättade om den kärlekshistorien.
1: Ja, det var kul. Hoppas det var många nu runt i ring som fick höra, så de inte behöver fråga mig någon mer. Nu vet du hur det gick till.
0: Nu vet de. Karl-Erik, fortsätt njuta av sambolivet.
1: Ja, tusen tack. Och du, Annika. Du har en så fin röst till radio, så den där ska du vara väldigt rädd om att vårda länge.
0: Tack så mycket, Karl-Erik. Mm. Det ska jag. Mm. Okej. Hej då på dig.
1: Hej.
0: Ja, sambolivet hos Karl-Erik lät ju väldigt mysigt. Du som lyssnar, hur ser din tillvaro ut? Och vad är det som gör att du trivs så bra i den? Numret är 020 22 10 30. Nu har vi ju haft singel och sambo och en singel fast med två katter. Du som lyssnar som kanske är nygift eller som har flera relationer liksom parallellt med varandra. Du kanske är alldeles nyseparerad och har insett att jösses, det här var ju fantastiskt skönt. Ja, jag vill alltså höra om hur tillvaron ser ut och vad som gör en så fin. Numret är 020 22 10 30.

0: Världen kommer snurra ändå med Maja Ivarsson. Karlavagnen sladdar in i Gävle. Hallå Carina Alsén.
1: Hallå, hallå.
0: Du, hur ser livet ut för dig?
1: Jo, livet ser ut som att jag är änka sedan 7 år tillbaka. Och så jag har ju liksom vant mig att vara själv. Och jag tycker faktiskt det är underbart. Att man är på sätt och vis. Man slipper stå i kö på toa. Man gör vad man vill. Vi behöver inte fråga om lov. Utan går jag ut så går jag ut. Och ja. Men ändå så saknar jag ändå det här myset. Ja, inte sex, det är jag blanka 17 i, men just det här liksom att sitta och ja, hålla handen när man sitter framför tvn och gosa lite.
0: Ja, men den där närheten liksom.
1: Ja, precis. Mm. Men tack och lov så har jag 3 katter och de myser med mig i soffan som jag tittar på tv. Jag har ena under filten eller under pläden och så är det andra på.
0: Katter är ju toppen. Men ja, du Carina, änka sedan 7 år. När började du tycka att det här liksom singellivet då, man får kallar man det för det när man har blivit änka? Det kan man väl göra. När
1: det här... vi var gift i 15 år. Så att,
0: När började det kännas underbart tycker du?
1: Oj, herregud. Ja, det tog väl något år. Det gjorde det.
0: Var det något liksom specifikt som så här dök upp i dig att det här känns, det här var skönt, att jag nu är själv? Eller var det utbytade tiden?
1: Nej, men saken är den att han var ju, var ju sjuk i, han var ju 10 år äldre än mig. Mm. Och han var ju bara 5-6 år när han fick Parkinson.
0: Oj.
1: Mm, och det tog ju 3 år innan de kom på att det var Parkinson. Så han var ju långtidssjukskriven och han var ju lastbilschaufför och han kunde inte jobba. Han sa ju, och vi åkte in till Danderyds sjukhus, vi bodde i Stockholm då. Ja, nej, det är inget fel på dig och bla bla. Men sen efter 3 år, när man gjorde datortomografi heter det. Ja, det visade sig att han hade Parkinson. Och sen var han ju uppsagd för att han kunde inte köra lastbil. Det gick ju liksom inte.
0: Mm.
1: Och sen rasade ju hela alltihopa. Så att jag var ju hans skötare. Om man säger så. Jag menar, han hade ju inte, vad heter det? Han hade gått ur A-kassan för det var så jäkla dyrt då. Mm. Innan han var sjuk.
0: Mm-hmm.
1: Sen var det jag som fick bära upp hela alltihopa. Så att det kändes jättejobbigt de sista åren. För att jag ordnade ett boende åt honom för att jag jobbade i nätter när vi bodde uppe i Övik sen. Och han var ju ute på villovägar och han visste inte var han var. Och polisen ringde och det var jättejobbigt. Så, inte illa ment, men det var skönt att han slapp lida och fick somna in. Och jag slapp var hans skötare om man säger.
0: Mm. Jag tycker det är viktigt att man kan få uttrycka det även om man förstår, Carina, att du saknar honom, att det blev en sorg och sådär. Så.
1: Ja, men ändå så var det bäst för honom, skönast för honom, än att han skulle leva i sin lilla bubbla, dement och inte veta vad fadrullan världen handlar om.
0: Mm.
1: Men jag saknar honom oerhört, fruktansvärt mycket. Mm. Närheten och allt vi hade gjort och ut och tävlingsdans och allt det här, men ändå... Därför bestämde jag mig att nej, jag ska inte ha en karl. Jag har inte haft en karl efter honom.
0: Nej, du har inte det.
1: Nej, men ändå så saknar jag det liksom godset.
0: Ja, men hur tänker du framåt? Kan du se dig träffa någon eller så?
1: Nej, just nu så nej. Jag skulle någon ramla ner från himlen så absolut.
0: Kan jag väl få en kopp kaffe typ?
1: Ja, eller hur? Ja, nej, jag är inte alltid så, men att jag är inte ute efter att leta efter någonting. Nej. Och jag tänker, jag blir ju 63 år nu här i höst. Jag tänker, nej, livet kört känns det som.
0: 63?
1: Jag lever.
0: Det är väl ingen ålder?
1: Ingen ålder på en kosa. Nej, men händer det så händer det. Men jag är liksom ingen, jag tror inte. Men det är som jag säger, ramlar någon ner där uppifrån så absolut ska jag ge en chans.
0: Carina Alsén i Gävle, du kan väl höra av dig om någon ramlar ner, eller? Då vill man ju
1: ja,
0: höra
1: men du,
0: om
1: jag, jag lovar om någon ramlar ner.
0: Och så får du fortsätta njuta av dina tre katter.
1: Ja, tack snälla.
0: Tack för att du var med.
1: Tack så mycket.
0: Hej.
1: Hej, hej.
0: Ja, i kvällens Karlavagnen vill jag ju höra om hur tillvaron ser ut och relationsstatusen och vad som är det bästa med den. Numret, det är 020 22 10 30. 020 22 10 30.

0: Ja, hon som inte fick dö, men som ju gjorde det igår. Dolly Parton med I Will Always Love You. Och Karlavagnen fylldes ju av så många fina samtal kring Dolly. Dolly Parton var ju förresten gift med sin man i 60 år. Jag nämner ju det här eftersom jag vill höra om relationsstatus och din tillvaro och vad det bästa är med den. På Facebook så skriver Maria: jag är fri sedan 2018. Jag nyper mig fortfarande i armen när jag betänker det faktum att resten av mitt liv är mitt att förfoga över hur jag vill. Det kändes lite som att lyfta mellanskiktet i en chokladask och veta att alla praliner som är kvar är mina, fast ännu bättre. Det skriver Maria, medan Elin skriver: förlovad och precis köpt hus med min fantastiska sambo. Hade inte velat göra denna resa med barn och hus med någon annan. Man har gjort många misstag i tidigare relationer och träffat fel personer. Men nu känns det bara rätt. Ja, vad är det som känns rätt i din tillvaro just nu? Oavsett då, singel, särbo, sambo, nyseparerad, nygift, boendes kanske i ett kollektiv med flera personer, boende själv fast med en kärleksrelation pågående, eller kanske flera. Och vad är det bästa med det i sådana fall? 020 22 10 30 är numret. 020 22 10 30.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: En alldeles ny låt från Eva Dahlgren. Den heter Musiken som hörs från Rival. Hallå, Malin Gustafsson i Vingåker.
1: Ja, men tjenare, tjenare.
0: Tjenare, vad pysslar du med den här onsdagskvällen?
1: Ja, du, jag sitter här och har lite koll på vart min gubbe är nu. Han är på väg hem.
0: Ah, då har vi alltså relationsstatus sambo, gift?
1: Vi är sambos, är vi bara.
0: Ni är sambos. Du, vad är det bästa med att vara sambo med din gubbe?
1: Ja, det bästa, ja. Jag har inte tänkt på det faktiskt, men att det är bara så bra allting, tycker jag. Och jag tycker inte man behöver vara gift eller någonting. Vi har det så gott, han och jag. Så det, man behöver inte ha någon ring på fingret. Det har vi väl. Vi har det, men vi vet inte vart ringarna är. Alltså.
0: Slappa bort dem.
1: Ja, vi blev väl osams någon gång, så de åkte väl då. Ja. Ja, det har faktiskt hänt. Men att vår status ihop är, efter 19 år så är den ganska genytlig, om man säger så.
0: Okej.
1: Ja, det kan jag tycka.
0: Och nu väntar du på honom?
1: Ja, han är på väg. Han är uppifrån nu. Han har varit hemma hos sin släkt och där uppe i Norrland. Det är ungefär 86 mil härifrån, så att han passerar precis Sundsvall här nu då.
0: Ja, du följer honom.
1: Ja, han kommer väl hem vid 5 imorgon, men jag tror inte att jag orkar hålla mig vaken.
0: Hade du velat det annars?
1: Ja, gud ja. Jag sa det till honom, jag är uppe till 12 om du vill prata med mera på telefon, sa jag. Ja. Sen har han med sig vår lilla flicka i bakbilen. Det är vår hund.
0: Nämen.
1: Ja, och det är ju en Norrbottens spets då, som han har fått tagit med ifrån kennen där uppe. Så de har ju tyckt att hon kan gå i pension.
0: Okej.
1: Okay. Ja, så att hon är ju lite en fågeljägare där uppe. Så att då tar han med henne hem igen då. Alltså, vi har ju haft henne i 4 år kanske.
0: Ja, du längtar kanske lika mycket efter hunden.
1: Ja, gud ja. Jag har lagt fram mat och allting är planerat och den är nybäddat här. Och...
0: Hur länge har han varit borta?
1: Han har varit borta 7 veckor.
0: 7 veckor? Men du, har det inte varit rätt så skönt då, Malin, och bara om dig själv?
1: Jo, men det har varit jätteskönt i första 14 dagarna. Men sen pajadismaskin, och sen började brandlarmen gå. Ja, förra året då blev det stopp i toaletten, så jag fick gå och göra någonting bakom huset. Ja, men det har alltid hänt någonting, och alla mina kollegor och kompisar säger, vad ska hända nu när han åker
0: iväg? Får de vara standby och hjälpa dig med de här grejerna?
1: Ja, jag måste vara det. Var det. jag har sprungit iväg och lånat toaletter på andra håll och det var stopp och det. Jag har fått ringt och alltid när min man försvinner, då händer det saker hemma.
0: Himla typiskt ändå.
1: Ja.
0: Men vad då? En god kvinna reder sig själv. Det där löste väl du?
1: Ja, men jag har löst allting. Det har jag gjort hela tiden.
0: Snyggt.
1: Ja, absolut.
0: Men 7 veckor, det är ju aldrig fel att längta efter någon heller.
1: Nej, nu är det mycket alltså. Det är nästan som man bara, kom nu.
0: Så typ 05 i morgon bitti så kommer han att dyka upp.
1: Ja, men ja, absolut. Och jag sa det till Roger, som han heter, att när du ser jävla illa, sa jag, så att nu börjar jag spraya på din parfym på mig.
0: Ja, då är det illa. Så då är det dags att komma hem.
1: Ja, lika så. När jag ska lägga mig. Och jag måste lukta på Roger. Jag blir lite sådär. Annars är jag ganska stark av mig sådär.
0: Ja.
1: Ja, men nej, men att det, men det, nu är jag lite svag, ja.
0: Malin Gustafsson i Vingåker. Nu får du njuta av att lukta på Roger på riktigt då, och inte bara på hans parfym.
1: Ja, och du vet, jag undrar om han lyssnar på radion, men då kommer han att skämma sig ihjäl.
0: Hoppas
1: han
0: det.
1: Han är lite blyg nu när han, vet
0: du. Ja. Kör försiktigt, Roger. Du har en som väntar på dig. Och Malin, tusen tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Ja, men du, tusen tack för att jag fick vara med.
0: Ha det bra nu.
1: Ja, du med.
0: Hej!
1: Hej då!

0: cause you're my everything.
1: Michael Bublé med Everything i Karlavagnen, där jag vill höra om din relationsstatus och vad som gör den så bra. Ring 020 22 10 30. Nu dags för Ekot med Johan Hellström som börjar i Himalaya.
2: Och här är Ekot. I Himalaya så stiger antalet skadade och döda efter dagens jordskred och översvämningar. Så här berättar Ekots Sydasien-korrespondent Naila Salim.
3: Men dödstalen har stigit till 160 personer minst i området och hundratals saknas. Och fortfarande är det många turister som saknas. Och där är det lite olika siffror från olika mediebolag, men från 340 utländska medborgare till fler än 450. Och många av de saknade är indier som var på pilgrimsresa på väg till Tibet, och andra kommer från USA, Australien, Ukraina, Storbritannien och Kanada. Och det finns inga uppgifter om svenska än så länge. Och även nepalesiska turister ska ha försvunnit som var på väg till en festival som ska hållas här på fredag.
2: Och vad var det som hände? Vad var det som utlöste det här?
3: Ja, men tidigare då så fick vi veta att en jordbävning orsakat en lavin som sedan skapade en störtflod och översvämningar som följd. Men här under kvällen så har det kommit andra uppgifter. Kanske var det ingen jordbävning, utan att det som uppmättes var i själva verket jordskredet som ska ha orsakats av ett stort isblock som lossnade och drog med sig stora mängder grus och sten som sen kom att bli en störtflod nedströms då. Och förödelsen, den är enorm. Det är extrema krafter som dragit med sig broar, vägar, hus, elkraftverk.
2: Och hur går då räddningsarbetet nu när det är mörkt?
3: Ja, men Nepals premiärminister Balanchar säger att sökandet fortsätter under natten, att det är militären som är satt att göra det. Men det är svårt, alltså under dagen så har det varit svårt att komma fram, varit svårt för helikopterna att landa på grund av väder och vind. Men ett hundratal personer har räddats och hundar och drönare används också i den här insatsen. Sen så är det då hjälpinsatser som är på väg. Vi pratar filtar, tält, mat och mediciner. En del har också kunnat distribueras redan, säger de nepalesiska myndigheterna.
2: Sa vår Sydasien-korrespondent Naila Salim när jag pratade med henne för en timme sedan. Nvidia, världens högst värderade börsbolag, överträffar analytikernas förväntningar i sin kvartalsrapport som släpptes nu ikväll. Omsättningen för kvartalet landade på 96,2 miljarder dollar, 4 miljarder dollar mer än vad analytikerna räknat med. Och här i Sverige så kommer det nu kritik mot att Riksbanken överväger att höja räntan då man ser att risken för inflation fortsatt är hög. Så här sa Riksbankschefen Erik Thedéen i förra veckan.
4: Vi pekar då på dels utbudseffekten av kriget i Mellanöstern, stigande oljepriser, bensinpriser, dieselpriser. Men vi har också uttryckt en viss oro för de inflationsutfall vi har haft under sommaren.
5: Skulle konflikten i Mellanöstern eskalera och ge ytterligare prisökningar i kombination med en fortsatt stark efterfrågan i Sverige, ja, då kommer räntan att höjas.
4: Skulle kunna vara tecken på något mer bestående inflation, och i sådana fall så kommer vi agera.
5: Någon som är kritisk till en eventuell räntehöjning är författaren och fackförbundet Handelschefsekonom Elinor Odeberg.
6: Jag tycker att det är helt fel i det här läget där ekonomin äntligen börjar ljusna lite grann. Arbetslösheten är på väg ner och 0,25 procentenheter i styrräntehöjning kommer inte att skapa fred i Mellanöstern. Det är lite som att man försöker vara relevant i ett läge där man inte är det, utan de här störningarna som vi ser, de är utanför Riksbankens kontroll.
2: Reporter Nils Sive. En av Syriens största väpnade grupper har upplöst. Kurdiskledda SDF, som spelade en avgörande roll i kampen mot IS, har nu integrerats i den syriska armén.
7: I ett tv-samtal från presidentpalatset i Damaskus meddelade SDFs befälhavare Maslum Abdi att styrkans tid som självständig militär organisation är över. Beskedet är en del av en större överenskommelse om att integrera de kurdiskledda styrkorna och institutionerna i den syriska staten. Tidigare SDF-soldaten har nu förts in i den syriska armén och de kurdiska säkerhetsstyrkorna under inrikesdepartementet.
8: Den kurdiske författaren Abdul Salam Hoya säger till Reuters att upplösningen måste följas av att kurdernas politiska och kulturella rättigheter skrivs in i Syriens konstitution. Men flera känsliga frågor återstår. SDF var länge USAs viktigaste partner i Syrien i kampen mot IS. Washington har ställt sig bakom integrationen och kallat den en historisk milstolpe.
2: Rapporterade Lina Malers. I takt med att priset på koppar stiger så ökar också antalet anmälda kopparstölder från järnvägen. Hittills i år är antalet stölder och incidenter 96 stycken, 21 fler än motsvarande period förra året. Men fler stölder har inte betytt fler störningar enligt Peter Friberg, säkerhetsspecialist på Trafikverket.
9: Stöld kan ju vara en liten sak. En stöld kan ju vara till exempel en jordningskabel, en 50 cm lång kopparkabel. Men en incident kan också vara flera stölder. Det kan vara nedriven kontaktledning, vilket påverkar trafiken på ett helt annat vis. Så bara för att mängden incidenter har ökat, så har inte störningarna ökat.
10: Förra årets kopparstölder ledde till flera tågstopp, framförallt i norr. Bland annat stod trafiken på Botniabanan stilla i flera dagar i juni efter att koppar stulits från transformatorer längs sträckan. I år har norra Sverige i hög grad sluppit stölder och istället har aktiviteten varit som störst i södra Sverige. Orter som Skövde, Laxå och skånska Hasslarp har registrerat flest antal stölder. Det höga kopparpriset beror bland annat på att metallen används i mycket ny teknik och varken efterfrågan eller priset på metallen förväntas sjunka i närtid enligt experter. För att möta den utvecklingen har Trafikverket nu påbörjat processen att byta ut koppar mot aluminium.
9: Aluminium, ja, grovt räknat, kostar en fjärdedel och väger en fjärdedel. Så det blir ju inte så stödbegärdligt aluminium på det viset.
2: Sa Peter Friberg på Trafikverket, reporter Julian Evans, Trafikredaktionen. Imorgon får stora delar av landet sol som fram på dagen varvas med en del stackmoln. Längst i norr tätare med moln och i Tornedalen en del skurar. 18-23 grader i söder, i norr 12-18. Ekot Johan Hellström.
1: Och fram till klockan 12 tutar vi på i Karlavagnen med mig, Annika Ilmoni. Där vi snackar om det finaste med olika förhållandestatusar. Vad är det bästa med sättet du lever? Ring och berätta på 020 22 10 30. Jag pratade med Karina som älskar att kunna dammsuga mitt i natten. Och Malin som njuter av att krama på sin sambo som snart är hemma igen efter 7 veckor i norr. Ja, vad är det bästa med din tillvaro? Jag hade ju gärna pratat med dig som lever i vad som anses vara alternativt. En öppen relation, kanske flersamhet eller något helt annat. Ring 020 22 10 30.

0: Erik Adds Do You Believe In Me. Hallå, Håkan Ros.
1: Tjena.
0: Tjenare, vad händer hos dig i Sölvesborg?
1: Allt mellan himmel och kärlek, som man säger.
0: Okej.
1: Jag har ju varit gift i 30 år, men vi har bott under samma tak i 5 år innan vi gift oss.
0: 35 år har ni varit ihop?
1: Ja.
0: Och levt ihop?
1: Jajamän. Och vi träffades på jobbet en gång i tiden.
0: Okej.
1: Okay. Det visade sig att jag och hon, vi kände varandra. Så vi hade börjat prata lite på jobbet och sen kom det fram att vi kände varandra sedan skolans tider.
0: Nej, men ni gick inte i samma klass eller så?
1: Nej, vi gick, hon gick konstruktion och jag gick snickeri.
0: Så där ja. Men det var ingen kärlek på den tiden?
1: Nej, det blev det aldrig. Och vi pratade och sånt. Men sen efter många här så började jag jobba på ett jobb. Jag var där när jag på en intervju och gick och tittade. Och stötte jag på henne. Och hon hälsade och vi pratade lite. Sen så fick hon ett telefonnummer och vi började träffas. Och sen fick jag besked bara dagen efter att jag skulle börja jobba där.
0: Okej.
1: Och sen fick jag fast anställning. Ja.
0: Men hur var det att jobba ihop då och vara ihop?
1: Det var inga problem.
0: Det var ju skönt.
1: För man ska kunna skilja på privat och jobb.
0: Ja, det är ju viktigt.
1: Ja, och det är inte många som kan det. Vi jobbade, men sen är det ju så att hon jobbade bara dagtid. Men jag jobbade förmiddag, nätter.
0: Så ni gick lite om varandra. Men du, ja. Håkan, vad är det bästa med att bo ihop med en person som du har varit tillsammans med i 35 år?
1: Det bästa är att vi kommer alltid överens och har roligt tillsammans. Att vi kan göra olika grejer. Även vi är för mesta tillsammans. Men man tycker om varandra. Och vi har så här, 3 barn tillsammans som är utflyttade. Allt detta är att vi har haft alltid bra överens. För det är många som inte kan komma överens och då blir det att de flyttar isär från varandra igen.
0: Men så här, morgon efter morgon, vecka efter vecka, samma ansikte, dag ut, dag in. Det är inte tjatigt.
1: Nej, det är det inte. Men hon har ju så här, slutat att jobba för hon är lite äldre än jag. Men det har ingen betydelse ålder, brukar jag säga. Och det är första hon sa när vi började umgås och sånt. Och sa jag att det kanske är bättre att vi flyttar ihop istället för att du bor där och jag bor där. Vi hade 10 mil mellan varandra.
0: Mm.
1: Så hon, ja men tänk om inte det funkar. Ja då finns det bara ett val och det är att man flyttar isär igen om det inte går. Men vi har hållit ihop sedan dess.
0: Men det där lite prestigelösa i att funkar det inte så kan vi skita i det. Det kanske är det som är viktigt om man ska ha en bra relation.
1: Ja, och sen är det också viktigt att man har klara besked. Inga svartsjukheter, inga andra. Att man är ärlig mot varandra hela tiden. Att det inte blir konflikter hela tiden. Det finns alltid konflikter, man har alltid diskussioner i en familj. Ja. Men det får man ta på köpet. Det är aldrig en familj som är felfri, som man säger.
0: Nej. Ja, hur länge tror du att ni kommer vara ihop då?
1: Ja, så länge vi lever tillsammans hoppas jag.
0: Får man se?
1: Ja, om jag säger att jag är full i förra söndagen och sen fyllde hon 2 månader innan. Men det är 7 år emellan oss.
0: Och
1: det,
0: okay.
1: det bryr jag inte mig om. Och sen har vi 3 gossar. Vi skulle ha haft 2 barn till, men det var 1 dödsfall och 1 missfall.
0: Jag förstår.
1: Men mitt emellan pågen, han skaffade ett tjej och de har ju flyttat ihop och vi visste ingenting förrän de sa att ni ska bli farmor och farfar.
0: Sådär, ja. Och då blir man ju ännu mer sammanflätade ju, förstås.
1: Ja, och när barnen får barn. Ja, det är första barnbarnet.
0: Mm.
1: Och då är det extra viktigt och mycket. Man vill gärna träffa dem hela tiden och se hur den utvecklar sig. Och man jämför i sig sina egna barn, men nu ska man inte göra, men
0: det ska man akta sig för. Håkan Roos i Sölvesborg, gift i 30 och sambo i 35 år. Låter som att du stormtrivs i den tillvaron. Du, jag råkar veta att du jobbar, så fortsätt lycka till på jobbet nu.
1: Jajamän, jag tackar så mycket att ni ringde, för jag har provat att ringa många gånger men ingen som har ringt. Nu blir jag så överlycklig när ni ringde.
0: Och jag för att du var med, Håkan. Ha det bra nu.
1: Ja, detsamma. Hej.
0: Hej på dig. Ja, där hade vi ju ett långt äktenskap, va? 30 år närmare bestämt, och Håkan lät så glad över det. Du som lyssnar, hur ser din tillvaro ut och det där med relationsstatus? Och vad är det bästa med den? Ring och berätta. 020 22 10 30. Och du som lever i någonting som i alla fall anses vara kanske lite ovanligt och alternativt, du är lite extra välkommen att ringa. Men oavsett, 020 22 10 30 är numret.

0: Ella Langley med Be Her i Karlavagnen. Och vi finns ju på Instagram också. Och där skriver en som kallar sig Babsan. Särbo måste väl ändå vara i tiden när kvinnorna av idag är mer självständiga än förr, då det kändes omöjligt att separera på grund av ekonomi. Min exman är idag min bästa vän. Vi ses ofta och har rest mycket tillsammans, så det kan bli bra. Alla kalashelger firar vi ihop. Ja, någon särbo har vi ju inte hört än. Du som lyssnar, har du en sån särborelation? Vad finns det för fördelar med det och vad är det bästa med den tillvaron? 020 22 10 30 numret. Viveka skriver på Facebook. Tror man kan kalla oss trångbos. Sedan 2011 bor vi, jag och min man samt vår hund, permanent i vår 6,7 meter långa husbil. Vintertid i Spanien och Portugal, sommartid på Gotland. Visst kan man tröttna på varandra emellanåt, men det går snart över. Det bästa är alla trevliga människor vi möter längs vägarna och alla nya platser vi besöker. Och att vi slipper snö och slask. Om hälsan tillåter så lämnar vi snart Gotland för vår 18:e vinterresa. Det är ju också en jättespeciell tillvaro. Och möla in sig i en husbil med man och hund. Ja, särbo, trångbo, singel. Kanske du är polyamorös. Vad är statusen och vad är det bästa med den? 020 22 10 30 ringer du. 020 22 10 30.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Walter Nilsson med Högsbo Riviera. Nu ska vi till Mellanhör och Hässleholm. Hallå Erika Widing.
1: Hallå, hallå.
0: Tjenare. Du, hur ser din tillvaro ut?
1: Jag bor i en stuga själv och jag har en sambo, fyrbent och en katt.
0: En katt. Vad är det bästa med livet med katt i denna stuga?
1: Att vara fri. Inte någon som styr och ställer på en.
0: Är det som är frihet för dig, Erika?
1: Ja, i och för sig styr hon, för hon tror att jag är inneboende hos henne.
0: Alltså katter är så bitchiga. Det är därför man älskar dem.
1: Ja.
0: Så men så här, hon... friheten alltså?
1: Ja.
0: Vad är det för dig då?
1: Jag har flyttat väldigt mycket, men att jag bor i en stuga och jag har en stor tomt och jag får hjälp. Nu har jag haft farmatjänsten här och de har höststädat. Mm. Och de är kanonbra. Och jag är synskadad, så att jag har haft tre ledarhundar också innan. Men hon vaktar bra. Den här, jag lovar det. Här kommer inte in en karjävel.
0: Men Erika, har frihet alltid varit viktigt för dig?
1: Ja. Nej, jag har ju levt ihop i 20 år med en varit gift. Och sen har jag varit särbo i 24 år, men han dog tyvärr för lite över 3 år sedan.
0: Ah, okej.
1: Okay. Men friheten... Nej, men jag hör hur folk gnäller på varandra. Jag tycker det är usch.
0: Hur då? Hur gnäller de på varandra?
1: Ja, de tror att han gör inte det och bla bla bla. Allt det där.
0: Men du sa inte en karjävel. Är det det som gäller om du ser in i framtiden?
1: Ja, det är jag... Nej, det är ingen som flyttar in här. Ja, det är slut med det. Jag kan ha en kompis, men då på avstånd. Och då, ja.
0: En kompis på avstånd?
1: Nej, men jag har ju skogen här utanför och sådär. Så att... någon går i skogen med, men ofta vill de mer än så.
0: Mm.
1: Så att nej, det får vara så.
0: Hur tycker du att det är att leva som singel i det svenska samhället så här 2026?
1: Folk är väl nyfikna på en. Ja, det är hela tiden. Hur bor du? Hur många barn har du? Bla bla bla, allt det där.
0: Man kan inte fråga hur många barn folk har.
1: Jo, där man åker färdtjänst så blir det ofta sådana frågor.
0: Okej. Okay. Jag känner spontant, man har det lite i ryggraden. Att så här, man vet ju aldrig vad folk har för historia. Så att så frågar man ju kanske inte, utan mer... Som jag frågar ikväll, hur ser tillvaron ut?
1: Ja. Nej, men det är ofta sådana frågor faktiskt.
0: Vad tänker du om det då?
1: Tycker jag inte om.
0: För att?
1: Nej. Barn, alla barn är mina barn.
0: Mm.
1: Ungefär. Sen är jag ju inte så där väldigt glad för barn.
0: det måste man också få säga, tycker jag.
1: Ja.
0: Mm.
1: Nej, jag har hellre djur.
0: Hellre djur. Inte en karjävel, utan hellre då. Vad heter katten?
1: Lisa.
0: Lisa. Hellre katten Lisa.
1: Och hon är... Nej, Lisa, det gav.
0: Vad gör hon nu? Bitchar hon för att du pratar i telefon, eller?
1: Nej. Hon är avundsjuk på telefonen.
0: Oh.
1: Och jag lovar dig, om man står i kö på 89 eller nästan 100 i färdtjänstkö.
0: Mm.
1: Och sen trycker hon av den när man kommer till nummer 2. Då blir jag lite kukt.
0: Lite kupt? Det var ett nytt uttryck för mig.
1: Ja.
0: Fly förbannad är det, översätter
1: ja.
0: Det. Ja, jag förstår
1: men
0: det.
1: Men jag brukar köra mig också med den här grejen för att veterinären sa nu börjar hon få röda öron. För hon blev biten av en hund nämligen.
0: Aj då.
1: Så jag kör också att jag får röda öron när man blir förbannad.
0: Så livet med katten Lisa, Erika, det är allt, innebär stor frihet, vissa små utmaningar, men det är ingenting som du vill ändra på just nu i alla fall.
1: Nej, det vill jag inte. Jo, jag skulle vilja ha en hund till.
0: En hund till vill du ha.
1: Mm.
0: Men som sagt, ingen karjävel. Erika Widing, någonstans mellan
1: ja,
0: Hör och Hässleholm.
1: Jag vill gå och lägga mig när jag vill.
0: Ja, det gör du ju. Och du, stort tack för att du var med i Karlavagnen, Erika.
1: Ja.
0: Ha det bra nu.
1: Ja, det ska jag ha. Jag ska släppa ut henne.
0: Ja, det gör det. Hej då på dig.
1: På handtaget när hon ska komma in.
0: Hälsa Lisa så gott.
1: Ja, okay.
0: Hej då.
1: Hej.
0: Ja, Erika. Lycklig singel. Katten Lisa i sällskap hade hon. Du som lyssnar, hur ser din relationsstatus ut? Vad tycker du om tillvaron, eller snarare, vad är det bästa med tillvaron som du har? Ring och berätta 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

På E45-man en bit söder om Åmål vid Tösse så har det synts älg på fel sida viltstängslet. E45-man alltså i höjd med Tösse, där har det synts älg på fel sida viltstängslet.

0: Don't Shut Me Down med ABBA. Den som söker skall finna. Hallå, Sten i Landskrona.
1: Hej.
0: Hej, du är särbo.
1: Ja, det är jag faktiskt.
0: Hur länge har du varit det? Förlåt.
1: Ja, cirka 4 år. Men i januari så firar jag faktiskt 50 år bröllopsdag. Det kallas för guldbröllop också. Med samma hustru.
0: Ja, så ni har varit gifta i 50 år och så har ni varit särbo i 4 år?
1: Ja. Hustrun kom hem en dag till huset och sa: jag har hittat min drömlägenhet. Vad säger man då? Ta den. Eftersom vi är ganska förstående mot varandra, både hon och jag.
0: Ja, det låter det som. Så hon flyttade in i sin drömlägenhet?
1: Ja, jag hjälpte henne faktiskt också att flytta in också, så hon kom in. Och så bodde jag kvar i huset ett par år till. Men så tyckte jag, nej, det är lite jobbigt att bo i hus. Så jag skaffade mig en egen lägenhet också. Så nu bor vi bägge två in i Landskrona.
0: Hur långt ifrån var han?
1: Ja, säg att vi kanske 700 meter cirka.
0: Men du, Sten, vad finns det för fördelar med det här upplägget?
1: Jo då, hon fick sin drömlägenhet. Och jag fick min frihet, behövde inte ta hänsyn till någon. Hon behövde inte ta hänsyn till någon enda. Men vi umgås lika väl emellanåt. Och äter och så vidare.
0: Så vad var det du kunde börja liksom göra i din inte behöva ta hänsyn längre?
1: Nej, jag behövde ju inte tänka på att man ska alltid ta hänsyn till varandra. Utan så att man inte känner sig undanskuffad och så. Mm. Utan då kunde jag till exempel, vill jag ligga länge så gjorde jag det. Som damen sa innan, vill jag gå och lägga mig tidigt så gör jag det. Vill jag gå och lägga mig sent, gör jag det. Och så vidare. Hon har liksom frihet också, samma på bägge håll.
0: Ja, vad gör hon med sin frihet?
1: Ja, det skulle man nästan fråga henne om.
0: Ja, det är sant. Det är sant.
1: Däremot så firade vi semester tillsammans i ett par veckor och månader på Småland. Så att man umgås ju fortfarande, går ut och äter och så vidare.
0: Men blev det nästan som en nytändning när ni inte bodde ihop med varandra längre?
1: Nej, vi har väl varit normala människor hela tiden, hoppas jag. Vi har försökt vara det i alla fall, utan att slå på några människor. Och var väldiga. Och ta hänsyn till varandra så mycket man kan.
0: Har ni fått några reaktioner från omgivningen?
1: Nej, inte mer än att... Har ni skilt där? Nej, så har vi inte. Vi har inte skilt oss. Vi har bara delat på oss. Men det är väl helt normalt att man vill ibland vara för sig själv.
0: Ja, ja, särskilt när man har varit gifta i 50 år.
1: Ja, visst. Men då, jag har levt ett jättetrevligt liv alltså.
0: Men kan det till och med liksom vara folk som blir avundsjuka på det här upplägget?
1: Jo, det är faktiskt, som har sagt det, det är ju för jäkligt bra att hitta på något sånt egentligen. Men ibland så står ju ekonomin i vägen och två lägenheter och ja, så vidare, allt sånt där.
0: Det var faktiskt ekonomin jag skulle säga, att det kanske är det som stoppar folk från att faktiskt flytta isär, men fortsätta vara ihop.
1: Ja visst, det är jätteskönt alltså. Jag vet inte vad du säger själv, men man glider ihop och glider isär.
0: Ja.
1: Och sen har man olika intressen, människorna alltså. Så, för det mesta.
0: Ja, absolut. Alltså det där med att två blir en, det är ju inte alls sant.
1: Nej. Man kan ju vara vänner ändå, som han sa.
0: Ja, men precis.
1: Det är det viktigaste.
0: Och det låter ju också som att när ni väl umgås så blir det mer av en kvalitetstid.
1: Jag kan väl säga så att vi är underbara människor, vilket är för att vi kan både ge och ta utan att ta illa upp. Man kan skälla på varandra utan att skälla. Som man säger, man gör små stickord och så vidare.
0: Uh-huh.
1: Och så går vi ut, som man säger, och umgås med lite människor.

0: viset.
1: Vem sjutton är inte det? Men vad kul.
0: Det här... Vad har du för förhållande?
1: Sådär ja. Nu blir vi,
0: ja,
1: nu blir vi personliga. Ja. Nej, men jag lever själv. Med två barn.
0: Ja, då ser du själv det.
1: Ja, absolut. Jag hör dig, Sten.
0: Jag har två barn också.
1: Ja.
0: Den ena är i Stockholm, den andra är nere i Aix-en-Provence i Frankrike. Så det är inte varje dag man träffar barnbarnen.
1: Nej, det hör jag ju. Men om de kommer att hälsa på, bor de hos dig eller hos din fru då? Kan det bli tjafs?
0: Nej, då bor vi i sommarstugan.
1: Ja, okej.
0: Ja, men de kommer ju bara på sommaren.
1: Ja.
0: Jag har inte att göra här uppe på vintern, kallt och jäkligt.
1: Ja,
0: så det är alltså... bättre att ta när det är skönt ute. Som grabben sa där nere i Frankrike att han såg en björk och det luktar som i Småland, sa han.
1: Ja. Men du, Sten i Landskrona, vad kul det var att du ringde in och berättade om ditt särboskap.
0: Ja, därför att du sa precis innan att det är ingen som har ringt till Särbo. Ja, men herregud. Då får jag ringa. Och jag kom direkt in.
1: Ja, det gjorde du alldeles rätt i.
0: Jag tackar. Jag får önska dig resten av en trevlig kväll.
1: Åh, detsamma, Sten. Ha det bra.
0: Så. Natt.
1: Natt i natt. Hej, hej.

Molly Sandén med Större. Hallå, Kurt Stridsberg i

0: Säffle.
1: Gjorde du?
0: Tjenare. Du, hur, vad har du för relationsstatus?
1: Jag har varit, jag är gift 1961. Oh. 65 är det.
0: Hoppla. Ni har firat diamantbröllop.
1: Det har vi nog gjort, ja.
0: Häftigt. Vad är det bästa med det, Kurt?
1: Ja, en kan inte ha bättre här på jorden.
0: Varför inte det då?
1: Nej. Den kan trivs ihop och vi har tre barn och fem barnbarn och ett ännu mindre nu. Och vi har dem i närheten, det kring Säffle, vi har hur bra som helst.
0: Det låter fint det, Kurt. Finns det inga utmaningar med att vara gifta så länge?
1: Nej.
0: Jo, kom igen.
1: Jag gör det inte. Jag tycker det är jättebra.
0: Vad är hemligheten då, Kurt?
1: Du, en ska aldrig lägga sig och vara ovänner.
0: Men om man är jätteoense om någonting, kan man inte ibland då och då bara sova på saken?
1: Nej.
0: Varför inte det?
1: Nej, en ska lösa det innan man går och lägger sig.
0: Lösat innan man går och lägger sig.
1: Ja.
0: Men hur firade ni då? Diamantbröllop, det måste ju varit förra året.
1: Ja, vi firade med barnen.
0: Med barnen?
1: Ja.
0: Ja, det lät ju rimligt. Vet du faktiskt, Kurt, att i år, 2026, så är det flest diamantbröllop än någonsin som firas i Sverige?
1: Ja, det skulle jag tro.
0: Ja. Alltså året 1966 var det rekordmånga som gifte sig.
1: Ja.
0: Ja, häftigt.
1: Ja, det är häftigt.
0: Okej, så men inte gå och lägga sig osams. Är det någonting mer du har att bjuda på för att kunna hålla ihop med samma person i 61 år?
2: Vi gör roliga saker tillsammans.
1: Ja, vi gör roliga saker tillsammans.
0: Det var bra talat av frun där i bakgrunden, tycker jag.
1: Ja.
0: Roliga saker och aldrig somna osams.
1: Nej.
0: Och vad sa vi att det bästa med att vara gift så här länge var då? Ja, det är sällskapet.
1: Ja. Idag har vi gjort... Idag har vi bakat småkakor.
0: Bakat småkakor?
1: Jajamän.
0: Ska det bjudas på eller äter ni upp dem själva?
1: Sandkakor och presskakor och avaromeringar.
2: Drömmar.
1: De drömmer, ja.
0: Och så drömmarna. Det är ju aldrig fel. Kurt Stridsberg i Säffle, tack för att du var med i Karlavagnen. Hälsa Inger också.
1: Det gör jag.
0: Ja, ha det gott.
1: Ha det gott.
0: Hej.
1: Hej.

Ja, även om hon har ryckts ifrån oss så kommer musiken för alltid leva kvar. Dolly Partons Jolene var ju det här. Det har kommit ett mejl till karlavagnen@sverigesradio.se. Jag är ensam sedan ett tag efter ett långt samboförhållande, men det är inte synd om mig eftersom jag har världens bästa 24-7-kompis, en kishond tjej. Jag råkar veta att det är en hund, parentes. Hon är verkligen en vän i alla väder. Vi gör många saker tillsammans, har gemensamma måltider, följs åt på alla resor, korta eller långa. Hon ligger bredvid när jag tittar på tv och ofta så ligger hon nere vid sängens fotända när jag vaknar. Och då känns det värt att kliva upp och mysa lite och sen äta frukost innan vi tar dagens första promenad, hälsar Martin. Och Åke skriver på Facebook: jag har på sätt och vis nyligen lämnat en mer än 20-årig relation. Dels med mitt jobb då jag gick i pension, men också den dagliga kontakten jag hade via radiolurar med min lokala P4-station. Välbekanta, varma röster som jag nu lyssnar på lite mer sällan. Jag vet att ni finns där fortfarande. Ni har varit ett gott sällskap och en inspiration i mitt bitvis ganska enformiga arbete. Nu prioriteras andra saker i livet. Annars är jag lyckligt gift sedan 46 år.

0: Kimberg med Land. Karlavagnen är slut för ikväll. Producerade gjorde Karin Forsmark, tekniker Peter Lindqvist, Rita Järnqvist valde musiken, digital redaktör Filippa Kolstrup, i Slussen satt Lovisa och Renata och jag heter Annika Ilmoni. Efter 12 blir det vaken med P3 och P4 med nattstjärnorna Robert Frank och Frida Tranvik. Men först Ekonyheter med Leif Näslund.
1: Här är Ekot. Det ljusnar i svensk ekonomi, menar finansminister Elisabeth Svantesson och hänvisar till Finansdepartementets senaste ekonomiska prognos. I den nya prognosen spås BNP-tillväxten landa på 2,5% i år, en liten ökning jämfört med den förra prognosen från i juni. Svantesson räknar med att konjunkturen är i balans nästa år och pekar på att konsumtionen ökar och investeringarna väntas ta fart. I Belgiens huvudstad Bryssel stärker nu polisen sin närvaro efter en rad skjutningar som kopplas till narkotikasmugglare. Flera personer har skadats och en polisstation har också beskjutits de senaste dagarna. Landets inrikesminister kallar det för ett nationellt nödläge. Belgiens största hamn, Antwerpen, är en stor införselhamn för droger till Europa. Artisten Emmylou Harris är på Sverigebesök just nu och hyllar i ett uttalande till Kulturnytt kollegan och ikonen Dolly Parton.
2: Världen som hon skänkte så mycket glädje under så lång tid är en sorgligare plats just nu, skriver Emmylou Harris och fortsätter. Vila i frid, kära Dolly. Jag är tacksam över att ha fått lära känna dig och kommer alltid att bära med mig musiken vi skapade och tiden vi tillbringade tillsammans. Emmylou Harris har under sin karriär både spelat in 2 album tillsammans med och tolkat Dolly Parton. Bland annat gjorde hon en cover på Code of Many Colors på hennes andra studioalbum Pieces of the Sky. Emmylou Harris är just nu ute på sin avskedsturné.
1: Rapporterade Kulturnytts Tanja Ulriksson. I studion Leif Näslund.
3: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
4: Det här är Vaken med P3
3: och P4. Med Robert Frank och Frida Tranvik.
5: Ja, visst är det. Varmt välkommen ska du vara till direktsänd radio i form av Vaken med P3 och P4. Robert och Frida, finns med dig. Vi var lite oförberedda. Vi stod och jämförde steg du och jag innan vi skulle börja sända.
6: Du har ju ett otroligt snitt om man ser det vid hela året.
5: Jo, men det är också för att jag har en hund.
6: Jo, men ändå. Jag tycker inte du ska förminska det.
5: Men jag gillar ändå att du kom in och paniksprang några steg här precis innan klockan skulle slå över midnatt. Det är ju så roligt att man är så himla... Alltså att siffror, det är så lätt att bli motiverad av siffror.
6: Ja, otroligt
5: statistik.
6: Lätt. Men det är också, jag sa ju, för att jag hade ju en väldigt intensiv december förra året. Framförallt sista veckan. Och det var för att jag ville ha ett snitt för året som var över 12 000 steg. Och då behövde jag gå typ 18 000 steg per dag i några veckor för att komma upp i det.
5: Gjorde du det?
6: Ja, det gjorde jag. Jag gick runt här på nätterna när vi sände, så när jag hade min paus, då gick jag bara runt i radiohuset. Uh-huh. Så att jag fick jättemånga steg av det. Det var också bra att göra det runt jul, för att då kan man hitta lite julgodisgömmor på olika redaktioner. Mm. Så att det var absolut plus minus noll. Ja, min motion där och mitt tryffelsvinande.
5: Så nollsummespel.
6: Ja, verkligen. Titta, men då sa jag inför 2026 att men nu ska jag inte hålla på. Det blev för jobbigt, det tog över. Jag tänkte för mycket på det, så nu ska jag inte hålla på så mycket med stegen. Men sen det är som att jag behöver något mål inför hösten.
5: Ja.
6: Så nu har jag börjat lite igen.
5: Jag hade ju, kommer ihåg ett kort tag där hade jag en sån aktivitetsring.
6: Just det, du sa ju till din fru, jag kan väl ha den här istället för vigselringen, det spelar väl ingen roll.
5: Alltså jag tar en silver så bara sätter jag den där jag har vigselringen. Ja. Hon tittar på mig, menar du allvar? Jag tänkte så, varför med det? Det är just en, jag byter ut en ring mot en annan.
6: Det är det snubbigaste du har gjort.
5: Ja, jag vet, men jag är ganska... Det är ganska killig.
6: Ja, det är det.
5: Men då, den höll hela tiden på att tala om för mig hur bra och duktig jag var på att gå i trappor. Och ja, det där blev jag också extremt spårad över. Ett, att vi har ganska många trappor eftersom vi sitter högst upp i radiohuset, så vi kan ju gå väldigt många trappsteg en dag. Men att det, du vet, blev så här, du vet, jag kunde vara ute och gå på stan, så såg jag en trappsteg. Jag ska springa upp för den där trappan bara, så att jag får den där sköna statistiken att hålla i sig. För jag fick så glada tillrop hela tiden. Vad duktig du är på att gå i trappor. Du går, och så gjorde jag jämförelser med andra typ män i min ålder och typ mitt BMI och sånt där. Bara, du är mycket duktig. En 80% av alla andra män som i den här åldern.
6: Men det är så sjukt, man blir ju slav under det där.
5: Ja,
6: jag menar, man kan ju ha en dag där man typ går på museum. Då går man ju som en myrsteg, det är bara att man står upp mycket. Oh, wow, jag fick 15 000 steg. Jag menar, vad betyder de stegen? Ja, men man blir ju slav under det där, man får passa sig.
5: Har du märkt något nytt sedan jag kom tillbaka efter sommaren?
6: Att du ofta har en skjorta på
5: dig. Ja, men det är inget kosmetiskt så.
6: Nej.
5: Det är någonting med den här studion.
6: Att du står upp?
5: Jag står upp.
6: Märker du att jag står upp just nu?
5: Ja, det gör jag. Det brukar du aldrig göra.
6: Nej, men jag hann inte sätta mig ner. Nej, men det är det
5: och det här är ju för att jag stod hela sommaren när jag jobbade på EFRA Norrbotten. Då började jag få glada tillrop om min klocka. Så här, du når ståmålen. Du vet, jag hade nått ståmålen innan ens sändningen. Jag var så här, 10 på morgonen hade jag nått ståmålen. Det där är en statistik jag inte vill sabba nu.
6: Nej, jag undrar också vem som bestämmer vad som är ståmålet. Det är så konstigt. Jag slår mig ner i alla fall.
5: Ja, gör det.

0: Lykke Li med Lucky Again.
1: Jag trodde först det var Miley Cyrus.
0: Ja, det lät väldigt likt.
1: Ja, och det hade varit väldigt passande. Inte för att jag ska prata om Miley Cyrus, men jag ska prata om hennes gudmor, Dolly Parton. Miley Cyrus har ju gått ut idag och såklart hyllat Dolly. Skrivit ett fint inlägg på Instagram. De fortsätter ju trilla in alla dessa Dolly-hyllningar. Jag tror det kommer fortsätta så ett bra tag framöver. Jag såg en hyllning som jag fastnade för lite extra. Och det är vakterna, alltså typ högvakten utanför Buckingham Palace i London. De ställde sig idag och spelade en Dolly-låt.

0: tråkigt.
1: Men det är också kul för att om man tittar på den här filmen.
0: Det är så extremt svängig låt.
1: Ja, jag kan inte prata i referingen. It's all taken and okay. Men tittar man på filmen så är det ju vakterna, de står ju helt still med sina instrument och så har de ju de här vet, höga, luriga mössorna och sina röda kostymer. Det är liksom så svängig låt och så stelt sammanhang på något sätt, så det tycker jag är jättefint.
0: Kul.
1: Men den här låten har ju fått mig utslängd en gång från en karaokebar.
0: Åh, berätta. Kan man bli utslängd från en karaokebar?
1: Tydligen. Det var dåligt, jag och min kompis. Nej, men jag tror att den är ju väldigt snabb, texten. Och är man då inte riktigt vid sina sinnens fulla bruk så blir det väldigt avslöjande när man ska försöka sjunga 9 to 5. Så jag och min kompis gick upp där och liksom i början av första versen kände vi, det här går ju inte. Men vi fick ju sluta oss igenom. Och sen var det hej då. Fick inte vara kvar. Det var liksom ner från scenen och direkt ut genom dörren. Fruktansvärt förnedrande.
0: Ja, herregud. Jag har aldrig sjungit karaoke i hela mitt liv.
1: Nej, men jag tycker det är dags.
0: Nej, verkligen inte.
1: Jo.
0: Nej, jag vet inte ens vad jag ska sjunga.
1: Nej, men det är väl inte det stora problemet. Du har ju stått på massor av scener.
0: Jo, men då skrek hänsynslöst bara rakt ut.

0: Jimmy Bohorn med Dance Across the Floor. Vi förlorade ju, men Dolly Parton gick ur tiden då.
1: Ja.
0: Men även han Tim Curry gick ur tiden.
1: Just det, jag såg det. Ja. Jag har inte riktigt koll på vem han är dock.
0: Nej, vid namn så kände jag inte heller riktigt till honom. Men sen så gick jag in på internet och kollade. Och framförallt så känner jag igen han från hans roll i Ensam hemma 2.
1: Okej.
0: Han jobbar på en sån här hotellchef. Han är väl inne på ett Trump Hotel va, eller något sånt där i tvåan. Och där tror jag att han jobbar liksom som någon typ av hotell, så här hotellägare. Aha. Eller han som har hand om hotellet.
1: Jag fattar. Det var lite komiskt i en gruppchatt jag har med några kompisar. För då igår när nyheten kom att Dolly Parton hade dött, då skrevs det jättemycket där. En i gänget är ett otroligt Dolly-fan. Så alla skrev jättemycket. Och sen idag så var det en som skrev, och nu har Tim Curry också dött. Ingen svarade. Men så sa vi lite liksom, RIP Tim.
0: Jag kommer dö i skogen av någon annan.
1: Ja,
0: jag ser också att han spelade Pennywise i miniserien av Stephen Kings Det.
1: Okej, och Scary Movie var med i den. Mm. Den har man ju älskat som högstadieelev.
0: Mm. Han blev också 80 år gammal bara.
1: Ja,

0: Queen med Bohemian Rhapsody. Han skulle ha fyllt 80 år i år.
1: Jaså?
0: Självaste Freddie Mercury.
1: Det var många 80-åringar.
0: Ja, det vet jag för att jag såg att de ska ställa ut en massa scenkläder från honom på Victoria and Albert Museum.
1: Mm.
0: Och då handlar det om hans krona och mantel från deras sista turné 86. Den har man ju sett bilder på när han står med den där stora kronan. Och catsuiten från musikvideon till Bohemian Rhapsody. Jag kan inte minnas någon catsuit. Men jag, det är inte, inte sett att jag sett den här videon så ofta.
1: Nej, inte jag heller. Det är som att det enda jag kan komma på är de här stentvättade jeansen och vita linnet han hade under Live Aid.
0: Just det. Ja, precis ja.
1: Det är det enda jag ser framför mig just nu.
0: Eller Wembley-konserten han hade.
1: Ja, ja kanske. Jag kan Wembley, absolut ha fel. Ja, det är nog samma.
0: Ja, det kanske det är. Kläderna han bar på omslaget till det självbetittade debutalbumet från 73.
1: Mm-hmm.
0: De grejerna kan man beskåda då.
1: Coolt.
0: I London i höst.

0: sår.
1: Fanny Avon med Tiden läker alla sår. Vem frågar du om teknikhjälp, Frida?
0: Ja, men dig ibland ju.
1: Ja, det gör du faktiskt.
0: Ja, det är nog oftast dig.
1: Vad klassar du mig som då? En vän och en bekant kanske?
0: Ja, en vän och kollega. Vän och bekant går ju lite mot varandra.
1: Vän eller bekant då?
0: En bekant vän.
1: Ja, men det är för att jag har lite statistik här framför mig. Uh-huh. Där vän eller bekant finns med. Och där tänker jag att jag då klassificeras in i den här frågan när den ställs till dig. Nej, men det är en SIFO-undersökning då som har gjorts. Vart man vänder sig när man behöver teknisk hjälp. Och mer än var tionde svensk, alltså 12%, vänder sig till sitt ex för att få teknikhjälp. Jaha. Tyckte jag var fascinerande.
0: Ja, verkligen.
1: Och förutom exet så är det då vanligast att man tar hjälp av någon man redan känner. Nästan 2 av 3 då svenskar, 63%. Frågar en ung vuxen, eller frågar en vuxen familjemedlem, och över hälften, 52%, vänder sig då. Likt du till en vän eller en bekant.
0: Ja, men det var ju faktiskt ett problem när min syster och hennes ex gjorde slut. För att han var alltid den som fick lösa samtliga teknikproblem i vår familj. Alltså, vad gör vi nu? Vem ska vi vända oss till? Det har varit så, alltså ända sedan dess, när gjorde de slut? Kanske 2017. Sedan dess har det varit
1: ett problem.
0: Ja, och lite så förvirrat. Och nu är det som att alla vänder sig till min syster och tänker, men hon kanske lärde sig något under alla dessa år.
1: Men hon, det kanske hon kan fråga igen. Kan du ringa exet?
0: Ja.
1: Ring och kolla med Emma.
0: Ja, snälla.
1: Snälla.
0: Det vore så bra.
1: Men tycker ändå att det är roligt att de frågar vuxna, för att det känns ändå som att det är typ mer unga, och nu generaliserar jag ju då, men det känns som att det är mer unga som kan tekniken.
0: Ja, det blir väl mer så igen.
1: Jag är en sån som väldigt många då frågar, och det är för att jag har mycket teknikintresse.
0: Mm.
1: Men när jag tänkte på den här så känns det som att jag tror att det typ är att AI har blivit min liksom så, alltså min person, ja, att fråga nu.
0: Men det gör jag också ibland nu för tiden.
1: Det enda sen
0: den där, person, det kan man inte säga.
1: Nej, men det enda sen den löste det där fjärrkontrollsproblemet jag hade,
0: ja,
1: för typ exakt ett år sedan. Den talade om för mig vilken knapp jag skulle trycka på. Och det bara, men det hände inget att trycka på den knappen. Ja, men prova att hålla in den där knappen och tryck. Alltså, ja. Det var som en sån fruktansvärt pedagogisk och bra support.
0: Ja, du var ju så fascinerad.
1: Jag var så fruktansvärt fascinerad. Då tänkte jag så här, det här liksom öppnar ju upp. Jag kommer aldrig behöva prata med någon igen.
0: Nej, men jag minns hur det lyste i dina ögon när du berättade om det här i radio. Om din otroliga upplevelse under helgen. Ja. Tänkte man, vad ska komma nu? Nej, det var att Robert hade frågat AI om en fjärrkontroll.
1: Han var sån ögonöppnare för mig. Ja. Där liksom blev AI stort för mig. Innan var det så här, det är ett liksom glorifierat Google.
0: Ja.
1: Men där, efter det, då blev det en revolution för mig.
0: Ja, men kul att det funkar.

0: Jungle med Sunshine här i Vakuum med Petro P4. Vi säger välkommen till Donny Wockner från Ekoredaktionen.
1: Tack så mycket.
0: Vi ska börja i Frankrike.
1: Vi ska börja i Frankrike där det kommer uppgifter om att en bil har kört in i en busskur nära tågstationen i Cannes. Det är då längs... vad blir det? Västra delen av Frankrike. Nordvästra delen av Frankrike. Två personer ska ha dödats i samband med det här och ett tiotal skadats. Det är de första uppgifterna som vi har kring det här. Vi kommer att få höra mer om det här i Ekot klockan ett förstås. Enligt franska medier ska det ha varit ett bråk på en bar i närheten som ska ha varit upprinnelsen till det här, den här händelsen. Sen tänkte jag att vi byter ämne och pratar om de frysta ryska tillgångarna. Sverige kommer att uppmana EU att återuppta diskussioner om hur man ska använda de här ryska tillgångarna och hur man kan använda dem för att stötta Ukraina. Det här visar ett utkast till ett brev som väntas skickas av Sverige till de andra utrikesministrarna inom EU. Det är tidningen Kyiv Independent som rapporterar om det här. Tanken är att man vill, det är alltså uppåt 2200 miljarder kronor av ryska tillgångar som är frysta inom Europa. Och hur man ska använda det här, det har varit lite problem med att bara ta de pengarna. För att till exempel Belgien, där många av de här tillgångarna finns, där så är man rädd att ja, men när kriget är slut då kommer Ryssland att stämma Belgien då, så om de bara låter dem ta de här pengarna. Det blir någon form av stöld kanske, eller man vet inte hur rättsläget ser ut och därför så är man lite orolig för det här. Men i det här brevet då så uppmanar Sverige EU-kommissionen att ta fram olika förslag på hur man ska kunna använda de här tillgångarna eller så utan att utsätta något av medlemsländerna för oproportionerligt stora ekonomiska risker. Mm. Och det här ska då diskuteras på utrikesministermötet nästa vecka.
0: Det är en sorts gemensam plan liksom för pengarna.
1: Och ja, men precis. Så att alla får ta den risken. Det är inte bara Belgien eller det landet som liksom, de här tillgångarna fanns i som kan bli stämt, utan i sådana fall så är det hela EU som ska ta risken. Är väl kanske ett förslag då.
0: Och så ska vi till Karlstad.
1: Där ska nämligen alla lärare få egna tjänstetelefoner för att stärka säkerheten i skolan och förskolan. Det här kommer ju efter dådet i Fagersta här i förra veckan. Lina Larhult är socialdemokratisk ordförande i barn- och ungdomsnämnden i Karlstad som tog beslutet under dagen.
2: Det här är en viktig del för att kunna jobba med trygghet i förskolan och skolan. Och det är också utifrån den oerhört tragiska händelsen i Fagersta som också har aktualiserat det här.
3: Idag finns det bara telefoner så det räcker till knappt hälften av lärarna trots att de förväntas slå larm i en app i telefonen om något allvarligt sker på skolan.
2: Det finns ju personal överallt och det finns också många telefoner som man kan tillgå. Men det här behöver vi ju verkligen se till att det händer så fort som möjligt.
4: Hur lång tid tror du att det kommer ta?
2: Beslutet gäller ju att börja med det redan nu. Och då tänker jag att inom de närmsta veckorna då man kommer att ha kommit igång med det här.
3: Jenny Tiblin, Elias Andersson, P4 Värmland.
0: Donny Wockner från Ekot. Du ska tack.
1: Tack. Hej. Woke up, I had the same clothes on I had on last night. I must have passed out.

0: Det är som ett bossasluten här nästan. Ja. Nerd Provider heter den i alla fall.
1: Jättebra låt.
0: Vaken med Peter och P4, där vi nu har fått in Jonas Karlsson från Trafikredaktionen. Varmt välkommen.
2: Ja, tackar, tackar.
0: Vad säger vi om trafikläget?
2: Det har varit lite så här småstökigt ikväll. Det har varit lite så här incidenter lite här och var på lite småvägar. Men det enda som jag brukar hålla mig till de större vägarna då. Och om vi tittar då på Europavägar och riksvägar så har jag E20 Eskilstuna just nu. Mellan trafikplats Gröndal och Råbyheds rastplats i riktning mot Kungsör. Kan det vara lite trångt att passera det där just nu eftersom det är en singolycka med en personbil, så en olycka som man jobbar med på platsen där då, som räddningstjänsten håller på med. Så att, det är den stora grejen just nu i alla fall.
0: Och ifall man vill ringa in och tipsa 020 999 444.
2: Ja.

0: Depeche Mode med låten A Question of Time här i Vaken med P3 och P4. Jag tänker att vi kan slänga ut den här teknikhjälpsfrågan. Mm. Jag skulle vilja veta vad våra kära lyssnare, vars vänder ni er när vi har frågor om teknikhjälp?
1: Ja, exakt. Man har ju någon sån som man tänker, den här kan fråga precis som jag har dig då.
0: Ja.
1: Man har ju

0: när du behöver teknikhjälp. Vakenhetsradio.se eller ring in på 020-99-5500. Är det en vän eller en bekant? Eller är det som 12% enligt den här SIFO-undersökningen att du vänder dig till något ex? Ex-man, ex-fru.
1: Jag hoppas vi får lite sådana exempel.
0: Ex-pojkvän.

0: Grace Abrams med Hit the Wall.
1: Du skulle ju tatuera Luleå Hockey-loggan under semestern.
0: Just det, det gjorde jag ju inte tyvärr.
1: Nej, det blev inget med det. Rivallaget, kan man säga så. Luleås stora rivaler, visst är det Skellefteå?
0: Ja, det får man säga. Det gick sådär, men jag hade ju en träningsmatch här nu idag, ja. Eller igår kväll, som jag satt och tittade på. 4-0 till Skellefteå.
1: Aj, aj, aj. För de vann väl hela alltihop?
0: Jo, det gjorde de.
1: Förra. Ja, det är inte meningen att kasta det i ditt ansikte. Det är bara att jag behöver friska upp minnet. Men lagkaptenen där, Jonathan Purdas, han har tatuerat sig under sommaren.
0: Luleloggan?
1: Nej, vi kan höra vad det blev och också historien bakom.
2: Men vi gick tungt 2 år sedan efter guldet. Här låg nästan 10-11 och ett torsk i Ängelholm mot Rögle. Och det kommer fram en supporter besviken efter

0: i omklädningsrummet, så jag hade varit i travhästen och bucklan på låret, så nej, men den blev bra, jag är nöjd.
1: Så var kom ljudet ifrån?
2: Från SVT.
1: Okay.
2: Alltså man lagt en sån teknolåt alldeles för högt.
1: Verkligen för högt.
2: Men det är inte jag som kände det här ljudet behöver piffas upp. Kunde du uppfatta vad han sa?
1: Det är så svårt att fokusera på vad han sa.
2: Stod och digga.
1: Vem är det som jobbar på SVT? Vem har så där himla
2: Nej, men jag
1: hög
2: vet inte.
1: På
2: åkerund? Jag vet inte. Men det var i alla fall någon gång när det gick dåligt för Skellefteå.
1: En travhäst. Då hade han kallat

0: Hade du varit en travhäst hade jag avlivat dig. Sa en Rögle-supporter som ville surra med honom.
1: En Skellefteå-supporter sa det.
0: Jaha, okej.
1: Okay. För att han var väl besviken. Mm. Det gick så dåligt för Skellefteå. Så nu tatuerade han in...
0: Skellefteå vann ju med typ 5-0 i matchen.
1: Nej, men det här var för ett par år sedan.
0: Okej.
1: Okay. Alltså under någon tuff period. Okay. Men då han tyckte att det är så kul sagt. Och de har kallat honom travhästen i omklädningsrummet.
0: Så därför blir det en travhäst då?
1: Ja, så det är tatueringen är liksom en travhäst som drar den här bucklan.
0: Okay.
1: Ganska cool, stor på låret. Och han gjorde också den här tatueringen för att han förlorade ett vad. Och det var under Musikhjälpen. Då sa han väl någonting att om Skellefteå får in 200 000 supporterna, då kommer jag tatuera mig.
0: Mm-hmm.
1: Det är mycket sånt under Musikhjälpen.
0: Ja, det är väldigt
1: snart
0: mycket sånt.
1: Är det igång igen.
0: Väldigt mycket sånt under Musikhjälpen. Ja,
1: men
0: bra.
1: Han stod ju för sitt ord i alla fall.
0: Ja, det gjorde han. Skönt att du förtydligade. Det var så svårt att höra när den här låten var så himla hög i bakgrunden.
1: Alldeles för hög.
0: Vi måste hitta den här låten så vi också kan höra när vi pratar.
1: Det är säkert någon sån royal free music.
0: Garanterat. Dun, dun, dun. Ja, vill du säga det?

0: Ord upp, sjung halleluja och prisa Gud här i baken.
1: Jag hörde om en katt på Hasslö i Blekinge, en katt som heter Doris, som inte riktigt är som andra katter. Vi kan höra vad hennes matte Jessica Nilsson säger till P4 Blekinge.
2: De andra kom ju hem med djur, men hon kom ju hem med skräp. Det blev, tyckte jag var lite roligt, och det skrattade vi åt väldigt mycket. Men sen nu förra veckan så avancerar hon ju lite.
1: Man hör ju tonen ändras. Hon avancerade. Skräpet var liksom bara en inkörsport till, till tyngre grejer.
0: Spekulera lite vad det kan vara. Kan det vara stöldgods som kommer hem eller?
1: Det kan det vara. Du vet vad man brukar säga, från knappnål till silverskål.
0: Exakt.
1: Fick man lära sig i mellanstadiet. Ja. Snå aldrig ens en knappnål.
0: Nej, det är inkörsporten.
1: Ja, det
0: de
1: är
0: tyngre
1: det.
0: Grejerna.
1: Det är det. Så att ja, hon avancerade.
2: Handdukar, matt. Trasor, handskar. Det har ju blivit lite så här. Undrar vad grannarna ska tro. Jag la ut en bild och skrev om det var någon som saknade något. Och, men alla tyckte bara det var så himla roligt. Det är faktiskt ingen som har bett om någonting. Vi funderar på att sätta en korg ute vid vägen med hennes fynd. Om det är någon som vill ha.
1: Men så pinsamt ändå.
0: Så kläpper man en katt.
1: Katten kommer hem med en handske. Och nej.
0: Var kommer den här ifrån?
1: Ja, att det är så jobbigt, så bor man på Hasslö, liksom en liten ö i Blekinge skärgård.
0: Ja.
1: Det är inte heller att man bara kan försvinna in i mängden.
0: Nej.
1: Utan jag förstår att Doris ställer till med en del bekymmer uppenbarligen.
0: Mm. Och det är också så här... ja, nej, precis. För jag tänkte, så det, man kan ju bara stänga in katten, men det kanske man inte gör.
1: Jag tror inte man gör det.
0: Nej.
1: Eller vissa, ja, jag kan inget om djur.
0: Uttalar inte. Det är så dålig stämning i korgen.
1: Det är säkert att jag är tyst.
3: Radiosporten, dokumentär.
4: I want protection around maternity.
5: Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
6: When a woman decides to have a baby, it pushes women out at their prime.
7: Allison Felix och gravidbråket. Priset för att bli mamma finns i appen Sveriges Radio.
8: En tung baksida av ett ojämställt idrottande.
9: Jag blev väl både ledsen och arg.
10: Diskriminering.

0: Holy Humberstone med To Love Somebody. Klockan är 2, dags för nyhet. Nej, 1, dags för nyheter.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Här är Ekot. I Frankrike har minst en person dödats och ett tiotal skadats, varav 4 allvarligt, när en bil körde in i en busskur nära tågstationen i Caen under kvällen. Det här rapporterar Le Figaro. Upprinnelsen ska ha varit ett bråk på en bar i närheten, och enligt uppgift ska bilen avsiktligt ha kört in i en grupp väntande personer. En misstänkt har gripits efter händelsen. Ett av världens högst värderade börsbolag, Nvidia, överträffar analytikernas förväntningar i sin kvartalsrapport. Omsättningen för kvartalet landade på $96,2 miljarder, vilket är 4 miljarder mer än analytikerna räknat med. Rapporten togs emot med stort intresse av hela AI- och chipsektorn. Björn Jeffrey är techanalytiker på Svenska Dagbladet.
4: Trots extremt höga förväntningar gång på gång så lyckas det här företaget slå dessa aktieanalytikers förväntningar nästan varje gång. De är ju helt och hållet drivna av den här AI-explosionen. De sitter ju liksom lite med alla S i den här utvecklingen. Alla de pengarna som investeras av andra företag som Apple eller Microsoft eller Google och den OpenAI, alla de här företagen. Mycket av de pengarna trillar till syvende och sist ner i Nvidias fickor. Och det är väl det de här siffrorna visar.
3: Sa Björn Jeffrey, techanalytiker. Sverige kommer att uppmana EU att återuppta diskussionen om att använda frysta ryska tillgångar för att stötta Ukraina. Det visar ett utkast till ett brev som tidningen Kiev Independent rapporterar om. Tanken är att lyfta frågan på ett informellt utrikesministermöte nästa vecka. I brevet uppmanas EU-kommissionen att ta fram förslag på hur man kan använda de ryska tillgångarna utan att utsätta medlemsländerna för ekonomisk fara. I studion Leif Näslund.
0: Vaken med Petri och P4 är det som pågår i kanalerna 2. Det är direkt sänd radio från midnatt hela vägen fram till klockan 6. Robert och Frida som finns med dig i torsdagsversionen. Varmt välkommen.

0: Port de Princes.
1: Du har ju suttit här och övat under låten.
0: Var det bra då?
1: Kan du inte låta datorn säga vad?
0: Okej, vänta. Så här ska man säga. Nej, förlåt. Nu.
2: Porte des Princes.
0: Porte des Princes.
1: Porte des Princes.
0: Porte des Princes. Ja. Det var i alla fall de som spelade. Låten heter Konfetti. Här är Vaken med Peter och P4. Trevligt att du är med oss. Vi har slängt ut frågan vad somnar du helst till på en Facebook-sida.
1: Mm.
0: Och det är apropå att jag hittade en hemsida där man kan somna till ljudet av arga gamers.
1: Okej. Okay. Ska det vara lugnande?
0: Nej, det är det sannoliken inte. Det är då det handlar om att vad kallar man det? Lobbysarna. Jag tror att det är en korrekt term. Jag är ingen gamer jag.
1: Nej, inte jag heller. Jag har ju ingen aning.
0: Jag har ett PlayStation nu, en gammal modell som jag spelar Call of Duty i.
1: Ja.
0: Och det här ska då vara lobbysarna för Call of Duty-spelen under 2010-talet. Och den här sajten kallas då för Call of Duty Ambience. Och den är då designad med, nu läser jag innantill här då, det klassiska gränssnittet från Xbox 360 och spelar upp ljudet från lobbysarna från spelen Modern Warfare och Black Ops. Tanken är då att man ska kunna använda det här ljudet som bakgrundsmusik när man ska sova istället för valsång eller fågelkvitter.
1: Men alltså de som har spelats in, kan det vara så om man spelade mycket på 2010-talet att man hör sig själv där?
0: Ja, det kan det nog vara. Det är väldigt mycket engelska och det är väldigt mycket fula ord. Jag tänkte att vi ska lyssna alldeles strax. Men sajtens skapare säger att han finner ett lugn när han hör vuxna människor gräla i en spelchatt. Och det var därför han då skapade den här hemsidan.
1: Det känns osunt på något sätt.
0: Vi lyssnar nu då. Jag vill varna både för ljudet, alltså ljudkvaliteten är vidare, och att det sägs ganska mycket fula ord där.
3: Fake ass bitches.
4: Are you angry still?
3: Look at that. Look at that kill. Your kills aren't shit now. Cause you fucking took your hack off.
4: Oh yeah, I took my hack off. I never had a hack on with.
5: It's not gonna be topped.
6: Man, what the fuck, bro?
7: Shut the fuck up, bitch. Yo, shut the fuck up, you sound gay.
0: Alltså folk som skriker på varandra genom så här gaming headset, alltså, så de bara distar och lever av.
1: Det är svårt då att lägga mikrofonen de här.
0: I 2010, det var så dåliga mikrofoner. Men det är ju, jag satt och hade den här på i kanske 45 minuter.
1: Ja.
0: För att jag försökte då hitta något klipp från det här. Det pågår ju bara. Det pågår,
1: men 45 minuter känns. Kände du att du blev avslappnad eller så?
0: Nej, avslappnad är nog fel att säga att det blev. Men jag vet inte om det ska ha en avslappnad effekt, utan det är väl mer att man ska ta en sövande effekt.
1: Men det är väl ändå lite samma?
0: Kanske.
1: Det är inte så att man får jättehög puls och plötsligt somnar.
0: Men det är folk som sover till vitt brus. Det kan ju inte handla om att de blir avslappnade. Det måste ju vara typ att kroppen, du vet, fokuserar på det stökiga ljudet så mycket så att den kopplar av eller ger upp.
1: Ja, jag måste kanske det då.
0: Ger upp, låter som att man dör.
1: Verkligen. Jag klarar inte med vitt brus.
0: Dö till ljudet av arga gamers.
1: Ja, varför inte?
0: Ja. Nej, men det här ska jag nog inte kunna tänka mig. Jag är ju väldigt mycket så att jag lyssnar på någon podd.
1: Mm. Det gör jag också.
0: Jag ska sova.
1: Om jag vill skingra mina egna tankar. Liksom. Mm. Då är det väldigt skönt att höra någon annan prata.
0: Men vad då? Är det att du känner att du annars ligger och tänker på grejer som du inte vill tänka på? Eller?
1: Men att jag börjar tänka, vad ska jag göra imorgon? Eller tänka på något intressant så att jag inte somnar. Eller... Alltså det är skönt då att bara lyssna på någon som pratar.
0: Mm. Det händer kanske en gång vart annat år att jag lyckas somna utan att lyssna på någonting. För att det är en sån rutin i mig att jag alltid sätter in en podd och sätter igång det. Mm. Alltså jag behöver inte ens tänka på att, utan det är bara som att så här, jag måste slå på något för att sova. Mm. Jag somnade alltid till tv förut, tills jag träffade min fru som tyckte att det lös för mycket i rummet. Så då låg jag och kollade på telefonen. Och sen så började jag typ lyssna på podd och sådär. Det är via den vägen.
1: Ja, det är väldigt smidigt. Jag hade ju en period när jag inte somnade till att lyssna på något. För jag kom ju på min meditation, minns du den? Som jag somnade till.
0: Nej, jag kommer inte
1: ihåg. Jag tror jag pratade om den i radion någon gång. Det var att jag Precis som att räkna får, så hade jag istället att jag föreställde mig hur jag moppade golvet.
0: Ja, just det.
1: Jo, och jag blev så trött av det. Och det gjorde också att jag städade jätteofta, för jag blev också så otroligt sugen på att moppa golvet. Men den har jag glömt bort nu, jag kanske ska börja med det igen. Mm. Det ser lite smutsigt ut.
0: Men det är ju någonting när man lyckas, för de två gångerna då, eller den gången vartannat år som jag lyckas somna utan att sätta in någonting. När jag vaknade på morgonen så kan jag vara så imponerad över mig själv. Somna går ut. Jag bara la mig ner och var så här, nu ska jag sova, så somnar jag. Ja. För jag tycker att det är så fascinerande att folk kan somna på det sättet.
1: Ja, det är det ju.
0: Det är som att man har en, som att man har liksom en inbyggd funktion. Jag jobbade ju med en kvinna i på Norrbotten som heter Elinor Norgren, som är liksom avgudar. Och hon är typ så som inte ställer en veckaklocka, för då är hon bara så här, okej, imorgon ska jag gå upp den här tiden. Och då bara, är det som att kroppen väcker henne.
1: Otroligt.
0: Förstår du vilken människa det är?
1: Ja, men vilken mind over body.
0: Det är så otroligt. Wow. Ja, herregud. Men vi har ställt frågan på vår Facebook-sida. Vi ställer den även rakt ut i etern. Vad somnar du helst till? Hör av dig och berätta. vakenhetssverigesradio.se eller ring in på 020 99 55 00.

Salt and Pepper med låten Let's Talk About Sex här i Vaken med P3 och P4. Där vi vill prata om vad du helst somnar till. Vaken@sverigesradio.se är mejladressen där du kan mejla in. Vill du ringa in ett telefonnummer 020-99-55-00. Då finns det en telefonsvarare som man kan tala in sitt meddelande på. Pekka har skrivit på en Facebook-sida och skriver: det är Stefan och Christer på YouTube. Det tar cirka 10 minuter, sen somnar jag. Sätter tvn på insomning och sen är det klart.

Lars Winnerbäck med hälsningar. På vår Facebook-sida har vi fått in kommentarer från bland annat Margareta som skriver lyssna på en bok, punkt. Apropå frågan då, vad somnar du helst till? Jocke har mejlat till vakenhetsverigesradio.se och skriver jag somnar helst till något tråkigt. Annars så vill jag lyssna vidare. Då är det svårt att somna. Musik går bra. Anders skriver jag somnar gärna till Prostens barnbarn, skriven av Eva Bexell och inläst av mästerliga Margareta Krok. Samma skiva varje kväll. Christian lyssnar på ljudbok Tintin, somnar nästan direkt, hälsar han.

0: Susanne Vega med låten Chamber Maid i Vaken med Petro P4. Där vi har ställt frågan vad du somnar helst till. Du får gärna höra av dig och dela med dig. Vaken@sverigesradio.se. Mailadressen 72250 ifall du vill skicka sms. Skriver du vaken först, gör ett mellanslag och berättar vad du helst somnar till. Vill du ringa in till telefonsvararen går det jättebra att göra det också. Telefonnumret är 020-99-55-00. Ida skriver, ljudet av min takfläkt somnar jag helst till. Peter skrev, jag hade morfin i flera år för nervsmärtor och när de skulle ta bort det, ja, då var det Leo Rojas panflöjtsmusik som räddade mig. En annan Ida skriver, true crime, ju hemskare desto bättre. Och Katarina fyller också i, hon skriver, lyssnar alltid på true crime-poddar. Problemet är att jag alltid somnar innan jag får veta vem som var den skyldige.
1: Gott nytt år! Jo då, den inofficiella högtiden tjejnyår är här. Man lämnar sommaren och rustar för nystart. Och det kan ju behövas lite när som, va? Efter en tuff motgång. Man har fått ett nytt jobb, ett nytt hus, en ny partner kanske. I söndags frukost är det nystart varje gång med nya gäster. Nu husdrömmaren Malin Olsson Nylander och dokumentärmakaren Bo Sjöqvist.

I Sveriges Radio, ABBA med Super Trooper. Vaken med Petro P4 du lyssnar på. Vi har frågat, vad somnar du helst till? Birgitta skriver, jag brukar lägga huvudet på kudden och hinner tänka, åh skönt, sen är jag borta. Hinner varken läsa eller lyssna på något. Så då får vi väl sammanfatta att du somnar helst till ingenting då, Birgitta. Ann skriver, 417 hertz sömnhypnos, somnar som en klubbad säl.

0: Lisa med Moonlit Floor här i Vaken. Vi har fått in Daniel Wockner från Ekoredaktionen. Välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: AI-agenter vill du börja prata om.
1: Ja, det vill jag. I somras så rapporterades det om ett test som OpenAI hade gjort där AI-agenter, alltså vad ska man säga, artificiella intelligenser som agerar på egen hand. Alltså det behöver inte sitta en människa och kontrollera dem, utan man säger till dem så här, ja men...
0: Du har tillgång till det här.
1: Precis. Du får göra allt som jag kan göra på min dator.
0: Läsa
1: gör
0: mina
1: något kul.
0: Svara åt mig. Och
1: precis.
0: Så
1: men då gjorde de ett test där de här AI-agenterna bröt sig ur den testmiljön och försökte liksom ta reda på svaret på olika frågor på andra sätt. Alltså de här AI-agenterna fuskade sig ur den här miljön som de skulle vara i. Och tog sig ut på olika sätt, hackades in på en extern webbsida till exempel. Det här rapporterades om då i juli, tror jag att det här skedde. Nu kommer det mer uppgifter om det här, den här urspårningen av AI-agenterna där de gjorde betydligt mer än vad de fick göra egentligen. Och det handlar inte om bara en enstaka AI-agent, utan det var uppåt en 700 stycken olika agenter som tog sig ur den här miljön och samverkade. De bröt sig inte bara in på det här, den här externa webbsidan, utan också i OpenAIs eget nätverk där de på något sätt snodde eller listade ut användaruppgifter för OpenAI så att de kunde ta sig in i det nätverket. Och dessutom, de här AI-agenterna, de gjorde inte bara det här. De försökte också dölja sina spår.
0: Listiga de där jävlarna.
1: Listiga, verkligen. Försökte och ägnade mycket tid åt att researcha, alltså ta reda på, söka upp information om hur man gör för att man döljer, för att dölja sina spår i, när de är ute och hackar de här andra sakerna. Forskare på AI-säkerhet säger att det här visar att det kan finnas en risk för djupare problem med AI-teknologin. Det här är ju som sagt en rapport från OpenAI, så att vi får se hur det här går i framtiden.
0: Och så ska det handla om ungdomar.
1: Ja, i Strömsunds kommun i Jämtland så har det blivit vanligare att unga tatuerar sig hemma. Och nu har det gått så långt så att skolpersonal varnar både barn och vårdnadshavare för farorna med det här. Skolsköterskan Sofia Sannemo har under senaste året regelbundet fått besök av elever som fått problem med hemmagjorda tatueringar.
2: Det har blivit verkligen ett växande problem. Under senaste året så har ju jag haft kanske någon i månaden.
3: Ja, det har nu gått så långt att skolpersonal går ut och varnar både barn och vårdnadshavare för farorna med hemmatatueringar. Sofia berättar att det kan röra sig om ganska stora verk på armarna och om att elever köper tatueringsmaskiner av sämre kvalitet billigt hos onlinejättarna.
2: Och där man även beställer färg, men det har även förekommit att man har använt färg som man lackerar bilar med. Det blir väldigt allvarliga infektioner när man inte har de hygienrutiner som är hos en tatuerare.
3: Det finns också en oro att dåligt steriliserade verktyg ska överföra smitter. Och Sofia får hänvisa unga som kommer vidare till infektionsmottagningar.
2: Och där är ju främst hepatit B, C och HIV som man kollar för.
0: Ja, så där kan man tala på.
1: Nej, det är ganska opraktiskt att göra så. Reporter här, det var Klara Örnell på P4 Jämtland.

0: Joakim Berg med låten Land i Vaken med P3 och P4. Ja, vad somnar du helst till? Vaken@sverigesradio.se. Du får gärna mejla in dit och berätta. Eller så tar du och skriver i kommentarsfältet på din Facebook-sida. Alternativt ringer du in och talar in på telefonsvararen. Telefonnumret in till telefonsvararen 020 99 55 00. 020 99 55 00.
1: I P4 Extra torsdag fortsätter vi med våra partiledarintervjuer. Nu har turen kommit till Kristdemokraternas Ebba Busch. Utomlands har brevduvesporten blivit en miljardindustri där det händer att duvor till och med kidnappas. Hur påverkar det här sporten i Sverige? Och så ska vi prata med Sara som liftar runt i landet och övernattar hos främlingar i utbyte mot att hon lagar middag åt dem. I P4 Extra med Titti Schultz drar igång 13.04.

Duffy med Warwick Avenue här i Sveriges Radios Vaken med P3 och P4. Marcus skriver, jag lyssnar antingen på en podd eller till min spellista som jag har döpt till Sova. Apropå frågan, vad somnar du helst till? Erik skriver, berättelser av H.P. Lovecraft. Jag har fortfarande inte lyssnat på hela The Color Out of Space. För jag somnar alltid några minuter in. Det är också något sånt där poddavsnitt som jag... brukar stå på ibland när det inte kommer något nytt, som jag också, du vet, jag ser säkert folk på att försöka lyssna på det där i, ja, över ett halvår i alla fall, liksom kommer aldrig klart det, och så måste jag vara så här, men jag drar tillbaka 5 minuter och så fortsätter jag lyssna, så jag har somnat efter 5 minuter igen. Så det tar sin lilla tid att ta sig igenom de där när man ska sova. Hörrni, fortsätt i alla fall höra av er och berätta vad du somnar helst till. vaken@sverigesradio.se eller till telefonsvararen på 020 99 55 00. Nu ska vi alldeles strax ta och, eller inte alldeles strax, nu ska vi ta och tävla i nattjakt.

första ledtråden i nattjakten, The Beatles med Hey Jude. Första ledtråden av totalt tre. Det kommer att komma två stycken ledtrådar till och de kommer att komma efter nyheterna klockan två. Är det så att du redan nu tror dig sitta på det rätta svaret? Tveka då inte. Maila mig vaken@sverigesradio.se. Ge mig namn och telefonnummer så jag kan ringa upp dig om du är en av dem som har svarat rätt. Glöm inte också att inkludera ifall det är så att du vill ha en låtönskan från prispotten. Skriv gärna med vilken låt det är du vill höra så jag kan förbereda allt det praktiska. Som sagt, vaken@sverigesradio.se. Maila dit när du tror att sitta på nattens rätta svar. Det kommer att komma två ledtrådar till och de kommer efter nyheterna.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Först i Ekot att Karlstad ska ge alla lärare egna tjänstetelefoner för att stärka säkerheten i skolan. Lina Larhult är socialdemokratisk ordförande i barn- och ungdomsnämnden i Karlstad.
3: Det här är en viktig del för att kunna jobba med trygghet i förskolan och skolan. Och det är också utifrån den oerhört tragiska händelsen i Fagersta som också har aktualiserat det här.
4: Idag finns det bara telefoner så det räcker till knappt hälften av lärarna, trots att de förväntas slå larm i en app i telefonen om något allvarligt sker på skolan.
3: Det finns ju personal överallt och det finns också många telefoner som man kan tillgå. Men det här behöver vi verkligen se till att det händer så fort som möjligt.
5: Hur lång tid tror du att det kommer ta?
3: Beslutet gäller ju att börja med det redan nu. Och då tänker jag att inom de närmsta veckorna att man kommer att ha kommit igång med det här.
4: Jenny Tiblin, Elias Andersson, P4 Värmland.
2: Det finns flera teorier om vad som utlöst översvämningarna på gränsen mellan Nepal och Tibet som dödat minst 160 människor. Det kan röra sig om en glaciär som kollapsat. Gabriel Messori är professor i meteorologi vid Uppsala universitet.
6: Det kan vara så att det fanns mycket vatten i rasmassorna. Så att marken och rasmassorna var fullt med vatten redan som kan ha bidragit till dessa kraftiga översvämningar. Men som sagt, vi har inte en helhetsbild just nu.
2: Enligt UD ska inga svenskar vara saknade eller dödade i skredet. Två fotbollslag från Norge har kvalificerat sig till Champions Leagues gruppspel. Förutom Bodø Glimt som var förra säsongens skrällag så blir det också Viking Stavanger som får spela. Senast Sverige hade ett lag med i Champions League-gruppspelet så var Malmö säsongen 21-22. I studion Leif Näslund.
7: Nattradion är det som står på i P3 och P4. Vaken är det som underhåller dig i form av direktsänd radio och tävling. Vi håller på med nattjakten nu. Tre låtar bildar ett rätt svar.